0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.

0: Sumarið er tíminn.
1: Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. 200 manns þurftu að yfirgefa heimili sín í suður Frakklandi í gær vegna mikilla gróðurelda á svæðinu. Eldurum breytist hratt út enda gróðurum mjög þurr eftir hitabylgjuna nýverið. Fleiri hundruð slökkulismenn frá Óðe og Író héruðum börðust við eldin sem breytist hratt út á yfir 800 hektara svæði. Aðstæður voru erfiðar og vettvangi fyrir slökkulismenn og slökkvistarf fóra miklu leiti fram með flugvélum því ekki eru vegir fjalllendi þar sem eldarnir geisuðu. Ekkert lát virðist á hitanum í Frakklandi. Franski fjölmiðlin Le Monde segir að Frakkar eigi mögulega í vændum þriðju hitabylgju ársins helgina. Að minnstakosti 5 eru særðir þar af einn alvarlega eftir flugskeyta og dróna árás í Rússa og Kýf höfuborg Úkraínu í gærkvöld og nótt. Mikill eldur braust út í byggingum sem árásinnar voru gerðar á, þar á meðal fjölbýlishús og heilbrigðisstofnun. Volodymyr Zelensky Úkraínuforseti var í Dublin á Írlandi í gær og flýtti för sinni heim til heimalandsins þegar honum bárust upplýsingar að árás í Rússa væru yfirvofandi. Á blaðamannafundi sagði hann Rússa hafa undirbúið miklar árásir í nokkur tíma. Úkraínumenn hafa einnig aukið landraðar drónaárásir á Rússland undanfarið sem beinast að orkuinnviðum og hernaðarmannvirkjum. Vegavinna verður á Hafnarfjarðarvegi undir brúni við Hamraborg í Kópavogi frá klukkan 2 til 6 að morgni til mánudagsins 20. júlí. Í tilkynningu sem lögreglan á höfuborgarsvæðinu birti á Facebook í gærkvöld kemur fram að lokað verður til skiptis til norðurs og suðurs en hjáleiðir verða mertar á staðnum. Ekki verður lokað alla dagana þar sem verkið háð veðri. Og leikur Bandaríkjun á Bosníu Hersegóvínu hófst á miðnættu er staðan í leiknum 1-0 fyrir Bandaríkjumönnum í hálfleik. Belgar unnu Senegal 3-2 í æsispennandi leik sem endaði framlengingu í gærkvöld. Senegal leiddi lengst að með 2-0 en Belgar jöfnuðu leikin á lokamínútum hefðbundins leiktíma. Þeir skoruðu svo sitt þriðja marki síðari hálfleik framlengingar. Þá vann England liðstjórnar liðveldið Kongo 2-1 í gærkvöld. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld, vaxandi suðvestan 8 til 15 metra á sekundu á morgun og rigning með köplum eða skúrir, en heldur hægari sunnan og austanlands. Úrkomi lítið og bjart með köplum á austurlandi, hiti 6 til 17 stig, mildast fyrir austan, dregur úr vindi annað kvöld. Frétti verða næsaður í útvarpi klukkan 2. Fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

0: Rás 2 og MBS kynna Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli Ronja, Urðun, Chagma og Rottus In 3D, Skeggurbringu og miklu fleiri Engir miðar, slímið stjórnlaust Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri Drífið ykkur norður
1: Rás 2 Þetta Rás 2

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Fjöldi látinna í jarðskjálftunum í Venezuela fyrir rúmri viku síðan komin upp í 2295. Litlar líkur eru sagðar á að fleiri finnist á lífi þegar svo langt liðið frá skjálftunum. Sameinuðu þjóðunar áætlaði 50.000 mannsi en saknað 11.000 manns slösuðust í skjálftunum og 13.000 manns eru nú heimilislaus. Alþjóðastofnanir og hjálparsamtök segja mikla þörf fyrir neyðaraðstoð á jarðskjálftasvæðunum. Matur og drykkjarvart sé af skornum skammti og sífellt fleiri þurfa aðstoð að halda. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin segir mikla hættu á að sjúkdómar breiðist út sem hægt hefði verið að koma í veg fyrir, svo sem mislingar og barnaveiki. Vegna þess hversu lágt hlutfall íbúa var bólusett fyrir þessum sjúkdómum fyrir jarðskjálftana. Lögregla í New York handtók Karl og konu í gær eftir að þau klifruðu á hæsta topp Empire State byggingarinnar. Maðurinn bað konunnar á toppnum en þau voru bæði svartklætt með grímur. Á toppnum flaggaði parið fána sem ástóð þegar völd ástarinnar sigra ástina á völdum mun friður ríkja á jörð. Vegavinna verður á Hafnarfjarðarvegi undir brúnni við Hamraborg í Kópavogi frá klukkan 10 að kvöldi til 6 að morgni fram til mánudagsins 20. júli. Í tilkynningu sem lögreglan á höfuðborgarsvæðinu birti á Facebook í gærkvöld kemur fram að loka verður til skiptis til norðurs og suðurs en hjáleiðir verða mertar á staðnum. Ekki verður lokað alla dagana þar sem verkið háð veðri. Og þá að fótbolta, staðan í leik Bandaríkjanna og Bosníu Hersegóvinu 2-0, nú þegar komið fram í uppbótartíma. Bandaríkjamaðurinn Fólarinn Balogun fékk rautt spjald á 64. mínútu og hafa Bandaríkjamenn spilað einum færri síðan. Liðsmenn Bosníu Hersegóvinu hafa þó ekki náð að nýta sér þar til að skora mark fram til þessa. Belgar unnu Senegal 3-2 í æsispennandi leik sem endaði framlengingu í gærkvöld. Senegal leiddi lengst af með 2-0 en Belgar jöfnuðu leikinn á lokamínútum hefðbundins leiktíma. Belgar skoruðu svo sitt þriðja marki síðari hálfleik framlengingar. Þá vann England liðstjórnar liðveldið Kongo 2-1 í gærkvöld. Og þá að veðri, veður horfir að landinu til miðnætti sennað kvöld, vaksandi suðvestanátt 8-15 metra á sekundu á morgun og rigning með köplum eða skúrir en heldur hægari sunnan og austanlands. Úrkomu lítið á bjart með köplum á Austurlandi, hiti 6-17 stig, mildast fyrir austan. Fréttaverðina sagður í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Hljóður eitt snýr aftur á Rás 2 í sumar.
1: Jóhann Alfreð Steiningskúla og Hólmfríður María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
2: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
0: Við hljókum til að hitta ykkur á ferðinu.
3: Hljóður eitt á Rás 2, fyrst og fremst í sumar.
4: Rás 2,
3: fyrst og fremst.
4: Við erum Rás 2.

0: Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétt átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

0: 3D, skeggur bringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
1: Fyrst og fremst með þér.
2: Við

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Yfirvöld í Úkraínu óttast að margir séu fastir í rústum nýju hæða blokkar sem hrundi að hluta í árusum rússa á Kýf í Úkraínu í nótt. Borgarstjóri Kýf, Vitali Klitsko, segir í færslum á Telegram að 10 hafi verið drepnir og 34 hafi særst í umfangsmiklum flugskeyta og dróna árusum rússa í gærkvöld og nótt. Mikill eldur brust út í nokkrum byggingum sem árásir voru gerðar á, þar á meðal fjölbýlishúsi, hóteli og heilbrigðisstofnun. Fjöldi fólks leitaði skjóls í neðan jarðarlestakerfi borgarinnar á meðan árásunum stóð. Fjöldi látina í jarðskjálftunum í Venezuela fyrir rúmri viku síðan komin upp í 2295. Litlar líkur eru sagðar á að fleiri finnist á lífi þegar svo langt liðið frá skjálftunum. Sameinuðu þjóðunar áætla að 50.000 manns sé enn saknað. 11.000 manns slösuðustu í skjálftunum og 13.000 manns eru heimilislaus. Alþjóðastofnanir og hjálparsamtök segja mikla þörf fyrir neyðaraðstoð á jarðskjálftasvæðunum. Matur og drykkjavarð sé á skornum skammti og sífellt fleiri þurfi á aðstoð að halda. 200 manns þurfti að yfirgefa heimili sín í suður Frakklandi í gær vegna mikilla gróður elda á svæðinu. Eldurum breytist hratt út enda gróður mjög þurr eftir hitabylgjuna nýverið. Fleiri 100 slökkulismenn frá Óði og Író héruðum í suður Frakklandi börðust við eldin sem breytist hratt út á yfir 800 hektara svæði. Aðstæður voru erfiðar á vettvangi fyrir slökkulismenn og slökkustarf fór að miklu leiti fram með flugvélum því ekki eru vegir fjallendi þar sem eldarnir geisuðu. Ekkert lát virðist á hitanum í Frakklandi. Franski fjölmiðlin Le Monde segir að Frakkar eigi mögulega í vandum þriðju hitabylgju ársins helgina. Bandaríkin unnu Bosníu-Hersegovínu 2-0 í leik liðana í San Francisco í Bandaríkjunum í nótt. Fólarinn Balogun skoraði fyrsta mark fyrir bandaríkjumenn á 40.50 mínútu leiksins. Hann fekk svo rautt spjald á 60.4 mínútu fyrir að stíga með takkaskó sínum á ökla Tarik Maharemovic og fella hann niður í grasið. Balogun var því vísað af velli. Bandaríkjamenn spiluðu því einum færri þar sem eftir var leiksins. Á 82. mínútu skoraði Malik Tillman annað mark bandaríkjamanna. Þar með eru bandaríkin komin áfram í 16 lið úrslit á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu. Liði mæti belgum á þriðjudag. Belgar unnu Senegal 3-2 í æsispennandi leik sem endaði í framlengingu og þá vann England liðstjórna liðveldi Kongo 2-1 í gærkvöld. Frétta vera næsaður í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpa veðurfregnum frá veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Mesti vindra klukkan 3 mældist 14 metrar á sekundu á Reykjanesvita. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðsuðvestan 5, úrkoma í grennd, hiti 7 stig, loftþrýstingur 1001 millibar fallandi. Seltjarnarnes, suðsuðvestan 8, hiti 8 stig, gufuskálar, suðvestan 6, hiti 7 stig. Steikisólmur, suðsuðvestan 7, allskýjað, hiti 7 stig, Flatey á Breiðafirði, suðsuðvestan 7, hiti 8 stig, Bjargtangar, suðsuðvestan 7, hiti 7 stig. Patreksfjörður, suðvestan 3, hiti 7 stig. Bíldudalur, suðvestan 2, hiti 6 stig. Bólungarvík, vestsuðvestan 1, hiti 7 stig. Straumnesviti, austnorðaustan 2, hiti 9 stig. Hornbjargsviti, sunnan 1, hiti 8 stig. Blönduós, suðsuðvestan 4, hiti 7 stig. Skagatá, suðvestan 7, hiti 8 stig. Sauðanesviti, suðsuðvestan 5, hiti 10 stig. Akureyri, suðaustan 5, hiti 10 stig. Flatey og Skjálfanda, suðvestan 11, hiti 10 stig. Húsavík, suðsuðaustan 2, hiti 10 stig. Rauðinúpur, suðsuðvestan 9, hiti 11 stig. Raufarhöfn, suðsuðvestan 2, hiti 10 stig. Fontur, sunnan 7, hiti 9 stig. Bjarnarey, suðsuðvestan 9, hiti 10 stig. Dalatangi, sunnan 7, rigning, dálítill sjór, hiti 8 stig. Loftrýstingur 1003 millibar fallandi. Seley, suðsuðaustan 9, hiti 7 stig. Vattarnes, sunnan 7, hiti 8 stig. Kambanes, suðsuðvestan 6, hiti 7 stig. Papey, sunnan 12, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, suðvestan 10, hiti 10 stig. Ingólfshöfði, vest suðvestan 9, hiti 9 stig. Skarðsfjöruviti, vest suðvestan 5, hiti 8 stig. Stórhöfði, suðvestan 13, hiti 8 stig. Vestmannaeyjabær, suðvestan 5, hiti 9 stig. Eyrarbakki, suðvestan 11, hiti 9 stig. Grindavík, suðvestan 8, hiti 9 stig. Garðskagaviti, vest suðvestan 11, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 10, skýjað, hiti 8 stig. Sjóveðurspá 150 km norðvestur af Bjargtöngum er 995 millibara lægð sem þokast norðaustur. Yfir norður hluta Skotlands er 1002 millibara lægð sem fer norðaustur. Yfir Noregi er 1017 millibara hæð á leið norður. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið Suðvestan 10-18, hvassast norðvestan til, en hægari hádegi. Lægir seint í kvöld og nótt. Suðvestlæg eða breytileg átt 3-10 á morgun. Faxaflóamið Suðvestan og vestan 13-18, en hægari síðdegis og lægir seint í nótt. Norðan 5-10, annað kvöld. Breiðafjarðamið Vestan og norðvestan 10-15 en lægir í fyrramálið. Norðlæg átt 5-10 annað kvöld. Vestfjörðamið. Vestlæg eða breytileg átt 5-13 en hægari norðan til fram eftir degi. Norðlæg átt 5-13 á morgun en hægari vestan til. Norðvesturmið. Suðvestan og sunnan 8-15 en hvassara suðaustan til tíma. Seint annað kvöld. Hægari í fyrramálið, norðvestan og vestan 5-13 eftir hádegi á morgun. Norðausturmið. Suðlæg átt 5-13 en 15-20 með ströndinni vestan til. Lægir austan til í kvöld, vestlæg átt 5-13 á morgun. Austurmið. Suðlæg átt 5-13 en lægir hádegi á morgun. Norðlæg átt 3-10 annað kvöld. Austfjörðamið. Suðvestan 10-15 en hægari seint í kvöld og nótt. Sunnan og suðvestan 5-13 hádegi á morgun en hægari annað kvöld. Suðausturmið. Suðvestan 8-15 hvassast næst landi en hægari síðdegis. Vestan og suðvestan 5-13 á morgun, hægari annað kvöld. Vesturdjúp. Vestan og norðvestan 8-15 en suðvestan og vestan 3-10 í kvöld. Hæg suðlæg eða breytileg átt á morgun en norðlægari síðdegis. Grænlandsund. Norðlæg eða breytileg átt 5-13. Breytileg átt 3-8 í nótt og á morgun en 10-18 austan til. Hægari þar síðdegis. Norðurdjúp. Suðurlæg eða breytileg átt 5-13 en 13-18 vestan til í nótt. Norðlæg eða breytileg átt 8-15 vestan til hádegi á morgun en mun hægari austan til. Austurdjúp. Suðurlæg átt 8-13 vestan til annars hægari. Sunnan 3-10 á morgun. Færeyjadjúp. Vestlæg eða breytileg átt 8-15. Hægari norðaustan til. Suðvestan 5-13 á morgun. Suðausturdjúp. Suðvestan 10-15 en 5-13 síðdegis á morgun. Suðurdjúp. Suðvestan 10-15. Hægari norðvestan til. Vestan og suðvestan 3-10 síðdegis á morgun. Suðvesturdjúp. Suðvestan 8-13. Hægari norðan til. Norðvestlæg 8-5-10 á morgun. Lægir annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu. Klukkan 9:03. Veriði sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Hljóður eitt snýr aftur á Rás 2 í sumar.
1: Jóhann Alfreð Steinisskúla og Hólmfríður María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
2: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
0: Við hlökkum til að hitta ykkur á ferðinni.
3: Hljóður eitt á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Að minnstakosti 11 voru drepnir og yfir 30 særðust í umfangsmiklum flugsketa og drónaárásum rússa á Kýfi, Úkraínu í gærkvöld og nótt. Árásinnar beindust meðal annars að fjölbýlishúsum, hóteli og heilbrigðisstofnun. Yfirvöld í Úkraínu óttast að margir séu fastir í rústum 9 hæðar blokkar sem hrundi að hluta í árásunum. Björguna að gera standa enn yfir. Fjöldi fólks leitaði skjóls í neðan jarðarlesta kerfum borgarinnar á meðan á árásunum stóð. Þetta eru mestu árásir rússa á Kýf síðan miðjan júní. Fjöldi látina í jarðskjálftunum í Venezuela fyrir rúmri viku komin upp í 2295. Litlar líkur eru sagðar á að fleiri finnist á lífi þegar svo langt liðið frá skjálftanum. Sameinuðu þjóðunar áætlaðu að 50.000 manns sé enn saknað. 11.000 manns slösuðust í skjálftunum og 13.000 manns eru heimilislaus. Alþjóðastofnanir og hjálparsamtök segja mikla þörf fyrir neyðaraðstorð á jarðskjálftasvæðanum. Matur og drykkjavarn sé af skornum skammti og sífellt fleiri þurfi á aðstoð að halda. Lögregla í New York handtók Karl og konu í gær eftir að þau klifruðu á hæsta topp Empire State byggingarinnar. Maðurinn bað konunar á toppnum en þau voru bæði svart klætt með grímur. Á toppnum flaggaði parið fána sem ástóð. Þegar völd ástarinnar sigra ástina á völdum mun ríkja friður á jörð. Parið á yfir höfði sér fjölda ákæra, þar á meðal fyrir gáleysislega hegðun, óspektir og fleira. Bandaríkin unnu Bosníu Hersegovinu 2-0 í leikliðana í San Francisco í Bandaríkinum í nótt. Þar með eru Bandaríkin komin áfram í 16 liða úrsliti á heimsmeistaramótinu í knattspyrnu. Belgar unnu Senegala 3-2 í æsispennandi leik sem endaði í framlengingu í gærkvöld. Þá vann England liðstjórnar liðveldið Kongo 2-1 í gærkvöld. Spánn og Austurríki mætast klukkan 7 í kvöld og Portugal og Króatía eigast við klukkan 11 í kvöld. Leikirnir verða sýndir á RÚV og RÚV 2. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sannað kvöld. Suðvestan 8-15 metra á sekundu og rigning með köplum eða skúrir en heldur hægari sunnan og austanlands. Úrkomu lítið og bjart með köplum austan til. Dregur og vindi í kvöld, vestlæg 8-3-10 og skúrir á morgun en lengst af þurrt og bjart austanlands. Hiti 6-17 stig, hlýjast austan til. Frétti vera næssagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
2: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rástfö.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag fimmtudagur 2. júlí. Klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Að minnstakosti 13 voru drepnir og yfir 80 særðust í umfangsmiklum flugskeita og drónaárásum Rússa og Kýv í Úkraínu í gærkvöld og nótt. Árásirna beindust meðal annars að fjölbýlishúsum, hóteli og heilbrigðisstofnun. Yfirvöld í Úkraínu óttast að margir séu fastir í rústum níu hæða blokka sem hrundu að hluti árásunum. Björgunaraðgerðir standa enn yfir. Fjöldi fólks leitaði skjóls í neðanjarðarlestar kerfi borgarinnar meðan á árásum stóð. Þetta eru mestu árásir Rússa og Kýv síðan miðjan síðasta mánuð. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók mann í eftir innbrot í apótek í gær. Hann reyndi að komast af vettvangi á bíl og keyrði þá bæði götur, borgarinnar og göngustíga. Maðurinn yfirgaf bílinn á göngustígi Fossvogi og reyndi að hlaupa lögreglu af sér. Það tókst ekki, hann var handsamaður og fluttur í fangaklefa. 50.000 enn saknað eftir jarðskjálftan í Venezuela. 2.295 hafa fundist látin. Mikil þörf á neyðaraðstoð á jarðskjálftasvæðinu.
1: 11.000 manns slösuðust í jarðskjálftanum og 13.000 manns eru heimilislaus. Alþjóðastofnanir og hjálparsamtök segja mikla þörf fyrir neyðaraðstoð á svæðinu, matur og drykkjavarn sé af skornum skammti og sífellt fleiri þurfi á aðstoð að halda. Matvala áætlun Sameinuðu þjóðanna hóf neyðarsöfnun á þriðjudag en markmið þeirra að safna 50 milljónum dollara til að fæða 500.000 manns í þrjá mánuði í landinu. Alþjóða heilbrigðismálastofnunin segir mikla hættu á að sjúkdómar breiðist út sem hægt að koma í veg fyrir svo sem mislingar og barnaveiki vegna þess hversu lágt hlutfall íbúa var bólusett fyrir þessum sjúkdómum fyrir jarðskjálftana. Samkvæmt bráðbirðamati á gervihnatta upplýsingum sem birt var af NASA geimferðastofnun Bandaríkjanna er talið að rúmlega 58.000 byggingar hafi skemmst eða eyðilagst í skjálftunum í Venezuela.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Íþróttir Bandaríkin unnu Bosníu Hersegovínu 2-0 í leik liðan á heimsmeistaramótinni fótbolta, Belgar unnu Senegala 3-2 og England vann liðstjórna lýðveldi Kongo 2-1 í gærkvöld. Morgun frétti verða sagðar klukkan 8, fréttalestur lokið.
2: Framundan Urður og Kristján Freyr á Rás 2.
3: Jú, góðan dag, kæri hlustendur Rása 2. Við heilsum ykkur hér í framundan, Urður Ölveigsdóttir og Kristján Freyr.
4: Góðan og blessaðan daginn.
3: Og Þráin Steinsson. Heldur betur, ákveð til halds og trausts eins og venjulega, eins og venjulega segi ég, sko, þetta er annar þátturinn.
4: Þetta er annar þátturinn.
3: Sjálfgefið.
4: Við erum hókin á reynslu Jú, núna. Þú hefur kannski náðu að sofa aðeins betur í nótt.
3: Já, ég er mjög örugur, bara, náði bara 7 tíma svefn og svona, þannig að ég er bara, ég er svona yfir meðalagi.
4: Það er alltaf svo að vera. Við erum hérna í fjarveru Gunnudísar og Atla Fannars, að menna þau eru sumarfríi.
3: Já.
4: Ætlum að fylgja ykkur út júli.
3: Akkurat, tökum við keflinu með þennan svona morgun þátt.
4: Akkurat, ætlum að vera bara í fréttum og menningu og mannlífi og þátturinn í dag mjög fjölbreyttur.
3: Já, akkurat, alveg fram og tilbaka. Eða fram, já, nei, það annar þáttur reyndar en með Felix Bergsinni, hann ekki núna. En já, við förum fram og tilbaka svo sem í þessu öllu saman og það stór ferðahelgi framundan auðvitað og hérna við svona munum örugglega kannski kíkja á það helsta sem á seyði helgina kannski á morgun urður, við vorum að svona velta því fyrir okkur
4: já,
3: aðeins tökum, að skoða.
4: Við tökum púlsun á því en við ætlum samt að kíkja á veðrið.
3: Já.
4: Ferðaveðrið helgina.
3: Er þetta ekki góð æfing fyrir okkur sem erum að tala í útvarp? Það fer að vera ferðaveðrið.
5: Nei, við stóðum ekki veita æfingunni.
4: Ferðaveðrið,
3: jú. Nei.
4: En við verðum mikið svona íþrótta með í dag. Það er mikið að gerast á sviði íþróttana núna. Bæði heimsmeistaramótið í knattspyrnu. Hann Gunnar Birgisson ætlar að vera hérna hjá okkur eftir íþróttafræðslumaður bara yfir leikina bara í vikunni og hvað er framundan?
3: Sko, hérna þau eru þetta mjög mikið stjörnur á þessu HM mótið auðvitað en hérna, mér finnst þetta lýsendur og sérfræðingar hafa staðið sem mjög vel finnst mér, ég búin að fylgjast mikið með og þau sem hafa verið að lýsa og þau í stofunni, finnst þetta bara hérna, úrvalsmót fyrir þau
4: Þetta er búin að mjög skemmtilegt
3: Þetta er ekki að klappa endilega hérna í byrni en ég myndi gera það svona, ég
4: Við klappum fyrir Gunnar kannski
3: Já, ég gerir það, hann verður ekkit vandralegur En svo hérna er líka, það eru írskir dagar í gangi á Akranesi og við ætlum að, að við hnutum með meitt viðbur sem okkur fannst mjög áhugaverður, urður og sko, bæði líka sko yfirskriftin, söguganga kettlinga og við þurfum að fá einhver útskýringar þessu þannig að við fáum inn að gæsalappa þær kettlingar af skaganum til að koma einhver til okkar í hljóðir og hérna þannig að við ætlum að heyra hvernig það ætla að framkama þessa göngu það ég held að segja ekkert flókið að framkama göngu svo sem það bara hægri og vinstri eitt í einu skref en hérna þetta verður áhugavert að heyra frá þessum
4: Þú ætlar að taka stöðuna hvort þú væri með
3: Jú, ég mér langar að fara með þessum kettlingum í göngu ég hérna þær hafa gert þetta áður og þetta einhver söguganga og ég við fáum þær Hallberu Fríði og Halldóru Jónsdóttur til okkar
4: Já, svo klukkan 8 ætlum við að fá hana Þóru Tómasdóttur fréttamann til okkar en hún hefur verið að vinna þáttunum álegin á Vassenda
3: Já
4: Það eru komnir út fyrir þættir á Rás 1 og í Spilarúf en þessi þættir hafa vakið mikla athygli.
3: Já.
4: Og þriðji þátturinn væntanlegur í dag þannig að Þóra ætlar að koma til okkur að fara svona yfir bæði hvað við komið fram í þessum fimm þáttum sem eru nú þegar komnir út og hvað er að gerast í nýjast þættinum.
3: Þetta eiginlega orðið eitt svona stærsta laga ágreiningsmál eða hvað, hvernig orðum maður þetta?
4: Jú, þetta þess að snýst jörðina Vassenda við Eldavatn í Kópavogi.
3: Og bara mikið og bara svona pínu mannlegur harmleikur líka hérna, stór fjölskylda og hátundir og...
4: Já, einhver 90 ára erðaskrá sem að
3: ræður öllu. Já, heyrim í Þóru og heldur að hún sé nokkuð að fái á sig svona stimpil Vassenda Þóra.
4: Gæti verið. Fólk að það býðu spennt eftir þriða þætti, veit ég.
3: Já, akkurat.
4: Við ætlum að vera aðeins líka meira á svið íþrótta því að við ætlum að fara í körfuboltan. Það landsleikur í kvöld.
3: Já, akkurat.
4: Karlalandsliði körfubolta mætir Ítalíu. Í Laugardalshöll klukkan kortur í 8 og fyrirliði liðsins, hann ætlar að vera hérna hjá okkur, hann Ægir Þór Steinarsson. Hann reyndar ekki með í kvöld vegna neysla.
3: Nei, hann meiddur, einmitt. En það hefur verið góð stemning yfir körfuboltanum og svona í auknum mæli, ef eitthvað og hérna og gekk vel líka móti Ítölum sem sagt fyrir leik þar að segja í nóvember á unnu við
4: og Ítra. Nú erum við að mæta þeim aftur það verður spennandi að sjá hvernig sá leikur
3: mjög spennandi og hann í beinni held ég á rúf ég held að við þurfum ekki að örvænta þau okkar sem eru ekki að tryggja sem miða en við hvetum fólk til þess auðvitað, að athuga með miða og mæta
4: og kíkja velja en við ætlum að fá eitt lag og svo kíkjum við á veðrið
3: ferða veðrið

0: Við erum að heyra hérna afmælisbarn síðustu viku, Stefán Hilmarsson ásamt Sálunars Jónsmins, flytja lag sem heitir Getur verið. Og það oft spurning sem við spyrjum okkur þegar kemur að veðrinu og við ætlum að fá hérna fulltrúa veðurstofunnar, Marseldu Frís á línuna og kannski að hugsa veðrið. Getur verið að það verði leiðilegt veður helgina?
1: Já, ég meni það stór ferðahelgi framöndan og margir á faraldsfæti. Hmm. Þannig að við skulum kannski fá bara Marsel á línuna.
0: En ekki bara það stattur þetta, sæll. Góðan dag, Marsel.
2: Góðan daginn.
0: Góðan dag. Og takk fyrir að vera hérna á línunni í framöndan á Rás 2 við erum að svona hugsa einmitt framöndan stór ferðahelgi og þá fær maður að velta fyrir sig hvernig veðrið lítur út það var smá svona slagviðri í raun og veru skúr þegar maður labbaði hérna inn í efstaleitið rétt áðan en sól líka og rok allt svona í belg og biðu hvernig svona lítur þetta út hjá okkur
2: Já, það var alveg gott grein hjá þér. Það svona dæmi gert íslensk sumaveður. Við erum með suðvestanátt í dag og líka á morgun og skúrir engum í dag. En samt þóttu þurft austast á landinu og líka úrkoma minna á sunnaveru landinu. Og já, almennt 5-13 metrar á sekundur. Og hítast þig svona 8-16, hlýjast fyrir austan. Mm-hmm. Og það jú, það nú ekki frábært veður, en frekar meinlaust.
1: En hvar það best fyrir þau sem eru svona leiðinni út úr bænum og alltaf vera alltaf helgina?
2: Já, þá erum við að tala allan helgi. Það myndi ég gíska á... svona á Suðausturlandi í raun.
1: Suðausturlandi?
2: Það sleppar mesta skúrar og það vetur svolítið kvast snemma á laugardag. Það svona norðvestanátt sem stundum ljótt í nokkra fjörðunum þar svona á suðaverði austfjörðum en frekar þurrt og oft svona með sólskín. Mhm.
0: Það alltaf besta veðrið fyrir austan finnst manni einhvern veginn hérna, á sumrin Akkurat
1: En það líka fótboltamót á Akureyri en Edmund rauglega mjög margir stati þar Hvernig lítur það út fyrir norðan helgina?
2: Já, það skúrir af og til sérstaklega í dag og líka á föstudag morgun og en á laugardag líka en sunnudag lítur líka bara út vel út fyrir allt land, líka fyrir Akureyri. Það veður ljótt næstu dag, það gott að hugsa að sunnudag lítur vel út með sól og blíðu. Mm-hmm.
1: Ok, þannig að það eitthvað gott í vændum?
2: Það í raun gott fyrir allstaðar. Sérstaklega á sunnudag, þá lítur bara út að vera létt skýjað, mm-hmm. hæga vindur og já, svona hítastig upp í 17, sérstaklega fyrir vestan og sunnan.
1: 17 gráður?
2: Aðeins 17. Mm-hmm. Okay. Alveg býnu svalara fyrir norðan, en já, það bara fínt.
0: Já, já. Meinlaust sæður á áðan, það svona eitthvað sem að mér búið að fínt að heyra, en það er eitthvað stóra breytingar endilega í veðri, svona júlí mánuður þetta rétt að byrja og sumir kannski vilja meina að júní sé svona oft einhvern veginn það einhverja umhleypingar en hérna, já þetta fullerðum með eitthvað það að sumari sé kannski svona bresta á alvöru einhverju leiti svona næstu vikum, sjáum við það eitthvað fyrir ykkur?
2: Já, ég nú ekki alveg búin að skora þetta mjög vel þetta líka mjög breytilegt hér í miðjun Atlantshafi en þú veist að akkurat núna nokkrir smálægðir á sveimi en ekki eitthvað stór gerfi sem koma með kvassviðri. Mm-hmm. Að minnsta kosti ekki svona helgi og að byrja næstu viku. Og þá sem sagt, þetta ekki alveg bóngu út allt en frekar meinlaust.
1: En þessi hitabylgja sem hefur verið í Evrópu, hvernig svona staðan þar núna og hvernig lítur þetta út?
2: Já, ég held þar búin að svona að fara til norðausturs. Ég með fjölskyldi í Hollandi og það hítastig orðin almennilegt, svona 20-24. En ég sá líka í spá næstu viki, þá þetta fara upp yfir 30 aftur. En Já, það bara ný raunveruleiki að í meginlands Evrópu verður heitt sumar og þurrt.
1: Mm-hmm. En eitthvað af þessu hlýja lofti sem þar, kemur það eitthvað hinga til lands?
2: Ekki eins og ég skoði það svona á hreyfingu til norðausturs og ég með bara með þægilegsta svalt veður, svölu veðri.
0: Já, einmitt.
1: Meinlaust og gott veður helgina. Takk kjærlega fyrir að vera á línunni hjá okkur, Marseldu Frís, hjá veðurstofinni.
2: Minnsta mál.
0: Takk.

0: Já, þarna heyrðu við í laginu Heyrir þú í kallinu með Noah Klaus?
1: Já, einmitt. Heyrir þú kallinu á þingvöllum? Er þetta alltaf að það hafa verið flutt á þingvöllum hann á dögunum? Já,
2: hafa gert,
1: þú veist það? Já, já, þetta var svona sér til gert að...
2: Sjómaði vel.
1: Já, sniðut hjá honum að hafa búið til lag sem var svona alveg þarfti gert til þess að flytja á þingvöllum eða alltaf hann hafi verið, alltaf hafi verið öfult.
2: Alltaf hafi verið ekki verið pælingin á tilhugunum.
1: Akkurat, nákvæmlega. En við heyrðum hérna í Marcel Dufrís rétt í þessu og fórum að skoða veðrið svona. En
0: það ekki mikið að frétta.
1: Það ekki mikið að frétta, meinlaust eða svona kannski ef við viljum búið til fyrirsagnir að þessu spjalli. en það náttúrulega bara þessi kuldatunga þráin eins og orðar hérna áðan. Það var einhvern veginn, ef maður horfir á kort og svona þá þetta alltaf svona einhvern veginn svolítið appisunugult og eldraut yfir Evrópu og þetta svona óhugulegt að horfa á kannski ekki meinlaust langt í frá og eins og kemur þetta kuldatunga yfir okkur hérna
0: Svona hálfgert haustveður á vestanverðu landinu
1: Já,
0: segja, mikið rigning og vindur og...
1: Akkurat
2: Já, En, Bjartu Vindleðilegt alveg bara
1: Næ, svona, það nú bara að gera einu
2: Nei,
1: gólfi.
2: Nei, sem betur ekki. Nei, ég finn til með fólki sem að, hérna, í útivista fólki í útilegum og svona.
1: Já, já,
2: einmitt. Það skemmtilega að fyrir við 15 gráðurnar aðeins og
1: já, já.
2: Sér ekki alltaf rigningur.
1: Jú, jú, auðvitað, það alveg það.
2: Og fólandi.
0: En það getur fólk farið austur eða norður, það eru bara ágætis hittatölur þar.
1: Já, einmitt.
0: Helgina.
1: Einmitt. Við ætlum að heyra í honum Gunnari Birgisinn hérna á eftir. Hann ætlar að hans að fara yfir hérna HM í knattspyrnu með okkur og þar já, það gengur á með jeljum líka við sko. Það var hérna frestað, einu leik var frestað núna í vikunni, það var bara að bíða til því að þrumur og eldingar gengu yfir hérna sá ég einhverstaðar. En annars held ég að sé nú örugglega blíðir víða í Bandaríkjunum, það sem að móti fer fram ásamt líka Mexíkó og Kanada.
0: Já, mikið spenna í boltanum.
1: Já, akkurat. Það var gaman að fara yfir þetta allt saman með Gunnari hérna. Hann veit mun meira heldur en við urðu til samans held ég.
0: Sjáum til.
1: Og þráin líka.

0: Verið hjartanlega velkomin á Írska dag og Akranes helgina. Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, Faxaflóa hafnir og Pennin Eymundsson. Opið húsum Sæbrauta stokk verður í Vogaskóla 5. annan júlí, milli 5:30 og 6. Verið öll velkomin Reykjavíkuborg, Vegagerðin og Betri samgöngur. Ertu fyrir norðan, hús Hákarla Jörunda Hrísey, samgönguminni safnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glömbær Skagafirði. Garðsláttur, garðlist.is Gólslípi vélar og steypuverkværi Vendel Tangarhöfða 1. Írskir dagar á Akranes helgina, fjölbreytagsgrá, skemmtum fyrir alla aldursópa og einstök hátíðastemning, verið velkomin á Skagan, Bresabúð og bílasbrautum Vesturlands. Góð næring, systra samlagið. Stórútsala hjá Hrafnildi. Verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranes helgina, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, við tökum vel á móti ykkur Apotek Vesturlands og Vestlunin Bjarg. Stór útsala, 30-50% afsláttur, Laxdal Skipholti.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Að minnstakosti 13 voru drepnir og 86 særðust í umfangsmiklum flugskeita og drónárásum Rússa á Kýv í Úkraínu í gærkvöld og í nótt. Lögregla handtók mann eftir innbrot í apótek á höfuðborgarsvæðinu gærkvöld. Hann reyndi að komast undan á flótta og keyrði bílum götur og göngustíga borgarinnar. 50.000 er enn saknað eftir jarðskjálfti í Venezuela. 2.295 hafa fundist látin. Bandaríkin, Belgía og England komist í gær áfram í 16 lið úrslit á heimsmeistaramóti karla í fótbolta. Veðurhorfur, suðvestan 8-15 metrar á sekundu og rigning með köflum eða skúrir en heldur hægari sunnan og austanlands, úrkomi lítið og bjart með köflum austan til. Morgunfréttir vera sagðar klukkan 8.
3: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir allta helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
4: Já, það framundan sem heilsar ykkur hérna aftur. Við ætlum að fara að tala fótboltan. Ekki satt, Kristján?
5: Jú, akkurat. Við ætlum að tala fótbolta. Það örgulega það sem að kannski helst svona milli tannanna fólki á kaffistofum landsins, eða ekki? Ég myndi ætla það. Veðrið og fótbolti.
4: Já, og þetta er það sem við erum að helst.
5: Akkurat.
4: Já, þetta var svona, einmitt. Ég held annarkvort þó að einmitt elskar fólk fótboltan eða bara hefur engan áhuga á honum.
5: Já. Akkurat, en við ætlum að breyta því, við ætlum að hafa, hérna, fá Gunnar Byrgis og hann athyglisverður maður, Gunnar.
4: Já, og hann búin að vera, hann var að lýsa í gærkvöldi.
5: Já, heldur betur, ég hérna fylgdist með og já. Var að einmitt að tala með það áðan ef að því að koma núna að viðtækjunum. Kæri hlustendur, þá segir við náttúrulega bara góðan dag aftur og ég var að tala um það að hvað hérna, þau sem eru að lýsa þessum leikjum og eru hérna í stofinni, hvað þið standa sig vel, ég hérna, ætla að minnast á því Gunnar.
4: Það skiptir miklu máli.
5: Já, þá fáum við að roðna í beinni hérna eftir smástund. Og svo höldum við áfram með þetta, við ætlum að fá hérna tvær konur á Skaganum, það alltaf að segja okkur frá sögugöngu sem að verður núna í kvöld á Írskum dögum. Og svo ætlum við að heyra af álögunum á Vatnsenda, Urður, það hérna, er þessi þættir sem að hún Þóra Tómasdóttir.
4: Já, nýr þáttur væntalegur í spilararúf í
5: dag, mjög spennandi,
4: þannig að það verður gaman að heyra
5: í
4: henni.
5: Það alltaf gerast í dag og í kvöld því að það líka landsleikur í körfubolta og heyrum að því.
4: Kortur áttu, við ætlum að tala við fyrirliða íslenska landsins í körfubolta.
5: En fyrst, byrjum músík, minna mass.

0: Já, það er framöndan sem heilsa ykkur aftur hérna Rás 2. Við ætlum að fara að snúa okkur að HM í fótbolta. Því nú dregur sannarlega til tíðinda á hverjum leikdegi á HM í knattspyrnu í Bandaríkjunum, Mexíkó og Kanada. En hver stórþjóðan á eftir annari hefur þurft að bítið að súra og detta út úr keppninni í 32. úrslitum. Það ekki úr vegi en að við hér í framöndan förum yfir stöðuna með sérfræðingi sem vakin og sofin yfir mótinu og þess vegna hann Gunnar Birgisson og mætturinga til okkar, verður velkominn Gunnar
1: Takk fyrir það, kjærlega
2: Vakin og sofin mitt, það alveg rétt Já. En það byrja að taka fram að hann lítur mjög vel út hann Gunnar Takk. Og hérna ekki að sjá hann hafa verið vakandi fram eftir nótum
1: Nei
2: Akkurat, en þú vorst að lýsa leik bara sent í gærkvöldi, það þarf að segja, spennandi leik
1: Belgia Senegal, frábær leikur og hérna bara í takt við einhvern veginn þetta mót sem að hérna hefur verið þetta að maður alltaf trúið í hvað þetta búið að vera gott að hérna öll umgjörði kringum þetta frábær vellirnir náttúrulega sem maður spilað á þetta svona það með því flottara sem maður hefur séð og já bara þú veist maður hafði einhverjar áhyggjur kannski af því að veður og annað og aðstæður myndu hafa áhrif á þetta móti það hefur verið mjög lítið af því þetta eru heldur tveir leikir eða eitthvað sem að veður hefur spilað einhverja smá rullu og frestað leikjum og annað slíkt þannig að hérna Þetta er bara, þú veist, maður auðvitað alltaf svolítið svona hugfangin af því nýjasta sem maður að gerast í lífum hans en ég held að svona, þó að þú ræðir við menn eldri en ég að þá held ég samt sem aður að þeir munu samþykja það að þetta er svona meði betra sem við séð af hins veist þarfóti.
0: Já, það þannig. Og 32. úrslutin þau eru að klárast þessari viku, ekki satt?
1: Jú. Og það bara þau líka sömuleiðis, þú veist, svona kannski til þess að undirstrika hversu gott þetta mót hefur verið að hérna við höfum fengið að sjá óvænt úrslit til að mynda í 32 liða, þú veist, flestir töldu eftir þessa fjölgun að það að segja að fara í 48 liða að þá kannski myndum við sjá enn skýrar bilið á milli bestu og næst bestu og lökustu þjóðana en það hefur eiginlega verið allt annað upp á teiningnum við sáum grænhöða eigar bara nokkuð snemma ná jafntefli við Spánverjar voru nú fyrirfram taldi líklegasti til þess að vinna þetta mót Paraguay sendi síðan þjóðverjana bara nokkuð snemma heim í 32 úrslitum sem eru náttúrulega bara stórkostlega vonbrigði fyrir Þýskaland
2: Já, vá, einmitt
1: Og já, ég meina, þú veist hvort að fílabeinströndin Noregur hvort að fólk hefði talið að Noregur myndi vinna þann leik veit ég ekki en hérna það hafa verið óvænt úrslit á þessu móti og ég meina við vorum náttúrulega hársbreytt frá því í gær að sjá England þetta út á móti liðstjórnarlýðvildinu Kongo
0: Já, það var rótlegt. Ég var að segja mér að Gunna þegar ég fór að sofa sem var mjög snemma þá hélt ég sko að Belgar var á leiðinu út líka
1: Já,
0: en þeir náðu að snúa því við.
1: Já, bara, þú veist, þetta var galin leikur. Senegalega 2-0 lifir eftir 86 mínútur og fyrir þá sem ekki það vita að þá fótboltaleikur 90 mínútur plus einhver smá uppbótartími. 6 mínútur eða svo og belgarnir kláraði þetta síðan í framleikingu. Það var í raun ekkert sem benti til þess að Belgía myndi komast áfram og það sem kannski magnaðast við þetta að Rúdi García þjálfari Belgíu hann tekur út í raun og eru tvo bestu leikmenn liðsins á 57. mínútu
2: Já
1: svona, og, já. Tekur Kevin De Bruyne og Jeremy Doku út af
2: Já, já, já
1: Eður Smári komið frá bara myndlingingu að þetta væri svona eins og ef að Phil Jackson í áhátindi fyrir Chicago Bulls hefði tekið út Michael Jordan og Scottie Pippen
0: Þetta er alveg áhætta
1: Já, þetta var alveg stóra áhætta
2: og, En hérna, þarna, Gunnar, sko, ég nefnilega hjóði til því að það var, hérna, það var hörkur rifrildi milli sko, samherja
1: Já
2: Belgana sko, þið voru að labba hann í vatnspásu eða eitthvað
1: Það var einmitt
2: Og þeir voru alveg bara hundfúlir og reyðir við hvort annan
1: Já, hvernig og þarna er staðan 2-0 Þeir fara í vatnspásuna og Leandro Trossard, leikmaður Arsenal og Júri Tillemans, leikmaður Aston Villa Það svona allt að því urðu slagsmól inn á vellinum, á milli þeirra
2: einmitt.
1: Og það þurfti að stíga þarna á milli þeirra og það kannski svona kaltæðin örlagan að þeir síðan sjáum það að búa til jöfnunarmarkið sem að kemur þeim í framlengingu
2: Nákvæmlega
0: Þannig að leikur allir lindi núna
1: Já, ég get alveg lofaði því að það leikur allir lindi þarna núna sko, það melgar mér að fá sko, já, köttur með sjölu líf og allt það sko.
2: En sko Gunnar, þú sagðir þetta áðanum mitt að þessi umgjörð og allt þetta sko, bara upp á Ameríku að gera það verður allt svo stærra og meira mm-hmm. þar og einhvern veginn og þetta, mann líður svolítið svoleiðis bara með þetta mót þetta er einhvern veginn sko það eins og við hefum tekið fótbolta og svona bara pimpaða upp eins og kannski ef ég að vísa einhverju þetta pimpa
1: eitthvað
0: right.
2: eitthvað svoleiðis þetta er svolítið svoleiðis og þú veist, það kannski gendilega stærri bolti eða stærri mörk
1: nei, nei.
2: En það allt annað.
1: En það
2: svo ótrúlegt við þetta.
1: Já.
2: Skjáinnir þarna og veist, þetta svakalegt.
1: Þetta náttúrulega vellir sem að yfirleitt hýsa og sérstaklega náttúrulega í Bandaríkjum að þá þetta vellir sem að hýsa þessa amerísku amerísku fótboltaleiki, NFL leiki. Þannig að þeir kunna alveg að búa til sjó og þeir kunna að búa til stóra viðburði í kringum eitthvað sem fyrir stór viðburð og það var mikið rætt miðasölu og annað fyrir þetta mót en það hefur eiginlega verið uppselt á hverjum einasta leik.
2: Það ekki stór munur milli leikvanga í Mexíkó og Kanada, það virðist vera svona sama yfirbragð?
1: Já, þetta sama yfirbragð og ég meina hérna, að steka völlurinn í Mexíkó, þetta er svo stórkurslegt mannvirki og sama í Kanada, þú veist, það er bara uppselt á öllu leikjum, stemmingin frábær og það líka svona litlir dítelar í þessu öllu saman að þú veist, það náttúrulega mikið verið rætt að rita þessa vatnspásu, það var önnur breyting á þessu hérna,
0: heimsmeistaramóti. Þú hrifin af vatnspásunu, ekki það?
1: Ég hrifin af vatnspásunu, jú.
2: Já, þú komst
1: með góð. Sá einni líklega.
2: Já, þú komst með ágætis rök.
1: Já, ég hrifin degi á þeirri hæð,
2: þannig
1: að, já.
2: Kontu, lístu þetta, sko, það er margir óanæð með það að brjóta upp leikinn sem sagt og það er eitthvað komið eitthvað tempó og fólk spennt, þá allt inni bara pása.
1: Já. Já, já,
2: þetta sko. Þetta tekkið þú körfuboltan og svolítið?
1: Akkurat, þú veist. Sko, þessi leiklutaskipti í körfubolta og annars líkt, sko, ég alveg svona, þú veist, ég alveg traditional í boltanum, sko, og hérna, maður kannski vil ekkit samanlegt of mikla breytingar, en, þú veist, í þessu og þessu móti að þá finnst mér allt í góðu stundum að breyta búið einhverjum nýjungum. Þetta er allavega tilraunar en virði, finnst mér. Og við sáum til dæmis bara svo í gær, eftir vatnspásuna í Belgía Senegal að þá breytist leikurinn bara
2: Já.
1: Og Belgía kemst inn í leikinn eitthvað sem að við höfum séð í langflestu tilvikum að Senegal hefði bara keft þennan leik og unni bara 2-0 og við varum hér að ræða það að Senegal hefði fyrir áfram þessi vatnspásu hafa breytt í raun og veru svona augnablikinu í leikjunum og það hafa orðið til þess að litlu liðin hafa þurft að þjást í steytir tíma í senn geta þá svona aðeins endurstilt sig
0: náða andanum
2: Já.
1: Og það það sem við höfum séð gerast á þessum móti og ég meina þeir þjálfarar sem eru klókir og ekki bara hérna, steita hnefanum upp í loftið og hvart undan veðrið eða eitthvað svoleiðið sko að hérna, veist, þeir eru að nýta sér þessar vatnspásu til góðs
2: Vistu hvað þetta minnir mig á? Þetta minnir mig á sko, boxhringin þegar hnefleika kappinu kallar inn í hotna eða það segja, kemur smá hérna pása og þú veist, hann með hanglaði hérna og það var að lesa yfir hún
1: þetta
2: það sama
1: þetta það sama og hérna, eins og ég segi, þú veist, hvort þetta verði áfram eða hvort að þetta sé eitthvað sem við munum sjá aftur þú veist, það verður bara tíminn að leiði ljós en ég allavega fyrir það sem þetta stendur akkur núna og þú veist, jú, vissulega mætti þetta vera kannski Þetta mætti vera mínútur styttra, kannski. Þetta eru 3 mínútur, mætti vera kannski bara 2.
2: Rétt aðeins þess að útskýra að við urðum vorum að tala með þetta í gær, sko, og vorum að tala með þetta með, einmitt, sko, þessa tilhengu liðana að fá markmanna til þess að setjast niður og, þú veist, í stað þess að það sé sig einhver lausn hjá fjálfara að byrja markmannana að setjast niður svo að sé hægt að taka einhvern liðsfund.
1: Já. Það það þekkt stef í boltanum. Það verið að taka á öllum svona og það eru nýjar reglubreytingar líka sem voru kynntar fyrir þetta mót. Það verið að taka á öllu því í raun og veru sem að hægir á leikjum. Og við höfum séð bara þúst frábært tempó í raun og veru í leikjunum að hérna nú færðu ekkert að taka 1.5 mínútu til þess að taka eitt innkast eða þú færðu ekkert að taka mínútu til þess að taka hotspin eða eitthvað svoleiðis. Þúst það tekið á þessu öllu núna. Og leikurinn verður töluvert hraðari fyrir vikið. En auðvitað finna menn náttúrulega líka fyrir því að þetta náttúrulega

0: þá kvörtum við undan því að það sé ekki fleiri liðum frá Evrópu hleftaninn. Mm-hmm. En við höfum samt sem að það séð að bara afrísku fótbolti til dæmis bara mikill sókn, mjög mikill sókn og við gætum alveg séð það á, á næstu áratugum að afrísku liðin verður heimsmeistari. Mm-hmm. Suður-amerísku liðin eru alltaf frábær. Argentína náttúrulega hafa sýnt það að þeir eru mögulega bara ennþá svona liði til þess að sigra ef þú ætlar að verða heimsmeistari.
1: Já.
2: Úrugvæ kannski vonbriði.
0: Úrugvæ algjör vonbriði, en ég, þú veist, já, ég myndi segja, er raunverið bara það sem við komum mest á óvart er stemmingin á mótinu, klálega, og svo þessi velhefnaða fjölgun hjá FIFA og þessu heimsmeistara móti.
1: En eitthvað lið sem hefur komið, sérstaklega óvart, bæði
0: eitthvað
1: gott eða ekki?
0: Svona ef maður hugsar kannski hlutlaust og ef maður horfir alveg hlutlaust á hlutina þá myndi ég kannski segja að þessi öskupisku saga Norex sé kannski eitthvað sem að fólk er að ræða og rita að hérna það að þeir vinni fílabeisturundina í 32 úrslitum í fyrsta sinn á HM síðan 98 það verður að teljast stór tíðindi og ég meina þeir koma inn í leik á móti Brasilíu og maður bara í alvörun að velta fyrir sig hvort að þeir geta unni Brasilíu
1: Já
0: Það var kannski ekki eitthvað sem maður sá fyrir þetta mót.
1: Sá mitt í fréttum í gær, það var rosaleg stemming í Norri.
2: Í Norri.
1: Ég svona öfundaði þá.
0: Ég meina, hafið þið séð, sko, þeir tóku yfir Times Square. Ég hef aldrei séð svona.
2: Já.
0: Það bara, það er myndavel yfir Times Square. Þegar þeir voru, þetta var fyrir leikin á móti, ég man ekki, þetta var fyrir leikin á móti Írak eða Senegal, þetta líklega fyrir leikin á móti Senegal. Að þá þeir að taka þarna róafagni sitt
2: Já.
0: Og þeir hafa náttúrulega tekið þennan svona vikingastíl svolítið, hátilega og þar þeir að taka þarna róafagni sitt og það er myndað yfir Times Square og þarna æ, þarna sætin sem eru þarna eitthvað vofisar þarna upp
2: já,
0: þarna
2: já, eitthvað, já.
0: Þarna á miðju Times Square það er bara, það eru norskar treyjur út allt, ég held fyrst að þetta væri gervigrinda vídeo, en svo er þetta bara þeir þarna og svo núna verið að sína þeir eru í Dallas núna Og það bara sama stemmingi þar, þetta er ótrúleg þjóð sem að þeir hafa í nægu að snúast að fylgjast með sínu íþróttafólki. Ég meina bara á meðan að þetta að gerast að þá þú veist, Viktor Hovland að vinna risastort golfmót á sama tíma og hérna, það einhvern veginn virðist ekkit vera neitt láta á þessu norska vori sem maður hefur talað hérna í smá tíma.
2: Já,
0: þeir virðast að gera eitthvað rétt. En hérna, nei, og þetta náttúrulega, þú veist, margar áhugaverðar sögur. Paraguay náttúrulega slær út Þýskaland sem náttúrulega risastort líka. En annars þetta...
1: Ég sá einhver greining á því, sko, að það Þýskaland hafi dottið út endurspegla einhvern veginn þjóðar andan í Þýskalandi, hvaða gangi illa það, sko, hvað var efnavaksverður og annað, það búið að færa það yfir á liðið, sko.
0: Já, það verður aðeins verið smá umræða þetta í hlaðarpinu Dóttur fútbol sem að hérna, einmitt snýra þessu að
2: efnavaksmálinu
0: í
2: Þýskalandi.
0: Já, snýra svona kannski stöðunni á ýmsu í Þýskalandi. Já. Það eru margir sem vilja beintengja það og ég hugsa nú ef að Englendingar hefðu dottið út í gæra þá hefðu menn farið í slíkar sko getgátur sömuleiðis
1: að reyna að finna
2: þetta leit ekki vel út fyrir Englendinga og mann finnst einhvern veginn bara þessar kannski já, án þess að vera að taka út allar stór þjóður einhvern veginn endilega en samt sem áður, við erum að tala þetta Þýskaland mm-hmm. og við erum að tala Holland sem að leit nú ágætlega út það eins og að sé svona það eins og að séu svolítið hérna að passa sig bara varkárar einhvern veginn að fara að stað hérna, þessi lið þar að segja
0: Já.
2: Og Englandsleikurinn í gær var bara hann vanna bara hundleiðilegur raun og veru
0: Já,
2: og leit ekki sko, út fyrir að vera ja segi ég
0: ég ber virðingu fyrir þínu sko mér fannst reyndar sko mér fannst England á móti Kongo mér fannst það frábær leikur það var svona þú veist mikið sótt að báða bóa og hérna þú veist Kongo með kannski örlítið sterkara lið hefði náða að klára englendingana hann í gær en það er alveg rétt svo segir það er alveg rétt svo segir að veist, englendingarnir hafi kannski ekki litið þeir litu frábælega út í fyrsta leik á móti Króatíu en svo hefur þetta svona aðeins dottið niður hjá þeim og þeir hafa svona þú veist sérstaklega svo þessi frammistaða á móti Gana og svo þessi frammistaða í gær hefur kannski ekki eitthvað þú veist, þetta verður ekkert verið eitthvað svona til þess að láta mann trúa því að þeir geti mögulega, þú veist, orðið heimsmeistarar eða eitthvað slíkt, en þeir mæta Mexíkó, í Mexíkó á 7. júli, mánudagasta. Þá mæta þeir
2: Mexíkó,
0: já, 7. júli. Hann lendar klukkan 1, allir þetta sé ekki aðfaranótt mánudagsins.
2: Já.
0: Þetta líklega á svo sunnudagsnóttinni.
2: Já. Þetta sko þáttu sem heiti framundan hjá okkur urði hérna og það auðvitað rosalega leikir framundan. En sko, hefurðu eitthvað verið að skoða svona, er þetta ekki kallað brackets, eða bara svona hvernig þetta

0: teiknast upp einhvern veginn svona, sko, áns, jú, kannski svona áður við sleppum vera að bara hvernig við spáum í spilin, sko, menna þetta sextanlega úrslitur byrjuðu þetta bara á föstudaginn
1: Já,
0: akkurat Og þetta eru, það nokkur mjög spennandi leiki framöndan, en hérna þetta teiknast upp svona bara, eitthvað að koma sjúklega mikið óvart eða við bara að horfa á að...
1: Já, leið Argentínu í úrslitin, hún Já, hún eiginlega hlægilega auðveld, sko.
0: Já, eða ekki.
1: Svona þannig, sko.
0: Ekki fyrir
1: hlustir á. Allavega í undanúrslitin, en hérna, þeir mæta grænhöðaðum núna
0: föstaskvöldið.
1: Á föstaskvöldið. Þaðan mæta þeir sigurvegaranum úr Ástralíu, Egyptaland. Og svo mæta þeir sigurvegaranum úr Sviss, Alsír og Kolumbía, Ghana. Tveir leikir sér satt, þeir mæta sigurvegaranum úr þessum þessum einvíum í raun og öru þeir mæta þeim í áttalegu úrslitum og þannig að já, þetta ætti að vera svona nokkuð þægileg leið fyrir Argentínu og þá fara einhverir svona sérstaklega þeir sem að kannski halla sér aðeins í áttina að Cristiano Ronaldo að þá fara þeir að svona geta sér til að þetta sé mögulega einhvers konar samsæri sem að ég eiga sér stað þarna, það sem að Lionel Messi á að
2: fara
1: í úrslitaleikinn. Ég horfði nú reyndar á dráttinn, það voru bara menn að draga kúlur, sko, þetta ekkert eitthvað, ég held að sér rosa erfitt að svindla á þessu, sko.
0: Er ennþá von á því möguleik, eða möguleik á því að þeir mætist þessir turnar í knattspyrnu, Messi og Ronaldo?
1: Það þyrfti þá að vera þannig að þeir þyrfti að mætast í að mér minnir undanúrslitum.
0: Það svo leis.
1: Já. Portugal náttúrulega svona örlítil vonbreiði má segja svona þeirra framist að hinga til að þeir hafa svona kannski ekki verið eins sannfærandi og menn töldu. En þú veist, ég held að þú veist, þegar stóru leikirnir koma og þegar stóru leikirnir byrja eins og þegar þetta komið í útsláttakeppni þú veist, margir sem að tala að í 32 þá byrji heimsmeistaramótið þannig að í stóru leikjunum að þá munu stóru leikmennirnir stíga upp og þeir eiga Króatíu á föstudaginn, miðnætti
0: Gunnar, þetta rosalega spennandi og þetta algjör veistla og ég ætla að endurtaka það sem ég sagði áðan þegar þú varst ekki komin hérna inn að mér veist hérna eina nokkra stórstjörnur á mótinu og þar á meðal þið sem að hafa verið að lýsa leikjunum og í stofunni
2: virkilega Hrós dagsins til Gunnar Byrgis
0: Takk hérna fyrir það En ef ekki að reyna að halda með frændum okkar það Brasilía Noregur, ég mjög spennt fyrir þessu leik að þeirra á sunnudagskvöldi klukkan 8 á íslensku tíma
1: frá bara allan sunnudaginn sko.
0: En það ekki?
1: Jú, það verður svona mín í 17. maí heima hjá mér
0: Já. Það svo leis
2: Veistla
0: Gunnar Byrgisson, þakka að kella fyrir þessa frábæru yfirferð
1: Takk

0: Verið hjartanlega velkomin á Írska dag á Akranes helgina. Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, Faxaflóa hafnir og Penninn Eymundsson. Opið hús Sæbrauta stokk verður í Vogaskóla 5. annan júlí, milli 5:30 og 6. Verið öll velkomin Reykjavíkurborg, Vegagerðin og Betri samgöngur. Ertu fyrir norðan, hús Hákarla Jörundar Hrísey, samgönguminni safnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glömbær Skagafirði. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is Gólslípi vélar og steypuverkværi Vendel Tangarhöfða 1. Írskir dagar á Akranes helgina, fjölbreytagsgrá, skemmtum fyrir alla aldursópa og einstök hátíðastemning, verið velkomin á Skagan, bresabúð og bílasbrautum Vesturlands. Góð næring, systrasamlagið. Stórútsalam, stórútsalam hjá Hrafnildi. Verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranes helgina, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, við tökum vel á móti ykkur Apotek Vesturlands og Vestlunin Bjarg. Stór útsala, 30-50% afsláttur, Laxdal Skipholti.
1: Besta verðið og besta veðrið á úrvalútsýn.is
2: Ramasjól, gott verð og góð þjónusta. Gastech, vagnhöða 9, gastech.is
3: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi, kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is
4: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
5: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
6: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
7: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
8: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Útsalan hafin, Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
10: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
11: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk. Góð tilboð.
12: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
13: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
14: Fréttastofa RÚV klukkan átta Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgun fréttir. Borgarstjórinn í Kýf hefur lýst yfir sorgardegi á morgun eftir árásir Rússa á úkraínsku höfuðborginni gærkvöld og í nótt. Hann segir þetta vera umfangsmestu árásir Rússlandsir á höfuðborginna nokkru sinni. Minnst 13 voru drepin og 86 særðust. Vítali Klisko, borgarstjóri Kýf, greindi frá því á Telegram að fánar á viðum borgarna verið dregnir í hálfa stöng á morgun til að minnast hennar fellnu og að allt skemmtanahald verið bannað. Hann hvetur ríkisstofnanir og einkafyrirtæki til flagga í hálfa stöng.
15: Vítali Klitsko, borgarstjóri Kýf, greinir frá þessu á Telegram. Árásirnar beindust meðal annars að fjölbýlishúsum, hóteli og heilbrigðisstofnun. Níu hæða blokk hrundi að hluta í árásunum og björguna aðgerir standa enn yfir. Víða borgina má sjá ummerki eftir árásir næturinnar. Fjöldi fólks leitaði skjóls í neðanjarðar lestakerfi borgarinnar á meðan á árásunum stóð. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, var í Dublin á Írlandi í gær og flýtti heimför sinni aftur þegar honum bárust upplýsingar að árásir Rússa væru yfirvofandi. Á blaðamannafundi sagði hann Rússa hafa undirbúið miklar árásir í nokkurn tíma. Úkraínumenn hafa einnig aukið langdrægar drónaárásir á Rússland undanfarið sem beinast að orkuinnviðum og hernaðarmannvirkjum. Bandarísk hugveita áætlar að 1,4 miljónir rússneskra hermanna og alltaf 625.000 úkraínskir hermenn hafi fallið, særst eða er saknað eftir að innrás rússa hófst í Úkraínu fyrir rúmum fjórum árum.
14: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Ferðaþjónusta á landsbyggðinni verður fyrir miklu höggi ef draga á úr fjárframlögum til flugþróunarsjóðs, segir formaður stjórnarsamtaka sveitarfélaga á Norðurlandi eystra.
16: Í fyrra fékk flugþróunarsjóður 100 milljón króna viðbótarfjármagn til þess að aðstoða landsbyggðarflugvelli við að koma á reglulegu millilandaflugi fleiri flugvelli en í Keflavík. Á fundum samtaka sveitarfélaga á landsbyggðinni og atvinnuveganefndar var lögð mikil áhersla á að festa þessi framlög til nokkurra ára, helst 5 ára, eins og gert ráð fyrir á Keflavíkurflugvelli. Og voru menn bjartsýnir á það tækist. Nú hins vegar komið í ljós að svo verður ekki.
17: Við erum mjög hrædd ef þetta dettur út og þá gæti bara orðið mikill skellur fyrir millilandaflug, þannig að við erum bara erum að krefja þess að fá fundi með ráðherrum og fleira, þannig að ræði þessi mál. Þetta kemur frekar óvænt. Við verðum eiginlega að viðkynna það út að með þau fundi sem að ég satt meðal annars í fyrra.
16: Segir Heimir Örn Árnason, formaður stjórnar SSNE. Mikil vinna hefur verið lögð í að festa millilandaflug frá Akureyri í sessi. EasyJet hefur síðustu ár flogið beint til Akureyrar yfir vetratíman og mikil innviða uppbygging hefur verið á Norðurlandi eystra til þess að mæta aukinni heilsás ferðamennsku.
17: Þetta millilandaflug að festa sig í sessi hérna og alveg ótrúlega mikilvægt fyrir lífsgæði hérna öllu svæðinu hérna kringum Akureyri. Þetta alveg bara svo mikilvægt til að líka bara dreifa álaginu á ferðamennskunni á landinu og hérna það hefur verið að byggja upp hérna fyrir norðan. Við erum búin að sjá aukningu. Það eru allir vola í ákvæðar en þetta er svolítið svona, þetta er þá smá högg svona á ferðaþjónustun og svæðinu, mikið högg.
14: Sagði Heimir Örn Árnason, Sigur Óli Sigursson tók saman. Brotist var inn í efstaleitis apóteki í Reykjavík rétt fyrir klukkan 9 í gærkvöld. Innbrotsþjófurinn komst undan á bíl og ókasög lögreglu hættulega eftir akbrautum og göngustígum í Fossvogi og reyndi síðan að komast undan á fæti. Hann var handtekinn skömmu síðar og vistar í fangaklefa. Maðurinn braut sér leiðin í apótekið og búið að setja treplanka þar fyrir. Apótekarinn greindi frá innbrotin á Facebook síðu fyrirtækisins í gærkvöld. Sagði það brjóta hjarta í litla kaupmanninum og baði fólk upplýsinga sem hefði upplýsingar að hafa samband við apótekið eða lögreglu. Vísir greindi frá því í gærkvöld að deilibíl hopp fyrirtækisins hefði verið ekið göngustíga í Fossvogi gærkvöld og skilin þar eftir en ekki hefur fengið staðfest að það sé sami bíllinn og innbrotsþjófurinn notaði. Íþróttir. Bandaríkjamenn lögðu Bosníu-Hersegóvínu 2-0 á heimsmeistaramótinu í fótbolti í nótt. Áður hafðu Belgarla, Senegala 3-2 og Englendingar haft betur gegn liðstjórnaði liðveldinu Kongo 2-1. Veðurhorfur. Suðvestan 8-15 metrar á sekundu og rigning með köflum eða skúrir en heldur hægari sunnan og austanlands. Úrkomu lítið og bjart með köflum austan til. Það dregur úr vindi í kvöld, vestlega 3-10 og skúrir á morgun en lengst af þurrt og bjart austanlands. Hiti 6-17 stig, hlýjast austan til. Fréttalestir lokið.
18: Framundan Urður og Kristján Freyr á Rás 2.
19: Já, þér að hlusta á framöndan hér á Rás 2 en við ætlum að snúa okkur að efni sem að er á Rás 1 því þetta er álögin á Vatnsenda það var ekki mikla aðtekli síðustu vikur í ára 10 hefur Hjaltastiðættin tekist á jörðina Vatnsenda við 11 ára vatni í Kópavogi en í dag ræður 90 ára erðaskráfur á framtíðar byggingalandi höfuborgarsvæðisins og þvingar rúmlega 20 erfingja til að stunda búskap inn í byggð Hingað til okkar komin Þóra Tómasdóttir, fréttamaður. Velkomin Þóra.
20: Takk fyrir.
19: Þetta ansi flókið mál og það komin úr tveir þættir hér. Geturðu kannski farið svona aðeins með okkur yfir hvað hefur komið fram í þessum þáttum?
20: Já, þessi þættir eru mitt gerði til þess að reyna einfalda málið sem að hefur raun bara dregið lífsviljan úr ansi mörgum sem að komið hafa að því, hvort sem það eru fréttamenn eða lögmenn eða auðvita fólkið sem að þessi stóru vatnsendamál snertir. Þessar deilur hafa splundrað fjölskyldu hjaltastiðaættinni. Þar eru undan nokkra hjaltastiðaættir á Íslandi að þetta á við eina þeirra. Og á uppruna sinn í þessari erðaskrá sem skrifuð fyrir 90 árum síðan. Þá maður sem að barnlaus og á þessa risa stóru jörð. Hann var úrsmiður og hét Magnús Einarsson Hjaltested. Mm. Og hann, að því hann var barnlaus og átti þessa flenni stóru jörð, þá skrifar hann erfðaskrá í anda þess tíma og setur inn í erfðaskrána kvaðir að hún muni síðan erfast frá elsta syni til elsta sonar, sem þótti bara eðlilegt á þeim tíma og hérna spaugilegt í dag og að á henni yrði að senda stunda búskap. Það mætti ekki selja jörðina. Og svo líður tíminn og með hverju árinu sem að líður að þá breytast viðhorf fólks og þetta fer að stangast á við til dæmis erfðalög sem að þú veist, gera ráð fyrir því að hlutir erfist með okkurum hætti. En þessi skrýtna erfðaskrá, hún trompar erfðalög, hún stangast á við stjórnarskrá Ísland sem kveður á það að allir séu jafnir og hafa kyni og uppruna og svo les. Þannig að hún einhvern veginn dálítið skrítin og ég hef reynt í þessu þáttum að innfalda þessa sögu og segja bara hvernig fólkinu í þessum deilum hefur liðið.
0: Það eru margir sem að þekka til þetta mál sem hafa fylst bara með fréttum undanfarna ára tíu enda fengi heilmikla umfjöllun og kannski svona verið að reyða þetta upp fyrir mörgum en svona hvernig hafa viðbrögðin verið?
20: Sko þetta komið mjög óvart að það skildi vera svona mikið hlustun á þessu þætti vegna þess að ég hugsa bara þetta lítur að vera alveg hrútleiðilegt mál, ég ætla að reyna að leggja mig fram að gera þetta aðeins minna leiðilegt vegna þess að þetta svo mikilvægt, þetta í raun og veru saga hvers vegna var farið í það í Kópavogi að þétta byggðina frekar en að byggja hana þarna upp í átta vatnsendan og stækka Kópavog vatnsendajörðin eini stækkunar möguleiki Kópavogsbæjar hún á ekki fleiri óskipulegar hérna landsbyldur og hérna Kópavogur hefur gert eignan nám tekið til sín hluta jarðarinnar í nokkrum köflum
0: Þess að hefur ferði yfir í öðrum þætti.
20: Já, og hefur margóft komið fram í fréttum og þess að deilur hafa snúist að hluta til það að Kópavogur hefur tekið hlutajarðarinnar til þess að geta stækkað og byggt þar upp þingin og hverfin og fleiri hverfi. En fyrir það þarf Kópavogsbær að borga það sem kallast eignarnámsbætur, það sem að fólki sem álandið færi bætur. Og það hafa staðið ótrúlega flókin, langdregin og erfið dómsmál. Mm. Og þá, til að einfalda, hafa aðrir ættingar, heldur en hinn eini útvaldi hvers tíma, sett spurningamarki við að aðeins einn maður, ábúandi vatnsenda hvers tíma, hafi fengið greittar þessar bætur. Þannig að, já, þetta eru erfðadeilur, þetta eru fjölskyldudrama, þetta líka ótrúlega flóki viðfónsefni við hvert þann sem búið hefur á vatnsenda og ráðið þar ríkjum á hverjum tíma fyrir sig. Og þetta eru fjórir menn sem hafa verið erfingjar á vatnsendalandinu í gegnum tíma.
21: En sko, Þóra, fyrir okkur sem erum ekki nú lögfróð, sko, þá bara velti ég fyrir mér að þú talar hennan erfða... rétt eða lög þar að segja
20: erfðaskráin
21: trompar þetta hljóma svona eins og þú bara þetta sé eitthvað svona við erum að tala einhvers konar konungaveldi eitthvað slíkt, einhver elsti sonur og yfir næsta son, elsta son sko, hafa þetta verið óbreytt lög, veistu bara, sko, það er ekkert að endur skoða það hvernig hafa
20: ættingjar Sigurðar, hvað að segja, afkomendur Sigurðar K. Hjaltested sem var fyrsti erfingin og fekk jörðina með þessari erfðaskrá hann lést 1966 það akkurat 60 ári í dag og síðan hafa afkomendur hans ekki bara hinn einu elsti sonur og elsti sinir heldur aðrir afkomendur hans hafa reynt að fá þessari erfðaskrá hnekkt en það virðist vera að þegar að þú gefur einhverjum eitthvað með erfðaskrá sem ekki lög erfingiðin eins og gerðist þannig upphaf þess að barnlaus maður sem gefur frænda sínum jörðina og segir, hún gjörðu svo vel, þú mátt eiga þetta, þú verður að stunda þarna búskap og svo verður elsti sonur þinn að taka við
21: banna að selja jörðina
20: banna að selja, og ef að þú brýtur eitthvað þessum ákvæðum að þá missir við jörðina frá þér þá verður hún að fara til næsta.
21: Já.
20: Mér skilst að þetta sé, að þessi erðaskrá standist í raun og öru lög og fáist ekki hnekkt vegna þess að hann gaf einhverju sem ekki var lög erfingjans þetta. Og þá einhvern veginn tókst honum að hérna að skapa þessa erfaskrá sem að hefur þó valdið svo miklum hérna, ekki bara óanægju innan fjölskyldunar sem eru auðvitað ósátt og setur spurningamarki fyrir það að aðeins einn og stóru sískinahópi erfi heldur er þetta líka svona einhvers konar ráðgáta í eignarétti og við höfum líka fengið prófessora í lögum til að útskýra af hverju hafa fróðust menn í lögfræði verið að klóra sér svona mikið í kollinum yfir þessum vassendamálu.
19: Í áratugi. En Þóra, þriði og síðasti þátturinn, hann kemur út í dag, getur aðeins svona sagt okkur frá honum?
20: Já, þá ég að fikra mig inn í nútíman. Fyrir nokkrum árum, 2018, þá 16 ára strákur í Kópavogi sem missir pappa sinn, Þorsteinn Hjaltasteð. Þorsteinn Hjaltasteð hafði verið erfingi vassenda í hérna 18 ár, hann hafði tekið við aldamótin. En 2018, þá 16 ára strákur sem að missir pappa sinn og færi þetta allt saman í fangið. Og þá úr þessu dóteri öllu saman orðið einhver stærsta og flókasta laga, flækja og átök sem að bara sögur fara af, íslenski réttasögu. Það hafa held ég 20 dómar fallið í vassendamálu, í ýmsum öngum af því máli. Og þarna allt í einu komin 16 ára strákur. Hann ekki einu svona farin að vinna fyrir sér frekar hann venjulegir 16 ára drengir. Og hann færi þetta allt í fangið og hann þarf þá að fá fjárráðamann til að sjá þessi fjármál, hann þarf að fá lögmann og bara allt í einu orðin miðdepill í átökum sem bara þú veist, mér sé að bæjastjórinn í Kópavogi í dag segir við mig, ég bara ennþá að reyna að skilja þetta.
21: Já.
20: Það eru allir ennþá að reyna að skilja þetta. Og hann fæðist bara inn í þetta og auðvitað hefur hann vitað í frá að hann var lítill að hann erfingi landsins en hans verkefni í dag ótrúlega flókið og eitt af því sem gera svona flókið að lögmaður pappans Þorsteins Hjaltasteð til áratuga eitt lykil maður í því að gæta hagsmuna vassenda fjölskyldunar hann tekur við sem lögmaður erfingjans í dag þessa dreng sem erfði landið 16 ára gamall og fer síðan í mál við umbjóðanda sinn, Magnús Pétur Hjaltasteð, sem í dag 23 ára, og krefur hann fullt af peningum, sinn skerf af því sem að á eftir að koma af peningum frá Kópavogsbæ, fyrir hið eignanumda land.
19: Já, sem hann ennþá að býða eftir.
20: Já, hann við þurfum ekki að vera lögfróð til þess að skilja, þannig að eru bara strákur í alveg einstaklega skrítinni, flókinni og erfiðri stöðu, Og ég bara verið að segja það eftir að vera að skoða þetta máli, ég er bara döðvorkinni hverjum þeim sem maður við vassenda.
21: Já, maður hefur bara saman með fjölskyldinni en hérna, og þú hafið mikla ágjörð að þetta væri hrútleðilegt og engin mitt til hlusta. Ég hef mitt, heyrið það.
20: Já, en þetta er eiginlega bara eins og, hérna, lýjulegasta skáldsa.
21: Í raun og veru.
19: En þessi þriði og síðast þáttur, hann verður aðgengilegur í spilarúf í dag.
20: Fyrir lok dags, fimmtudag, ætti þetta að vera aðgengilegt og svo öllum hlaðvörp sveitum. Þriði þáttur af álugunum og vassenda.
19: Hvetjum fólk til að hlusta á það. Já. Takk hérlega fyrir að koma til okkar, Þóra Tómasdóttir.
20: Takk fyrir mig.

0: Já, þannig heyrðum við lagið Karlsvagnin með Valdimar.
1: Mm-hmm.
0: Við vorum að kveðja hana Þóru Tómasdóttur, fréttamann.
1: Þetta er ótrúlegt mál.
0: Ótrúlegt mál. Og þátturinn, þriði og síðasti þátturinn væntalegur í dag.
1: Mm.
0: Mjög spennandi að fylgjast með því.
1: Já, akkurat. Eins og ég orðaði hérna fyrir þættunum. Það alltaf gerast í dag einhvern veginn. Þetta HM í fullu fjöri og svo það landsleikur í körfubolta og við ætlum að þess að koma inn á það hérna seinna í þættinum undir lok þáttar þegar við fáum hann ægi til okkar fyrirliða en hann nú í erfiðum meiðslum við kannski komum staðið frekar hvernig staðan á honum bara hennilega
0: Já, hann verður ekki með í kvöld
1: Hann verður ekki með í kvöld þegar Ísland og Ítalía mætast sem sé
0: En það var áhugavert, það var tilkynnt í gær nýja hreyfingu áfram Ísland sem að vill berjast gegn fullri aðild að Evrópusambandinu Svo við erum alltaf að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu aðild að vera Íslands að Evrópusambandinu 29. ágúst og það svona alltaf nýjar hreyfingar að komi.
1: Sprettu upp.
0: Já, nú erum við komin með allavega hvað þrjár sem eru neymin, hvað ungir
1: Já,
0: gegn Evrópusambandinu, heimsýn, áfram Ísland
1: já.
0: Og svo erum við sjá sem eru jáminn.
1: Já, já.
2: En af hverju getur þeir ekki saminast í einn samtökum neyð eða jáið?
1: Já, það einhver sundrung hérna.
0: Já.
2: Það eru mismunandi nei í bóði.
0: Mismunandi nei, mismunandi hópar og kannski ástæður fyrir því að þau vilji segja nei. Þau allavega, það verðist að vera sem svo að fólk vilji þá fara í sikkur og hreyfingar þarna.
1: Já, akkurat. Það er ekkert svona komin einhver samtök, kannski fólks, nei.
2: Er ekki betra að leggja saman, ef þú ert nei megin eða já megin,
1: já.
2: Að þú ert með sikkur og skoðinni fyrir því. Er ekki betra að leggja allt saman í eitt búk?
0: Já, við verum að spyrja fólki sem að stendur á baka þessar hreyfingar að því.
1: Þetta eru þetta sko kannski mál sem að við munum mögulega snerta á urður hérna í sumar, ásamt að þetta öðru og það eru þessa kostningar sem eru framöndan í endan ágúst og bæði heyra sjónarmið, bekkja hreyfinga, eða það er að segja.
0: Já, bæði já megin og nei megin, þannig að hefur svolítið verið gagnrýnt að þessi kostning þjóðaratkvæðagreiðsla fari fram há sumar, þannig að, að baráttan svolítið að fara fram bara núna í júli og ágúst, þannig að við verðum að fylgjast vel með þessum málum
1: Já.
0: Og það verður alveg pottet mikið að vera í þessar umræði það, í sáttlum sér gæra það er búið að stopna til einhvers konar eða eiga að fara fram einhvers konar kappræður miðan ágúst einn neymein og einn jámein og mér skilst að Guðlaugur Þór þingmaður sjálfstæðisflokksins segja að vera þetta neymein og var ekki búið að greina frá því hver yrði jámein
1: og við vorum í gæri að tala sama samtalið ESB, það sem að Patrikur Hæmi og Baldin Þór eru með þætti þetta var rásætt, en hérna rétt innan skams frétta yfirlit og svo ætlum við að heyra í kettlingum af skaganum

0: Verið hjartanlega velkomin á Írska dag á Akranes helgina. Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, Faxaflóahafnir og Penninn Eymundsson. Opið hús Sæbrauta stokk verður í Vogaskóla 5. annan júlí, milli 5:30 og 6. Verið öll velkomin Reykjavíkuborg, Vegagerðin og Betri samgöngur. Ertu fyrir norðan, hús Hákarla Jörundar Hrísey, samgönguminni safnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glaumbær Skagafirði. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is Gólslípi vélar og steypuverkværi Vendel Tangarhöfða 1. Írskir dagar á Akranes helgina, fjölbreytagsgrá, skemmtum fyrir alla aldursópa og einstök hátíðastemning, verið velkomin á Skagan, bresabúð og bílasbrautum Vesturlands. Góð næring, systra samlægið. Stórútsalam, stórútsalam hjá Hrafnildi. Verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranes helgina, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, við tökum vel á móti ykkur Apotek Vesturlands og Vestlunin Bjarg. Stór útsala, 30-50% afsláttur, Laxdal Skipholti.
1: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
2: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partybúðinni. Partybúðin Skeifunni.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
6: Hvað myndirðu segja við yngri þig þegar þú byrjar að vinna?
7: Það verð ekki stressaður við var. Slaka á og ekki hafa áhyggjur að ég gera allt rétt.
8: Lífið tekur stöðugum breytingum. Þá gott að eiga fastan punkt í tilverunni. Lífverisjóður verslunarmanna. Stöðugt með þér í 70 ár.
9: Fulldempuð rafmagnshjól fyrir alvöru fjallaferðir. Peloton Klettagörðum og peloton.is
10: Límkitti, fúukitti, akrylkitti, eldvarnarkitti, þéttifrauð. Ísól. Ármúla.
11: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
12: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
13: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir
14: Útsalan hafin Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
15: Nú tax-frí snyrtivörudagar Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti Hagkaup
16: Formfagrar, endingar góðar og sjálfbærar vörur frá D-Line Vélar og verkfæri Hönnunarlausnir.is Skútuvogi 1C
17: Kjörvari Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
18: Instinct 3 snjalltólalínan frá Garmin ævintýralega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nögurkvarfi, garmin.is.
19: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
20: Útsalan byrjuð í Bíkó.
21: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Að minnstakosti 13 voru drepnir og 86 særðust í umfangsmiklum flugskeita og drónaárásum Rússa á Kyiv í Úkraínu í gærkvöld og nótt. Borgarstjórinn segir árásirnar vera þær hörðustu frá upphafi stríðs. Lögregla handtók mann eftir innbroti í apótek á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöld. Hann reyndi að koma stundan á flótta og keyrði bíl götur og göngustíga borgarinnar.
1: 50.000 er enn saknað eftir jarðskjálftann í Venezuela. 2.295 hafa fundist látin. Bandaríkin, Belgía og England komist í gær áfram í 16 lið úrslit á heimsmeistaramóti karla í fótbolta. Veðurhorfur, suðvestan 8 til 15 metrar á sekundu og rigning með köflum eða skúrir en heldur hægari sunnan og austanlands. Frétti vera sagðar klukka 9.
2: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
22: Já, komið í sæl aftur, það framundan sem heilsar ykkur. Við ætlum að snúa okkur vestur á land í fjölskylduhátíðin Írskir dagar á Akranesi hófust í vikunni en þá minnast skagamenn og konur hinnar kettlensku arfleðar sinnar og gera sig glaðan dag leið. Þessa daga eru brottfluttir skagamenn kallaðir heim og ískum dögum fjölskyldufólk sérstaklega búið velkomið í heimsókn á Akranes. Dagskráin að venju verulega metnaðarfull og fjölbreytt og þá fer allt bæjarfélagið í sparibúningin. Einn af þeim fróðlegu viðburðum sem búið upp og við í framundan hnutum söguganga kettlinga partana á breiðina. Þetta þótt okkur forvitnileg yfirskrift og höfðu við í samband við tvær kettlingar það Hallburu Fríði Jóhannesdóttur og Halldóru Jónsdóttur sem hingar kona, verið velkomnar
23: Takk fyrir.
22: Takk fyrir
24: Já, gaman að fá okkur hérna í heimsókn og gaman að fá svona tvær kettlingar saman hérna Þetta auðvitað sko margt forundilegt þessi söguganga og margt auðvitað forundilegt í umhverfinu og náttúrunni upp á Skaga en söguganga kettlinga þetta fyrir að fyrsta áðurum við forundist gönguna sjálfa sko hvernig með þessa yfirskrift og hérna og þessa þetta kellingatal þið kölluðu ykkur bara kellingar og kannski ekki flókið það eða hvað
23: Já og það hefur verið svolítið erfitt fyrir suma að þegar við viljiði láta kalla ykkur kellingar og við farið inn á höfða á dvalarheimili og þar man ég að það var gamalt maður hann ætlaði, hún fannst þetta svo dónalegt hann ætlaði ekki eins og að fara að koma að hlusta
24: Já
23: En Dóra, þú kannski segir þeim bara frá upphafinu af því hvernig þetta var til.
25: Já, upphafið hérna fyrsta gangan sem var farin, það var árið 2015 og kveikjana þeirri göngu var að við fengum styrk frá framkvæmdanefnd 100 ára afmæli kosningar í þetta kvenna.
24: Já.
25: Og gangan var farið 17. júni og nefndist hvaða kellingar. Og svona í aðdraganda þeirri göngu, þá voru við að spá í hvaða kellingar við ætlum að minnast.
23: Já.
25: Og ég einmitt ef þið farið í íslenska orðabók, að þá stendur þar sko að orði kelling, að það þýði líka svalur kvenmaður.
24: Já.
25: Eða dugnaða kvendi. Og það stendur reynda líka að það sé kjarsklítill karlmaður en við ætlum ekkit að vera að velta hún upp úr þín eitt.
22: Þannig að þetta bara jákvætt.
25: Þetta bara jákvætt í okkar huga og Akkurat. Þetta ekki með erri hjá okkur, við erum bara kettlingar.
22: En hvernig þessi ganga? Getið sagt okkur hans frá henni? Í sem í dag?
25: Já, hún sem sé, við byrjum alltaf Akratorginu og við segjum frá ýmsus, frá gömlum tíma, sérstaklega, frá vitunum sem eru þarna á svæðinu og breiðinni og við löpum nýr í Steinsvör sem hérna líka merkilegur áningastaður og svo förum við sem sé breiðina og þar eru partarnir
24: Já.
25: Og Hallbera þú kannski segir hans meira frá þessum það tengist skagajörðinni
23: Og það einmitt vist einsfyrun að Brynjólfur biskup, hann sem sagt hóf útgerðu Akranes og þannig á þessu svæða þar verður þéttbýli Akranes til. Þar byrjar sem sagt þéttbýlismyndun því að hann þarna með útgerð og hann með hérna verbúðir og síðan það að út úr sjálfri skagajörðinni sem að upphaflega hluti að görðum sem landnámsjörðin, þar sem að ísku landnámsmennirnir settust sem sagt námu land
24: Já.
23: Að það farið að selja sem sagt skagajörðin seld úr garðalandinu og síðan það Brynjólfur sem að þarna með útgerð og síðan farið að selja úr sjálfri skagajörðinu þessa parta eins og breiðin er seld og fleiri bræðrapartur, sírupartur að það sem sagt svona litlar jarðir sem eru seldar út úr aðal skagajörðinni.
24: Já, þannig að partarnir eru svona stór partur.
23: Þeir eru bara partar vítt og breitt og neðst breiðin.
24: Já,
23: þar standa vitarnir og það sem að kannski er sem sagt að það sem að, eins og við gerum þetta, við erum búin að skrifa allan texta sem við flytjum.
24: Já.
23: Þetta er ekki svona að við bara löppum og tölum á leiðinni, mm-hmm. heldur eru stopp og við lesum texta, við erum þrjár, Guðbjörg Árnadóttir sem gat ekki verið með okkar hérna í dag, hún er svona, hún leikstýrir því að hún er lengi búin að forma leikfélagsins og svona, og hún er sko, hún er orðin áttræð, skal ég segja ykkur. En við sem sagt semjum texta við þrjár, ég og Halldór og Guðbjörg, og síðan fáum við til liðs við okkur fleiri konur, við hefum svona verið, það eru fjóra konur sem eru til skiptist, við erum oftast sex,
24: mm-hmm.
23: og síðan flytjum við texta og við erum með hirðskáld, því að við byrjum göngurnar alltaf á vísu sem að við syngjum,
24: mm-hmm.
23: og svo erum við að fara með ljóð og við brestum í söng, kannski í miðri göngu.
3: Þannig að þið eru að æfa bara stíft fyrir þessa göngu?
23: En sko, við erum kannski ekki að æfa mjög stíft textan að lesa, en það er mikil tími sem fer í heimildavinnu
24: Já.
23: Og að skrifa texta.
24: Þannig að þetta er tilvælinn leið fyrir sko fólk, heimahólk og gesti til þess að bara kynnast sögu Akranesku uppstaðar og, mm-hmm. og alls þar í kring og þetta er ekki fyrsta ganga sem þið hafi farið því að eins og orðað er Halldóra Álan frá 2015. Já. Einmitt,
23: þannig að við höfum alveg haldið okkar streiki og það var reyndar ekki alveg ráðgert í upphafi að vera með árvissa göngur,
24: Nei.
23: En það er bara raunin, við erum búin að vera með á hverju ári síðan.
24: Mm-hmm. Þetta hverfist ekki og... endilega íska daga því
23: nei,
24: að farið
23: nei,
24: alveg...
23: Nei, alls ekki, sko.
24: Einmitt.
23: En okkur finnst bara gott að það er fullt af gestum í bænum og við viljum gjarnan vera með í þessum hátíðahöldum mm-hmm. og bjóða upp á okkar dagskrá.
24: Einmitt.
23: Þó svo að við séum búin að flytja hana á sjómannadaginn.
24: Akkurat.
23: Þá er hérna tilvalið að leggja líka í hann.
3: Fyrir áhuga sama, hvenær leggja á stað í dag?
23: Við klukkan 5, þá byrjum við. Klukkan 5. Og þá er mitt hérna vísa, ef ég má lesa hérna, eftir hilskaldið okkar. Hún heitir Auður Sigurðardóttir.
24: Mm-hmm.
23: Og hérna, þetta syngjum við hérna, hæ, Dúlja.
24: Hennar. Já, já.
23: En hérna, ég ætla ekki að fara að syngja, en fyrsta vísan er svona. Nú verður gaman að skella á skeið, skunda með kellunum niður á breið, rifja upp sögur mannlíf sem var, já, magnað var stundum á reitunum þar.
24: Þetta er skemmtilegt.
23: En okkur finnst nefnilega svo mikilvægt að varðveita söguna, hún týnist ekki.
24: Já.
23: Og við leitum, höfum leitað mikið í heimilda hjá til dæmis Braga Þórðarsinni, mm-hmm. sem var nú gerður heiðusborgar Akranes.
24: Já, fyrir
23: og hann hefur skrifað mjög mikið og varðveitt sögur af sérkennilegu fólki
24: mm-hmm.
23: og við hnutum með meitt sérkennilega mann sem átti heima á breiðinni.
25: Já, og það er nefnilega, við ætlum að tala bæði háa sem láa á breiðinni.
24: Já, já.
25: Það er fullt af hérna útgerðamönnum sem gerðu það gott og, en það er líka alþýðu fólk og einn af þeim er Óli Gossari.
3: Mm.
25: Og hann er svolítið skemmtileg persóna og við fundum til dæmis hérna viðtal við Óla Finnsen héraðslækni og hann var spurður hvort að myndi hver var fyrst í sjúklingurinn hans þegar hann hóf störf á Akranesi janúar 1894 og hann segir já, það geri ég því það er engin annar en Ólafur Jónsson sem kallaði var Gossari hann kom til mín prjónandi þótti mér það einkennilegt og nýstárlegt Ólafur Gossari var alltaf síprjónandi út og inni. Hann átti hús á breiðinni sem kallað var Gossarabær. Og við ætlum að segja sögur af þessum Óla Gossara.
3: Við hvetjum bara fólk til að mæta í göngunni kvöld. Hún hefst klukkan 5 og á Akratorki og Akranesi. Takk kærlega fyrir að koma til okkar í framundan Hallbera Fríður Jóhannesdóttir og Halldóra Jónsdóttir.
23: Já, takk fyrir
24: að koma.
23: Takk kærlega.

0: Jú, við erum að hlusta á brunnalið á sjálfsögðu og þetta var lag sem heitir Konur, ekki kettlingar þó, en við vorum með þær Hallberu og Halldóru frá Akranesi sem að sögðu ykkur aðeins frá sögugöngu kettlinga. En kettlingar, sko, sagði þær að þýtti svalar konur og svo kjarklitlir kallar, heyrði ég. En það er ekki kjarklitlir kallar sem að við erum að tala með það.
1: Já, nei, alls ekki.
0: Ég var svo að reyna að tengja þetta hérna, en vertu velkomin. Ægir.
2: Takk fyrir.
0: Takk fyrir að koma til okkar. Við hérna, það er stór leikur í kvöld.
1: Þannig við kynnum hann Ægir, þetta er fyrirliði íslenska landsliðsins í körfubolta. Þegar íslenska landsliði í körfubolta, það karla landsliði, það heldur leið sín á HM áfram í kvöld þegar liði tekur á móti Ítalíu Laugardalsvöll. Klukkan kortur í átta.
0: Einmitt.
1: Þess vegna hann ægir komninga til okkar.
0: Já, ég sko áttam ekki á því, ég væri mikið sjóvarpi, þannig að ég held þessi bara fólk vissi hann hver ægir væri, þannig að ég segi bara blessaður ægir. Einmitt, en velkomin, það er þetta, já, stór dagur framöndan og en við sko komum hérna inn á það aðeins í morgun að sko við náttúrulega værum ekki með þig í liðinu kvöld, þú hérna meittist núna í vor og kannski bara smá spyrir þig fyrst, bara hvernig staðan á þér og þessu, er þetta ekki góð gangur í þessu?
2: Jú, bara mjög góð gangur á þessu, ég hérna er allar að koma til og hérna eins og bara fyrir að leiki kvöld, maður stíðu bara inn í önnur hlutverk að reyna að vera einhvern veginn partur á liðinu, af því að þetta er, eins og ég segi, þetta verður ekki mikið stærra en þetta og við erum með landslið sem er á svakalega bara góðum stað. Mm-hmm. Þú veist, ef við horfum yfir liðið og horfum yfir leikinn í kvöld, við erum með leikmenn sem er að stíga upp úr tímabilum sem við höfum bara aldrei séð í íslenskum körfubolta. Þú veist, Martin er að koma undan Þýskalandsmeistaratitil, Tryggvi var að vinna Evrópubikar sigur og

0: svakalega góðan stað og þessi, þessi leiki sem núna framöndan eru ótrúlega mikilvægir.
1: Já.
0: Þú veist að, að þetta náttúrulega að vinna Ítalíu gefur okkur stig í að komast í næsta fasa á þessari undakefni.
1: Já, undakefni HM sem er næsta ári.
2: Já, og við mætum svo Bretlandi í Manchester núna á sunnudaginn, ekki satt. Mm-hmm. Og hvernig þarf þetta eiginlega að fara til að við komast alla leið?
0: Þetta þarf náttúrulega að fara þannig að, sko...
1: Það eru þrjú lið sem komast áfram.
0: Já, það eru þrjú lið sem komast áfram og það er þannig að svo ferðu í ákveðin næsta fasa sem þýðir það að við vinnum Ítalíu að þá tökum við stígin með okkur, sérstaklega móti Ítalíu og Litáen og það eru stígin sem gilda sín eins og millireili. Mm-hmm. Ef Bretland komast ekki áfram að þá tökum við ekki stígin með einhvernum sigra móti Bretlandi. Þannig að allir sigrar, sérstaklega móti þeim sem eru nú þegar komin áfram, skipta máli.
1: Öfita,
0: þannig að þú veist, það rosa fyndi að stíga inn í Laugardalshöllinni í kvöld og segja ég meina við eigum að vinna Ítalíu, þú veist, við erum með einhvern veginn tak á Ítalíu, íslensk
2: körfuboltalandslið,
0: íslensk körfuboltalandslið á ekkert að vinna Ítalíu, þú veist, við erum bara á þeim stað núna, við hérna, eigum sjens og erum með það mikil gæði, við erum ekki eins og í fótboltanum að sitja í lári blokk og vona að leikur að fara 0-0, við þurfum að fara í sókn og við þurfum að fara í vörn.
1: Já.
0: Þannig að hérna, þetta er bara, já, tveir mikilvæg leikir, þetta er alltaf bara eitt skref í einu og hérna, við byrjum í kvöld.
1: Mm-hmm. Þetta hefur verið rosalega spennandi viðreiknis, sko, við unnum með naumum hérna, með herkjum hérna á móti Ítalíu í nóvember, það er að segja 81-76, segja ég hérna, til þess að rifja upp og svo þetta eins og þessi leikur á móti Litáen sem var alltaf bara algjörlega ótrúlegur.
0: Já.
1: Það bara var hérna, þessi umsnúningur bara hérna á síðustu metrunum
0: Einmitt.
1: Og bara algjörlega ótrúlegt og við vorum hérna með Gunnar Birgisson hérna
0: og var eitthvað eins og öskra í mækin
1: já, nákvæmlega, þetta er bara mjög eftirminnlegt akkurat, þetta var alveg maður búin að missa vonina en það er eins og með körfuboltan þetta er einhvern veginn, þó að séu bara ekki marga sekúndir eftir þá getur allt gerst
0: það getur allt gerst og, veist, og það er kannski líka skilaboð til þeirra þú veist, bæði leikmanna og þeirra sem mæta í lögatarsöllinu í kvöld
1: mm-hmm.
0: fyrir þá að fá meða líka sem eru eftir að það er bara ekki í okkar eðli og ekki partur á okkar gildum að gefast nokkur tíman upp af því að ef það eru 20 stiga munur bæði upp eða niður að það er bara alltaf áfram og það eru skilaboð til áhorfenda sem mæta í kvöld að þó að það gangi illa
1: Já.
0: Eða það gangi vel að það sé sami stuðningur alveg sama hvað
1: fanga til að flautan
0: af því að það eru töfrarnir í þessu liði þeir hafa upp á allt að bjóða
1: Já.
0: Og hérna og eru megnu til alls þannig að það er bara körfubolti það falli í þrjótt að það getur bara allt gest sama hvað
2: hvaða máli svona skiptir einmitt stuðningur og hvatning fyrir íslenska liði?
0: Í hann skiptir öllu máli sérstaklega fyrir okkur, við spilum þannig körfubolta, hann rosalega mikið upp og niður, við viljum spila svolítið hraðan körfubolta og það býr til líka mikla stemmingu en það sem ég myndi segja þú veist, hvatningin skiptir mestu máli þegar illa gengur
1: Já.
0: Þú veist að það sé að við séum að berjast inn á vellunum og að fólki í stúkunni sé að berjast þegar illa gengur því að það er alltaf að snúa hlutunum við það er það sem skiptir mestu máli
1: Þurfum að minna okkur á það einmitt líka
0: Það
1: er í blíðu og stríðu þurfum að styðja líka við þá
2: En er það svona rétt skilið að það er svona vaksandi áhugi á körfubolta á Íslandi, finnið þið fyrir því?
0: Já, ég finn sérstaklega fyrir því, ég meina að þú veist það er leikur annan júli og hérna það er bara, þú veist það nástu uppselt á leikinn. Mér finnst það að vera mikið svona dæmi það að körfubolti sé stígandi og mér finnst þetta að vera svona umræða sem bara er einhvern veginn á hverju einsta ári. Það er alltaf rosalega mikil aukning á körfubolta og áhuga á körfubolta og margir sem er átt að segja á því að körfubolti er falleg og skemmtileg íþrótt. Og svo er náttúrulega bara árangur sem fylgir því ef hún er árangri eins og verið að gerast til okkur í landsliðinu að komast á Evrópumót og fyrir fjórum árum einu skoti frá því að komast á heimsmeistaramót og við erum í dauðafæri núna aftur að komast á stórmót og því fylgir bara mikil áhugi og hérna ég held að líka við leikmenn og allir sem standa umgjörð á liðunum bæði félagsliðum og landsliðum eru að búa til umhverfi sem er mjög heillandi
1: Þið hafa verið með, sko, það hafa verið sami þjálfari, hann Craig Peterson, síðustu árin, hann aðeins svona nást ykkur svona stöðuleiki og vaksandi, bara þróun á liðinu það ekki og svona einmitt akkurat þess að þú talar sko, áhugin er svolítið bara svona vaksandi, maður svona heyrið að því, við vorum að tala það, bara þessi úrslitakeppni síðustu ára, þetta er svolítið svona stóri viðburðir í þetta lífinu
0: Já.
1: Og það bara virkilega mikið það bara liggur við, sko, innan gæsalappa séð og heyrt á staðnum og hafa verið að finna út bara hverjir eru í stúkunni og í hverju eru

0: klædd og eitthvað svona, sko, svona NBA, hérna vísu.
1: Akkurat.
0: Þannig að þið finnir fyrir því.
1: Já, við finnum fyrir því. Maður finnir fyrir gríðarlega svona bara aukningu á áhuga og svo líka þú talar Greg Pettersson, sko.
0: Já.
1: Þá, hann náttúrulega hefur gengið gegnum mörg lið og, hérna, þú veist, svona gullalda lið bara öllum kynslóðum. Og hérna... Það mikil hrós til hans og, líka Baldus og Viðars og fleiri sem hafa verið áður. Ég haf alltaf að endurnýja liðin, alltaf að búa til lið sem virka og búa til liðsheild af því að það það sem íslensk landslið þarf sérstaklega.
0: Já, einmitt.
2: En svona þó þú verður ekki með í kvöld, hvernig fer liðið samt inn í hennar leik?
1: Mér finnst þið koma rosalega vel allar þessar æfingar sem ég hef verið og, hérna verið partur á liðinu. Þeir eru að koma alltaf undan mjög löngum tímabilum. Og að koma í svakalega góðu formi.
0: Já.
1: Þannig að mér finnst ekki vera neinn þreita eða, þú veist, eitthvað áhugaleysi strákunum. Þeir eru gríðalega einbyttir og þeir eru geggju formi.
0: Einmitt.
1: Þannig að, þú veist, ég held að við munum sjá svona mikil gæði í leiknum í kvöld.
0: Menn hérna, búin að halda á byggurum upp á síðustu vikur og svona eitthvað, Martin og eins og það sagðir og Tryggvi Elvar, þannig að það bara já, það góður bragur.
1: Það rosalega góður bragur, strákunum. Ég er ótrúlega spenntur fyrir leiknum í kvöld.
0: Já.
2: Og hvenær verður þú sjálf mættur aftur á völlin?
1: Herðu, ég verð mættur á leikinn í kvöld í einhvers konar formi, skilur við, sem að rétta mönnum brúsa ákslega, en ég verð komin í kannski að hérna klíma við strákana kannski eitthvað tjóminn í ágúst þannig að hérna, það góð gangur þessu hjá mér.
0: Hlakku til að sjá því aftur að ég inn á vellinum.
2: Og Ísland Ítalía á dagskrá klukkan 19:45 á RÚF í kvöld. Hvernig fólk til að fylgjast með? Takk kærlega fyrir að koma til okkar í framöndan. Ægir Þór Steinarsson fyrirliði landsliðsins í körfubolta.
0: Áfram Ísland.
1: Takk fyrir.

0: Já, það framundan sem að heilsa ykkur hér á Rás 2 það fyrir að líða lokum hjá okkur í dag
1: Já, heilsar og kveður, allt í einum Það svona þegar gaman, þá líðu tíminn svo hratt
0: Mikið rétt, ég var að heyra að ég hafi sérst búið gott kvöld í gær Ég náttúrulega mjög vönnið að vera í kvöldnætti í sjónvarpinu Þannig ég bara byrst velvinningur á því, ég svona komir inn í enn tíma mismun
1: Þetta svefngalsinn En við erum búin að fara víða völl eins og við ætlum að gera hér næstu vikundar í framundan á Rás 2 milli 7 og 9 og þið ætlum að vakna með okkur að sjálfsögur kæra hlustendur og við þökkum ykkur fyrir samfylgdina í dag að þekki, urður og verðum hér
0: Heyrumst á morgun
1: Já

0: Verið hjartanlega velkomin á Írska dag á Akranes helgina. Skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, Faxaflóahafnir og Pennin Eymundsson. Opið hús Sæbrauta stokk verður í Vogaskóla 5. annan júli, milli 5:30 og 6. Verið öll velkomin Reykjavíkuborg, Vegagerðin og Betri samgöngur. Ertu fyrir norðan, hús Hákarla Jörundar Hrísey, samgönguminni safnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glaumbær Skagafirði. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is Gólslípi vélar og steypuverkværi Vendel Tangarhöfða 1. Írskir dagar á Akranes helgina, fjölbreytagsgrá, skemmtum fyrir alla aldursópa og einstök hátíðastemning, verið velkomin á Skagan, Bresabúð og bílasbrautum Vesturlands. Góð næring, systra samlægið. Stórútsala, stórútsala hjá Hrafnildi. Verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranes helgina, frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, við tökum vel á móti ykkur Apotek Vesturlands og Vestlunin Bjarg. Stór útsala, 30-50% afsláttur, Laxdal Skipholti.
1: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
2: Þú færð allar veiðigræðurnar fyrir Arnavaseiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
3: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me.
4: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
5: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
6: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
8: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
9: Komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet?
10: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útelegumaðurinn.
11: Fréttastofa RÚV klukkan níu Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Kaja Kallas, utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, ætlar að leggja til auknar viðskiptaþvinganir á Rússland. Þetta tilkynnti hún í dag eftir stórfelldar árásir Rússa á Kýf. Í það minnsta 13 voru drepnir og hátt í 100 særðust í íbúðarhúsum sem urðu fyrir eldflaugum og drónum Rússa. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, sagði í dag að hann myndi óska eftir leyfi frá bandarískum stjórnvöldum til að fá að framleiða Patriot loftvarnaskeyti í Úkraínu. Þau hafa nýst vel til að skjóta niður eldflaugar, en framboð þeirra takmarkað, ekki síst eftir stríð Bandaríkjanna og Írana við Persaflóa. Ferðaþjónust á landsbyrðinni verður fyrir miklu höggi ef draga á úr fjárframlögum til flugþrónasjóðs, segir Heimir Örn Árnason, formaður stjórnar samtaka sveitarfélaga á Norðurlandi Eystra. Flugþrónasjóður fekk 100 milljón króna viðbótar fjármagni fyrra til þess að aðstoða landsbyrðarflugvelli við að koma á reglulegu millilandaflugvelli fleiri flugvelli en Keflavík. Á fundum samtaka sveitarfélaga á landsbyrðinni og atvinnuveganefndar var lögð mikil áhersla á að festa þessi framlög til nokkur ára, helst til 5 ára, eins og gert ráð fyrir á Keflavíkurflugvelli. Nú komið ljós að svo verður ekki.
12: Við erum mjög hrætt ef þetta dettur út og þá geti bara orðið mikill skellur fyrir millilandaflug. Þannig að við erum að krefja þess að fá fundi með ráðherrum og fleira, þannig að ræði þessi mál. Þetta kemur frekar óvænt. Við verðum eiginlega viðkynna það út, því að með fundi sem að ég satt meðal annars í fyrra,
11: sagði Heimir Árnason. Fer dýra og náttúruverndarsamtök hafa krafið matvælastofnun að stöðva hvalveiðar hvals HF tafarlaust og hefja ítarlega rannsókn á meintum brotum á lögum velferð dýra. Í yfirlýsingu frá dýraverndarsambandi Íslands, hvalavinum, náttúruverndarsamtökum Íslands og samtökum dýravelferð segir að krafan byggja á 6 eftirlitsskýslum MAST frá síðustu viku, dagsettum 22. til 27. júní, sem samtökin fengu afhent á grundvelli upplýsingalaga. Samtökin segja skýrslutna bendi til ítrekaðra brota á lögum dýravelferð. Sjósundskappin Sigur G. Svanbergsson stefnir á aðra tilraun til að synda niður all lagarfljót síðlega í ágúst. Þetta ætla hann að gera eftir að fyrstu tilraun hans í júní lauk fyrir en áætlað var vegna ofkælingar. Sigur G. lagði af stað 15. júní með það að markmiði að vera fyrstu til að synda alla leið niður fljótið 50 kilometra. Hann þurfti þó að hætta við eftir 15 kilometra þegar líkans hitti hans fjall niður í 34 gráður. Fréttalestur lokið.
13: Við erum Rás 2.
14: Fyrst og fremst með þér.
13: Verið velkomin í félagsheimilið. Hér húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
15: Jú, takk innilega fyrir það og heilir og sælir kæru landsmenn til sjávar og sveita innan að svo utan þetta félagsheimilið sem stendur opið til 12.20 í dag. Ég heiti Friðrik Ómar Hjöllarsson og stjórna þessum þætti næstu vikurnar hér á sumardagskrá Rásar 2. Þessi tími ársins, hann eitthvað niður þannig, svona sumarið þó að senum svolítið, svona já, svolítið bleita og kvast, það bara kvast í morgun, gerði úr borganessinu góða á. Já, það var svona dömbúkur, svona, já, þetta ekki kannski það sem maður myndi óska núna, en við látum okkur hafa það. Við getum alltaf verið inni, sjáðu þið til. En á þessum tíma þá hlusta ég svolítið á svona öðruvísi tónlist á sumrin, ég veit það ekki, fer svolítið svona aftur í tíman. Ég náttúrulega gömulsál, það bara nákvæmlega þannig, þið kannski fössuð og sveið þegar leikir fyrsta lagið eftir en þetta lag kom upp í huga mér í morgun. Við förum í laga þrennuna hér þegar klukkan farin að ganga 11 og þema dagsins eru íslenskir kaupstæðir. En já, eins og ég sagði það á þann, ég hlusta á svolítið svona, já, ég bara gamaldags og ég bara kannski bráðin gamall. Það alveg sama inn í hvað rými ég labba, ég alveg steinhættur að vera yngstur af staðið sem ég kem.

Vesku, þetta er að sjálfsögðu Skafti Ólafsson og allt á floti og ég svona var hérna bara við mikrofonin svona dansandi eins og Stella í Ólofi eldur sem er mjólkufennar. Þetta er svolítið þannig lag, þannig fílingur, áfram höldum við.

0: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
1: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
2: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
3: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjarða, campist.is.
4: Ertu á leið upp í bústa? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
6: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
7: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
8: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus, Inþrýndi, Skeppurubringu og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsskifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
9: Og fremst
10: með þér
9: á Rás 2. Friðrik Ómar húsvörðurinn í félagsheimilinu á Rás 2.
11: Jú, takk fyrir það. Og við dembum okkur yfir í countryið. Þetta Stefán Hilmarsson, nýjasta nýtt frá honum, lag sem á nýrri plötu sem heitir Á dagar, kom út fyrir skömmu. Og þetta lag heitir Þrátt fyrir allt.

þetta mjakast allt einhvern veginn áfram hjá okkur þrátt fyrir allt, það er bara svoleiðis. Reynir Snær Magnússon gítarleikari hefur verið að gefa út solo tónlist eða sem sagt, já, breytti hreinlega bara, er búin komið listamannsnafnið Creature of Habit og satt á toppi vinsældarlista Rása 2 með þetta lag hér, þetta er Myrká.

Já, það er jafnast fatt á við góðan svona rusla tönnu endi. Þetta er að sjálfsögðu trúbrot og ég veit að þú kemur hér í félagsheimilinu. En eitt af afmælisbörnum dagsins er leik- og söngkonan Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir. Hún er fædd á þessum degi, 2. júlí 1969. Og mér langar að leika lag fyrir ykkur sem að Steinunn syngur svo listavel. Þetta er náttúrulega lagið úr Gauragangi og lagið er eftir Björn Jörundur Friðbjörnsson. Þetta er sjálfsögðu er hans á rétti.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: tónlist er að rostu, þetta er þau GTR N og Birnir og lag sem við er vilt fá. Það er mér örstuttar tilkynningar og svo hérna handan við hornið er það Memphis Mafian sjálf.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Stöðvafjarðar, Sundlaug Hafnar og Sundlaugin í Breiðdalsvík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Báhás.
3: Rás 2. Þetta er Rás 2.

Memphis Mafian og ég skal syngja fyrir þig þetta Guðmundur Hálsson Pál. Ég get svo svarið það. Guðmundur Pálsson og Sigurður Guðmundsson og sálsvið. Það ekki að hafa með fleiri kaffi í dag, það bara þannig. Nú, við vorum að tala veðri hérna þessi hérna þegar við hófum leika hérna í morgun og ég get nú sagt ykkur það hérna á sunnan verður landinu og suðvesturhornin að þetta, það að rætast aðeins úr þessu. Með deginum í dag þegar líða tekur á daginn og svo morgun þá bara fínasta veður og svo laugardag og sunnudag þá erum við bara að tala 15, 16, 17 gráður og það verður kannski bara sól líka það verður kannski smá sumar helgina svo á mánudaginn, bara ekkert að þakka þá bara kemur hellidemba aftur, þannig við skulum nota helgina og vera bara heima hérna allavega á þessu hotni landsins sínist mér sumarnætur Það verður kannski sem að tvær núna um helgina.

Stjórnin og sumarnættur hér á Rástvö í félagsheimilinu og hér á næsta klukkutímanum eftir hálftíma eða svo förum við laga þrennu dagsins og þemað eru íslenskir sem sagt kaupstaðir. Það er einhverju kaupstaði sem koma fram í textunum með þessum þremur lögum og þið hringið inn og veljið það lag sem þið viljið heyra. Hérna í heilsinni léttur og góður samkvæmisleikur að sumri hér á áhugnum og húna. Hrikalega flott lag. Sumardagur.

Hudson Bay, sjálfsögðu, frábært lag. Ég er einhverjum þessum gýr, það er mikið að gítar á svona hjá mig núna og ég er að fíla. Heldum áfram, meiri gítar, þetta er Bjartbarn og Bergrísarnir. Já, bara ekkert einast orð.

0: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldstæði Hótel Vatnsholti, fjölskyldu tjaldsvæðið Útlíð og tjaldsvæðið Eyrabakka, gæludýr velkomin.
0: Helgar útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsin, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgar útgáfan á Rás 2 heldur með þér.
2: Við erum Rás 2.
3: Fyrst og fremst með þér.

Hljósti flott og lagið þegar ég verð 36 þá, já jújú, þegar maður yngri þá þá kannski heldur maður að lífi sér bara maður svo svona nokkuð daginn komin á geggjaðan stað og búin komið sem fyrir maður kannski einhvern tíma þannig spurning hvað það sé svolítið í dag ekki hugmynd það en það styttist í frétti frá fréttastofu klukkan 10 og eins og við fórum yfir áðan þá verður nú veðrið skaplegt hérna á sunnan verðu og suðvestanverðu landinum helgina og sem er náttúrulega vel sérstaklega fyrir íska daga sem eru á Akranesi þeir eru hafnir og þar sneisa full dagskrá og þið getið séð hann náttúrulega inn á Facebook bara við googlið ískir dagars eða googlið leitið bara eftir því Nú svo minni ykkur á það hérna eftir að ég ætla að vera með lagaþrennu dagsins sem tilengu sem sagt kaupstöðum, nöfnum á kaupstöðum sem hefur verið sungið og þetta eru þrjú lög með þrjá mismunandi kaupstæði í textanum og allir verða einhver svona rígur sem kemur upp í beinni getur verið, síminna sálsöðu, sem fyrr, 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. En áður en við förum í fréttir skulum við heyra hér í tveimur glæsilegum köpum. Þetta eru þeirri Kristmundur Axel og Friðrik Dór og nýtt lag sem heitir 1800 mílur.

0: Sumar tónleikar á Rás 1, Víkingur Heiðar, Mahler Kammersveitin og Tómas Ades í hljóðritun frá Lúsern hátíðin í Sviss í kvöld, klukkan 19, Rás 1. Börn bíða í 24 ár eftir ADHD-greiningu. Hvað er planið, Inga, ADHD-samtökin? Hamborgarabúlan, Tommaborgari, Hamborgarabúla Tómasar. Ertu fyrir sunnan, Grasagarður Reykjavíkur í Laugardal, Byggðasafn Árnesinga, Húsið Eyrarbakka og Gerðasafn Listasafn Kópavogs. Okkar garður, ykkar garður, jólagarðurinn. Úrvalhátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is. Útsala, Lindin, Tískuverslun, Selfossi. Verið hjartanlega velkomin á írska daga á Akranesum helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, frábær matur og góð stemning, sjáumst á skaganum Galito Akranesi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Samkeppniseftirlitið segir að álagning olíufélaganna á bensín og dísil hafi aukist verulega á síðustu árum og að á sama tíma hafi verðmunur á Íslandi og öðrum Evrópuríkjum aukist.
2: Þetta byggir stofnunin á gagnaöflun frá olíufélögunum og greiningu á þeim. Álagning á bensínlítran hefur hækkað 25% að raunvirði frá 2022 og álagning á dísillítran 50%. Samkeppniseftirlitið segir að fyrri ályktanir fákeppnisaðstæður og vísbendingar þegjandi samhæfingu á eldsneytismarkaði eigi enn við. Virðisaukaskattur á eldsneyti var lækkaður 1. maí. Eftirlitið segir ýmsum spurningum ósvarað áður en hægt sé að fullyrða að skattalækkunin hafi skilað sér að fullu til neytenda í endanlegu útsöluverði eldsneytis. Greining þess bendir til að verð hafi hækkað hjá sumum olíufélögum rétt fyrir skattalækkun og að álagning hafi hækkað eftir hana. Samkeppniseftirlitið birti umræðuskjal í dag og óskaði eftir sjónarmiðum olíufélaganna, hagsmunaaðila og almennings.
1: Þorkils Jónsson sagði frá. Saksóknarar í Þýskalandi telja yfirvöld í Úkraínu bera ábyrgð á skemmdarverkum sem unnin voru á gasleiðslum Nord Stream haustið 2022. Í ákæru gegn grunuðum einstaklingi segir að hann og aðrir hafi framið verknaðinn að skipan stjórnvalda í Úkraínu. Lögreglan í New York í Bandaríkjunum handtók karl og konu í gær eftir að þau klifruð á hæsta topp Empire State byggingarinnar, segja má að ást og spennuþorsti hafi komið þeim á toppin.
3: Empire State er eitt helsta kennileiti New York borgar og er 443 metrar á hæð þegar loftnetið er með talið. Það er því ekki fyrir viðvaninga að klifra upp á toppin. Svartklædd og með grímur klifraði parið Ivan Berkus og Angela Nicolo upp á toppin þar sem Ivan bað Angelu. Á toppnum flaggaði parið fána sem ástóð þegar völd ástarinnar sigra ástina á völdum mun ríkja friður á jörð. The New York Times segir að pari sé búsett í New Jersey en sé upprunlega frá Rússlandi. Þau eiga yfir höfði sér fjölda ákæra þar á meðal fyrir innbrot, gáleysislega hegðun, óspektur og fleira. Þetta er þó ekki fyrsta grillvesla þeirra, svo að segja, en þau klifriðu Merdeka 118 í Malasíu fyrir 4 árum sem tæplega 678 metra hábygging og önnur hæsta bygging heims. Parið kom fram í Netflix heimildamyndinni Skywalkers a Love Story sem gerðar ástarsamband þeirra, spennu þorsta og fræð. Þau eru duglega að skrásetja afriksin og miðla til fylgjenda Angelo á Instagram sem eru 1,5 miljón talsins.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestur lokið.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Við erum Rás 2.
6: Jú, heldur betur og takk fyrir þetta fréttastofa. Já, fólk gerir allt fyrir fræðina, gifta sig á toppi bygginga og það ekki nóg að byrta myndir á Instagram, þetta þarf að vera svolítið svona flott view, sko. Þessi svolítið að það sem ekki.

strákanir í 200.000 naglbítum lagið Hæði húsi sem kom út á plötunni Spýrur 1997 lag og texta eftir Villa Vilhelm Anton Jónsson Eldist vel, eldist mjög vel Hér á eftir fyrir við lagaþrönnu dagsinn sem að er með þemað íslenskir kaupstaðir og þið náttúrulega hringið inn 5687123 og takið þátt Við ætlum að heyra hér næst í hljónstinni Írafár og svo er bara komið aðeins eftir smástund

0: Iceland Airways verð hækkun klukkan 23.59
1: á morgun.
0: Tryggðu miða áður en verðin hækka. Iceland Airways í miðborg Reykjavíkur 5. til 7. nóvember í samstarfi við TVG Simpson og Europcar.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Álftaneslaug Garðabæ, Ásvallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalanesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
4: Lífgað upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
5: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
6: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
7: Hljóðvegur 1 snýr aftur á Rás 2 í sumar.
8: Jóhann Alfreð Steiningskúla og Hólmfríður María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
9: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
7: Við hljókum til að hitta ykkur á ferð.
10: Hljóðvegur 1 á Rás 2. Fyrst og fremst í sumar.
11: Held ég, þá komið að laga þrönnu dagsins í félagsheimilinu. Og eins og sagði á hann, í dag þemað íslenskir kaupstæðir og þið ringið inn í síma 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og veljið það lag sem þið viljið heyra henni í heilsinni. Það bara gaman að heyra frá okkur hvað séð á landinu. En það getur neina að býða, við skulum hendi þessu bara hérna í loftið og sjá hvað kemur.

0: Já, þetta er bara svona hjá okkur í dag. Það er Akureyri Búðardalur Selfoss, ekki amalegi staðir það. Og síminn er 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3. Hvaða lag af þessum þremur eigum við að spila hérna í heildsinni í beinni í félagsheimilinu í dag? Rástu, góðan dag, hver er þar?
1: Já, góðan daginn, Guðbjörg Stefáni, ég heiti ég og hringi frá Bólungavík.
0: Já, blessu Guðbjörg, hvað segir það í þið í Bólungavík?
1: Við segjum bara allt glimrandi, get ég sagt þér.
0: Já, af hverju, hvað
1: það er... Það fyrir ekkert annað.
0: Nei, er svona gott á okkur veðri núna eða hvað?
1: Já, það er ekki rigning og maður sér aðeins í sólina þegar hún glennir sig, þannig að það er bara bjart framöndan held ég.
0: Þýlík lýsing á íslenska sömurinu. Það er allan ekki rigning og maður sér stundum í sólina.
1: Það voru bara að vera hreinskilin.
0: Já, algjörlega. Það er langbest. Það fleitir manni lengst. Mm. Herðu, hvaða þessum þremur, hvaða kaupstað ætlar að kjósa, hefur ekki hafa þetta þannig?
1: Já.
0: Já.
1: Nú þarf maður sko að hugsa til þess að...
0: Akkur eru búið að dæla Selfoss? Það er þarna þannig sko.
1: Sko, ef tengdafólki mitt er að hlusta og þeir sem tengjast því sko, þá verði ég að segja Selfoss.
0: Það er Selfoss, já.
1: Bara það er, já.
0: Já, ég meina
1: til... En ég er meira Akureyri, en svo keiri maður alltaf í gegnum Búðardal, sko.
0: Herru, nú er þetta alveg farin í rugli, sko. Ætlar að gefa öllum aðkvæðu núna.
1: Já, ég veit það. Herru, ég ætla bara að vera sviss og ég segja Akureyri.
0: Það er Akureyri, vá.
1: Já.
0: Þau munur aldeilis taka þig gegn næstur í heiti, heyrið þeirra heitið. Þínu tengdafólk,
1: það er að segja. Já, ég ætla bara að halda mér heima.
0: Gerðu það bara, það er langbæst. Mælu með þeim. Það er líka, svo kalt úti.
1: Já.
0: Herðu, takk fyrir að ringja.
1: Herðu, takk.
0: Bless, bless. Bye, bye. Rástu, góðan dag, hver er þar?
2: Góðan daginn, Hansin heiti ég frá Selfossi.
0: Já, ætla þú að kjósa sérst lagið þá frá Akureyri?
2: Nei, Selfoss.
0: Við grunaði það, Hansin, að það er komið hérna á blað. Eitt prik á Selfoss.
2: Yes.
0: Takk fyrir að ringja. Bless, bless.
2: Takk sem leiðis.
0: Jæja, þetta verður nú eitthvað maður. Rástu góða dag, hver er það?
2: Jæja, bara Guðmunda.
0: Blessu Guðmunda, hvað segir í dag?
2: Heyrðu. Æ, ég er ekki komið sumar, hvað er með þetta
0: haust
2: núna?
0: Ég veit það ekki, það er bara, þetta lætur býða til sér, eitthvað smá.
2: Já, en stíklabandi, þeir eru svo miklu vini mínir.
0: Ok.
2: Þú byggu einu sinni til lag fyrir mig,
0: já.
2: Þannig ég ætla að velja þá.
0: Já, það er bara komið á blað. Þeir, Selfoss er komið í fórustu, það gerist mikið oft. En allavega...
2: Eins og pulsunar, það er...
0: Já, nákvæmlega. Takk hérlega fyrir komindar, bless, bless.
2: Já, já.
0: Rástu góða dag, hver er þar?
3: Maður fá Selfoss.
0: Máttu fá Selfoss bara í kaupandi? Hvað heitir þú? Hvað heitir þú?
3: Ég heiti Baltasar.
0: Baltasar, hvað annars þú að hringja?
3: Ég er að hringja úr Skagafirðinum.
0: Já, úti í Skagafirðinum, hvað heitir bara ferðalagi?
3: Nei.
0: Nei, áttu heima þar?
3: Já.
0: Og af hverju kýstu Selfoss?
3: Æ, bara út að mamma mér vildi það.
0: Já, af hverju tala, hringir hún þá ekki? Er hún að það, má ég heyri henni?
3: Já.
0: Já, takk. Ég vil fá henni síma.
4: Halló.
0: Já, sæl, ertu að láta barnir hringja til þess að kjósa Selfoss?
4: Já.
0: Af hverju gera það ekki sjálf, þorir þetta ekki?
4: Ég er að kenna það.
0: Ertu að keyra fyrirgeðu? Ég ætla ekki að trufla við aksturinn. Nei, ég ætla bara að spurja hérna gegnum þetta. Er ekki Baltasar hann í þægur og svona?
4: Jú, já, mjög.
0: Gegnum móður sinni. Ég heyri það. Takk fyrir að ringja og góða ferð.
4: Takk fyrir þér.
0: Já, ég er flott þessi. Er ástu góðan dag?
5: Góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn. Hver er þar?
5: Jensson heiti ég.
0: Og hvað segir þú gott? Hvaða af þessum lögum líst hér svona best á og eða ertu að kjósa lagið eða kaupstaðinn?
5: Að sjálfsögðu heim í Búðardal.
0: Það er að sjálfsögðu Búðardal. Það er náttúrulega æðislegt lag. Ertu búsett þar eða?
5: Já, já. Nei, ég býja hættisandi. Ég er fættu upp hann inn í dölum.
0: Já, þetta er æðislegu staður. Frábær staður og gott fólk. Herðu, þú ert komið með Búðardalakortið, það er bara svo leis. Sjáum hvað það fleytir í, bye bye. Rástu, góða dag, hver er þar?
6: Já, góðan daginn.
0: Blessaður og sæl, hvað heit, segir þú þá?
6: Ég skur að fara í Búðardal.
0: Já, hendum okkur þangað, það er komið með tvöða, hvað er, takk fyrir það. Bless, bless. Rástu, góða dag, hver er þar?
7: Já, góðan dag, Þórun heiti ég.
0: Blessu Þórun, hvað segir þú gott?
7: Blessaður, ég segir bara allt gott.
0: Já, hvað er þetta
7: ríkja? Já, já, já, já. Ég syngi frá Akureyri.
0: Já.
7: Sólin er það, en það er bálkvast.
0: Já, það er bálkvast, já.
7: Það er bálkvast.
0: Já, það var hérna líka á sunnumrótinu. Ég sá að hérna fyrir kærendur hafnir fellinu, þetta var 17 metrar á sekundu, sko, sem er alveg slatti, svona í júli.
7: Já, ég veit ekki metrarna á sekundu, en það er allavega bálkvast.
0: Já.
7: Það sem ég bý.
0: Já. Herðu, hvert fer þitt atkvæði?
7: Sko, mér langar að kjósa heim í Búðardal.
0: Já, Þóður hringir frá Akureyri. Svona er fólki á Akureyri. Þetta er svo gott fólk.
7: Já. Þetta er bara svo flott lag.
0: Já, samla.
7: Ekki það fyrir að mér finnst þú reyndar öll flott.
0: Já.
7: En ég ákvað að velja þetta.
0: Herðu, þetta er bara flott. Hún komin í jafntefli Búðardal og Selfoss. Þetta er bara hörku spennandi. Ha.
7: Já, líst vel á það.
0: Takk fyrir að hringja og bestu kveður.
7: Jú, takk. Best, já, best. Takk.
0: Rástu góðan dag, hver er þar?
8: Já, Sæmundur, ég.
0: Blessaður, Sæmundur. Hvaðan ert þú að hringja?
8: Blessaður. Ég nú bara einu á höfuborginni bara.
0: Já. Þannig að það verður spennandi að sjá hvað kemur upp úr kjörkassanum í Reykjavík. Hvert þú fer með aðkvæðu á landsbyrðina?
8: Já, þetta er erfitt vanja núna, sko.
0: Já. Hvað er það sem að verð svona fyrir þér?
8: Öll leginn er frá mjög kóp.
0: Já, en hvað mér það ráð úrslitum?
8: Ég bara veit það ekki.
0: Nei.
8: En ég alltaf var í búðatali, kærði gegnum búðatali síðastelgi.
0: Já.
8: Mér það alltaf mjög kóp flott lag.
0: Já.
8: Það er ekki bara kem heim búðatal.
0: Það er bara fær þitt aðkvæði, það komið í fjögur, það er bara eitt í viðbútt, þá eru þið bara búin að slátra þessu, sko.
8: Yes.
0: Það er mikil ábyrðin á þínum herðum í dag.
8: Já, yes.
0: Takk fyrir að hringja. Bye bye. Skulum sjá til hvort að þetta ræðist hérna með þessum hér. Rástu, góðan dag, hver er þar?
9: Góðan daginn.
0: Góðan og blessan daginn, hvað heitir þú?
9: Efni Dan.
0: Hvað segirðu gott í dag?
9: Fínt.
0: Það er nú gott að heyra. Hvað að þessum lögum langar þig að heyra?
9: Í Búðardal.
0: Það er bara í Búðardal. Gerðu grein fyrir því að þú ert búin að sjá til þess að það lag fyrir lofti núna, sko. Það er bara þannig.
9: Okay.
0: Já, þú bara komst með úrslita atkvæði.
9: Já.
0: Takk fyrir að syngja.
9: Já.
0: Bless, bless. Já, þá höfum við það og þið hafið það. Það er bara The Lonely Blue Boys sem taka þetta hjá okkur í dag. Og sem er bara vel, frábært lag. Og hér kemur það og við sendum bestu kveður náttúrulega til Akureyrar Selfoss en þó sérstaklega heim í Búðardal.

höfum við það heim í Búðardal bestu kvæðu þangar. Það var, já, ekki segja bara sigurlagið í lagaþrennunni í dag. Hér fyrir við næst yfir í lag með Bryan Adams og Tínu nokkurinn Turner. It's Only Love.

0: Töfararnir í mínus að sjálfsögðu, Long Face, krummi og félagar, þetta lag kom út árið 2003. Það er bara þannig.
1: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
2: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið Grundarfirði, tjaldsvæðið Ólafsvík og tjaldsvæðið Hellissandi.
3: Sjónaukar í úrvali. Vesturöst.is og Vesturöst laugavegi 178.
4: Félagsheimilið. Þar sem þjóðin kemur saman.

Sálun og sjálfsmiss og lagi gott að vera til hér í félagsheimilinu og við ætlum að henda okkur út í heimaðins og hlusta á hana hérna Ariana Grande og þetta lagi til Hate That I Made You Love Me

Una Torfa og Síðstólm þurfum ekki neitt. Já, þau eru nægjusum. Það bara mjög gott held ég. Aðeins hérna yfir í hugleðingar veðurfræðings. Í dag verður fremur, verða fremur ákveðnar vestlægar og suðvestlægar áttir á landinu, eins og við höfum nú komist að hérna í morgun, og rigning með köflum eða skúrir, en heldur hægar í norðaustan og sunnan lands og bjarta mestu norðaustan á austan lands og hitatölur verða á bilinu 6-17 stig og hlýjast norðaustan lands. Svo snýst þetta eitthvað við, það verður fínt hérna um helgina á suðvesturhorninu og sunnanverðu landinu. Þið bara fagna.

0: Stephen Sanchez og Chuck the Money fættur 3. nóvember 2002 þessi kappi býr í Nashville og hefur að gera heldur betur gott flott efni já
1: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum handtíndum í Aðaldal veldu gæði, veldu kjarnafæði
2: komin tími á tréverkið Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
3: Nú tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
4: Margar lífverur þurfa fjölbreytta fæðu til að lifa af. Homo Ikeus nærist nær eingöngu á kjötbólum úr Ikea og af þeim sökum mjög hraustlega byggður og í góðu jafnvægi. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
5: Við erum Rás 2.
0: Jú, og við heyrum hér næst í Reimjarni og Dyljá Péturs. Og Reimur, ráttu að hlusta til hamingju með ammælið, ekki?

Það held ég. Svona var lífið Hreimur Örn Heimursson og Dylja og okkar Pétursdóttir. Heyrum við næst í Malen. Þetta er Malen Ásgeirsdóttir og lag sem heitir Ready Now.

Þetta er glænýtt hér á Rástvö. Þetta er lagið Ready Now með Malen Áskelsdóttur sem er íslensk sönguna, lagahöfundur og ljósmyndari fætt árið 1999. Hún er uppalinn á Sauðárkróki og þannig að það er nú bara skemmtilegt allt saman. Ég hérna sé líka hér að hún tengist borga fyrir í Estri líka sterkum böndum sem er nú ekki vera heldur. En hér eru að bítlarnir og svo stutt fréttaði við litt fréttastofu.

Hamborgarabúllan, krummi svaf í klettagjá, hamborgarabúlla Tómasar. Heiti pottar, kaldur sjór, funheitt sána, dúnmjúk fjara, fjöruböðin á Hauganesi. Ertu fyrir norðan, sýningar eru alls konar, listasafnið á Akureyri og samgönguminjasafnið Ystafelli, Þingeyja sveit. Góð næring, systra samlagið. Sumar, sól og góð bók, forlagið. Veri hjartanlega velkomin á írska daga á Akranesum helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist fjör og góð stemning, sjáumst á skaganum, Akranes kaupstaður og verkalýsfélag Akranes. Hjá Hrafnhildi, stór útsala, hjá Hrafnhildi.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Minn 17 voru drepin í eldflauga og dróna árásum Rússa á Kýf, höfuðborg Úkraínu, í gærkvöld og í nótt. Borgarstjórinn í Kýf segir árásirnar vera þær mestu frá því Rússa réðust á Úkraínu fyrir rúmlega 4 árum. Rússa skutu 74 eldflaugum og 496 drónum að Kýf, meðal eldflauga voru háhrað eldflaugar sem erfitt að verjast. Úkraínu menn segjast hafa skotinni 96% drónana og 65% eldflaugana. Og þessu tengt, vel yfir 2 milljónir hermanna hafa fallið, særst eða saknað eftir átök milli Rússa og Úkraínu frá því innrásin hófst.
1: Bandaríska hugveitan The Center of Strategic and International Studies, CSIS, áætlar að á milli 400 til 450 þúsund hermenn rúsa hafi fallið en alls hafi 1,4 milljónir hermanna rúsa fallið, særst eða sé saknað. Þá telur CSIS að á milli 125.000 til 150.000 úkraínskir hermenn hafi fallið á sama tímabili. Alls hafi á milli 525.000 til 625.000 úkraínskir hermenn fallið, særst eða þeirra sér saknað. Samanlagt sé fjöldi fallina, særðra og þeirra sem saknað er því yfir 2 milljónir hermanna úr röðum Rússa og úkraínumanna. Hugveitan segir að mannfall rússa í Úkraínu sé meira en 4 sinnum meira en allt mannfall bandarískara hermanna samanlagt í öllum stríðum síðan í síðari heimstyrjöld. Þá hefur hlutfall mannfalls í röðum rússneskra og úkraínskra hermanna hækkað á fyrir helmingi þessa árs og nú 8-1.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Samkeppniseftirlitið segir að álagning olíufélagan á bensín og dísel hafi aukist verulega á síðustu árum og að á sama tíma hafi verðmunur á Íslandi og öðrum Evrópuríkjum aukist. Þetta byggir stofnunin á gagnaöflun frá olíufélagunum og greining á þeim. Álagning á bensínlítran hefur hækkað 25% að raunverði frá 2022 og álagning á dísillítran 50%. Samkeppniseftirlitið segir að fyrri ályktanir fákeppnisaðstæður og vísbendingar þegjandi samhæfing á eldsneytismarkaði eigi enn við. 11 ára drengu sem tók pallbíl foreldra sinni í leyfisleysi varð 8 munkum að bana og slasaði 10 til viðbótar. Drengurinn misti stjórn á bílnum og keyrði inn í hóp 35 munka og 5 fylgismanna þeirra þar sem þeir gengu með fram vegi í Muktahan héraði í norðaustanverðu Tælandi. Fréttalestur lokið.
2: Fyrst og fremst.
3: Við erum Rás 2.
4: Já, og þá siglum við inn í 12. tíman hjá okkur hér í félagsheimilinu og við hefjum leika á þessu nýja klukkutíma á hljónstinni SSOL, síðanskeiðsól. Halló, ég elskari.

0: Of Monsters and Men for Ordinary Creature hér í félagsheimilinu. Ég ætla nú að fara með ykkur svolítið aftur í tíman. Ég ætla að spila hér næst lag með hljómsveit sem var svona með þekktustu ball hljómsveitum Íslands um aldamótin og tel svona til aldamóta hljómsveitana svo nefndu. En hún til dæmis árið 1997 gaf út lag sem að er svona eiginlega stór smellur sveitarinnar og þetta lag heitir Friður. Og þetta hljómsveitin Soldök. Þeir voru svakalega vinsælir þegar ég var 16. 1997.
1: Sigur það.

0: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Norðurlandi. Tjaldsvæðið og fjöruböðin Hauganesi, tjaldsvæðið Húnavöllum og tjaldsvæðið Heiðarbæ.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundhöllin á Ísafirði, sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Bolungavíkur og sundlaugin Suðureyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Sumarið tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Þetta er Rás 2.
4: Já, og við höldum áfram í íslenskri tónlist. Þetta er Birna Eyfjörð Grenvíkingurinn sjálfur og lagið hennar Leiddu mig. Svo heyrum við næst í Madonnu og Sabrínu Carpenter.

Já, það er einhver smá dýfur þarna ferð Madonna sjálf og Sabrina Carpenter Bring Your Love nýtt hér á Rástöðu. Ég ætla að leika fyrir ykkur næst lag sem með alveg hreint mögnuðu dúett. Lagið kom út í janúar 1987 og komst á toppin að sjálfsögðu í Billboard Hot 100 listanum og var sko síðast í raunni hittar þessi komst á toppin sem Aretha Franklin söng. Hún átti eftir að syngja um 20 ári viðbúti fransanum. En strákur sem syngur á mótinu, maðurinn George Michael hins vegar, hann átti eftir að gera það heldur betur gott. Þetta að sjálfsögðu George Michael og Aretha Franklin og lagið I Knew You Were Waiting fekk rammi vel nú allt þetta ári. Já, já, já.

Bibi Mortensen sjálfsögðu og Serbin minni á frábæra þetta og spilar að rúf það sem farið er yfir feril Bubba í tilefni að 70 ára amali hans frábæri þettir en haustið 1988 kom út frábær íslensk plata með frábærum listamanni Gera Sæm, vera ást á tunglinu þar voru smellir eins og ást á tunglinu og þú brýtur mig í spað já, til hlutum eitt nutu þón okkur að vinsalda en stór smellir plötuna hins vegar, það er lagið, þetta lag hér, fróðan

0: Nú er spennan á HM í fótboltað magnast. Ert þú klár í HM Party?
1: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin. Opnum snemma, lokum sinn.
0: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga ídívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga ídívan.
1: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
0: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan. Verði í HM stemningunni í allt sumar.
2: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Bauhaus.
3: Það er vorlykt í lofti. Það er Weber-lykt í lofti. Findur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is.
4: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus, Inþrýdi, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífuð ykkur norður.

0: Video killed the radio star, President of the United States.
1: Já, býttu ekki, jú, 4. júli á laugardaginn, það verður mikil veislu höldur ekki, 250 ára afmæli, held það allavega. Við ætlum hér næst að fara yfir í nýja íslenska tónlist. Þetta duettinn Sycamore Tree, Gunni Hilmars og August og Eva. Og þetta eins og ég sagði, það nýjasta frá þeim, All Tangled Up. Og þau verður með tónleika í haust í Hörpu, kíkja endur á það.

Í bríaríið, þetta er skemmtilegt lag, Dr. Gunni og Salome Katrín. Ég held að það er bara komið út í fyrra sumar. En aðeins að HM, ætlum ekki, H-O-M, HM ætlum að segja, ég er svo svakalega mikið inn í þessu. Í dag, það eru sér sagt, hérna, tveileiki framöndur í dag, klukkan 7 annars vegar Spánn og Austurríki og svo það Portugal og Króatía. Spánn og Austurríki klukkan 7 og 11 kvöld það Portugal og Króatía. Svolítið seint. Svona fyrir þá sem þú að vakna snemma. En hér það skítamóral. Gamalt og gott.

Já, allir alveg svakalega slagir. Þetta er dúetti sem skipar Unnur Skram og Kára, The Attempt. Allir slagir, fulltu slagir, það er gott.

0: mikið úrval af reiðhjólafatnaði. Peloton klettagörðu. Peloton.is
1: Á fyrsta teg þarf snirtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
2: Uppgötvaðu sögur sem halda þér vakandi. Bara einn kafla til viðbótar. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
3: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
4: Vantar þig snjallur fyrir hlaupasumarið? Í Elko finnurðu úrval snjallura frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
5: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
6: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
7: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
8: Við hjá Dressmann bjóðum sumarið velkomið með frábæru tilboði fyrir þig. Taktu þrjár, borgaðu fyrir tvær af öllum sumarvörum. Bólir, pólóbólir, stuttbuxur og stuttermaskýrtur. Allt sem þú þarft fyrir sumarið. Findu þínar uppáhalds í verslunum okkar. Dressmann.
9: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
10: Léttari sláttur, minna vesen. Rafhlöðu knúnar sláttuvélar frá skil. Verkfærulausnir.is Skútuvogi 1
11: Þú getur grillar út á baki. Þú getur grillar hvar sem er. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
12: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is.
13: Á að grilla í dag? Gómsætu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvinni breyta þínum hamborgara í lúxusborgara. Þéttari hamborgarabrauðin samt mýkri og gómsætari. Gríftu með þér í næstu búð. Vinsælu kartöfluhamborgarabrauðin frá Milvinni. Þessi í bláu pakkunum. Milan. Alltaf glöð í bræði.
14: Útsalan hafin í Jusk. Sparið alltaf 50%.

0: Jusk, góð tilboð.
1: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
3: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétt átt.
4: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
3: Alla sunnudaga.
4: Freyvangur á Rás 2.
5: Þetta er Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
5: Með þér.
7: Svo sannlega, félagsheimilega Rás 2 og það styttist í yfirlit hátíðisfrétta frá fréttastofu. Förum hér fyrst í smá músík, hér að Johnny Blue Skies og lagi Situation. Svo ætlum við að heyri herra hnetus með fyrir fréttis. Já, við ætlum að setjast á smá stuði í þetta.

Johnny Blue Skies og lagið Situation hér í félagsefnum Róstvö. Nú, já, ég ætla að spila þetta næst lag með herran Hetjuspjör. Það náttúrulega alltaf góðar í rappheimunum. Það sko, þeir eru á reynsóðunum með kæðurnar og fullt af peningum. Ég var til að sjá kannski eitt rappara bara á lötu í flýspessu og í krokskómi einhvern tímann. Væri gaman. En nei, seint verður að sagt herran Hetjuspjör. Hann mun ekki gera það.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Álagning olíufélaganna hefur aukist mikið síðustu ár, 25% á bensínlítran og 50% á dísilinn. Hún hækkaði lok síðast árs, rétt áður en olíugjald var lagt niður. Samkeppniseftirlitið segir markaðin bera þess merki að olíufélög nýti sér þegjandi samhæfingum. Stjórnvöld í Úkraínu fyrirskipuðu sprengingar á Nord Stream gasleiðslunum haustið 2022 samkvæmt saksóknurum í Þýskalandi. Maður sem sagður háttsettur í Úkraínu her hefur verið ákærður. Að minnstakosti 18 voru drepin í árásum Rússa á Kýv höfuðborg Úkraínu í nótt. Árásirnar beindust meðal annars að hóteli og heilbrigðisstofnun. Maður sem braust inn í apótek í gærkvöld ók götur og göngustíg á flóttundan lögreglu. Gangandi vegfarendur þurft að forða sér. Stefanía Eysteinsdóttir, einn eigenda apóteksins, segir óljós hve mikið tjónið sé.
1: Það á svona tímum. Þegar bara við erum í áfalli, starfsfólki okkar í áfalli. Það eru viðskipt að vinnunir okkar núna eru að taka utanum okkur sko.
0: 100 björgunarliða frá 7 löndum keppast við að ná mannundanum rústum í Venezuela, 8 dögum eftir mannskæða jarðskjálfta. Skortur er í landinu á mat, eldsneyti og öðrum nauðsynjum. Fern dýra- og náttúruverndarsamtök hafa krafið matvælastofnun að stöðva hvalveiðar hvalsháf tafarlaust og hefja ítarlega rannsókn á meintum brotum á lögum velferð dýra. Breytingar á forgangsröðun jarðganga kalla á aukið viðhald á veginum fjarðarheiði, segir svæðistjóri hjá vegagerðinni. Hann tekur undir að aukið fjármagn þurfi til viðhaldsvega á Austurlandi. Lögregli í New York, hann tók mann og konu sem klifruð á topp Empire State byggingarinnar, hýfðu þar upp fána og trúlofuði sig. Áfón SpaceX og fleiri fyrirtækja að skjóta upp alltaf 1,7 miljónum gervihnatta á brautum jörða á næstu árum eiga eftir að hafa hrikalegar afleiðingar fyrir stjörnufræði rannsóknir, segir í nýrri rannsókn á vegum stjörnustöðvar Evrópulanda á suðurhveli. Belgar, Bandaríkjamenn og Englendingar komust í gær áfram í 16 liða úrslit heimsmeistaramóts karla í fótbolta. Íslenska karla landsliði í körfubolta er á loka sprettunum í fyrri undankeppni fyrir heimsmeistaramótið á næsta ári. Veðurhorfur, suðvestan 5-13 metrar á sekundu en vestlæg á 3-10 á morgun, víða skúrir en bjart með köflum austan til, hiti 6-17 stig, hlýjast austan til. Hádegisfréttir vera sagðar klukkan 12.20.
2: Sumardagar eru betri en aðrir.
3: Rás 2.
4: Það mikið rétt og við höldum áfram í góðri tónlist. Hér nýtt frá hljómsveitinni Nýdönsk. Það sem heitir ekkert mál.

0: Þetta er að sjálfsögðu Móses Hættóis og ráða hagur sér á Rástvö. Hér er hádegi eftir hádegis fréttir, sest hjá okkur Margrét Ella Mokka sjálfsögðu, hún er mættir í stúdíó, góðan dag.
1: Já, hér mættir þeim til að kasta þér út.
0: Já.
1: Nei, ég segi svona bara undirbúa sig.
0: Já, þú náttúrulega ert sko búin að vera hérna svolítið í poplandi, en nú kveðum við nýjan tón.
1: Já, ég bara ákom að skipta aðeins um gír og bara svona fara í smá meiri nostalgí, ekkert voða mikið, þú veist, en svona, en það er rosa fyndið, við erum sko, ég er að gera smá tilraun. Félagsræðitilraun, ég er að láta fólk sagt, kjósa á Facebook síður ásar tvö hvaða ár verður fyrir valinu seinasta klukkutíma, þú spila ég bara lög frá því ári
0: Já.
1: og það sem hefur gerst
0: ekki ára, tvö, bara ári
1: ár, bara einu ári,
0: wow.
1: og útlenskt og íslenskt og það sem hefur yfirleitt gerst í þessu er að það er sko elsta árið sem vinnur, ég veit ekki hvort það segir mér hlustendurna eða notendur Facebook eða bara svona nostalgíu þrá allra
0: Já.
1: Ég veit það ekki
0: gæti verið, er ekki það kannski er aðeins eldra fólk sem eru á Facebook
1: já,
0: heldur
1: og já, og er líka bara er ekki eitthvað að vinna í garðirkju og er ekki eitthvað að hangi símanum allan daginn
0: Nei.
1: Og þú veist, ég sé það líka, þeir sem eru mest í símanum eru að upplega, það er sko mamma mín og vinur
0: hennar. Já,
1: já, það er alltaf bara klappa, nei, taka vídeo, já.
0: Nei, ég bara, veist, ég lendi að vera að tala við mömmu og hún bara dottin út,
1: sko,
0: í
1: mér samtali.
0: Já, en já, þetta verður spennandi.
1: Já, en 1990 verðist vera að sigra núna, en fariðin á fyrir sér ef ég vilji hafa áhrif á þetta.
0: Hafa áhrif á þetta.
1: Já.
0: Það, fólk vill það. Það búið að vera morgun í lagatrennu. Það sko loguðu hérna alla línu.
1: Ég að segja
0: já, það. Þetta bara þannig. Herðu, það er ástuð eftir hádegið og það er vasatísko með okkar konu, Margrét Ella Mokka.

0: Böðva flugufargani hérna, er alltaf svona mikið að flugu hérna?
1: Nei, hún er nú ennlega bara einu, hún er ammal í dag.
0: Þegar það er fluga í súpunni?
1: Nú veit ég, þetta er flugusúpa, hvað er þetta? Hérðu, það er flugun í brúsanuðinu.
0: Brúsanuðinu?
1: Já.
0: Alveg er þetta fyrir, það drekka bara hvað sem er þessum flugun.
1: Já, alveg nefnir þetta.
2: Já, já, alltaf pláss fyrir kaffibrúsakallana, hvað þá svona í hádeginu? Ég er að fýla. En það komið að lokum með mér í dag, við heyrjumst á sama tíma, klukkan 9 í fyrramálið, við náttúrulega vorum með lagaþrennuna góðu hér áðan, þar sem við völduð lag með þeim kaupstað sem við voruð svona, sem ykkur líka best við, þetta voru Búðardalur, Akureyri, Selfoss og Búðardalur tók þetta sálsveða. Já. Og svo spiluðu náttúrulega mikið af íslenskri tónlist og svona eitthvað smá dass af Erlendu en það verður svipu blanda hér eftir hátíð á Margrét Erlu Mokki Vasadiskóinu en fáum hátíðsfréttir frá fréttastofu. Heyrist aftur á morgun. Takk fyrir að hlusta.
3: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
4: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
5: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
7: Bestu fótboltamennirnir eru kannski á HM, en bestu stuðningsmennirnir eru á Íslandi. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
8: Sumar leikföngin fást í verslunum okkar allt land. Penninn Eymundsson.
9: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
10: Fjölskyldu fjör í Bónus Akranesi föstudaginn 3. júlí milli klukkan 3 og 5. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
11: Sumar tónleikar á Rás 1, Víkingur Heiðar, Mahler Kammersveitin og Thomas Ades í hljóðritun frá Rúsen hátíðin í Sviss í kvöld klukkan 19 Rás 1. Orgelsumar í Hallgrímskirkju hefst sunnudaginn 5. júlí klukkan 17. Organistar Hallgrímskirkju Björn Steinar Sólbergsson og Steinar Logi Helgason opna hátíðina fjórhend og fjórfætt hallgrímskirkja.is þinn tónleikastaður. Opið hús Sæbrauta stokk verður í Vogaskóla 5. daginn 2. júlí milli klukkan 17:30 verið öll velkomin Reykjavíkurborg, Vegagerðin og Betri samgöngur. 15. kvöld á Þingvöllum, rústir Alþingis, hefst klukkan 20 þingvellir.is. Atlas Inland Heasing í íslenska skýinu atlascloud.is. Verið hjartanlega velkomin á Írska dag á Akranesum helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist fjör og góð stemning, sjáumst á Skaganum, Meitill, GT Tækni og Blikksmiðja Guðmundar. Stórútsalam, 30-50% afsláttur, Laxdalskipholti. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist.is. Hjá Hrafnildi, stórútsalam, Hjá Hrafnildi.

0: Álagning hjá olíufélögunum hefur aukist mikið undanfarin ár, hún hækkaði í lok síðasta árs, rétt áður en olíugjald var lagt niður. Stjórnvöld í Úkraínu fyrirskipuðu að sprengja skildi Nord Stream gasleiðslurnar haustið 2022. Maður sem sagður háttsettur í Úkraínu her hefur verið ákærður í Þýskalandi. Að minnsta kosti 18 voru drepnir í árásum Rússa og Kiev, höfuðborg Úkraínu í nótt, árásirnar beindust meðal annars að hóteli og heilbrigðisstofnun. Brotist var inn í Efstalitis apótek í Reykjavík í gærkvöld, innbrotsþjófurinn flúði af vettvangi á hopp deilibíl. 100 björgunarliða frá 7 löndum keppast við að ná manni undan rústum í Venezuela 8 dögum eftir jarðskjálftana. Breytingar á forgangsröðun jarðganga kalla á aukið viðhald á veginum Fjarðarheiði, segir svæðistjóri hjá vegagerðinni og hann tekur undir það að aukið fjármagn þurfi til viðhalds á vegum á Austurlandi. Næri 2 milljónum gervihnatta verið skotið á sporbaug jarðar á næstu árum gangi áform SpaceX eftir. Stjarneðlisfræðingar vara við því að gervihnettinir spilli geima rannsóknum. Lögregla í New York handtók par sem klifraði upp á topp Empire State byggingarnar, hífið upp fána og trúlofaði sig. Ísland mætir Ítalíu kvöld í undankeppni fyrir heimsmeistaramótið í körfubolta á næsta ári. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Álagning á bæði bensín og dísilolju hækkaði í samanburði við önnur Evrópulönd í aðdraganda þess að kílómetragjald var tekið upp áramótin. Samkeppniseftirlitið segir að markaðurinn ber þess merki að olíufélög nýti sér þegjandi samhæfingu.
1: Kílómetragjald var tekið upp í upphafi árs og olíugjald lagt niður. Við það lækkaði bensínlítrinum þal bil 90 krónur. Lækkunin skilaði sér í meginatriðum en olíufélögin hækkuðu álagningu á bæði bensín og dísilolíu áður en þetta tók gildi. Þetta kemur fram í umræðuskjali samkeppniseftirlitsins eldsneytismarkaðinn. Eldsneytisverð lækkaði aftur 1. maí þegar virðisaukaskattur var lækkaður tímabundið til að bregðast við hækkun olíuverðs vegna lokunar Hormúzsunds. Í umræðuskjalinu segir að breytingin hafi einnig skilað sér að mestu leyti en samkeppniseftirlitið bendir þó á að nokkur félög hafi hækkað verð á eldsneyti í blálok apríl. Verið að leita skýringa á því. Samkeppniseftirlitinu heimilt að leggja á stjórnvaldssektir á fyrirtæki sem að tryggja ekki að lækkunin 1. maí skili sér að fullu í endanlegu útsöluverði eldsneytis. Sem miða við brent olíuverð sem viðmiðuna verð á hráolíu og heimsmarkaði, segir samkeppniseftirlitið að á þessu ári hafi innlent eldsneytisverð fyllt vel hækkun á heimsmarkaðsverði en ekki þeirri skörpulækkun sem varð frá því miðjan mars. Frá 2017 hefur bensínverð án opinberra gjalda verið viðvarandi hærra á Íslandi í samanburði við mörg Evrópulönd. Munurinn hefur aukist frá 2022. Á því tímabili hefur álagning á lítran af dísilolíu hækkað 50% að raunvirði en á bensínlítran 25%. Samkeppniseftirlitið segir eldsneytismarkaðin á Íslandi bera þess merki að olíufélögin fylgi keppinautum sínum í verðlagningu og séu í aðstæðum til að nýta sér þegjandi samhæfingu sem sé dæmigerð á fákeppnismarkaði.
0: Ragnhildur Helgadóttir tók saman og línun Páll Gunnar Pálsson forstjóri samkeppniseftirlitsins. Páll Gunnar, einlega fyrst, hvað átt við með þegjandi samhæfingu?
2: Já, í fákeppnisumhverfi vita fyrirtæki sem þar keppa eru kannski fá líka mjög mikið hvert annað og hvernig starfsemi þeirra og verðlagningar hátta og eru þá í aðstæðum til þess að meta með nokkur vissu hvernig skynsælegt sé að bregðast við í samkeppni og þá oft leiðir það til þess að samkeppni slæfist. Og þetta eru verðsamkeppni og fyrirtæki fara kannski frekar að keppa í einhverju öðru eins og þjónustu og öðru slíku.
0: Sum olíufélögin hækkuðu eldsneytisverðið í svona bláendan á apríl. Sjáu þið hjá samkeppniseftirlitinu einhverjar aðrar skýringar á hækkunum heldur en skattalækkunina sem tók svo gildi 1. maí?
2: Það það sem að við erum að leita og munum leita skýringa hjá olíufélögunum og viljum ekki fullera neitt á þessu stigi. Það stendur upp á félögin og útskýra þetta betur fyrir okkur og öðrum sem á aðra þætti í verðlagningu þeirra og hvernig markarinn hér á landi fylgir ekki verðsveiflum á heimsmarkaðsverði eins og eins og við sjáum að flest ríki annar staðar gera með meira mæli, í meira mæli.
0: Talar verðsveiflur og heimsmarkaði oft verið tekið til þess að, að hækkanir þar komi fyrir framheldur en lækkanir.
2: Já, já, og í heildina tekið þá styður þetta umræðiskjál áhyggjur sem að FIB, ASI og fleiri hafa verið að setja fram á síðustu vissurum og okkar mati kallar þetta allt saman á dýpri umræðum það hvernig verðlagningu sé háttað á eldsneytismarkaði á Íslandu og hvað stjórnvöld geta gert til þess að skapa meira aðhald og auka virka samkeppni á milli félaganna.
0: Hvaða spurningar er það sem það þarf að svara áður en það er að fullyrða að virðisauka skattslækkunin hafi skilað sér?
2: Já, við þurfum að skilja betur hvað gerist þannig að strax rétt fyrir 1. maí og síðan það hvernig smásöluverði hefur verið að þróast í samanburði við innkaupsverði sem við sjáum hjá félagunum og núna upp á síðkasti þá hefur álagningin að þeir virðist með við okkar gögn verið að aukast. Þetta eru þættir sem að stendur upp á félagin og útskýra betur fyrir okkur og þau munum fá tækifæri til áður heldur en að við förum að draga endalega ráliktanir af þessu.
0: Þakkaði fyrir Páll Gunnar Pálsson. Saksóknarar í Þýskalandi telja að yfirvöld í Úkraínu beri ábyrgð á skemmdarverkum á gasleiðslum Nord Stream haustið 2022. Kallmaður sem sagður að hafa verið háttsettur í Úkraínu her hefur verið ákærður.
1: Í ákærinu segir að sá grunaði hafi ásamt öðrum framið verknaðinn að skipan stjórnvalda í Úkraínu. Maðurinn heitir Serhii Kuznetsov og hann var handtekinn á Ítalíu í fyrra og framseldur til Þýskalands. Í yfirlýsingu frá saksóknurum í dag segir að Kuznetsov hafi verið yfirmaður í Úkraínuher og eftir innrás Rússa í Úkraínu í febrúar 2022 hafi hann ásamt fleirum úr hernum lagt á ráðinum að skemma leiðslurnar til þess að svifta Rússa tekjum af gasi. Hann hafi svo farið fyrir teimi atvinnu kafara, skipstjóra og sprengjusérfræðings sem leiði snekkju í þýsku höfninni Rostock við Eystrasalt og nota við að fölsuð skilríki. Teimið hafi svo flutt sprengjefni með snekkjunni og fest við leiðslutnar. Nord Stream gas leiðslutnar liggja frá Rússlandi til Þýskalands. Fjögur göt voru gerð á neðansjávarleiðslur í Eystrasalti, tvö í danskri lögsögu og tvö í sænskri. Ásakanir gengu á víksl og framan af þóttust margir vissir að rússar stæðu að baki til þess að auka enn á orkukreppuna í Evrópu. Fljótlega fóru þá böndin að beinast að Úkraínu. Úkraínski miðlinn Kyiv Independent segir að Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, hafi sagt að brugðist verði við þessu þegar nánari upplýsingar berist til úkraínskra stjórnvalda. Þau hafi ekki nægar upplýsingar að svo stöddu. Þýskaland hefur verið einn öflugasti hernaðlegi bakhjarl Úkraínu í stríðinu og er málið því erfitt fyrir yfirvöld beggja ríkja.
0: Ólöf Ragnarsdóttir tók saman. Átján hið minnsta voru drepnir í árásum Rússlandshers á Kiev, höfuborg Úkraínu í nótt. Borgarstjórnin segir árásirnar þær umfangsmestu sem hafa verið gerðar og hefur líst yfir sorgardegi á morgun. Víða má sjá ummerki eftir árásir næturinnar. Þær beindust meðal annars að fjölbýlishúsum, hóteli og heilbrigðisstofnun. Úkraínu forseti flýtti för sinni heim frá Dyblin og Írlandi þegar hann heyrði af yfirvofandi árásum. Á blaðamannafundi sagði hann að rússar hefðu undirbúið miklar árásir í nokkuð tíma. Úkraínumenn hafa einnig aukið langdrægar drónaárásir á Rússland undanfarið á orku innviði og hernaðamannvirki. Brotist var inn í efstaleitis apóteki Reykjavík í gærkvöld og innbrotsþjófurinn komst undan á hopp deilibíl.
3: Þetta staðfestir Ásmundur Rúnar Gylfason aðstór yfir lögreglu þjónn hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Eftir innbrotið tók þjófurinn hoppbíl á leigu. Lögregla veitti honum eftirför og Ásmundur segir að mikil hætta hafi verið á ferðum. Þjófurinn hafi ekið eftir gangstéttum og yfir göngubrú í Fossvogi. Gangandi vegfarendur hafi þurft að forða sér. Maðurinn skildi bílinn eftir á göngustíg í Fossvogi og reyndi að komast undan á fæti. Hann var handtekinn skömmu síðar og vistaður í fangaklefa. Innbrotsþjófurinn braut sér leið inn hurð apoteksins. Stefanía Eysteinsdóttir, einn eigenda efstaleitis apoteks, segir starfsfólk vera í miklu áfalli en finni fyrir miklum stuðningi. Ekki er búist við skertri starfsemi.
4: Nei, við erum bara að fara yfir þetta allt saman. Því búin að vera í morgun og dagurinn fer bara svolítið svona í það að leta og sjá hvað tjónið mikið, sko. Og það á svona tímum. Þegar bara við erum í áfalli, starfsfólki okkar er í áfalli. Það eru viðskipt að vinnum við okkar núna eru að taka utan okkur, sko.
3: Kristín Hrefna Halldórsdóttir, framkvæmdarstjóri HOP, staðfestir að málið sé á borði lögreglu og sé til skoðunar hjá HOP, sem sagti alla ökumenn sem brjóta skilmála fyrirtækisins. Hún segir að langflestar ferðir HOP deilibíla endi farsællega. Atvikið í gær hafi því verið undantekning. Maðurinn er enn í haldi lögreglu og verður yfirheyrður seinna í dag.
0: Ásrún Aldís Hreinsdóttir tók saman. Tveir eru grunaðir stórfellt fíknefnalagabrot að hafa flutt inn rúmlega 14 lítra af amfetamínbasa í gámaflutningaskipi Eimskips Dettifossi í apríl. Talið að tveir skipferjar á Dettifossi hafi aðstoðað á við smyglið. Styrkur basans mældist 47-48%. Mennirni fjórir hafa setið í gæsluvarhaldi frá því apríl en búast má við að ákæra verði gefin út í vikunni. Skortur er á mat, eldsneiti og öðrum nauðsynjum í Venezuela og hætt við að sjúkdómar breiðist út. 100 björgunarliða keppast við að ná manni undan rústum 8 dögum eftir mannskæða jarðskjálfta.
3: Hernán Gil Flores, 43 ára öryggisvörður, var í vinnunni þegar stóru skjálftarnir riðu yfir á miðvikudag í síðustu viku. Eiginkona hans segir að björgunarsveitir hafi náð að tala við hann og færa honum vatn. En björgunin sögð afarflókin og 100 björgunarliða frá minnst 7 löndum hafa unnið að því í sameiningu síðustu 3 sólarhringa að ná honum undan rústunum. Nærri 2300 hafa fundist látin og enn er 20,000 saknað. Ástandið í Venezuela hefur verið afar slæmt síðustu ár og landið því ekki vel í stakk búið til þessa takast á við náttúruhamfarir sem þessar. Það er skortur á mat og eldsneiti sem gerir það verkum að erfitt er að nota vinnuvélar við leit og björgun. Matvala áætlun Sameinuðu þjóðanna hefur beðið $50 million sem eru ríflega 6,3 miljardar íslenskra króna til þess að veita neyðaraðstoð með mat næstu 3 mánuði. Þá hefur heilbrigðisstarfsfólk áhyggjur af útbreiðslu sjúkdóma. Fjöldi fólk sem hefur misst heimili sín safna saman í bráðabirða tjaldbúðum þar sem oft er skortur á hreinu vatni.
0: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Fern, dýra og náttúruverndarsamtök hafa krafið matvælastofnun að hún stöðvi hvalveðar Hvalsháf tafarlaust og hefji ítarlega rannsókn á meintum brotum á lögum velferð dýra. Í yfirlýsingu frá dýraverndarsambandi Íslands, Hvalavinnum, náttúruverndarsamtökum Íslands og samtökum dýravelferð segir að krafan byggist á 6 eftirlitsskýrslum frá MAST frá því síðustu viku. Samtökin fengu þær afhendar á grundvelli upplýsingalaga og segja að skýrslunar bendi til ítrekkaðra brota á lögum velferð dýra. Hefla á og brjóta efni í Axarveg í næstu viku, svæðistjóri hjá vegagerðinni tekur undir með sveitastjóra Múlaþings að fjármagn skorti til viðhalds á vegum í landshlutann.
5: Ég er sammála því að við vildum gjarnan fá meira fjármagn bæði til þess að flýta verkefnum á samgöngu áætlun en líka til viðhalds. Sem betur fyrir kannski hefur vegakerfi okkur ekki farið eins illa út úr umferðaraukningunni og sumstaðar á landinu og það er alveg rétt að við höfum kannski aðeins setið eftir að því leiti að því að það hefur verið mjög aðkallandi að fara í stórar vegagerir á östursvæði. En það er samt innviðaskuld til okkur líka.
6: Segir Loftur Þór Jónsson, svæðistjóri Austursvæðis hjá Vegagerðinni. Heimastjórn Djúpavogs bókaði á fundi í síðustu viku að viðhald og þjónusta við Axarveg sé í ólestri. Loftur segir það standa til bóta.
5: Í næstu viku þá kemur verktæki með brjót. Þannig að við ætlum að hefla inn veginn, hefla inn og rösta á miðjan veginn og hérna brjóta það niður. Og það verður þá slitlag sem að ég vona að ég endist langt fram á sumarið.
6: Stærsta einstaka viðhaldsframkvæmd sumarsins á Austurlandi 5 km kafli í Berufirði þar sem ræsi kemur í stað einbreiðrar brúar yfir Krossá. Suðurfjarðarvegur á samgöngu áætlun og hafist verið handa við undirbúning á þessu ári. Vegurinn 50 ára gamall og þarf stöðugt viðhald, segir Loftur, en ekki verði farið í styrkingar eða stærri verkefni þegar tilstandi að endurbyggja hann á næstu árum. Hins vegar kallið á aukið viðhald á Fjarðarheiði að göng undir hana séu ekki lengur á áætlun í fyrirsjáanlegri framtíð.
5: Af því að þetta er búið að vera verkefni eða næsta jarðganga verkefni á samgáttu svo lengi og þá hafa menn ekki vilja að leggja út mikinn kostnað við endurbætur á Fjarðarheiði. Nú þarf að hugsa það svolítið upp á nýtt og það verður gert sko, en við erum ekki komnir með neinar áætlanir í alvöru eða syns neina hönnun.
0: Sagði Loftur Þór Jónsson, Ásta Hlín Magnúsdóttir talaði við hann. Ein tilkynning um hóp uppsögn barst Vinnumálastofnun í júní, 15 starfsmönnum var sagt upp í fiskeldi. Í tilkynningu frá Vinnumálastofnun segir að uppsagnirnar komið mestu til framkvæmda í ágúst, september og oktober. Áform SpaceX og fleiri fyrirtækjum að skjóta upp alltaf 1,7 miljónum gervihnatta á brautum jörðu á næstu árum eigi eftir að hafa hrikalegar afleiðingar fyrir stjörnufræði rannsóknir, segir í nýri rannsókn á vegum stjörnustöðvar Evrópulanda á suðurhveli.
7: Rannsóknin vara við því að þessi gífurlegi fjöldi gervihnatta gerir næturhimnin of bjartan til þess að hægt sé að rannsaka geiminn almennilega frá jörðu. Matthías Baldursson Harksen, doktorsnemi í kennilegri eðlisfræði við Háskóla Íslands, tekur undir áhyggjurnar.
8: Það er nauðsynlegt að hafa dimmt til þess að geti framkvæmt margar stjarneðlisfræði mælingar. Það er sérstaklega að tala stjörnuathugunarstöðinni í Chile og ég held að þeir séu búin að meta sem svo að þetta muni eiginlega bara gjör eyðileggja allar þær rannsóknir sem þeir stunda þar.
7: Samkvæmt útreikningum rannsakanda ætti að takmarka fjölda gervihnatta á sporbaug jarðar við 100.000. 17.500 gervihnettir eru nú á brautum jörðu þar af 10.000 á vegum SpaceX fyrirtækis í eigu Elon Musk sem áformar að skjóta milljón gervihnöttum á sporbaug. Hluti þeirra á að gegna hlutverki gagnavera fyrir gervigreindarlausnir fyrirtæki hans. Matthías segir það álitamál hvort fórnarkostnaðurinn sé of mikill.
8: Þetta eru einhverja framfæri fyrir mannkynið að bæta aðgengi okkar að frálausu neti og svo framvegis. En á hvaða kostna er það á einhverju tímapunkti getum að velta í fyrir sér? Er það kannski í stóra samhenginu að eyðileggja vísindarannsóknir sem að gætu fleitt mannkyninu framar?
0: Sagði Matthías Baldursson Harksen, Björgvin Brynjason tók saman. Lögregla í New York, hann tók í gær par sem klifraði upp á Empire State bygginguna, segja má að ást og spennuþorsti hafi komið þeim á toppin.
9: Empire State er eitt helsta kennileiti New York borgar og er 443 metrar á hæð þegar loftnetið er með talið. Það er því ekki fyrir viðvaninga að klifra upp á toppin. Svart klætt og með grímur klifraði parið Ivan Berkus og Angela Nicolo upp á toppin þar sem Ivan bað Angelu. Á toppnum flaggaði parið fána sem ástóð þegar völd ástarinnar sigra ástina á völdum mun ríkja friður á jörð. The New York Times segir að parið sé búsett í New Jersey en sé upprunlega frá Rússlandi. Þau eiga yfir höfði sér fjölda ákæra þar að meðal fyrir innbrot, gáleysislega hegðun, óspektur og fleira. Þetta er þó ekki fyrsta grillveislan þeirra, svo að segja, en þau klifriðu Merdeka 118 í Malasíu fyrir 4 árum sem er tæplega 678 metra hábygging og önnur hæsta bygging heims. Parið kom fram í Netflix heimildamyndinni Skywalkers, a Love Story, sem gerðar ástarsamband þeirra, spennu þorsta og fræð. Þau eru duglega skrásetja afriksin og miðla til fylgjenda Angelo á Instagram, sem eru 1,5 miljón talsins.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Íslenska kallalandsliði í körfubolta er á lokaspretti í fyrri undankeppni fyrir heimsmeistaramót á næsta ári. Liði tekur á móti Ítalíu í kvöld.
10: Þrjú lið komast upp úr riðlinum og Ísland er sem stendur í þriðja sæti. Íslenska liðinu nægir einn sigur til viðbótar til að komast í loka undan keppnina sæti á HM. Ísland spilar við Ítalíu hér heima í kvöld og svo Bretland ytra á sunnudag. Íslenska liði hefur leikið á 3 af síðustu 4 Evrópumótum en aldrei komist á HM. Leikur Íslands og Ítalíu hefst klukkan 7:45 og verður í beinni á RÚF. En HM í fótbolta í fullum gangi. Belgía vann ótrúlegan endurkomu sigur á Senegal í gærkvöld þar sem sigurmarki kom úr vítaspyrnu í blálók framlengingar 3-2. Senegalar eru á heimleið og Pap Gay, miðjumaður, sagði í viðtali eftir leik að hann ætla að taka sér hlé frá landsliðinu meðan núverandi þjálfarateymi sé við völd. Gay byrjaði inn á í gær en var tekin af velli eftir rúmlega klukkustundar leik. Það hefur gustað Pap Tjá, þjálfara liðsins að undanförnu. Hann fekk til að mynda sagt fara á afríska enska knattspyrnusambandinu eftir úrslita viðureign liðsins við Marokkó á Afrikumótinu í byrjun árs. Þar skipaði hann liðinu að yfirgefa völlin eftir vítaspyrnudóm sem og leikmenn gerðu í 17 mínútur sem olli því svo að titillinn var dæmdur af Senegal. Tjá fékk sekt sem nam tæplega 13 milljónum íslenskra króna. Þá unnu Bandaríkin 2-0 sigur á Bosníu og Hersegóvínu nótt en sá var dýru verði keyptur. Folarin Balogun, annar markaskorara leiksins, fékk beint rautt spjald í leiknum og ljóst að hann verður í banni þegar liðið mætir Belgíu í 16 liða úrslitum. Hann hefur verið mikilvægur hlekkur í bandaríska liðinu og skorað alls 3 mörk á mótinu. En 32 liða úrslitin halda svo áfram í kvöld, fyrst það leikur Spánar og Austurríkis klukkan 7 og þaðan taka Portugal og Króatía við í spennandi viðureign sem hefst klukkan 11. Loks verður leikur Alsír og Sviss flautaðar á klukkan 3 í nótt.
0: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá íþróttum. Veðarhorfur, það verður suðvestanátt 5-13 metrar á sekundu en vestlæg átt 3-10 á morgun. Víða skúrir en bjart með köflum austan til, hiti 6-17 stig og hlýjast austan til. Það var helst í hádegisfréttum að álagning olíufélaganna hefur aukist mikið undanfarin ár. Hún hækkaði í lok síðasta árs rétt áður en olíugjald var lagt á. Forstjóri samkeppniseftirlitsins segir mörgum spurningum enn ósvarað. Stjórnvöld í Úkraínu fyrirskipuðu að sprengja skildi Nord Stream gasleiðslurnar haustið 2022. Að minnstakosti 18 voru drepnir í árásum Rússa á höfuðborg Úkraínu í nótt, árásirnar beindust meðal annars að hóteli og heilbrigðisstofnun. Brotist var inn í efstaleitis apotek í Reykjavík í gærkvöld og innbrotsþjófurinn fór af vettvangi á hopp deilibíl. 100 björgunarliða frá 7 löndum keppast við að ná manni undan rústum í Venezuela 8 dögum eftir jarðskjálftana og breytingar á forgangsröðun jarðganga kalla á auki viðhald á veginum Fjarðarheiði. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Erla María Markusdóttir, tæknimaður var Kári Guðmundsson og útsendingustjórnaði Hildur Sigurbergsdóttir. Fréttalestri lokið.
11: Vandaðar ferðir á framandi slóðir ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Láttu líða úr þér í hálendisböðunum Kerlingarfjöll. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kælibóks, frábært verð, verkfæralagarinn, Smáratorgi.
12: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
13: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Píkó.
14: Frá kaffihúsum til tónleikahalla. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að finna hljóðkerfi fyrir þína starfsemi. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
15: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
16: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
17: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
18: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
19: Vasadiskó.
20: Í sumar á Rás 2.
21: Já, komið sæl, velkomin í Vasadiskó. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur hér í dag til klukkan 4. Hérna eftir kemur Karolína, við ætlum að fara yfir plötu vikunar, hún ætlum að dæma hana, þetta býttu H með BKPM. Og svo erum við að kjósa hér hvaða ár verður fyrir valinu hérna milli klukkan 3 og 4. Á Facebook síður Rásar 2 er hægt að kjósa það er 3 ár sem við verða hægt að kjósa það er 1990, 2005 og 2020. Og 1990 það leiðir að hressilega, myndi ég segja. Og svo erum við með nýja íslenska tónlist. Ég hér með nýtt lag frá Dr. Gunna sem ég búin að bíða æst eftir að komi hér á öldur ljósvakans. Heyrði þetta lag í fyrra sumar og þetta lag sem að ég var mjög skotin í og var svona sumar smellur. Þetta allir í góðum gír. Ég legg ekki mér á okkur. Nú svo ég hér líka bara með góða tónlist sem við þekkjum og getum sungið með. Við ætlum að byrja hér á Páli Óskari og Benna Hemhem og einu af blómunum.
2: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
19: með Margréti Erlu Mokk
2: á Rás 2.

Halló Latti, Gibba Gibb, fjallar Bee Gees. Það var mjög skemmtilegt hérna í laugardagsþættinu hjá Gísla Marteini og Söndrun og síðasta laugardag sem var síðasti þáttur fyrir sumar.

Það var þetta svona eitt af óskalunum hans Gísla en Sandra, vissi ekki hvaða lag þetta var og ekki heldur Saga Garðarsdóttir sem var gesturinn þeirra. Ég elska þetta lag, gip a gip, gott grúf. En hér næst það GTRN og Birnir og lag sem heitir Vilt fá.

MGMT hér með lag sem heitir Kids. En við erum að skoða hér afmælisbörn dagsins, þau eru nokkur. Fyrsta afmælisbörnin sem ég ætla að segja ykkur frá Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir. Hún afmæli í dag og hér nú eitt gamalt og gott. Þetta úr söngleiknum Gauragangi og þetta var nú déskoti algengt svona vangalag á mínum sokkabandsárum. Þetta lagið hann sá rétti, stórkostlegur flutningur. Tónlistin í þessum söngleik ótrúlega góð enda eftir nýdönsk.

með Retro Stefson Unnsteinn Manuel Fossbrakki á afmæli í dag og hann náttúrulega svo ofboðslega mikið á skemmtilegri tónlist að mér nægir nú ekki að spila eitt lag. Hér lag sem kom út fyrir nokkrum árum sem heitir Loser.

0: Sumar útsala húsasmiðunar og Blómavals. Alltaf 50% afsláttur. Rísa útsöluplan á húsa.is. Allt fyrir pallinn, garðinn og heimilið. Húsasmiðan og Blómavals.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.
2: Veldur notað og eflum hringrásina. efnisveitan.is
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór 15% afsláttur af settinu Vesturöst, laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
4: Sumarsmellurinn í fullum blóma 20-50% afsláttur af öllum plöntum keramikpottum, gjafavöru og fleira Garðheimar
5: Í dag verðum við í Reykjanesbæ
6: Leikópurinn Lotta sýnir Litaland í skrúðgarðinum við Ytri Njarðvíkurkirkju klukkan 6 í dag.
7: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
8: Fylgist með á leikópurinnlotta.is Litaland
9: Athugið, athugið, alltaf léttur, alltaf light. Thule er lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða Ljóninu, Billon og Íslenska barnum. Thule, alltaf léttur, alltaf light. Léttur
10: Hljóðvegur 1 á Rás 2
11: Hljóðvegur 1 snýr aftur á Rás 2 í sumar
12: Jóhann Alfreð Steini Skúla og Hólmfríður María munu senda út þáttinn viðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð
13: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar
11: Við hljókum til að hitt ykkur á ferðinu
14: Hljóðvegur 1

0: Þetta er ABBA, Does Your Mother Know? Ótrúlega skemmtilegt og sumarlegt. En ég hérna búin að vera sko fylgjast með okkar sameiginlegu óvinum, frönsku mönnunum og landrovernum sem að voru að keyra hérna utan vega. Og hvað haldiði, ég hérna bara í morgun, bara nývöknu, þetta fyndi, finnst það sem ég gera mátana að tegja mig í símann og komast að ykkur sem að gerast langt fyrir utan rúmið mitt. En þar sé ég vinkonu mín að posta að hún stödd á Patrisfirði og setur mynd, þeir eru þar. Þeir voru á Patrisfirði allavega í gær, þannig að fylgistu með þeim og horfiðu svona augunaðum og setur svona tvo putta svona á augun ykkar og snúiðu svona úlinum og svona ég fylgist með ykkur eða sjá það þar að segja okkar sammeilu og óvinir. En hér næst það MC Gauti og KK, þetta dúett með þeim. KK verður á vagninum annað kvöld, sá ég einhver staðar, líklega bara á vagninum sem ég líka fylgja á samfélagsmiðlum og það alveg að verða uppselt skilt mér. En hér lagið 1000 fleiri ár.
1: Eins og sólin og sest muni kveðja fyrir rest með fólk sem ég

0: 10 Speed. Ég held að þetta lag hefði verið ofsalega vinsælt allstaðar í heiminum, en það var það vist bara á Íslandi. Kom út á 1998 og var á Pottjet plötu, hvort það var Pottjet 10-12 eitthvað svo leis, og svo var Pottjet 98. Ég spilaði þetta einhver tíma fyrir einhverja úlingavinni mína þegar ég einmitt svona 16-17, það finnst ekki hvað það var. En hér á línunni erum við komin með Ísak Henriksson og Jakob Birgisson. Ísak Henriksson, einhvers konar umboðsmaður og miðasölu drottning, ekki satt?
1: Jú, hann Ísak sér það, ég hérna að tala í
0: Síman hans, Jakob Birgisson, blessaður.
1: Já, og þetta þess að, svo ég kannski lýsi aðstæðum, við erum hér í litlum bíl og klemdum að sjálfsögðu báðir svona Síman haustutæki, en
0: Nei.
1: Við erum með einhvern svona snúru sem við setjum í hálf batteríslösa tölvu
0: Já.
1: Og hlöðum þannig og við þurfum eitthvað að finna út úr þessu hérna í nesköpstað.
0: Það er hægt að fá Síman haustutæki á bara öllum bensínstöðum.
1: Já, öllum bensínstöðum, þá þurfum við að kíkja á það.
0: Þið þurfum að kíkja á það. Þannig að þetta ákveðið áhættu atriði. Þú verður með uppistandi kvöld á Neskaupstöðs og borga fyrir eistra morgun. Hvað ertu búin að fara á túrnum svona hinga til?
1: Já, við erum bara að byrja núna í dag, í kvöld, á beituskurnum í Neskaupstöð og síðan bara höldum áfram að þræða landið. Þetta eru 12 dagsetningar, 12 staðir.
0: Já.
1: Þetta Norðurland og Vesturland og hérna fyrir austan aðeins.
0: Þannig að það bara sleftir Suðurlandin í ár.
1: Hvað segirðu?
0: Sleftir bara Suðurlandin í ár.
1: Já, svona að mestu. Ég ætla svona að eiga það inni bara.
0: Já, varst líka duglega þar fyrir stuttu, en það ekki?
1: Jú, og síðan á maður víst sko börn og konu og hund og annað þess óttar og maður þarf svona að reyna að dreifa álæginu jæmt og þétt yfir árið.
0: Jú, einmitt. En húsnæðislega kvarta nú ekki meðan að þetta í gangi eða ekki?
1: Nei, það gerir það ekki sko.
0: Ertu að hérna svona í bílnum á leiðinni, ertu að fara yfir uppistandið og gera bílfélagin alveg brjálaðan?
1: Já, maður svona að reyna að rifja ýmislegt upp og hérna, maður hefur verið að semja nýtt grín og síðan svona að rifja upp gamla klassík sem er alltaf gaman að fara yfir og maður hefur ekkert flutt mikið á svona utan höfuðborgarsæðisins.
0: Nákvæmlega.
1: Þannig að já, þetta bara mjög spennandi og skemmtilegt. Mér hefur lengi langað að gera þetta, fara í svona almennilegan túr og loksins liti verða að því. Og bara við einhvern til að byrja hér í góða veðrinu í Neskaupstað.
0: Sko uppáhaldi mitt þegar maður finnur sko svona settlista frá uppistöndurum sem er sko, þú veist, er svo settlistar hjá hljómsveit þar sem er verið að skrifa, þú veist, í staðin fyrir lagatitla það eru bara svona stikkord úr bröndurum og þetta er oft alveg ofboðslega mikil síra sem að maður les þarna. Það er bara eitthvað, afi og ískapurinn hérna, og beint þaðan í fluguna sem að tengi þá yfir og maður bara eitthvað, þetta meikar ekkert sens fyrir maður náttúrulega hlustar á uppistandið. Hvernig er svona, ertu komið með eitthvað svona settlista?
1: Já, þetta er svona ákveðið, þetta er ákveðið dulmál, sko.
0: Mm-hmm.
1: Þetta er mitt, eitthvað svona litakóðun, flækjustig, starfstitlar.
0: Einmitt. Þetta er bara ótrúlega skemmtilegt. Ég held að þú getur svona settlistar, svona Bubbi var að selja svona textaverkin, ég held að settlistar frá uppistöndurum væri alveg eitthvað gott, sko.
1: Já, ég mun gera það sjötugt.
0: Já.
1: Þegar ég að nálga sjötugt, þá ætla ég að finna alltaf settlistana niður í geimslu og fólk mun svoleiðis
0: kaupa það. Er það haldið upp á þetta?
1: Já.
0: En það beitiskúrin í kvöld og hvað ertu svo að borga fyrir eistri?
1: Herru, það í Fjarðarborg.
0: Já.
1: Það hérna dýrfjalla hlaupið, svo kallt að það eru einhverju hlaupagarð bara að fara að hlaupa þarna á laugardaginn og svona.
0: Já.
1: Þetta skemmt að fólki þarna kvöldi áður.
0: Já.
1: Ég ætla ekki í hlaupið þó ég held að það sé alveg dásanlegt, þá bara er ég ekki alveg, ég treysti mér ekki þetta sinn.
0: Nei.
1: Bara búin að æfa eitthvað aðeins minna í vorun vanalega.
0: Þú ert í annars konar marathoni, þú ekki bara ráða þannig.
1: Ha?
0: Þú ert í annars konar marathoni?
1: Já, maður er bara svona í mitt annars konar hérna standi sko.
0: En ég bara sendi bestu kveðjur og byrða heilsa umbóðsmanninum og meðsölukallinum þínum.
1: Ég þakka fyrir það og fólk getur bara fylgst með turnum bara samfélagsmiðlum eða bara en á teik sko, Jakob Birgis
0: blakkar
1: um landið.
0: Nákvæmlega, varst það þú eða hann sem valdi sumarlagið sem ég ætla að spila hérna næst?
1: Það var hann sem valdi það en ég er auðvitað mjónaður bara, er þetta ekki nafnið minn Frímann?
0: Jú, jú, Jakob og Jakob, er það ekki? Já, sumar í Reykjavík.
2: Sumar sem seinamón.
0: Gangi ykkur opaslega vel farið varlega og við sendum bara sko stuðningskveðjur og vonum að þið finnir hlæðslutæki.
1: Já, þú ert eitthvað dett út núna.
0: Einmitt.
1: En við þökkuður kærlega fyrir.
0: Takk sömuleiðis, bless, bless.

0: Sumar í Reykjavík með stuðmunum, þetta var sumar óskarlag fyrir Jakob Birgisson og Ísak aðstoðamann hans sem að eru á leiðinni austur. Við fáum hér auðlýsingar og ég með glænýtt lag frá Dr. Gunna og ég svo spennt að leiða ykkur að heyra það.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu. Skelltu þér í sund. Vatnaveröld Reykjanesbæ, sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum og Vatnsleysuströnd. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
3: Athugið, athugið. Alltaf léttur, alltaf light. Thule lentur á miðbar, Akureyri Backpackers, Vitabar, Snaps og Okki. Thule, alltaf léttur, alltaf light, léttur.
4: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus, In3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
5: Vasadiskó. Fyrir öll sem kunna textan ennþá.

með yes en ég nú heldur betur með sumargjöf handi ykkur lömbin mín. Hér nýtt lag frá Dr. Gunna. Hann hélt sína árlegu sumartónleika í portinu 12 tónum fyrir stuttu. Ég komst í miður ekki en mikið var gaman að sjá myndirnar af allir svo sætir og freknutir og svona. Og heldur betur í góðum gír og það það sem þetta lag heitir Allir í góðum gír.

og Kiki D, Don't Go Breaking My Heart. Eitt af þessum lögum sem að fengu svona svona annan vind, second wind þegar að það var þekkt í gegnum Singstar leikinn. Löngu eftir að það slói gegnum sínum tíma að þá var þetta að syngja í Singstar. Önnur svona lög sem að fengu svona fræð númer 2 í gegnum Singstar var Heart of Glass Darkness, I believe in a thing called love just let it be heart munið svo áttum maður að reyna að vera svona ekki falskur og fekk stig eftir því, en við ætlum að halda hér áfram með að fara yfir afmælisbörn Gunnar Bjarni Ragnarsson tónlistamaður hann 57 ára í dag hann var gítarleikur og lagahöfundur í Jet Black Joe og svo hefur hann auðvitað verið í fullt af öðrum hljómsöndum En við skulum fá hér eitt gamalt og gott með Jet Black Joe sem heitir Freedom, þannig Sigríður Guðnadóttir með þeim.

Þetta er Auður Lótes, lag sem heitir Moody. Við fáum fréttir núna klukkan 2 og svo heldur Vasadisko áfram við eftir að fara í sumar tvennuna og við ætlum svo að fá hér gagnrýnanda sem heitir að fara yfir plötu vikunar. En fram að fréttum það Go og Q-tip, Go með Q-tip og Chemical Brothers.

everybody jumping out.

0: það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
1: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
2: Helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma. Helgarútgáfan á Rástvö heldur með þér.
3: Opið hús Sæbrautastokk verður í Vogaskóla 5. annan júlí, milli klukkan 5:30 og 6. Verið all velkomin Reykjavíkurborg, Vegagerðin og betri samgöngur. Sólin sest í Múlaþingi, sjáumst í sumar. Alltaf í boltanum á Akureyri, kíktu til okkar á milli leikja, Hauganes. Ertu á Vesturlandi, hefur þú skoðað þessi einstöku söfn, byggðasafn Snæfellinga Stykkishólmi, hernámssetrið í Hvalfirði og sjóminjasafnið í Sjómannagarði Hellissandi. Hjá Hrafnildi, stór útsala hjá Hrafnildi. Úrval hátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is. Útsala, Lindin, Tískuverslun, Selfossi.

0: fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Fulltrúar EFTA-ríkjana fjögurra og Víetnams hafa staðfest samkomulag viðskiptasamning milli ríkjana. Íslendingar fluttu inn vörur frá Víetnam fyrir tæpa 10 miljarda í fyrra og vörur þangað fyrir tæpan 0,5 miljard, mest megnis makríl. Fríverslunarsamningurinn á að bæta markaðsaðgang íslenskra fyrirtækja að mörkuðum í Víetnam og skapa tækifæri til fjárfestinga. Samningurinn tekur til vöru og þjónustuviðskipta, fjárfestinga, opinbera innkaupa, hugverkaréttinda og fleiri þátta. Álagning á bæði bensín og dísilolíu hækkaði í samanburði við önnur Evrópulönd í aðdraganda þess að kílómetragjald var tekið upp áramótin að mati samkeppniseftirlitsins sem kalla eftir og greindi gögn olíufélaganna. Kílómetragjald var tekið upp í upphafi árs og olíugjald lagt niður. Við það lækkaði bensínlítrinn þapil 90 krónur. Lækkunin skila sér í meginatriðum en olíufélögin hækkuð álagning á bæði bensín og dísilolíu áður en hún tók gildi samkvæmt umræðuskjali samkeppniseftirlitsins eldsneytismarkaðinn. Páll Gunnar Pálsson, forstjóri samkeppniseftirlitsins.
1: Í heildina tekið þá stiður þetta umræðuskjal áhyggjur sem að FIB, ASI og fleiri hafa verið að setja fram á síðustu vissurum og á okkar mati kallar þetta allt saman á dýpri umræðum það hvernig verðlagningu sé háttað á eldsneytismarka á Íslandu og hvað stjórnvöld geta gert til þess að skapa meira aðhald og auka virka samkeppni á milli félaganna.
0: Sagði Páll Gunnar Pálsson, bensínverð án opinbera gjalda hefur verið viðvarandi hærra á Íslandi í samanburði við mörg Evrópulönd frá 2017, munurinn hefur aukist frá 2022. Á því tímabili hefur álagning á lítran af dísilolíu hækka 50% af raunverði og bensínlítrans 25%. Drangar hafa keypt brauð og kó með fyrirvara samþykki samkeppniseftirlitsins. Brauð og kó rekur 8 bakari á höfuðborgarsvæðinu og var ársvelta þessum 0,5 milljarður og skilaði félagið hagnaði fyrra. Drangar sjá tækifæra á að fjölga sölustöðum næstu misserin meðal annars við verslanir Netto sem eru einnig í eigu Dranga. Drengu sem lögreglan á Vesturlandi lýst eftir í fyrir nótt fundin heill á húfi. Lögreglan þakkar öllum sem hefðu samband vegna málsins. Við minnum á að fréttir alltaf að finna á vefnum rú.is. Ef þú ert með ábendingu eða frétt eða myndefni, þá netfangið fréttir at rú.is. Fréttalestur lokið.
2: Vasadiskó
3: í sumar á Rás 2.
4: Já, komiði sæl aftur Vasadisko heldur áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokk og var hérna með ykkur til klukkan 4. Það var ýmislegt á dagskrá hjá okkur. Við eftir að fá sumar tvennuna frá henni Eddu í Garðbúð Eddu. Hún ætlar að velja fyrir okkur 2 sumarlög. Karolína Gagnandi ætlar að koma og tala plötu vikunar. Plötuna Bittu H með BKPM. Og svo ætlum við hér milli 3 og 4 að spila engangu lög frá einu ári. Við erum að kjósa hvaða lag verður fyrir valinu á Facebook síður Rásar 2, hvort það 1990, 2005 eða 2020 og við sýn stefna í rúst nema það komi eitthvað ótrúlegt núna næsta klukkutíman. En við byrjum hér á Hjálmum og nýttlag fyrir á þeim sem heitir Hvað gera fjöllin. Mest lítið bara, en ekki?
2: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
3: með Margréti Erlu Mokk
2: Á Rás 2.

0: Birna Eyfjörð lag sem heitir Leiddu mig. Við fáum auðlýsingar og svo það sumar tvennan hér rétt handa við hornið.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Norðurlandi. Tjaldsvæði Hrafnagilskverfi Eyjafjarðarsveit, tjaldsvæði Grenivík og tjaldsvæðið á Raufarhöfn.
2: Iceland Airways verð hækkun. Klukkan 23.59 á morgun. Tryggðu miða áður en verðin hækka. Iceland Airways. Í miðborg Reykjavíkur 5. til 7. nóvember. Í samstarfið Klaka og Heineken 0,0%.
3: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
4: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilaðan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétt átt.
3: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
4: Alla sunnudaga.
3: Freyvangur á Rás 2.
5: Rás 2.
6: Þetta er Rás 2.
1: Vasa Disco, fortíðin í ferskum takti.

0: Jay-Z, þarna Empire State of Mind, voruðu búin að sjá þarna, úff, þessa klifrara sem klifruðu upp á Empire State bygginguna og trúlofust þar. Rosalegt, þetta eru vist áhættu klifrarar. Ég bara horfi á þessar myndir og mig sundlar bara í alvöru talað. En það komið að heldur betur skemmtilegum föstum lið hér í Vasadiskói, þessum hér nefnilega.
1: Sumar tvennan
0: heldur.
1: Í Vasadiskói á Rás 2.
0: Nákvæmlega og það komið að henni Eddu í Garðbúð Eddu. Það var grilldrottningin sem að skoraði á hana. Við skulum heyra hér í henni.
2: Hæ, hæ, ég heit Edda Lilja frá Garðbúð Eddu. Og ég þess að fekk þessa skemmtilegu áskorun, takk fyrir það, að nefna tvö sumarlög. Þessi tvö flokkast kannski ekkit sérstaklega endi sumarlög, en ég hlusta á þau mikið núna og það sumar. Annað lagið þá kemur þú menn í dönsk og hitt Matilda með allt jæ. Og mig langar til að skora á hana Írisi hjá Garni gangi á Akureyri.
0: Nákvæmlega. Og ef þið þekki Írisi hjá Garni gangi á Akureyri, þá með endilega segja henni að við sem að reyna ná í hana fyrir morgundaginn. En þá bara komið að þessu. Þá kemur þú með nýdanskri og svo beint þar á eftir Matilda með allt J.

0: Þetta er Matilda með Alt J seinna lag í sumar tvennunni hjá henni Eddu í Gardbúð Eddu og hún skoraði á hana Írisi í Gardingangi og Akureyri. Ef þið leið hjá, bara endilega hnippið í hana. Ég að reyna að ná í hana maður.
1: Nú spennan á HM í fótboltað magnast. Þú klár í HM Party?
2: Í krambúðinni færðu allt sem þarf fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin. Opnum snemma, lokum sem.
1: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga ídívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga ídívan.
2: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
1: Petersensvítan, opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM og skjánum. Petersensvítan, verði í HM stemningunni í allt sumar.
3: Ertu að fara að gifta þig? Á elko.is geturðu búið til óskalista og deilt honum með fjölskyldu og vinum. Elko.
4: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan,

0: Heat, en hún er sest hjá mér, Karolína Einars Maríudóttir, gaggrinandi hér hjá okkur í Vasadisko. Við ætlum að fara yfir plötu vikunar sem heitir Bitu H með BKPM.
1: Plata vikunar.

Ég labbaði inn í nýju vinnuna. Byggingin þar ekki með glugga, þess að ég herferð ég divið. Banka upp hjá ný yfirmannum ég. Hann í jakkafötum og í svartir skikki með smá rautaðina. Ég ætla ekki að spyrna upp út í þetta. Ég ætla ekki að nefna þetta. Ég ætla ekki einu svona að vera að pæla í þessu. Þú veist, þetta enn og bara fyrsti dagurinn. Hann leiði mér að nýja skrifstofunum minni. Á vegginum eru málverk af öðrum kallmönnum í jakkafötum og svörtum skikkjum með smá rautaðina. Enn lengra fram að gangi eru speglar. Fullt af speglum. Þessi mína spegilmynd óþægilega skýrt. En ég sé hann ekki. Þetta verður nýja skrifstofan, segir hann. Láði sæti og tætti þúkunar úr skúffunni. Eina sem ég ætla að beða þau að gera. Stinga nálinn, veintinn í aðeir. Og kreista í þeir tví að hana. Flóknara það ekki, þú maður þess að núleitni, þú veist. Ég las fyrir skána eina og fattar þetta.

0: Já, þetta lagið fyrsti dagurinn með BK og PM af plötu vikunar sem heitir Bítu Ha og hingað komin einn af okkar fjörmörgu tónlistagagnrýnendum Karolína Einars Maríudóttir. Komdu sæl.
1: Komdu sæl.
0: Þetta nú heldur betur fjörugt. Mér sagði við hérna að, með að hún slökta mikrofónum. Mér líður þetta sé svona nútíma Jóns Bæjó með, með latta.
1: Já.
0: Svona hverstagur sem að fer svo í eitthvað algjört súrt.
1: Já. Þetta svona saga sem að einhvern veginn maður þarf að hlusta í gegnum allt lagið til þess að fatta hvað í gangi, sko. Mm-hmm. Það einhvern veginn maður má ekki stoppa. Mm-hmm. Textin að segja svona ekki sögu. En þetta lag heitir Fyrsti dagurinn. Mm-hmm. Og það þau sömdu það sérstaklega fyrir lokakvöld músíktilrauna, skils mér. Og ég held hvort að þetta sé þriðja lagi eitthvað sem þau semja. Þetta alveg, maður finnur alveg strax hvað þetta er og það svona heldur sér í gegnum plötuna hvað þetta er hlaðið. Það er hvert einasta lag, það bara stút fullt í rauninni, bæði textalega séð og í tónlistinni. Það einhvern veginn, ég þurfti, fannst mér að hlusta á lögin nokkru sinnum, bara sér fyrir texta, sér fyrir tónlist og svo einhvern veginn aftur bara til þess að ná utan um efnið, sko. Mm-hmm. En já, þetta er fyrsta platan þeirra, hörkust ekki. Lögin spanna frá alveg 2 til 16 mínútur, held ég.
0: Já, eða svona, sko, lögin sem eru sett inn í kerfi, það er lengsta lagið, sko, 7.20. Ég held að, sko, það að þau leki eitthvað inn í hvort annað og svoleiðis, þannig að það getur líka alveg verið það, sko.
1: Já.
0: En þetta er náttúrulega bara, það er svo mikil spilamennska þarna.
1: Já.
0: Þú veist, bara, hefur þú farið að tónleika með þeim?
1: Já, ég farið að tónleika með
0: þeim. Það er náttúrulega bara svo að fara leikhús, sko, með dansverk. Já. Þetta er bara hörkuband og svo gaman að sjá þau spila live.
1: Og spila líka frekar mikið live, síðan þau byrjuðu. Það hefur, mér finnst þið sjáðu, svona, illa brútum allt að spila.
0: Já, nákvæmlega.
1: Þau eru núna,
0: mannfólki breytist í slím núna sem styttist í. Þannig að það er hægt að hvetja fólk til að fara norður og kíkja á þau þar.
1: Já.
0: En sko, mér varst líka svo gaman þegar ég var að hlusta á sko plötu vikunar þáttinn og svona kynningarna þeirra. Já. Að þau eru líka búin að vera í að læra upptökustjórn og svo leið. Svo það er hvað, núna langaði mér svolítið að gera lag sem var eins og þannig að það er svona að vera að taka svolítið hattinn ofan af fyrir Einmitt. Alls konar fyrirmyndum.
1: Já, mér fannst það mér þrjóðs að áhugavert og sagði það að þau hafi hópast saman í tengslum við upptökuverkefni. Mm-hmm. Þannig mér finnst það líka vera bara svona spennandi byrjun á þá stúdíó plötu ferli hjá þeim að það sé í rauninni grunnurinn er í stúdíóinu en svo hafa þau bara spilað svo mikið live.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að, en enda er þessi plata hljómar finnst mér bara rosalega vel. Mm-hmm. Alveg soundar svakalega vel.
0: Já, og hún er svona í mæli með því að fólk renni henni svona heima í góðu hátalarum, ekki bara í útvarpinu í bílnum, sko.
1: Já. Eða í góðum heyrnartólum bara í einum löngum göngutúr, sko.
0: Nákvæmlega. Er eitthvað svona, er eitthvað hápúntar eða lágpúntar?
1: Sko, mér finnst platan byrja í rauninni bara rosalega vel. Mér fannst það eiginlega að vera ákveðin hápúntur hvað hún byrjaði kröftulega með laginu Vafi í plasti. Mm-hmm. Það er eitthvað neginn bara að því að textin er svona frekar svona, lýsir frekar dystopískum heimi en svo er hljóðfærilega, er þetta eiginlega bara svona fengað. Mm-hmm. Það er bara svona rosalega stemning og mér langaði bara svona að dilla mér eitthvað inn strax. Þannig mér finnst svona, já, mér fannst það eiginlega bara svo gott start á plötu verið að segja.
0: Það var líka svona aðgengilegt lag að byrja. Þetta er alveg svolítið pönkað og svona að spila svona eitt og eitt lag svona inn í venjulegri útvarpsstarfsemi þá er svona wow, hvað er að gerast? En svona einmitt, þetta tekur svona í höndina á þér og leiðir þig inn, sko.
1: Já. En svo fannst mér líka, minnst þarna lagi sem við vorum að hlusta á, mér finnst sagan í því með þarna, fyrsta vinnudaginn sem á vinnustað vampíra það líka bara vera frekar skemmtilegt þannig að hugmyndar ykkur sögutráðar í lagi
0: Nákvæmlega Já, textanir eru æðisleir Er eitthvað svona loka ára sem við viljum koma að?
1: Já, í rauninni bara rosa metnar fyrir plata og Já, spennandi hlustun finnst mér. Mm-hmm. Stút full af alls konar efni. Fer alveg yfir í eitthvað neginn sýrurokk stemningu á köflum. Þannig að, mm-hmm. já,
0: ég mæl bara með að hlusta. Góð sýrurokk, já, algjörlega. En ég bara lekkast til að fylgjast með þessari hljómsveit.
1: Já, ég samanlegin.
0: Það verður skemmtilegt. Og einmitt, hvetjum fólk til að kíkja á mannfólki breytist í slím. Mm-hmm. Takk innanlega fyrir komuna, Karolína.
1: Já,
0: Karolína. Takk fyrir mig. Hérna á vafið í plasti sem er í uppáhaldi hjá Karolínu.

Þetta er hljónstinn BKPM, lag sem heitir Vafið í plasti af plötu vikunar, sem heitir Bittu H. En hér næst það Somber og lagið 12 to 12.

Skýjaborg með Áskeiri Trausta við fáum fréttir núna klukkan 3 og svo komið að nostalgíu klukkutíma og það var árið 1990 sem algjörlega rústaði kosningunni á Facebook síður Ásar 2 ég bara mjög spennt, þetta mjög skemmtilegt tónlistarár lög sem að manni fyrst fárlegt að hafa komið út á sama tíma það alltaf svolítið skemmtilegt þegar það krydd kemur en hér Hipsum Haps og lagið meðal mannsins

0: sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú er tækifærið. Útsala Betra Baks er nú í fullu fjöri. Betra Bak.
3: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
4: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
5: Útsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dundur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
6: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
3: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan á Blómavall.
7: Útsalan er hafin, segir bútík skeifunni 11. Ertu fyrir sunnan, sýningar sem vertir að sjá, sjóminnesafni Borgarsögu, safni Reykjavíkur, náttúrufræðistofa Kópavogs og vatnið í náttúru Íslands, sýning náttúruminjasafns Íslands í Perlunni. Velkominn að markaðshelgina 3. til 5. júli, Bolungarvík. Tjaldið á tveimur mínútum, Heim Planet Sportís. Verið hjartanlega velkomin á írska dag á Akranesum helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, frábær matur og góð stemning, sjáumst á skaganum Galito Akranesi. Garðplönt úrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin Storð, Bláskóa byggð. Útsalan er hafin, Sif Boutique, Skeifunni 11.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 3. Alexander Kristjánsson segir fréttir. Hvalveiðibátarnir Hvalur 8 og Hvalur 9 lögðu á stað til veiða á ný á öðrum tímanum í dag eftir að hafa legið við bryggju síðustu daga vegna slæmra veðurskilyrða á miðumúti. 10 langreiðar hafa verið skotnar þar sem aðver vertíðinni en þetta eru fyrstu hvalir sem eru veittir við Íslandsstrendur frá árinu 2023. Mikill styr hefur staðið veiðarnar undanfarna daga. Skip aðgerða sinnans Paul Watson hefur verið á siglingu innan íslenskrar efnahagslögsögu frá því helgina. Áhöp skipsins hefur lýst því yfir á samfélagsmiðlum að ætlunin sé að stöðva hvalveðar við Íslandsstrendur. Landhelgisgæslan fylgist með ferðum skipsins allt frá því það kom inn í efnahagslögsöguna. Skæf hitabylgja herjar á austurströnd Bandaríkjana. Yfirvöld hvetja fólk til þess að gera ráðstafanir. Hiti gæti farið langleiðina upp í 40 stigum helgina. Á sama tíma undirbúa Bandaríkjamenn sig undir 250 ára afmæli ríkisins þann 4. júlí sem á laugardaginn. Tímasetningin sérlega slæm því auk þjóðatíðadagsins. Þá þjóðin eitt þriggja gestkjafa heimsmeistaramótsins í fótbolta og hitabylgjan vís til að setja mark sitt á nokkra leiki. Sérstaklega leik Frakklands og Paraguay í 16 liða úrslitum. Leikurinn á laugardag í Fíladelfíu hefst klukkan 5 að staðartíma og spáð 38 stiga hita. Því útlit fyrir að hennar umdeildu vasspásur getur einst þarfa þing, svona einu sinni. Nærri 2 milljónum gervihnatta verður skotið á sporbaug jarðar á næstu árum gangi áform SpaceX og annar tæknifyrirtækja eftir. Stjarneðlisfræðingur varar við áhrifum þessa. Í nýri rannsókn á vegum stjörnustöðvar Evrópulanda segir að þessi mikli fjöldi gervihnatta gerir næturhimininn of bjartan til að hægt sé að rannsaka geiminn almennilega frá jörðu. Matthías Baldursson Harksen, doktorsnemi í kennilegri eðlisfræði við Háskóla Íslands, tekur undir áhyggjurnar.
1: Þetta eru einhverja framfæri fyrir mannkynið að bæta aðgengi okkar að fráleysu neti og svo framvegis. En á hvaða kostnað er það og einhverju tímapunkti getur maður velt í fyrir sér? Er það kannski í stóra samhenginu að eyðileggja vísindarannsóknir sem að gætu fleitt mannkyninu framar?
0: Sagði Matthías Baldursson Harksen. Veður, suðvestan 5 til 13 metrar á sekundu en vestlæg átt 3 til 10 metrar á morgun. Víða skúrir en bjart með köplum austan til. Hiti 6 til 17 stig, hlýjast austan til. Fréttir næst klukkan 4, fréttir næst reiðlókið.
2: Vasadiskó
3: í sumar á Rás 2.
4: Já, Vasadiskóð heldur áfram og spólan sem við ætlum að setja hér í Vasadiskóð. Þennan klukkutíma árið 1990 sem að gjörsamlega rústaði netkosningunni okkar hér og tók mjög hratt fram úr árunni 2005 og 2020. Það var 1990 sem að sigraði og við erum með þvílíkt skemmtilegt bland í þessum poka. Við erum stjórnina, nýdanska, bubba, stuðmenn, gildruna, Alnumæls, Roxette, MC Hammer, Mobil, ég veit ekki hvað, þetta verður svo ógeðslega skemmtilegt og ætlum að byrja hér á einu lagi enn með stjórninni.
2: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
3: með Margréti Erlu Mokk
2: á Rás 2.

0: Já, árið 1990 og strax byrja að gefa okkur hér þvílíka slagara. Eitt lag enn og Nostradamus og það sko nóg til hérna í borðinu.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Austurlandi. Tjaldsvæði Berunesi Berufirði, tjaldsvæði Ásbrandstöðum Vopnafirði og tjaldsvæði Mjóafirði. Í hjarta náttúrunar við fjöru og fjall.
2: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna, eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Þetta er Rástvö.
4: Fyrst og fremst.
3: Með þér. Vasadiskur. Aftur til baka. Fulla ferð áfram.

Pump Up the Jam. Ég veit, ég sagði, ég ætlaði að spila bara músík frá 1990, þó að þetta lag hafi komið út 89, seint á sumarmánuðum, að þá lag það ekki, þá lag inn á vinsællalistana alveg árið 1990 og var eitt af svona mest spiluðu lögum og mest heldur smáskjum þessa árs 1990. En hvað var að gerast þér á Íslandi? Jú, heldur betur, stuðmenn gafu út ofbúslega frægur og fleira. Mun eftir tónlistamöndbandinu þar sem þeir eru að flauta, með stúdentsrúðnar, svo kjút, óbúslega frægur og endilega reynaði að flauta allt lagi, það góð svona andlitsæfing.

Depeche Mode, Enjoy the Silence af plötunni Violator Rosa plötunni eins og sem er kallana 1990 er árið sem við erum að fara hér yfir hér næst lag af plötu sem að koma út 1990 með Björk og tríói Guðmundar Ingólfssonar þetta svona plata sem að sat já, hver lengst á svona mest seldu plötunar listum sem var byrtir alltaf í morgunblaðinu á sínum tíma og ég man að ég hugsaði bara það bara ennþá verið að selja þessa plötu því ég gerði mér engan veginn grein fyrir því sem úlingur hvað það væri mikið að ferðamönnum á Íslandi fáum hér kötu rockar

0: Rana Miles, lagið Black Velvet. Black Velvet getur nú þýtt ýmislegt. Nærlega með cocktail sem heitir þetta, sem að ég hef aldrei lagt í að smakka, sem sko svona státbjór eða svona ginnisbjór og kampavín. Svona í lögum, ég skil það ekki, stórhættulegt gerir ég ráð fyrir, en þetta víst svona þakkarlag til Elvis Presley og þeir Christopher Ward og David Tyson sem að skrifa þetta lag fengu innblastur þegar sáu hóp af Elvis aðdáendum í rútu, þeir voru að fara til Greisland til að ekki fagna en svona votta virðingu sína því að þarna þegar lagið skrifað 1987 þá var þetta 10 ára ártíð frá dauða Elvis Presley og hvort að þeir voru klætt í svartan flauels jöfningala, það bara aldrei að vita.
1: Hvað með rafhjól í bústæðin eða útileguna? Peloton Klettagörðum, peloton.is
2: Rafmagnslaus, bensínlaus eða sprungið dekk. FIB aðstoðar félagsmenn og við erum á vaktinni allan sólarhringin. Kynntu þér kostina á fib.is
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug, Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is
4: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, laugavegi 178.
5: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
6: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bræðlaugana.
7: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Jusk, góð tilboð.
8: It's oh so quiet.
9: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
10: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
11: Þú getur grillað með eitt kaldan Þú getur grillað hvar sem er
12: SS grillkjöt hvar og hvenar sem er
13: Palla dagar þegar þér hendar Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina Biko
14: Fyrst og fremst
15: Með þér
14: Á Rástföð
16: Vasadisko, lög sem þú manst ekki og mundur eftir.

Gildran maður, vorkvöld í Reykjavík, það fátt skemmtilega en að taka hérna Unga heit og undirvæng sérstaklega góðum hópa fólks Þetta eitt af þeim fjölmörgu góðu lögu sem komu út árið 1990 og mér finnst svo skemmtilegt við þessa ára klukkutíma sem að taka hérna að svo gaman að pæli bara, vá, þessi tvö lög komu út á sama ári Já, MC Hammer hér næstur með lag sem heitir, hann ætla að segja ykkur að þakkaði fyrir það

It Must Have Been Love með Roxette. Þetta er náttúrulega fátt betra en gott vangala, krakka mínir. Ég nefnir að vera hérna hér, þetta hér. Hér er GCD, kaupmaðurinn á horninu.

Eyjólfur Kristjánsson og Björn Jörundur. Þetta var sigurlagið í landslaginu árið 1990. Ég sko fæ þetta lag reglulega á heilan, sérstaklega þegar verið að tala við fótboltamanninn og spekingin Arnar Svein Geirsson, að því þá byrjar að svona spilast í haustum á mér, ég veit Arnar Svein, óþolandi, ég veit það, en ég sko byrjaði þannig nostalgíu klukkutíma á stjórninni og ég verð að taka annað lag með stjórninni frá árinu 1990, þetta að sjálfsögðu ég lifi í voninni.

0: þetta, það kemur öllum í stuð. Meiri segja Jóhann Alfreð, hann gekk dansandi hér inn í stúdíó. Hvað nú að hljóðvegi eitt hérna eftir? Þú farið ekki einn svona fara úr jakkanum, sko.
1: Herðu, við, sko, hún Hólfríði María, hún á Suðurlandi.
0: Já.
1: Og hún á Suðurlands, vappa þar
0: já. Suðurlands Unilandu.
1: Já, já, og ég heldur sig á Selfossi.
0: Já.
1: Hún búin að mæla sig mót við Bjarna Harðar og hann Davíð Lúter sem sér miðbæðar.

0: miðbæinn og
1: já.
0: Og hérna, og svo ætlum við náttúrulega bara líka að vera hérna í stúdíó, ég og Steini, ætlum að heyra upp á Skaga í ískum dögum, ætlum að þess að halda áfram að ræða kvalveðarnar og
1: já.
0: Bara,
1: það var að dúk, það var að dúk upp gömul tippamynd, svo stóðu að divaf.
0: Það
1: er bara, það verður sjaldan verið skrifað, já, nátt tippamynd á internetu eins og undanfarna daga. En, já, takk fyrir þetta, Jói minn, hljóðu verið eftir. Ég heiti Margrét Erla Mokki, þakka kærlega fyrir mig í dag í Vasadiskóinu. Við endum hér á Tottmobíl og pöddulaginu.

0: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útilegona. 25% afsláttur núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
2: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
4: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
5: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Stöð í stöð, 30 ára afmæli 9. til 12. júli, velkominn í Fjarðabyggð. Langa þig göngu á hálendinu, Kerlingarfjöll. Það notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallegra gjafa hjá okkur, Tösku og hanskabúðinn, Laugavegi 103 og Ungfrúin góða, Hallvegarstíg 10A. Útsælan er hafin, Sif Bútík, Skeifunni 11. Hæglætis ferðalag í Skagafirði, áskaffi.is.
7: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir síðdegis fréttir. Hvalveiðibátarnir Hvalur 8 og Hvalur 9 lögðu á stað á öðrum tímanum í dag til veiða eftir að hafa legið við bryggju síðustu daga vegna slæmra veðurskilirða á miðum. 10 langreiðar hafa verið skotnar þar sem af er vertíðinni en það eru fyrstu hvalir sem eru veittir við Íslands strendur frá árinu 2023. Nokkur styr hefur staðið veiðarnar undanfarna daga. Bandero, skip aðgerðasinnans Paul Watson, hefur verið á siglingu innan lögsögunar frá því helgina. Áhöf skipsins hefur lýst því yfir að ætlunin sé að stöðva hvalveðar. Landhelgisgæslan fylgist með ferðum skipsins. Manni sem 100 björgunarliða unnu við að ná undan húsarústum í Venezuela hefur verið bjargað. Hann var fastur í nærri 8 sólarhringa.
8: Því var ákaft fagnað þegar Hernán Alberto Gil Flores, 43 ára öryggisverði, var bjargað úr húsarústum eftir jarðskjálftana í Venezuela í dag. Hann var í vinnunni þegar stóru skjálftarnir riðu yfir á miðvikudag í síðustu viku og hafði verið fastur þar síðan. 100 björgunarsveitamanna frá 7 löndum hafa síðan á mánudag reynt að koma staðunum, en þá tókst þeim fyrst að staðsetjan undir rústunum. Björgunarsveitir höfðu náð sambandi við hann og fært honum vatn. Í morgun komust björgunarliðar í metra fjarlæð frá honum og eftir hádegi náðu þeir honum undan rústunum. Hann var fluttur umsvifalaust á sjúkrahús. Nærri 2300 hafa fundist látin eftir skjálftana og enn er 20.000 saknað.
7: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að hantaveirufaraldri sem braust út á skemmtiferðaskipi fyrir árinu sé lokið. Síðasti einstaklingurinn sem var útsettur fyrir smiti lauk sóttkví í dag. Alls voru 12 tilfelli staðfest og 3 dauðsföll. Ekki hefur verið tilkynnt nýtt smit síðan 25. maí eða í rúman mánuð. Meira en 650 manns í 33 löndum voru útsettir. Skipið Hondius var sótreinsað í Rotterdam í Hollandi og hefur lagt aftur úr höfn. Hondius kemur til Akureyrar 15. ágúst. Fulltrúar EFTA-ríkjana fjögurra og Vietnam hafa staðfest samkomulag viðskiptasamning milli ríkjana. Íslendingar fluttu inn vörur frá Vietnam fyrir tæpa 10 miljardar í fyrra og vörur þangað fyrir tæpan 0,5 miljard, mestmegnis makríl. Fríverslunarsamningurinn á að bæta markaðsaðgangi íslenskra fyrirtækiða mörkuðum í Vietnam og skapa tækifæri til fjárfestinga. Samningurinn tekur til vöru og þjónustu viðskipta, fjárfestinga, opinbera innkaupa, hugverkaréttinda og fleiri þátta. Að þér segir í tilkynningu. Meðalhiti á landsvísu í nýliðnum júnímánuði var 0,6 stigum yfir meðalagi áranna 1991 til 2020. Hlýjast var á vestanverðurlandinu en kaldara fyrir austan, þar sem hiti var undir meðalagi. Landsmeðalhitin var undir meðalagi í nokkra daga eftir meðalmánuð en var annars yfir meðaltali.
9: Hæsti hiti mánaðarins mældist 21 stig á Egilsstaðaflugvelli en lægstur mínus 3,3 stig á Gagnheiði. Í byggð mældist lægsti hiti mánaðarins mínus 1,6 stig á Þingvöllum. Í Reykjavík var úrkoma 35% yfir meðalagi 1991 til 2020 en nærri meðalagi síðustu 10 ára. Mánaðar úrkoman mældist óvenju mikil á Akureyri eða 87% umfram meðalag 1991 til 2020 og 26% umfram meðalag undanfarins áratugar. Dagar þegar úrkoma var 1 mm eða meiri voru 14 á Akureyri og hafa aldrei verið fleiri. Meiri úrkomi á Akureyri fylgdi minna sólskin þar sem fjöldi sólskinstunda var nokkuð undir meðalagi. Í Reykjavík voru sólskinstundir á pari við meðaltal áranna 1991 til 2020. Þá var hægviðra samt í mánuðinum og vindur á landsvísu undir meðalagi. Á nokkrum stöðum á landinu hefur meðalvindur í júní aldrei mælst lægri.
7: Björgvin Brynjarsson sagði frá. Íþróttir, 32 leiða úrslit HM í fótbolta halda áfram í kvöld, klukkan 7, eigast Spánverjar og Austurríkismenn við, en stórleikurinn Portugal-Króatía á dagskrá klukkan 11. Þá spila Sviss og Alsír klukkan 3 í nótt. Allir leikirnir eru í beinni útsendingu á RÚF eða RÚF 2. Veður, suðvestan 5 til 13 metrar á sekundu, en vestlæg átt 3 til 10 á morgun, víða skúrir en bjart með köplum austan til. Hiti 6 til 17 stig, hlýjast austan til. Fréttalestri lokið.

0: Góðan dag, góði hlustendur, það er hljóður eitt sem fer hér af stað fimmtudaginn annan júli.
1: Annar júli, júli bara komin í fullan gang.
0: Heldur betur.
1: Hérna, já, við erum stödd hérna í stúdíónu, ég og Steinei, Skúladóttir.
0: Og Hólmfríður, hún er á vappinu.
1: Já, hún er á vappinu, hún er á Suðurlandi og ætlar að hérna gera víðreist Suðurlandið bæði dag og morgun.
0: Heldur betur.
1: Já.
0: Svo er þú líka að fara að leggja landið til fót á morgun samt.
1: Ég ætla að leggja landið til fót á morgun, ég ætla að vera á Austurlandi á Egilstöðum á morgun með útsendinguna. Þannig að við verðum sko víðsvegar á morgun. Þú ætlar að vera í stúdíónu hérna í Reykjavík, Hólmfríður á Suðurlandinu og ég fyrir austan.
0: Einmitt. Það er hljóðvegur eittur út allt.
1: Já.
0: Út allt land. En í þættinum í dag, við höldum áfram að fjalla hvalveiðar, myndband af starfsmönnum Hvals HF að draga langreið í land á meðan þjóðsöngurum var spilaðir og ef starfsmenn að leika sér að kynfærum hvalsins hefur dreifst víða. Hvaða áhrif hefur þetta á aðra anga samfélagsins eins og til dæmis ferðamanna iðnaðinn? Rannveig Grétarsdóttir eigandi hvalskoðuna fyrirtækisins Eldingar er ætlar að kíkja til okkar hérna bara eftir nokkra mínútur.
1: Akkurat. Svo er það Suðurlandið. Hún Hólmfríður hún ætlar að vera vappa. Mér skilst að hún sé búin að mæla sig mót við hann Davíð Lúter sem að sér miðbæinn, nýja miðbæinn á Selfossi.
0: Einmitt.
1: Þau ætla held ég að taka spjall svona alltaf skemmtilega sem að er að gerast þar og verður að gerast í sumar. Svo held ég að við ætla að heilsa upp á hann Bjarna Harðarson í bókakaffinu á Selfossi.
0: Jémineini. The Viking Method, veist þú hvað það er?
1: Sko, mér finnst, það er svo mikið svona, það er svona smá víkingastemning í gangi, er það ekki?
0: Jú,
1: þannig að, hérna,
0: bara í heiminum.
1: Já, þannig að, sko, mér finnst eins og ég hef heyrt þetta áður, ég samt ekki viss með það. Hvað segir mér?
0: Sko, The Viking Method er líkamsræktarprógram sem að Svava Sigbertsdóttir hefur þróað og kennt í London síðust liðin 20 ár. Ég veit ekki hvort hún búin að vera öll 20 ár að þróa þetta, en hún búin að búa í London í 20 ár.
1: Akkurat.
0: Og nú hún sem sagt flutt heim til Íslands og nú býðist Íslendingum loksins til að verða alvöru víkingar, allavega líka þú veist, ekki bara í hausnum, heldur líka í líkamannum, alveg.
1: Já.
0: Og hún ætlar að kíkja hérna til okkur eftir og segja okkur aðeins frá The Viking Method.
1: Hæli, þetta spennandi.
0: Ég, hérna,
1: já. Já, það svolítið víkingastemning, sko.
0: Já.
1: Svo maður heyrt víkinga vakna og það alls konar,
0: já.
1: Og svo þetta, normendinir heldur betur að hampa víkingastemningunni. Það reyndar þungur róður fyrir marga Íslendinga, en það var á dagskrá hérna í vikunni.
0: Ég fylgist sko ekkert með fótbolta, en þetta þá er bara, þetta gengur algjörlega fram á mér, sko.
1: Ég var svolítið ánægð með, við vorum með Dómstól Götunar norska víkingaklappið og ég held að fyrsti viðmælandin í Dómstól Götunar, hann vildi bara kalla sendið hann heim frá
0: okkur.
1: Mér var svolítið ánægð með það.
0: Já, ég er sammála.
1: Þetta er umdeil. En svo er það Íski dagar á Akranesi. Við ætlum að heyra í skipuleggjendum þar og svona fá bara að heyra af fjörinu helgir.
0: Hjörvar Gunnarsson verður á línunni hérna setna í dag.
1: En hún Rannveig Grétarsdóttir, hún ætlar að tilla sér hjá okkur hérna eftir skammastund. Við ætlum aðeins að ræða ferðaþjónustuna og svona mögulega áhrif hvalveiða á hana en kannski eitt lag fram að því.
0: En ekki, supersport og gráta smá.

0: Supersport með lagið Gráta smá en það komin góður gestur í stúdíóið. Þetta hún Rannveig Grétarsdóttir, eigandi hvalaskoðunar fyrirtækisins Eldingar og við erum búin að fá hana hingað því okkur langar aðeins að tala um já, hvalveðarnar sem eru búin að vera í svona brennidepli síðustu daga og þessi myndskeið sem fóru í dreifingu og bara svona að fá að heyra aðeins hvernig áhrif þetta hefur á einmitt ykkur sem eru sko alls ekki að veiða hvali heldur einmitt að sína hvalina.
1: Já, þetta hefur kannski ekki beint áhrif á ferðina sjálfar en auðvitað verðum við fyrir alls konar áriti út af þessu. Fólk að senda okkur posta og tala um borð og spyrja okkur út í þetta og hvað okkur finnst þetta og svona meira bara fólk ekki að trúa þessu eða skilja þetta yfir höfuð og ég var nú bara koma að lauga veginum, var að labba á fjöllum og hérna var að reyna svona að horfa á það sem að hérna hefur verið að gera síðustu daga og ég veit ekki hvernig maður á að hérna koma ára að finnast þetta þessi atvik upp í hérna Hvalfirði og maður getur einhvern veginn ekki svara fyrir þetta og ég held að enginn geti það
2: Þetta, hérna, þú búin að vera lengi í þessu ég meina eldingar og rótgrófið fyrirtæki eða ekki, ég meina þeir eru búin að vera að byggja upp hérna byggja upp hvalaskoðun og færðir í kringu það þetta eru bara í ára tvíðir ekki
1: Jú, við hérna keftum fyrsta bátinn árið 2000 já, hérna pappa sem að fær svona skrýtnar hugmyndir og okkur með þetta, mig og bróðir minn. Svo við erum búin að vera í þessu í meira 25 ár, svona svo grínu segir. En hérna, og höfum ekki gert í dannar. Ég var nú að vinna hérna fjölmiðli þegar ég byrjaði í þessu og hérna þetta verði nú ekkit skemmtilegra. En ég held að fara því að sé bara það skemmtilegasta sem ég lendi í. Þar mjög svona kreatív fólk. Við erum að taka mátu gestum alla daga, við erum að búi til upplifun, við erum að passa að þú veist að öllum líði vel og hvað ímynda hefur á landinu og þá kannski koma þessar hvalveðar þar mjög, ekki mjög sterkt inn og hvað að gerast upp í Hvalfirði, þú veist þessi, þetta myndskeið sem að fara allan heim núna ekki okkur, hvað segja þetta eftirbreytni, þetta ekki það sem að við viljum sýna á landinu, við viljum vera ábyrg, við viljum geta sýnt náttúruna, svo ég, það svona margt varandi þessar hvalveðar sem eru mjög skrítið og svo þegar kemur að þessu, öllu þessu, hana, sem fjölmila umræðu hann hérna Paul Watson þá náttúrulega erum við jafn mikið á móti öllum öðrum að því hann sé yfir höfuð að koma hérna hann trufla bara og við viljum náttúrulega ekki að það sé verið að skapa neina hættu og við höldum að þetta sé ekki málið til að stöða hvalveðar það alls ekki, þetta fær bara Íslendinga til að vera með ennþá meiri þjóðarembing að við veitum ekki láta að netti segja okkur hvað hefum að gera
0: Það hérna, stert í okkur sko
1: Já, en hvalaskoðun bara skemmtileg og það rosalega mikið líf á hérna höfninu og mér finnst svolítið svona og ég skrifa hann einhverja grein hann að vísu um dagina því að trublaði með aðeins mér langar svona verkalýsforingja eins og Villa Bakarnesi sem að talar virkilega fyrir sína félagsmenn og hann má alveg algjörlega hérna hrósunum fyrir það hversu dullar að tala fyrir þess að fáu menn, kannski er þetta 200 menn sem fá vinnu hérna í 2-3 mánuði upp í Hvalstöð það má ekki gera lítið úr því en ef að það væri verið að tala fyrir alla sem væri í hvalaskoðun til dæmis eða bara veist, að væri að halda því á lofti þó ég vil ekki vera að bera kannski endilega þess að tvær atvinnugreinar saman þá eru þar að vinna sennilega 600-700 manns á sumrin út um allt land og það dreifir svolítið vel og við höfum engan svona flottan talsmanni svo Villa Villi, ég ætla nætti að hérna skiptum hérna verkalýsjóðan en mér langar í hérna allavega ég hef aldrei séð aðra verkalýsjóðingar að standa svona upp fyrir ferðarþjónustinni svo mér setja bara til eftirbreytni
2: Við kannski, við Íslendingar, að því að við erum svo vön þessari atvinnu, að þú veist, hérna við erum vönið að hafa hvali í nágrinni við okkur og við kannski áttum okkur gælu á því hvað útlendingu finnst þetta merkilegt eða sko, bara sjá hvali það er ekkert hlaupið að því endilega hvað sem er
1: Nei, og við erum svolítið alinn upp í þessu og ég alinn upp í við það, þú veist, vondalíktin í Hafnarfirði var peningalíkt og ég áttum bara að setja okkur það og þetta, þú veist, alltaf skilið það og við fórum komum alltaf við í Hvalstöðinu við gerum Hvalfjörðin og þetta var bara skýrt út úr mér, minna þarna er bara verið að afla gjaldeyristekna, þetta er mikið vægt og allt það og þetta bara eitthvað sem var bara okkur eðlilegt en hérna þetta er bara svolítið gamli tíminn sko en hérna, en svo þegar við förum að byrja þessa hvalaskoðun þá þetta var svolítið áhugavert að við byrjum frá Sandgerði, heldum bara að vera hvalir þar Svo þegar við fórum alltaf að sigla nær Reykjavík og þá sögðu allir við með það er engi hvali við Reykjavík. Það er að því að var aldrei neitt að leita hvölum við Reykjavík. Þá er það bara aðal hérna þéttasta svæði fyrir hrefnur og mikið æti og auðvitað, þú veist, mikið af hvölum og hér er bara mest af hvölum við Ísland.
0: Við Reykjavík.
1: Við bara hérna út frá Reykjavík, við bara 10 mílur út frá Reykjavík og það bara einhvern veginn trúr því engin frekar heldur en að sé lundar í Lundey eða Akurey hérna út frá Reykjavík. Við erum einhvern veginn svo ótengt náttúrunni þó við séum svona tengdinni. Svo hérna og við erum bara fiskveiði þjóð og okkur finnst auðvitað að við getum nýtt okkur auðlindir og við erum að stjórna okkur sjálf og ég algjörlega sammála þar. En við eigum bara að taka þá gáluðu ákvörðun og hætta sem hvalveiðum, þetta bara gamaldags, það svo margt í þetta neikvætt, það eru vinnsluhættirnir, það bara almennisálitið, þetta vont fyrir íslenskar vörur og þjónustu sem seldir erlendis, ekki bara ferðaþjónustuna. Svo ég held svona, þurfum kannski aðeins að endurskoða og þessi mýta sem að er náttúrulega alla daga hvalveiðum að geta alltaf fiskinn og sjónum, þetta bara voru kjánulegt að hlusta á þetta. Þetta bara miklu flóknara, það marg búið að rannsaka það að hvalveiðum bara hluta vistkerfinu og hann verður að fæði fyrir annað í sjónum, svo að hérna, það svona, þetta svo margir, sko, þetta svo mikið þjóðastoltið. Við eigum bara að gera það sem að okkur hentar, en ég held okkur hentið það ekki lengur.
2: Já, svo þetta koma þessi moment eins og núna, nú hafa þessi mál verið í deglunni bæðið út af, já þessu sem að hérna gerir sig bara skaga og svo Pól Vatsson og þetta, en hún svona gís upp reglulega, finni þið fyrir því, þú veist eins og hjá ykkar ferðamönnum að þau séu meðvituð um okkar stöðu sem kvalveiði þjóð og eru þið að spá í þessu eða hvernig svona?
1: Það er svona, þú veist þetta er bara eins og allt að fólk er svona mismikið svona into it og auðvitað þú veist eins og sumir segja að fólk fyrir að borða kvalkjöt eftir kvalaskona fyrir það náttúrulega bara hvað kjafta að auðvitað gera það örfáir. En jú, við fáum þetta eins og við lentum í síðustu viku þá kom kvalur held að vera kvalur nýju með langriða á hliðinni, nálað kvalaskona bátnum. Já. Við sjáum þá ekki að þið þeir eru ekki með kveikt á AS-inu sem ég skil alveg út á hverju. Þeir sjá okkur. Þeir koma samt nálægt okkur og sigla fram hjá og þetta valdi bara allir því að það var bara döða þögnum borð og gestinni skildu ekkert hvað væri í gangi.
0: Við höfum ekki... Þeir meðvita sildum fram hjá hvalaskoðunar
1: Ég veit ekki bát. Hvort þau gerðu það meðvitar, ég heldur séu bara ekki að spá þetta. Ég held að þeir séu ekki viljandi að vera að stríða okkur sko. En hérna, ég held bara þeir eru bara að sinna sínu, þeir eru sinni vinnu, þeir eru ekki að spá í hvað hvalaskoðunar bátunar eru að gera. Við höfum þegar það var kveikt á S-una, þá gátum við forðast á. Við getum ekki gert það núna.
0: Já.
1: Svo því við vitum ekki að þeir séu að koma. Svo það er svona, þú veist, við bara fundum það þá og ég bara fann það á starfsfólkinu um borð. Þetta var svona enga með við hæfi og hérna við reynum að forðast þetta eins og við getum. Og þarna var fólki mjög emotional og auðvitað getur alveg sagt hvað hefur aldrei séð dautt dýraður og allt það en þú veist, þetta bara ekki það sem mást að koma að sjá. Já. Og svo var bara stökkandi nú bakur henni kring. En hérna... Svo það var einhvern veginn enga með við hæfi, en jú, við fáum pósta að sjálfsögðu og við fáum fólk sem segist ekki alltaf að koma til Íslands. Þú veist ekki hvort þau allir nokkuð að koma til Íslands.
2: Nei.
1: Og þú fær neikvæðu umfyrir fjöllun ellendis, það er ekki gott. Þú veist, svo getur sagt einhverjum fjöllun alltaf góð, en hérna, ég held að það sé ekki gott, við þurfum ekki að henni að halda. Svo jú, við fáum fullt af böggi. Og ég veit alveg það eru fleiri útflutningsgreinar sem fá bögg og ekki bara hvalaskonum fyrirtækjum, það eru bara, þú veist, fiskútflutendur og fleiri sem að ég hef heyrt af sem að er að fá pósta og menn er að segjast ekki að versla við það og eitthvað slíkt sko en svo veit maður aldrei hvað verður. En þetta er allavega neikvætt, þetta er ekki jákvætt og viljum ekki hafa Ísland fallegt og jákvætt og ábyrgt og við viljum geta sýnt náttúruna og við erum bara hérna svolítið stolt að þeir sem við erum að gera.
2: Þetta er hvalaskoðun eins og segja, þetta er vaxið mikið, þið byrjuðum aldamótin, þú talar 600-700 mann sem að starfa Já. Núna við þetta kannski bara svona almennt líka hvernig við sumari verið hjá ykkur, bara ef við svona horfum á almennt og svona púlsin í ferðaþjónustunni er hérna er þetta bara með svipur snið og verið hefur?
1: Sko það sem hefur að gera síðustu árin er að hérna, ástíða sveiflan er að aukast og það er það sem er slæmt Það hefur meira að gera sumrin og minna að gera vetunar. Það var þannig að hérna, við vorum svolítið mikið að ná að jafninu meira út sem því þannig að það er minna að gera út á landi og meira að gera þú veist að sumrin út á landi hérna, og þeir sem kom til landsins eru meira bara að fara hérna, Reykjavík og suðurströndina þegar koma yfir, hérna, yfir veturinn. Svo það er bara, veturinn er að minka tölvert mikið, búið að gera síðustu tvö árin og sumar er að stækka og það er ekki gott. Þú veist, við erum að tala um svipamarka ferðamenn, kannski yfir heildina, en það verður bara rosalega mikið álag og svo ekkert álag. Svo því það fara fólk sem hefur vinnu allt árið og, hérna, og það er akkurat það sem við höfum verið að reyna að vinna að jafna sveifluna. Svo það sé stöðura og fyrirsjálara. En hérna, en vonandi ekki, núna með markasetningu og vonandi bara, þú veist, svo veit maður aldrei, er að markasetningin er að heimsmálin, þú veist, það er krisur allstaðar. Svo hérna, við reynum bara að vinna með þessu. En sumar er búið að vera gott, sérstaklega því það er bara gott veður. Og hérna, við getum að vera að fara í mikið að ferðum og það er bara, við erum að horfa mjög góðan mæ og góðan júní alveg út ágúst, svo vitum við ekki alveg hvernig veturinn verður. Mm-hmm. Svo ég held svona yfir höfuð ferðaþjónustan sé svona frekar jákvæði augnablikinu, það verður brjálega að gera gegnum, í kringu sólmyrkan og heima fram á honum og svo eru menn svolítið uggandi yfir veturinn sjálfum. Þetta svona lítur svolítið út eins og síðast í vetur, það dettur svolítið mikið niður hvernig nóvember. Mm-hmm. Norðljósa sísoni, við erum svolítið að tappa í fyrir normunum og finnum.
0: Norðmennin aftur
1: þeir standa sig svo vel í öllu bara fótbolta
2: við með ekki talað annað en norðmenn alla vikuna
1: eða bara handbolti
2: en svo er þetta náttúrulega bara hérna, þetta er svona ákveðin stemning í kringum það er náttúrulega sérðu kval og allt þetta og ég meina, er það ekki bara nánast undantekning ef það sést ekki eitthvað
1: ég held að við séum búin að sjá kvali núna það er svona 98,5% ferðunum á þessu ári sem er ótrúlega gott og nú bakur í flestu ferðum hann er einhvern veginn að fara að sækja meira hérna, nær í landinu og það er minna hrefnu svo hérna, það er svona breytingar í hafinu en jú, hérna, skipstjórni mínu segja að þetta bara annars konar veiðiferð mm-hmm. þetta veiðiferð ja. Til að sjá, taka myndir sína mm-hmm. og þeir eru svo spenntir að það alveg ótrúlegt sko. Ja. Og sem bara get ekki færi í land þegar þessi búin að sína að þú veist hvað nógu mikið og sé allir örgulega búin að sjá
0: og þeir, skipstjórnir eru svo spenntir
1: þetta eru yfirleitt meir og minna skipstjórnir sem hafa verið á veiðiskipum hafa verið að veiða og verið á sjó lengi og þeim finnst þetta jafn spennandi núna þau þetta byrja þeir þú veist þeir ekki alveg að skilja þetta en þetta eru bara annars konar veiði
0: Heyri, Rannveig Grétarsdóttir eigandi hvalaskona fyrirtækisins Eldingar takk kærlega fyrir komuna og gefa okkur svona smá innsýnin í ykkar stöðu já, við ætlum að hlusta á GTRN og Birni með lagið Viltu fá?

0: Bónusréttur mánaðarins er ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
1: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum BK Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina. BK.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæði Hraunborgum, tjaldsvæði Kirkjubæ 2, Kirkjubæ Klaustri og tjaldsvæðið Borg í Grímsnesi.
3: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í Sérefni, Dalvegi og Akureyri.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerólaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
5: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
6: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Er veisla, partí, nú eða afmæli framundan? Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
8: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og hægelda nautakjöt og meðlæti á 995 krónur. IKEA.
9: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
10: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus in 3D, Skerpurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
11: Rás 2.
12: Fyrst og fremst.
11: Við erum Rás 2.
13: Við ferðumst hljóðvegi 1 á Rás 2 í sumar.
14: Já, höldum að fram hérna á hljóðvegi 1. Ég, Jón Alfreð og Steini, viltum að sitja með ykkur til klukkan 6.
15: Hálfriður er á Suðurlandi.
14: Hún er á Suðurlandi og við, ég held hún sé bara að fara að verða klári að heyra í okkur. Síðast eða við sem hún sko búin að vera á Flandri, ég veit að hún fór sko, hún ætlaði allan að fara í zipline og það var alls konar á dagskráni sem að við fáum að heyra mögulega í dag og næstu daga.
15: Hún sendi okkur skilaboð sem voru ætla að taka innslag í zipline, þið fáu það ef ég lifið þetta af.
14: Já, einmitt. Og við allan að vitum að hún er á Selfossi, þannig að þetta er held ég alls gengið klakklaust og hún ætlar að spjalla við hann Daví Lúter sem er verkefnastjóri miðborgarinnar eða miðbærins, nýja miðbærins á Selfossi. Hérna á eftir. Kannski eftir bara eitt lag eða svo, við ætlum að fara að ljúfa tóna hérna. Þetta er hann Chris Stapleton. Þetta er rosa
15: gott. Þetta er gott, sko.
14: Tennessee Whiskey.

0: Þetta var Tennessee Whiskey með Chris Stapleton. En við erum komin í samband við Hólmfríð okkar sem er á ferðinni á Suðurlandi. Hófí, hvar ertu stödd nákvæmlega?
1: Hérðu, já, ég komin niður í miðbæ Selfoss, þennan umtalaða miðbæ sem hefur meðal annars hlotið viðurnefni Litla Köpen. Ég hérna með markastjórann, Davíð Lúther Sigurðsson, við setjum hérna saman á matvöllinni. Davíð, Litla Köpen, hvaðan kemur það eiginlega?
2: Já, sko, þegar ég flutti hérna sjálfur sem fjórum árum og kom svona eiginlega í fyrsta skipti svona í miðbæðan og þá svona var feelingur þannig, þú veist, hérna voru tónleikar einhverju kjallara og hérna var trúbótor einhverju bar og geggjaða vestlanir og það var bara einhverju svo, allir svo líklað og minni bara að það hafa verið eitthvað svona, þetta bara svona litla köpin hérna, þú veist, hvernig maður upplifið sig, sko svo, hérna, og það bara áður en ég fyrir að vinna eitthvað fyrir miðbæðin en svo, hérna, fyrir, ja, svona rúmlega árið síðan þá kem ég hérna inn sem ráðgjafi og verð markastjóri og mér langaði bara að halda áfram að kalla okkur litlu köpinn og bara lítið, eða svona sætt og skemmtilegt og svona lýsir okkur en að svo bara hafa líka gestur okkar upplifa þetta sama bara þeim fyrst að þeir vera í ykkur lítildi stórborg þannig að hérna bara litla köpinn mætt sko
1: Sko, þið eru svolítið að treysta á góða veðri núna. Ég kom einn á fyrsta sem tók á móti mér á torgin úti var einhver risastór skjár eða tjald, rétt að segja. Eru það sýna frá leikjunum eða hvað er svona, hverju er varpað upp á þetta tjald?
2: Já, akkurat. Við erum hérna fjórða ári í röð að sýna bara alls konar, bæði fótbolta og núna er náttúrulega er stórmótið, HM og hér getur fólk komið, bæði bara hérna daginn og kvöldin þegar leikinn eru og keft sér að borða og drekka og auðvitað náttúrulega fyllist allt þegar það sól og blíða og, en síðustu tveiri dag þá hafa verið rólegt þó hafa verið stóra leikir en það bara eðlilegt en þetta stemming hérna, með skjáin þannig að við getum verið að sýna hitt á þetta en háum með svona aðal fókusin núna
1: En hvernig það nú sko, það mikil uppbygging á Suðurlandinu, alltaf hér náttúrulega í miðbænum á Selfoss og svo líka sko í Hveragerði, eru þið ykkur í keppni við Hveragerði, hvernig svona stemmingin á milli bæjana?
2: Nei, veistu það, ég held bara ekki, ég meina það alltaf ykkur bæjar í ykkur, en ég finn ekki fyrir því, ég veit að lokalinn hérna, sem sagt íbúar Selfoss, þeir fara að Hveragerði og versla þar hitt og þetta og svo öfugt og ég meina, þú veist, það er bara frábær uppbygging í Hveragerði, hérna líka og hérna á næstu árum, hérna í miðbænum allan að bætast við 40-50 hús í viðbót og hótel og þannig að það verður mikið líf hér og svo náttúrulega Þorlákshöfn, þau eru að stækka og þannig að þessir þrjú sveitarfélög eru bara held í toppmálum með uppbyggingu sko.
1: Akkurat eins og ég sagði, við sitjum hérna inn á matöllinni, við horfum hérna beint út á hringtorkið sem er við brúnna yfir Ölfusá. Hvernig líst ykkur á að sé að koma ný brú hérna yfir ána sem er hugsanlega að fara að beina sko, umfyrinu svolítið úr miðbænum og annað? Er það betra, er það verra?
2: Ég er bara mjög spenntur og ég held að bara bæjarbúar rekstraðalega mjög spenntur vegna þess að það sem hefur verið að stoppa þessa umferðina er náttúrulega flutningabílar sem eru að fara út á land hvort sem er pósturinn eða bara MS eða hvað það er og það er rosalega mikil traffík af bara flutningum hérna milli þannig að leið og það losnar og fer yfir nýja brúna þá náttúrulega bara er auðveldar að komast hingað til okkar svo náttúrulega bara vitum við það miðbær Selfoss er algjört aðdráttarafl þetta er undanfarin ár hefur þetta sannað sig í að þetta er svona áfangastaður þannig að við höfum alls ekki áhyggjur og erum bara spennt og náum þá bara þjónusta hraðar þegar þú kemur úr höfuborginni þá er enga stund að fara hérna á föstudögum þannig að þegar nýja brúin kemur og við höldum þessari þannig að þetta verður bara frábært samspil
1: Þannig að þú ert óttast ekki að þú ert að fara að tapa einhverjum viðskiptum á þessu?
2: Nei, alls ekki, það er bara hér er ótrúlega gott að vera bæði fyrir íslenska ferðamenn Íslendinga og erlenda ferðamenn og það verður bara í toppmálum, ég held að fólk vilji koma inn að þetta er orðin áfangastæður
1: Nú, sko, flestir kannski kannast í matöllina og kannast við svona þessa búðir í kringa en sko, hvað er framöndana þegar hér er ennþá heldur hennar framkvæmdir í gangi?
2: Já, heldur betur. Núna bara í síðustu viku þá vorum við að klára hérna á Eyraveginum það er sess að nokkra hæða hús sem er Hótel Akureyri og Antmannshúsið það er á fyrstu hæðinni verða verslunarrými þannig að þeir sem eru að hlusta og hafa áhuga á opna verslun og bara endilega hafi samband en við vonum bara að klára þetta svo á efri hæðum þá er þetta svona íbúðhótel þannig að hérna mun ferðamenn fjölga strax í sumar ég held að sé bara núna fyrstu gestirnir alveg að fara að koma þannig að þetta er að nýjasta og svo hérna bara rétt fyrir aftan er bara fyrir aftan brúastræti það sem að til dæmis Motivo tísku verslunin það er að rísa annað hús sem að verður vonandi bara tilbúið innan eins árs og svo bara líða næstu 2-3-4 árin og þá erum við að sjá eins og ég segi 30-40-50 hús rísa á þeim árum og inn í þessu eru 2 hótel og bara mjög flott hótel þannig að ég held að það verður mikið líf hérna þegar þetta er hún allt tilbúið. Já, það náttúrulega er frábært, það er mikið menningarlífinn, það er rosa mikið að vera innum helgar, hvort sem það sumar eða vetur, en það mun fjölga, þannig að þetta er í dagur 450 nætur gistingar á Selfossi og þá ég ekki að taka með Airbnb, það bara að tala hótelin. Þannig að þegar þetta er allt tilbúið með öll þessu hótel, þá er þetta komið upp í 1450-1600 herbyggi.
1: Og er eftirspurn eftir öllum þessum hótelherbyggjum?
2: Eins og staðan í dag, já. Það búið að ganga rosa vel hjá hótelunum undanfarið og ég fagna því, en þess að hérna náttúrulega vill fólk koma yfir heiðina og gista, en þess að hérna er, eins og ég segi, djamma landfram á kvöld, þegar eru hérna toppmóbil og hérna skítamórall og bara hver, þú veist, allir þessi flotti tónlistamenn sem að hérna er allt innu konum með sviðið sem venju. Þetta er náttúrulega frábær salur til þess að, hérna, já, bara upp á hljóð að gera og bara aðstöðu fyrir gesti. Þannig að, jú, ég held að þessi uppbygging næstu ára, hérna, mun sýnir sig það að það mun, hérna, koma fullt af ferðamönnum. Ég alveg vissu það.
1: Akkurat spennandi tímar framöndu hérna í miðbæ Selfoss. Davíð Lúther Sigurðarson, markaðsstjóri miðbæjar Selfoss, þakka kjalla fyrir að taka móti mér.
2: Takk fyrir að koma.
3: Þjóðvegur 1 á Rás 2 fyrst og fremst í sumar.

0: Iceland Airways verð hækkun klukkan 23.59
1: á morgun.
0: Byggðu miða áður en verðin hækka. Iceland Airways í miðborg Reykjavíkur 5. til 7. nóvember í samstarfi við Klaka og Luxor.
2: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
3: Háumveista í tölvutegn kostar 50.000 krónur afsláttur og happadreya fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegn mörkinni og undirliða aðkvörðinni.
4: Sumarsmellurinn í fullum blóma. Frábærir afslættir alla verslun af plöntum, trjám, pottum, gjafavöru og fleira. Garðheimar.
5: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
6: Ballerína dansar við bræðlaukana.
7: Ballerína. Þú getur málað aftur eftir nokkur ár. Eða valið Flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
8: David Byrne í Eldborg 29. júli. Með túrin sem verður nú sigurförum heimi. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena Live.
9: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
10: Athugið. Alltaf léttur. Alltaf light. Thule lentur á Juicy Sushi, Minigarðinum, Rauða Ljóninu, Billon og Íslenska Barnum. Thule, alltaf léttur, alltaf light, léttur.
11: Sumar útsala, baðinréttingar, salerni, vaskar og blöndunatæki, valdarvörur á 35-50% afslætti. Húsasmiðjan.
12: Sum segja óvart þriðju dagur þegar þau eru að meina föstu dagur. Afslækið það. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Á Íslandi alltaf tími til að grilla. Vinsælu kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru frábær með hamborgaranum. Mundu bara að þéttu og mjúku kartöflu hamborgarabrauðin frá Millunni eru í bláu pökkunum. Þú þekkir þau. Milla, alltaf glöð í bræði.
14: Taxfree af öllum vörum í Ylva. Verið velkominn í næstu verslun Ylva að gera frábær kaup. Ylva Garðabæ, Akureyri og Selfossi.
15: Helgar útgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsin, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi, góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist poptónlist fær að hljóma. Helgar útgáfan á Rástvö heldur með þér.
16: Hljóðvegur 1.
17: Þá bara vera gaman.
18: Já, við höldum áfram hérna á hljóðveginum og ég var nú að hugsa að setja kannski svona smá tónlist undir. Hvað finnst þér það?
19: Já, bara til í það, sko.
18: Ekki. Okay.
19: Já, við erum búin að gera eitt og annað á þessum fyrir klukkutíma. Við vorum í sambandi við, vorum í þráðbeinu sambandi við hana Hólmfríði sem var stödd á Selfossi og hún var að ræða þar við hann Davíð Lúter sem er verkefna stjóri miðbærins og...
18: Heyrðu þetta?
19: Já.
18: Þetta tókst hjá mér.
19: Já, þetta gott. Þetta mjög gott, sko. Ég finn það bara hvernig ég bara fyrrast allur upp, sko.
18: Já, nú þetta stemmingin, þetta hljóðvegur eitt.
19: Þetta hljóðvegur eitt og ég líka bara glæði með hvernig hljóðvegurinn hefur rúlað að stað. Við erum búin að þeysast eftir hljóðveginum þessa fyrstu daga. Erum við þetta að reyna að gera svolítið við reist?
18: Já.
19: Ætlum að vera á morgunni mitt. Ég fyrir austan, Hólfríður á Suðurlandi. Þú varst í Hafnarfirðinum í gær.
18: Heldur betur.
19: Og sko, komin í alls konar ævindir í þar.
18: Já.
19: Þú veist, bara varst mættin á húðflúrstofu.
18: Já, það var algjör stemming, sko.
19: Já.
18: Og það var þarna strákur sem var að fá tattú og bara, þú veist, á handabakið.
19: Já.
18: Það getur ekki, það enginn að fara að segja mér að það sé góður staður til að fá sér húðflúra.
19: Já.
18: Bara það sé nála stingaði bara aftur og aftur og aftur og aftur.
19: Já.
18: Þú veist, fullt af æðum hérna.
19: Já, þunn húð og, já, einmitt. Ég dáist að þessu fólki, það var hins vegar eiginlega ákveðið að ég myndi mögulega enda á að fá mér rástöðu húðflúr í sumar. sjáum hvað settur.
18: Þú ert ekki með nefnilega.
19: Já, ég nefnilega, og þú veist, mér veist ég vera að missa af. Mér veist einhvern veginn alla, en að fólk sem er svona örlítið yngri en ég, mér veist einhvern veginn allir vera flúraðir.
18: Já, þeir eru það. Og, en hvernig með jafnaldra þín, eru þeir ekki með flúr?
19: Minna.
18: Já.
19: Já, það svona, svona fólk að mínum aldrei veist svona rétt hafa mist af flúr lestinni.
18: Já,
19: en jújú, það var náttúrulega alltaf flúr eða svo sem búið að vera lengi, sko.
18: Að því að það var náttúrulega alltaf grínað og ættir að fara að fá þér rás tvö tattú. Já. En þú veist, ég að hugsa, ef þú ættir í alvöru að fá þér tattú, þú veist, væri það þá eitthvað svona, meira eitthvað, hvað Liverpool eða eitthvað svoleiðis?
19: Veist það, ég bara er ekki eins og komið svo langt, sko. Mér varst bara, þetta var svo praktíst að stingu bara ást tvö hérna flúrinu. Já, akkur ekki. Þannig að, nei, svo fólk að vinna með einhverja dagsetningar og hjörtu og það þetta
18: já, bara í alls konar áttur. Já, kennitölunar og nöfnin á börninum sínum.
19: Já, þetta er alls
18: það spennandi, sko. Það er með kennitöluna til að muna síðustu fjóra hjá krökkunum, sko.
19: Já, þetta var mikið fagfólk þetta í Hafnarfirðinum. En svo, við erum svona að reyna að gera líka bara hluti sem að

0: og bara reyna að bara að upplifa þetta, eða þú veist, bara koma staði hvernig maður hefur gaman að þessu.
1: Já, og bara reyna að taka heilan leik.
0: Já,
1: já
0: bara setja heilan leik. Já. Mér stemmi dálítið pirrandi þetta með þessa vatnspásu, það búið þá lengja tíman sem ég þarf að setja þarna. Já. En ég ætla samt, ég ætla að fara með opnum hug og reyna að skemmta mér, sko. Fá kannski einhverja með mér sem hefur svona, sem andlegan stuðning.
1: Já. Ég líst farlega vel að ég hérna já, ég held að við þetta er sumarið það sem við gerum svona allskonar eitthvað nýtt og það er, þú veist, þetta er líka bara eða það er útsláttakeppnin í gangi og talandi um að voru dramatík í gær mikið af hérna bara æsi spennandi leikjum og svolítið skemmtilegt að englendingar, enskir þau eru eða komið nýtt stundslag
0: Nú.
1: Eða þú veist, þau hafa náttúrulega mikið verið að syngja þarna Football's Coming Home og eitthvað.
0: Já, heyrðu, ég hef heyrt það.
1: Já, en í gær
0: Football's Coming Home.
1: Í gær var sungið sko Wonderwall með Oasis.
0: Já, ok.
1: Já, því að bjargvætturinn Harry Kane kom þinn til bjargar og you're gonna be the one that saves us. Og þetta sungu stundinsmyndir hástöðum með hérna með liðinu sko eftir leikinn. Svolítið fallegt sko.
0: Okay.
1: Og þannig að það aldrei að vita nema að þetta verði svona lagmótsins hjá þeim.
0: Já, og hvernig eru þeir að standa sig? Englendingar?
1: Já, þetta stóð tæft hjá mig gær, en þeir eru með bjargvætt. Og hérna, þannig að hver veit, en þú nú yfirleitt verið brekka hjá enskum á HM allan að síðustu 60 ára, en það kannski er þetta móti, aldrei að vita.
0: Kannski ef þeir breyta stuðningslag, þá kannski kemur þetta.
1: Já.
0: Eða hafa það bara Wonderwall.
1: Já, ég var nefnilega, mér var þetta fest, sko.
0: Já.
1: Að það kom úr nýri átt. Þannig ég var að hugsa hvort við ættum ekki bara hlýða á Oasis.
0: 100%.
1: Þetta er náttúrulega enska söngbókin bara eins og hún gerist best, sko.

0: Orgelsumar í Hallgrímskirkju hefst sunnudaginn 5. júli klukkan 17. Organistar Hallgrímskirkju Björn Steinar Sólbergsson og Steinar Logi Helgason opna hátíðina fjórhent og fjórfætt hallgrímskirkja.is þinn tónleikastaður. Kvöldgöngur klukkan 20 sundlöga menning Borgarsjóðsa Breykjavíkur. Verið hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranesum helgina. Frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna. Við tökum vel á móti ykkur Apotek Vesturlands og Vestlunin Bjarg. Hámastempun í hverju skrefi Hoka, Hoka Sportís skeifunni 11.
1: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
2: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
3: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Besta verðið í sól á úrval útsýn. .is.
6: Tuttugu til 50% afsláttur af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
7: Fjarðabyggð gönguparadís. Í Fjarðabyggð að finna fjölda skemmtilegra gönguleiða við allra hæfi. Kynntu málið á visitfjarðabyggð.is.
8: Fylgstu með kostulegum ævintýrum Frank og Kasper. Allar seríutana klón eru komnar í sjónvarp Símans Premium. Þú getur meira með símanum.
9: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
10: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
11: Við höfum ekki lið á HM, því miður. Munaði litlu, en við treystum á þig, því Ísland vinnur alltaf þegar þú spilar með. Lengja.
12: Fjölskyldu fjör í Bónus Akranesi föstudaginn 3. júli milli klukkan 3 og 5. Smakk, blöðrur og ís fyrir börnin. Bónus með þér í liði.
13: Útsalan byrjuð í Bíkó.
14: Fréttastofa RÚF klukkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Hluta Laugardalslaugar verður lokað í ófyrirséðan tíma frá með deginum í dag. Ástand stúkunar við laugina metið mjög bábórið og talda líkur á að brotna geti úr henni. Því verður stúkunni sjálfri lokað sem og öllum pottunum sem liggja undir stúkunni og gufubaðinu. Fjallað var bábórið ástand stúkunar í fréttum árið 2019 en þá hafði henni ekki verið haldið við í að verða 20 ár. Forstuðumaður laugarinnar sagði að því tilefni að ástæðan væri mikill kostnaður. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að hantaveiru faraldri sem braust út á skemmtiferðaskipi fyrir árinu sé lokið. Síðasti einstaklingur sem var útsettur fyrir smiti lauk sóttkví í dag. Alls voru 12 tilfelli staðfest og 3 dauðsföll. Ekki hefur verið tilkynnt nýtt smit í rúman mánuð. Meira en 650 manns í 33 löndum voru útsettir. Manni sem 100 björgunarliða unnu saman við að ná undan húsarústum í Venezuela hefur verið bjargað. Hann var fastur í nærri 8 sólarhringa.
15: Því var ákaft fagnað þegar Hernán Alberto Gil Flores, 43 ára öryggisverði, var bjargað úr húsarústum eftir jarðskjálftana í Venezuela í dag. Hann var í vinnunni þegar stóru skjálftarnir riðu yfir á miðvikudag í síðustu viku og hafði verið fastur þar síðan. 100 björgunarsveitamanna frá 7 löndum hafa síðan á mánudag reynt að koma staðunum, en þá tókst þeim fyrst að staðsetja hann undir rústunum. Björgunarsveitir höfðu náð sambandi við hann og fært honum vatn. Í morgun komust björgunarliðar í metra fjarlægð frá honum og eftir hádegi náðu þeir honum undan rústunum. Hann var fluttur umsvifalaust á sjúkrahús. Nærri 2300 hafa fundist látin eftir skjálftana og enn er tuga þúsunda saknað.
14: Þetta var Ólöf Ragnarsdóttir. Fulltrúar EFTA-ríkjanna fjögurra og Vietnam hafa staðfest samkomulag viðskiptasamning. Íslendingar fluttu inn vörur frá Vietnam fyrir tæpa 10 milljarða í fyrra og vörur þangað út fyrir tæpan hálfan milljarð, mestmegnis makríl. Fríverslunarsamningurinn á að bæta markaðsaðgang íslenskra fyrirtækja að mörkuðum í Vietnam og skapa tækifæri til fjárfestinga. Hann tekur til vöru og þjónustu viðskipta, fjárfestinga, opinbera innkaupa, hugverkaréttinda og fleiri þátta. En kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Við minnum á vefinn rúf.is sem stöðugt uppfærður. Fréttalestri lokið.
16: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
17: Já, við höldum áfram á hljóðvegi 1-5 fréttir að baki. Ég, Jón Alfreð og Steinei, ætlum að sitja með hlustendum til klukkan 6 og með okkur á ferðinni er Hólmfríður María, hún stödd á Suðurlandi, nánar til ekki á Selfossi.
18: Já, hún var á Selfossi aðan og vitum ekki alveg hvar hún núna, Já. En það kemur ljós hérna rétt á eftir. Við ætlum líka að kynnast The Viking Method Víkinga aðferðin sem sko líkamsræktar program einhvers konar sem að Svava Sigbertsdóttir hefur verið að þróa ég er aldrei spennt að heyra þú veist að er þetta crossfit? Er þetta bootcamp? Er þetta eitthvað allt annað?
17: Ég bara
18: kannski ertu með exi?
17: Já, bara leið og ég heyri eitthvað víkinga þá bara ég mæti sko
18: Já, ég líka Og svo ætlum við að bjalla á Akranes Írski dagar í fullum gangi Hjörvar Gunnarsson verður á línunni hérna á eftir Já. En við skulum byrja á tónlistinni Hér Ego og lagið Meskalín

0: Þetta var Ego með lagið Meskalín. En Hólmfríður, við heyrðum í henni áðan og þá var hún stödd á Selfossi með Davíð Lúther en nú hún komin eitthvert annað. Hófí, hvar ertu stödd?
1: Ég ennþá á Selfossi en þó ekki í miðbænum. Ég skusti við rána og núna komin inn á bókalægir. Þetta ekki bara hvaða bókalæga sem þetta bókalægirna Spjarna Harðarssonar sem einmitt hérna með mér. Við erum á fjórðu hæðinni, eða þú stendur á fjórðu hæðinni og ég stend á þriðju hæðinni. Já, ég á þriðju hæðinni. Sko, hér eru bækur upp alla veggi, hér eru hillur út allt. Hvað, geturðu sagt mér aðeins frá þessum bókalægir?
2: Já, þetta er hluti af bókabúðunni minni og bókabúðunum tveimur, einn í Reykjavík og einn í Selfossi. Og það er rauninni það að við getum annað eftirspurn eftir gömlum bókum byggir á því að eiga nógu mikið af þeim í einhverju þannig skipulagi að við getum gengið að bókanum og þetta er það og bara núna í vor til dæmis þá var ég með krakka sem komu hérna til mín útlendingar og voru sjálfboðaliðar í að skrá bækur og í þessu litla herbergi hérna sem við köllum fjórðu hæðina því hún svona á öðrum palli heldur en þriðja hæðin eru 3500 skráð númer sem eru bara rétt í þessu að detta inn á vefinn hjá okkur og við erum alla daga að útvega fólki gamlar bækur, notaða bækur.
1: Sko, til að sko, útskýra þetta aðeins betur fyrir hlustendum, við erum hérna, þetta er sem sagt, við erum stödd í iðnaðabili á Selfossi.
2: Já, þetta er iðnaðabili sem ég keypti hérna fyrir 5 árum. Af vinni mínum, honum Hólfi Laugdal og já, við erum nú að vera búin að fylla þau en þá reynum við bara að líti eftir meira plássi.
1: Sko, hérna, við vorum nú eitthvað að reyna útskýrt á þann, ég sem sagt, ég stend á þriði hæðinni.
2: Já.
1: En þú stendur á fjórði hæðinni.
2: Já, strákandir sko sáu það sem er að vinna hérna fyrir mér, ég verður nú líklega orðin alveg galinn þegar ég sagði þeim að ég ætla að byggja fjórðu hæðina, koma fyrir fjórðu hæðinni hérna í húsinu, af því að þriði hæðin er alveg efst upp í risinu.
1: Já, ég þarf að beygja mig sko til að komast fyrir.
2: Já, og þú ert að beygja þig. En með því að byggja svona millihæð, þetta er nú svona útúrsnúningur sko í raun og veru, en millihæð, hérna milli annar og þriðju hæðar sem að telur alveg tölvöld marga fermetra, svona svalir út úr þriðju hæðinni, aðeins fellt niður, að við höfum kallað það fjórðu hæðina.
1: Þannig að þú stendur aðeins niður en ég?
2: Ég stend aðeins, já, já.
1: Sko, hérna, veistu hvað þú ert, þú talar nú að þú bara á þessari litlu hæð sem þú stendur á eru eitthvað 3000 bækur, veistu hvað þú ert með margar bækur í heildina hérna, inn í, sko, ef við teljum bæði iðnaðabilin?
2: Ég veit, sko, hvað skráðu númerin eru mörg. Þau eru svona hérna á þessu, í þessu húsi, því að svo er svolítið af þessu heima í gömlu fjárhúsi á Sólbakka og kjallaranu þar. En hérna eru svona ykkur 50.000 skráðnúmer, en það segir mér samt, sko, ég get ekki alveg svarað í samt hvað eru bækurna margar, vegna þess að margt af þessu eru litli bæklingar, sem er eitt að það skemmtilegast að vesla með. Það eru litlir bæklingar sem eru líka oft svo mikil verðmæti vegna þess að þeir eru ekki einu sinni til á neinum bókasöfnum, oft á tíðum hvergi til skráðir í neinu kerfi og þeir sem eru að leita þeim verða oft svo himinlifandi því þeir eru kannski einmitt verið að menn eru oft að grúska í ykkur ákveðnum tímabilum sögunar, ákveðnum persónum, ákveðnum héruðum eða ákveðnum fræðasviðum og þá geta svona bæklingar oft opnað upp einhverja leyndardóma. Og það eru nokkur mörg þúsund af þessum, líklega mell 10 og 15 þúsund af þessum númerum mínum eru bara númer og litlum bæklingum. Síðan eru líka mörg þúsund sem eru svona skráð sett af bókum og þá náttúrulega eru margar bækur undir einu númeri, þannig að nákvæmlega að segja þér hvað ég er með margar bækur. Ég hugsa að séu, það er svo mikið af óskráðu líka sem við röðum bara upp öðru vísu og þurfum ekki að skrá. Ég hugsa að sé ekki minna en 100.000 bækur hérna.
1: Það er slatti og hérna kannski líka til að lýsa þessu enn betur og þá er þetta sko, þetta er svona pínu svo að vera í Völundarhúsi hérna. Hér eru hillur út allt og maður þarf eiginlega bara sko að draga inn magan til að komast á milli. Hvernig nærðu að halda ykkur skipulagi utanum þetta?
2: Já, já. Og við eigum sko, við eigum kort, við erum ennþá svona að þróa hvernig við eigum að tekna það vegna þetta á svo mörgum svona mismunandi hæðum, en við erum með kort yfir húsið og hillutar heita allar eitthvað og þú sér hérna þotn vaff 1 og þotn vaff 2 og þá við hliður á því að hillan þotn og svo hilla hérna fyrir ofan þig sem heitir RLKA af því að það einhver RL hilla einhver staðar og það ákveði kerfi á svona nafngiftum fyrir þeim sem eru svona nýkomnir hérna á virkaran og samt svona svolítið kaotíst en kerfið ekki verið en það að það alveg til fólk sem getur atað þetta sko, fleira heldur en ég og fólk sem vinnur hjá mér það hefur svona margt af því bara lært nokkuð vel á þetta og já, þetta út á það þetta gengur algjörlega út á það en ég skal viðkjala að hillundar eru mjög kaotískar og eins og ég kannski sagði þér áðan sko það, þegar ég byrja að raða hillum hérna á þriðju hæðina þá teiknaði ég aldrei neitt hvernig ég ætla að hafa hilluna ég var bara að raða og svo bara svona hendi ég upp hillum jafnóðum og sumir gangarnir urðu svolítið þröngir og ég hugsaði með mér það allt í lagi að vera þröngir það gott fyrir bóksalan að muna það að maður má ekki vera að safna ykkur óþörfi framan á sig og maður þarf að vera svolítið sko, þetta starf byggir á miklum kassaburði og því að vera svona svolítið fitt á góðri íslensku eða vondri og svo hérna þessi stemming sem mjög þjóðleg það að þurfa að beygja sig mjög djúft niður þegar maður fer milli herbyggja það hafa íslendinga gert í 100 ára
1: Já, akkur, við stöndum hérna einmitt og erum að klungrast hérna á milli og ég nú ekki mjög há í loftinu sko, en hérna en, já, svo erum við hérna með ljósaperrur og fleira sem við þurfum að svona, passa okkur á og...
2: Já Það nú svo sem ekki til fyrirmyndar kannski alveg rafmagni hérna, en við erum nú með þá svona í verkefnalistanum að laga það, en svo erum við með sem að gera þennan verkefnum að ég get sofið fyrir þessu. Ég fer aldrei svo út úr húsinu að ég, sko, það bara eitt slökkvar í húsinu og hann rýfur allan ströðum. Þá ekki rafmagna, það bara þegar maður ekki hérna.
1: Sko, þú ert með bækur í hillum og svo ert með, ég sé að þú ert búin að tróða hérna bókum á milli, sem
2: Já,
1: sagt, skápa
2: öll,
1: líka.
2: Öll pláss notuð, það beinlínis allt, sko. Það náttúrulega stóra máli, það að hafa pláss fyrir allt sem berst. Við tökum við erum nú kannski einn af örfáum aðilum sem tökum skip, bara skiliruslaust við öllum bókum sem fólk vill losa sig við og mörgum finnst dýrmætt að þurfum ekki að fara með þær á haugana heldur tekið eitthvað við og til þess þarf mikið pláss en stundum finnst mér sko ég vera svona fyrir einhverja svona grágletni örlagana þá sé ég allt í hennu komin í sko svipa hlutverku eins og tengdafæði minn heitin var í Gunnlaug Skúlason sem að en nú sátt saknaði fór fyrir nokkrum árum en hann var dýralæknir og svona seinustu árin þá var hann ekki hvað síst í því að eins og dýralæknar eru allstaðar í því að lóa gæludýrum fyrir fólki og allt í einu þegar fólk eru að rétta mér sko bækurnar og segi ég get bara ekki hent þessu Bjarni vilt þú ekki taka þetta og ég lít hann í kassan og veit að ég muni sko kassinu þannig já být ég á allt og mikið af öllu þessum bókum Jú, og ég tek samt við honum og ég veit að ég bara ger eitthvað svipað eins og tengdafæði minn dýralæknir
1: en sko hérna á meðan já, hérna erum við aðeins að klöngrast sko, þú sér fram á að geta opnað þennan bókalagar einhvern tímann á næstu mánuði með árum
2: Já, þá. Mér svona draum að gera það nú ekkit sem að ég svo sem ekki með tímasetningu á og veit ekkit hvort ég næ að klára en við erum að vinna að því að eiga meir og meir af hillum sem er þetta að gera aðgengilegar fyrir almenningi og það er svona það svona ákveðin draumsýn að þetta geti líka orðið svona upplifunarstaður fyrir fólk sem að hefur gaman á bókum og hefur áhuga á bókum að það geti gramsað þá í bókatitlum og við erum búin að vera 5 ár að vinna að þessu og kannski getum við opnað eftir svona 5 ár það tekur tíma að búa til eitthvað sem gott.
1: Akkurat, við getum staðið hérna í allan dag, ég get allavega verið hérna í allan dag og kannski verði bara hérna í allan dag, ég veit ekki hvort ég komst aftur út. En Bjarni, þakka kærlega fyrir að taka hérna á móti mér og bókalagarnum og svo bara auðvitað vonum við að þetta verða veruleika svo að fleiri geti komið og séð þennan dásamlega lagir.
2: Takk fyrir.
1: Og við segjum að gott held ég af Selfossi í bili og ég ætla að fá að senda boltan aftur upp í Efstaleiti.
3: HM-veisla í tölvutegum, alltaf 50.000 krónur afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegum mörkinni og undirliða aðkvörðinni.
4: Opið allan sólarhingin í bílaapotekki Lyfjavals í Hæðarsmóra.
5: Sumar útsalan hafin, alltaf 50% afsláttur. Hallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
6: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Bláskógabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hveragerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
7: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
8: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Nú Utsala í fullum gangi. IKEA.
10: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilaðan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
11: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
10: Alla sunnudaga.
11: Freyvangur á Rás 2.
12: Fyrst og fremst.
10: Með þér.
12: Á Rás 2.
0: Já, við höldum áfram hérna á Hljóðvegi 1 og við erum að fá góðan gest í sett hérna rétt á eftir. Þetta er Svava Sigbertsdóttir sem hefur þróað og kennt í London, sem hefur þróað nýja aðferð sem heitir The Viking Method og hefur verið sem að þróa hana í London síðustu, ég ætla að segja 20 ár, en hún ætla að segja okkur Já. Betur frá því áttir. Ég er mjög spennt, þú ekki spenntur
13: ég? Já, ég náttúrulega bara eins og ég lísti yfir hérna aðan, ég bara, lögðu ég heyri orðið Viking, sko, þá var ég seldur, sko. Þannig að við fáum að heyra meira það eftir, já, eitt lag, við ætlum að fara í, hvað, Kristín Dagsel og Friðrik Dór.
0: Heldur betur.

0: Kristmundur Axel og Friðrik Dór með lagið 1800 mílur. En við erum komin með góðan gest í sett til okkar. Þetta hún Svava Sigbertsdóttir sem að bjótt til svona líkamsræktar program eða aðferð sem kallast The Viking Method. Ég get ekki sagt þetta án þess að setja þessa rödd á. The Viking Method.
1: Nei, þetta flott rödd.
0: Víkinga aðferðina.
1: Já.
0: Og sko, ef við bara förum aðeins yfir, þú ert búin að búa í London í hvað, 22 ár.
1: Já.
0: Ferð þangað í nám og ferð þá að þróa síðan þessa aðferð og ert síðan bara búin að búa þar.
1: Já.
0: Og ert í raunin núna bara að koma heim af því að þú ert að verða amma.
1: Já.
0: Þannig sem er náttúrulega ótrúlegt.
1: Já, það er náttúrulega bara alveg aðeinslegt. Þannig að já, þetta byrjaði, ég fór, þú veist, flutt út í nám og ég tók, sem sagt, ég var að fara í dansskóla, það var eignin dansskóla hérna, svo þegar ég kom út og fyrst deginum þá fatt að þetta var í söngleikaskóli.
0: Aðeins hana.
1: Fingu hana, við varum samt líka að dansa allan daginn, en líka hitt, þannig ég með gráðu í söngleikulist.
0: Vá.
1: Þannig ég ákvað bara, þú veist, að prófa það og fílaði það rosalega, en svo bara langaði mér að Mér langaði mér að vinna með fólki, þú veist. Mm-hmm. Og ég var líka langaði að búa þarna úti og þá var ég náttúrulega bara ein, bara ég og dóttir mín og ég vildi ekki vera einhverju vinnu þar sem ég væri frá henni all kvöld og allar helgar, þú veist, það var ekki eins og búið upp að. En svo var þetta líka bara með langaði að gera eitthvað annað. Mm-hmm. Og ég hafði bara verið í íþróttum og hreyfingu allar mín ævi og langaði svolítið að gera eitthvað í sambandi við það og byrjaði alveg með annað fyrirtæki fyrst, sko, sem hét Bootcamp Yoga. Og þú veist, var alveg svona að finna hvar ég vildi vera og hvað mér fannst virka og þá var þetta sko ekki eins og erstundum það sem varst í bootcamp í hálftíma og svo jóka í hálftíma. Þá var þetta alveg svona úr downward dog í burpees og eitthvað, þú veist, og það enginn að fíla þetta. Annars veist, ertu bara í jóka eða þú ert í bootcamp, þú veist, þetta var mega ekkert sens.
0: En þú varst að finna einhverja þarna.
1: Já, og svona finna mig og ég var ekkert einn heldur ekki fíla þetta og svo, þú veist, og maður læri líka svo mikið að því að gera mistök, þú veist, eins og fólk heldur alltaf og ég var að hafa allt í, þú veist, réttur og vita hvað ég að fara að gera og allt þar að fullkoma áður en ég byrja, en þú læri svo mikið með að gera, þú veist. Þannig ég lærði svo mikið á svona alls konar sem ég gerði sem var ekki að henda mér og ég vildi ekki gera og svo. Þannig ég setti bara inn allt sem ég hafði, þú veist, lært að ég fór svo aftur í skóla, tók, þú veist, næringfræði og tók, þú veist, engaþjálfun og jókakennarann og svona og tók svona allt sem ég hafði gert líka, ég búin að vera mikið í mm-hmm. þú veist, fótbolta og handbolta og kickboxi og setti það bara svona saman og úr því var The Viking Method og svona aðal við þetta var bara ég sá náttúrulega gegnum þú veist bara að hafa verið stelpa sjálf og kona og líka að ég hef þjálfa svo mikið að konum átum allan heim að þetta var rosalega mikið svona þetta er rosalega alþjóðlegt að svona virði kvenna hefur svolítið minkað niður í bara svona hvernig það líta út mm. veist, og það var að hafa ákveð útlit og þetta er samankvörðast í heiminum sko. þannig að ég vildi svona byrja að spórna gegn þessu, þú veist, og þetta hefur náttúrulega, þetta kemur náttúrulega bara sögunni og þú veist, þetta ennþá bara svo innbyggt í okkur, mm-hmm. þú veist, það kemur náttúrulega frá því þegar konu gat ekki unni og gat ekki menta sig og gat ekki kosið og gat ekki að fasta eign og þú veist, gat ekki skilið og allt þetta, þannig að þær þurftu, þú veist, þannig að þær voru minkar í að vera svona líkamlegt skraut og svona þægileg strengibrúða og þær þurftu bara vera þær til að komast að og svo atna, og það var náttúrulega, þú veist, mjög mikið mitt að vera eins og komin núna, þetta var bara hring, eins og að vera rosalega mjó, þú veist, þá var svona helstu svona hjálpar hella húsmón, þetta var auglýsing öllum blöðum, var, þú veist, amfetaminpílur.
0: Já.
1: til að vera, þú veist, aðlægandi fyrir mannin, því annars, þú veist, afleikarnar voru bara svo slæmar. Þannig að þetta þurftur bara að hafa og þetta bara, þú veist, eimir svo annað því og svo mjög áhugavert bara svona auka, eins og það skilnaðum komin að konum átti að skilja, þá lækkuðu náttúrulega sjálfsmann rosalega mikið, en það lækkaði líka að konur, ungar konur voru ekkjur. Það lækkaði mikið að menn, heilbrigðir ungi menn, voru að deyja úr hjartastoppi kannski að heimilinu. Þú veist, þegar konur voru bara að finna leiðir til að losa sig við þessu kalla. Þannig að þetta var mjög...
0: Það má giska á það.
1: Já, þannig að þetta var mjög gott líka fyrir mennina, þú veist.
0: Þannig að þú ert í þessum pælingum og að búin að fara þarna í þetta nám í næringafræði og engaþjálfun og svoleiðis og ferð þá að þróa þessa víkinga aðferð.
1: Já.
0: Og af hverju að þú lýsir fyrir okkur aðeins, hvað er þessi víkinga aðferð? Hvað gerir maður í þessari víkinga aðferð?
1: En víkingaðferðin rosalega mikið sko að þetta semst ekki gerir ekki fyrir eftirmyndir. Þú veist þannig þetta er ekki að líta út á ákveðin hátt. Þú veist þetta að þú veist líða og vera á ákveðin hátt. Þú veist þetta kemur þetta meira sem staðan fyrir eitthvað svona utanankomandi samþykki. Þá þetta meira svona innanvert velliðan og samþykki og þetta rosalega mikið bara styrk og kraft og þú veist snerpu og hafa gaman að því að hefa og þú veist samhæfingu og jafnvægi og læra nýja hluti ég gerir mikið box með fólki og það bara úkstlega gaman að læra eitthvað nýtt og verða betri einhverju og sjá það og þetta bara hafa rosalega gaman að því að æfa og hugsa vel líkamann og ég veit alveg að þú veist allir vilja líta vel út og það, þú veist, gerist alveg þegar þú ert að hugsa vel þig, þú veist mm-hmm. en það kannski ekkit en þetta að taka út svona mark með eins og til dæmis núna þá var ég að byrja með svona persónlegt prógramin á Íslandi og þá var þetta að taka út þessi röngu markmið og þessi röngu leiða markmiðinu, eins og oft núna það markmið hjá konum út af því að þetta hefur verið svo mikið, þú veist, verið þetta útlitið þitt og það útlitið ákveðin hátt þá vanlega markmið hjá konum rosalega mikið að fá ákveðin líkama eða sjá ákveðina þyngd á viktinni
0: passi ákveðina stærðir,
1: eitthvað svona Og sama hvort að það sé eitthvað heilsusamlegt fyrir þig eða hvort að þú getur það, við erum alltaf bara með allt öðruvísi líkama. Þú veist, ég get ekki haft líkama eins og einhver annar og einhver annar getur ekki haft líkama eins og ég. Þannig að þetta verður, og þá sama hvað þú gerir, þá sérðu aldrei neitt jákvætt. Þú sérðu ekki að þú byrja svo betur, líður betur, miklu meira styrk, miklu meira kraft. Þú veist, þú berði öðruvísi, þú veist með meira sjálfstraust, þú sérðu það ekki. Að því þú sérð ekki speglunum sem þú heldur og ættir að vera komin með, einhvern líkama hjá einhverjum öðrum, eða það sem þið var sagt og ættir að vera með, eða einhverja þyngd þú veist, þú getur verið frábæru formi og bara allt brill og þú ert svo fitt og þið líður svo vel og allt en þú ert, þú veist, 65 kíló en þú varst búin að ákvæða þú þyrftir að vera 63
0: Já.
1: Þú veist, og þetta bara tala sem búin til
0: en hvar kemur síðan víkinga parturinn inn í þetta.
1: Það bara,
0: verið að vinna með axir, verið að taka róðræfingar á einhverjum knörrum.
1: Nei, þetta var meira bara svona að því mér finnst, þú veist, eins og ég flytt til Bretlands, það náttúrulega margt hérna sem, þú veist, þetta náttúrulega líka hérna eins og með konur og svona, en það er samt öðruvísi eins og ég flytt til Bretlands bara hvernig fjölmiðla tala konur, þú veist, hvernig þetta svona eins og það dótti mig fyrir skóla, þú veist, og hún mikið vísindum, hvernig það var svona hálf skrítið og okkur hún vildi ekki bara læra eitthvað annað. Og hérna á Íslandi sem svo frábært að það búið að vera miklu meira svona, það ekkert leifilegt að tala svona, það ekkert leifilegt að tala um ólítu konu einu mánu eftir hún búin að eiga og setja hana bara að forsja á einhverjum blöðum og segja hvernig hún lítur út, þú veist. Þannig að vera svolítið víkingur einmitt, þetta var meira bara hugafæri og ekkert bara hjá konum, þú veist, ég þjálfa ekki fullt af mönnum. Þetta var svona hugafæri að, þú veist, þetta er svona hver þú ert, þú veist, og þetta ekki að bara setja svona, vita hvað þú getur gert og ekki lúta undir einhverjum svona hugsunum sem þú hefur sem eru bara ekki sannar sjálfa. Þú veist, veit að þú bara getur gert hlutina og ef þú kannt ekki þá bara lærir það.
0: Já.
1: Og hvað sem þú vilt gera bara getur framkalla og getur séðum. Þú þarft ekki sérstætt annað en bara þinn vilja og sjálfa.
0: Já. Þannig að þú talaði alltaf, þetta virðist vera mjög, eða svona, jafn mikilvægt æfingarnir en svo líka bara þetta að ná stjórn einhvern veginn á hugsunum og sjálfsöryggjum og þannig, þessar aðferði hjá þér.
1: Já, af því það hefur svo mikið að segja, þú veist, það geta allir lært, þú veist, hvernig að gera aftursteg. Þú veist, það ekki máli, það frekar, þú veist, hvernig okkar samband við æfingar, þú veist, og hvernig okkar samband við okkar líkama og hvernig, þú veist, eins og svona allt eða ekkert plön, þú veist, að við ætlum að gera allt fullkomlega og leið og það ekki þá, þú veist, hættu við, en, þú veist, það ekki, og þá það að því að ég var á veikaðu, ég gæti ekki gert það og það eitthvað að mér, það ekki að þér, þetta bara planið ekkert að virka, þú veist, þannig að það, þannig að þú veist það ekkert nóg að vera, það vita allir hvað þú veist að borða og vita allir að það að hreyfa sig en það bara hvernig þú ert að koma hvað þitt markmið og hvernig þú kemur að því hvað þitt plan, þú veist þetta allt sem þú getur gert það þetta bara vítarhengur að vera stanslust að refsar þú veist, og þá náttúrulega endanum verðar æfingar svolítið eins og refsing og getur ekki fundist það gaman að því þetta alltaf einhvern veginn að segja og þú ert ekki að staðan það sem átt að vera á þú veist, þannig að Mér finnst þú verður að hafa bara eina sem með eins og í þessu nýja prógrami sem ég með núna bara eina sem þú ert að gera, þú ert bara að bæta.
0: Mm-hmm.
1: þú veist, þú bara góða góðu það sem þú ert og nú erum við bara að bæta, við erum bara bæta við styrk og bæta við gleði og bæta við sjálfstrausti og bæta við kraft og veist, og öllu þessu sem frábært að hafa.
0: Og hvar fyrir fólk sem að hérna vill vita meira, hvar getur það fundið þig?
1: Það bara inn á efsíðunni minni sem þetta vikingmethod.co.uk eða bara Instagraminu
0: mínu. The Viking Method, það var svona breskur.
1: Þannig að þá þetta þar og þetta svona, ég með prógram, þetta online en þetta persónulegt. Ég hitti því persónu, við förum yfir allt, þú veist, og prógrami fellur inn í þitt líf, þú veist, eins og margir kannski með 20 mínútur á mánudegi og 25 mínútur á miðvikudegi og 40 mínútur á laugardegi, en þeir eru eitthvað, það allt og lítið, þannig að það gerir ekki neitt. Í staðan fyrir við setjum það bara inn sem, við erum bara að láta þið vinna, láta þið ná að gera hlutina.
0: Og eins og við Jói, að því að við vorum svo spennt fyrir vikingapartinum, þannig við gætum þá haft exir í okkar.
1: Þið mætti bara, já, endilega. Ég var alveg til að vinna með það, sko. Jó, bara, þú þurftum bara að skrifa undir eitthvað svona, já. Ef einhver meiðist, þú veist.
0: Þá berð þú ekki ábyrgð. Heyrðu, takk kærlega fyrir komuna, Svava. Svava Sigbertsdóttir sem að hefur búið til The Viking Method. Skulum hlusta á Dracula. Þetta allavega lag sem ég hlusta á í ræktinni.

0: Nú er spennan á HM í fótbolta að magnast. Ert þú klár í HM Party?
1: Í krambúðinni færðu allt sem þar fyrir alvöru HM veistlu. Krambúðin. Opnum snemma, lokum sinn.
0: Engar dýfur á HM. Bara heim í stofu. Voga ídívan hefur fyllt Íslendingum í meirinn 40 ár og fullkomnar HM partíð. Voga ídívan.
1: M&M. Litríka salgæti sem lífgar upp á sumarið og fullkomið með leiknum. M&M.
0: Petersensvítan. Opið alla daga frá klukkan 14 og úti eldur sig frá klukkan 16. Allir leikir á HM á skjánum. Petersensvítan. Vert í HM stemningunni í allt sumar.
2: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
3: Fyrst og fremst.
4: Rás 2.
3: Þetta Rás 2.
5: Við ferðumst hljóðveg 1 á Rás 2 í sumar. Rás 2. Fyrst og fremst í sumar.
6: Já, við höldum áfram hérna á hljóðvegi 1 og við ætlum að fara að ringja. Við ætlum að fara að taka eitt símtal á Akranes. Þú ert eitthvað svo skrítir á svipur
7: að því, Jói. Já, ég bara, hérna, að því hann býður í ofanni eftir að komast á línuna, við ætlum að fara að heyri í honum bara eftir eitt lag.
6: Hjörvari Gunnarssyni.
7: Já, sem verkefnastjóri Ískara daga, sem rótgróin hátíð og það sko svakalegt tónlistar program framöndan hjá þeim á skaganum helgina.
6: Ja. Meðal annars, meðal þeirra sem að að fara að spila eru Herra Netusmjör og Birgitta Haugdal. Þau voru einmitt að gefa lag saman.
7: Já.
6: Þjóðatélagið 2026. Eigum við að hlusta á það og meðan við ringjum í hann Hjörvar?
7: Já, gerum það.

0: Hljóðvegur 1
1: Þá bara vera gaman
2: Já, þetta var lagið Flugeldar, þjóðtíðar lagið, Herran Hellsmjör og Birgitta Haugdal
3: sem verða saman eða þau eru bæði að fara að spila
2: Já.
3: Á írskum dögum
2: Já, það hérna verður heldur betur bóðið upp á sko tónlistar veislu þar helgina og hann ekki komin á línuna
3: Hjörvar Gunnarsson heyriru í okkur
4: Heyri vel ykkur, komið sjálfbrössið.
3: Komdu sæll og blessaður. Byndu sko, írski dagar eru byrjaðir?
4: Já, sko, þeir byrjuðu eiginlega á mánudaginn. Við erum búin að taka alla vikuna í eitthvað stöðu, sko. En eru svona, við erum að sigla inn í hápunktinn.
3: Þetta svo stór hátíð, einmitt. Byrjar á mánudegi, bara, hvernig býr maður til svona góða stemmingu að það sé bara hægt að halda henni gangandi í viku?
4: Já, það ógeðslega góð spurning. Sko, þessi hátíð náttúrulega mjög svona, hérna, bara, hún búin að vera þétt lengi og fólk alveg með plön fyrir írska daga sem bara, þetta bara hefðir eins og á jólunum, að hérna, þú gerir bara alltaf það sama, við erum öll að fara í götugrill á morgun, hérna, á föstudagskvöldi, við allir með öll að brekk og söng á laugardagskvöldi, við byrjuðum fyrir þetta þriðaskipti sem við erum með tónleika á fimmtudegi, það ég myndi að gerast núna í kvöld, Frikki Dór og Kristmundur Axel og svo Byggi Þóris og Rakel Páls, þannig að þegar við fórum að sem veldum fyrir okkur, ok, það hérna okkur langar alveg að bæta í viðburið, þá þurftum við bara að fara framar í vikuna og þetta bara að verða vika fjöri, sko
3: Þetta myndi enda bara í einhverjum þremur mánuðum
4: eða eitthvað Hérna, en þetta alveg, þetta verið bara samstíga bæði hérna viðburður bæinu líka á lopapessu svæðinu. Einu sinni var lopapessan bara á laugardagskvöldi en núna sko það svæði nýtt, það voru slitni strengir voru hérna sem eru fiðlu þjóðlaga sveitt, voru með tónleika á þriðjudaginn og svo voru svona írskir tónleikar í gær, miðvikudag og svo heldur það bara áfram líka, þannig að það bara fullt í gangi.
2: Já, þetta hérna, já, það ekki, þessi tónlistarhluti hátíðarinn og bara hátíðin, ég menna, hún alltaf rótgróin en þetta að vaksa mikið, eins og lopapeysu hlutin.
4: Já, og lopapeysan hefur líka alveg svona, hérna, þetta náttúrulega sko orðið bara mjög stórt svæði, svæðið sko 14.000 fermetrar og það eru þrjú svið að hérna, hérna á laugardagskvöldi verður bara kert á hérna, öllum ljósum þar. En svo móti mitt erum við með svona kannski fjölskyldu hátíðina, hún á sér stað bara allan bæ hérna, þar eru fasti liði, við erum náttúrulega að fara útnefna rauðherðasta Íslendingin
3: ég mjög svo vant fyrir því sko.
2: Það er fastu liður sem við höfum fylst náið með hérna á hljóðveginum
3: sko hvernig bara ef við rifjum aðeins upp ef maður vill taka þátt hvað þarf maður að gera?
4: Sendu nafn og mynd af þér á irskirdagar@agnes.is og svo bara mætiru og lætur dæma rauða hárið og rauðasta hárið vinnur.
3: Er fólki þarna sem að keppa? Það eitthvað að þú veist að kannski rekja sig saman á Íslendingabóki eitthvað svoleiðið síðan eftir keppni eða meðan á keppni stendur?
4: Sko, sekkið ekki, en þetta góða punktur. Við þyrftum beila að safna þessu fólki saman en það mjög skemmtilegt ef það sé myndir af þessari keppni. Þá eru bara rauðart fólk hérna, saman á sviðinu og það hefur verið oft þannig að það er rauðart fólk líka í dómnefnd hérna, náttúrulega kona sem verður líkla í dómnefnd í ár hún eiginlega ævir á þeim því hún sko rauðart hárgreiðslukona hún á bara alltaf að vera í dómnefnd
3: þannig að hún getur þá séð væntanlega ef það litað eða ekki eða alveg rauður lítið
4: það má náttúrulega ekki keppa með lítið hár það þarf að keppa með ólítið hár
2: maður veit aldrei hverju fólk tekur upp á sko. En hérna getur fólk varið titla eða þú veist það þannig að þú tekur þátt einu sinni að þá mátt ekki koma aftur
4: nei það má keppa aftur og það gerist í svona hitti fyrir eitthvað svolítið þá vann strákuður sem hafði unnið sko mörgum árum áður þannig að það má koma og hérna það þarf ekki einu svona að vera samlíkjandi í ár, sko.
2: Já, haldið sínum glæsilega rauða lit.
3: Þetta aldrei leðilegt.
4: Sigur verðan frá þeir fyrra, allar mynd að koma og vera í dómnefndin í ár, þannig að fólk heldur tryggði þess að kerni.
3: Vá, já. Ég með svona smá rauðanblæði í mínu hárin. Ég held að ég eigi ekki sjans, eða ég veit að ég á ekki sjans í rauðhærðasta
4: Íslendingin. Nei, þú mátt koma og hérna, mátt koma að geppa, sko. fyrir þáttökuvelunin sem eru engin sko, ég, nú er ég lofið erfið
3: ég var bara komin upp í bíl sko ef það eru þáttökuvelun já, ok, en hérna þannig að það er mitt, rauðhörðasti Íslendingunni það er á laugardaginn og lopapissan náttúrulega
2: já, og það er ekki smá listamenn að koma fram þar
4: nei, það eru bara allir hérna, þetta er hún mitt bara á þremur sviðum og hérna þar áttu þar eiga allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi og þetta bara, ég meina skálmöld að koma fram, hérna Bubbi kemur með 06 bandið Dikta að koma herra hnetusmjör, hérna Birgitta Högdal, bara hvað ég að tala mikið
2: einmitt
4: og svo náttúrulega byrjar það með fyrirpartí með brekkusöng, hérna á fyrirlupallinum
2: einmitt
4: klukkan 19.15 þetta kvöld.
3: Já, það þarf að borga sig inn á lópapeysuna en er bara frítt og opið inn á aðra svona viðburði eða?
4: Já, sko, brekkusöngurinn og tónleikarnir sem eru í kvöld, þeir eru bara opnir öllum og eru utan dyra. Bæði kvöld og morgun er svo frítt inn á hérna, viðburðina sem að verða á lópapeysusvæðinu. En svo einmitt þetta sem er að gerast bara og hérna, þau sem hafa ekki séð dagskrána fyrir hátíðina, bara fletta henni upp á hennan Ískildæðir og Agnesi á Facebook, hún mjög þétt og það er einmitt sérstaklega tekið fram ef það kostar inn á viðburðin, annars þetta bara viðburðin sem fólk getur komið og notið.
3: Einmitt og það náttúrulega spá góðu veðri og svona, þannig að það verður hörkustuð.
4: Sko, við erum spáinni pínu eftir í okkur, en hérna, þetta verður allt í lagi. Það verður,
3: okay.
4: hérna, Rigningaspáin hún eiginlega að verða farin, sko, en hérna, það er líklega engin að fara sólbrunna helgina. Mm-hmm.
3: Nú, ok. Ég er nefnilega kíkti, það virtist eins og það væri engin rigning, en þú kannski ert með einhverjar áreðanlegri heimildir en ég.
4: Nei, sko, ég er bara búin að skoða hann svo oft síðan dag.
3: Já.
4: Það gemur á fegar rigningin, en hún verður ekki.
3: Já, nei, nei.
4: Hún kom áðan og verður farin.
2: Akkurat, við veitum hvernig þetta er. Þetta breytist bara á kortesfresti, nánast.
4: Já.
3: En Hjörvar Gunnarsson, takk kærlega fyrir að spjalla við okkur. Ég segi bara góða skemmtun á ykkar jólum, þannig á Akranesi.
4: Já, takk fyrir.
3: Við skulum slá botnin í þetta...

0: Já, það komið að lokum hjá okkur í dag á Hljóðvegi 1. En við verðum hérna aftur á morgun.
1: Já.
0: Þú ætlar að leggja land undir fót.
1: Já, ég ætla að fara austur á land. Það var á Egilstum og senda út þaðan aðeins að miðla stemningunni sem í gangi þar. Skilst það sé fín spáin fyrir austan helgina eins og oftir. Þau næl oft í góða verið.
0: Heldur betur. Fyrir vikuna var heldur 20 stig hitaðar.
1: Já, svona, já, góða verið byrja að láta sig kræla á þeim slóðum. Hólfríður verður á Suðurlandinu áfram og hún ætlar að koma inn í þáttinn. Það verður svona föstudags skýr á okkur á morgun.
0: Já, heldur betur.
1: Þú ætlar að sitja hér í stúdíónu og svo í Reykjavík og senda boltan hingað og þangað.
0: Heldur betur
1: og skemmtilegt.
0: Og við viljum einmitt minna á netfangið okkar sem við erum með, sem Hljóðvegur 1, Hljóðvegur og svo tölustafurinn 1.
1: Já,
0: atruf.is. Þannig að ef það eitthvað spennandi í gangi í ykkar nærum hverfi eða Já. Bara sem að við viljum ekki athygli á, þá með endilega láta okkur vita af því. Við erum hérna hver veit nema við getum fjallað það eða jafnvel bara mætt á staðinn.
1: Já, sko. Aldrei að vita, við verðum að flakka svona hér og þar næstu vikur, þannig að það aldrei að vita. En við erum búin að sitja þetta, já, síðan klukkan 4 fengur Rannveigu Grétarsdóttur frá Eldingu. Við vorum að heyra í Ískum dögum á Akranesi og taka púlsinn þar. Við fengum að fræðast Viking Method og svo var hún Hólfríður rætti við Bjarna Harðar
0: bóksala
1: á Selfossi og hann Davíð Lúther sem er verkefnastjóri miðbæjarins. Þannig að þetta bara búið að vera þétt keisla hjá okkur.
0: Heldur betur.
1: Steytist í skilaboð og fréttir klukkan 6.
2: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Upplifðu tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið á Bíldudal og tjaldsvæðið á Tálknafirði.
4: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
5: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
6: Sumartónleikar á Rás 1, Víkingur Heiðar, Mahler Kammersveitin og Thomas Ades í hljóðritum frá Lucern hátíðin í Sviss í kvöld klukkan 19 Rás 1. Fjölskyldan í vatnaveiði veiðikortið.is. Mr. Karla Grímsson uppseld í júli, sýningar haustsins eru komnar í sölu, landnámssetri Borganesi. Veri hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranesum helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist, fjör og góð stemning, sjáumst á Skaganum, Akranes kaupstaður og verkalýsfélag Akranes. Sérfræðingar í marskýttum glerjum, sjónlínan Glerugnaverslun Strandgötu, Hafnarfirði.
7: Kvöld. Kærir vegna útboða hafa tafið byggingu nýs landspítala hálft ár hið minnsta. Beinn og óbeinn kostnaður vegna þessa hleypur þegar á 20 milljóna króna. Málum til kærunefndar hefur fjölgað mikið milli ára. Matvælastofnun hefur til skoðunar að koma myndavélum fyrir borði í hvalveiðiskipunum tveimur sem viðbót við eftirlit sitt með veiðinum. Samtök atvinnulífsins gagnrýna samkeppniseftirlitið fyrir yfirlýsingar þessum fákeppni á olíumarkaði. Hluta aðstöðunar í Laugardalslaug hefur verið lokað vegna hætta á að það hrynji úr stúkunni. Hún verður rifin í það minnsta að hluta. Vatíkanið hefur bannfært 600.000 kaþólikka fyrir að vígja biskupa í óþökk Leós 16. páfa. Kærumál hafa tafið byggingu nýs landspítala hálft ár hið minnsta að sög framkvæmdastjóra. Áfram þó stemt á að hann verði tilbúin undir lok árs 2029.
8: Samkvæmt lögum opinber innkaup eru verkefni nýs landspítala boðin út. Núna eru til dæmis í útboði upphengdar sjúkrasúlur og varaaflsvél fyrir nýtt sjúkrahús. Samkvæmt lögum geta fyrirtækin sem bjóða í verkið kært niðurstöðuna til kærunefndar útboðsmála. Kærugjald eru rúmar 200.000 krónur. Málum sem kærunefndin sinnir fer fjölgandi. Árið 2024 bárust nefndinni 45 mál og í fyrra 60. Ef verkefni kært, þarf oft að stöðva framkvæmdina þar til bráðabirða ákvörðun nefndarinnar hennar liggur fyrir. Tíminn sem það tók nefndina að svara til bráðabirða og þannig oft úrskurða hvort hefja mætti verkið að nýju var að meðaltali 67 dagar í fyrra. Nefndin segir í svari til fréttastofu að lögð hafa verið áhersla á að stytta þennan tíma. Fyrirpart þessa árs hefur meðalsvartími nefndarinnar verið 22 dagar. Í svari frá Gunnari Svavarsinni, framkvæmdastjóra Nýs Landspítala, segir að kærumálum fari hlutfallslega fjölgandi. Nú þegar hafi komið upp kærumál sem hafi kostað 10 milljóna króna í beinan og óbeinan kostnað. Þá séu áhrifin tafir og mögulegar seinkanir á afhendingu verkefna Nýs Landspítala. Í samtali við fréttastofu segir Gunnar að tafirnar hlaupi á 6 mánuðum hið minnsta. En sé þó stemt að því að meðferðarkjarninn verði tilbúin í lok árs 2029, til dæmis með svokölluðum viðaukasamningum við verktaka sem heimildir fyrir í innkaupalöggjöf upp að ákveðinni upphæð.
7: Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir tók saman. Samtök atvinnulífsins og samtök verslunar og þjónustu gagnrýna samkeppniseftirlitið og forstjóra þess fyrir svokölluð umræðuskjöl dagvöruverð og eldsneytismarkað og segja eftirlitið nota þau til að setja fram órökstuddar ályktanir. Í þeim hafi samkeppniseftirlitið sett fram staðhæfingar sem geti haft veruleg áhrif á orðspor fyrirtækja áður en þau hafi fengið endalegt tækifæri til að tjá sig. Samtökin segja að umræðuskjölin beri þess merki að stofnunin hafa á köflum valið framsetningu sem veki grunsendir háttsemi fyrirtækja áður en rannsóknir lokið. Samkeppniseftirlitið telur að fákeppni ríki á olíumarkaði og að álagning hafi aukist síðustu ár samkvæmt skjali sem var gefið út í dag. Rætt verður við Runolf Ólafsson, formann FIB, síðar í speglinum. Matvælastofnun hefur til skoðunar að koma fyrir myndavélum borði í hvalveiðiskipunum tveimur sem viðbót við eftirlit sitt með hvalveiðunum. Forstjóri MAST segir til skoðunar hvort stofnuninni sé það heimilt.
9: Eftirlitsmenn frá Fiskistofu sinna eftirliti fyrir MAST í veiðuferðum hvalskipana. Þeir meta hvort veiðarnar taki sem styrstan tíma og valdi dýrunum sem minnstum sársauka. Eftirlitsmennirnir nota meðalans myndavélar til að taka upp veiðarnar. Myndavélar borð í skipunum væri hins vegar nýmæli í eftirliti MAST sem jókst talsvert árið 2022. Hrönn Ólína Jörinsdóttir, forstjóri MAST, segir að þetta myndi einfalda framkvæmdina töluvert.
10: Við erum að skoða það hvort við getum bara beitt öðrum sjálfvirkari aðferðum til þess að taka upp sjálfa veiðarnar. Það eru bara frá skoti fram að dauðatíma kvöldsins og nýta okkur þá bara betri tækni og hérna spara mannafla. Og sömulegis þá getur þetta verið mögulega áhætti þáttur fyrir eftirlismennina og þá bara slíka hætti og verki fyrir. Þannig að við viljum bara skoða betri leiðir til þess að framkvæma þetta eftirlit. Við erum að skoða lagalegu hliðina á að koma svona eftirlit á og hvort okkur séfur höfuð einmitt að framkvæma.
7: Sagði Hrönn Ólína Jörnsdóttir forstjóri MAST, það var Ragnhildur Helgadóttir sem tók saman. Alþjóða heilbrigðisstofnunin segir að hantaveiru faraldri sem brest út á skemmtiferðaskipi fyrir á árinu sé lokið. Síðasti einstaklingur sem var útsettur fyrir smiti lauk sóttkví í dag. Alls voru 12 tilfelli staðfest og 3 döðsföll. Ekki hefur verið tilkynnt nýtt smit síðan 25. maí. Meira en 650 manns í 33 löndum voru útsettir fyrir verunni. Skipið Hondius var sótthreinsað í Rotterdam í Hollandi og hefur lagt aftur úr höfn. Skipið Hondius kemur til Akureyrar 15. ágúst. Hluta aðstöðunar í Laugardalslaug verður lokað í ófyrir síðan tíma frá og með deginum í dag vegna bágborins ástands stúkunar við laugina. Undirbúningur hafin á niður yfir hluta stúkunar sem talin skapa hættu.
11: Fimm pottum sunnan stúku Laugardalslaugar auk gufubaðs og tveggja sérklefa verður lokað óákveðin tíma frá og með deginum í dag. Í tilkynningu frá Reykjavíkuborg segir að niðurstaða áhættumats vegna stúkunar kalli á tafarlausa lokun skilgreindra svæða. Ástand mannvirkisins metið mjög bágborið sökum skemmda í steypu og burðarvirki. Öll þjónusta undir stúkunni verður færð annað og umferð umhverfis hana takmörkuð. Önnur starfsemi laugarinnar verður með óbreyttum hætti. Úttektir benda ekki til þess að heildarhrun stúkunnar sé yfirvofandi en líkur eru á að brotna geti úr henni. Niðurrif á þeim byggingarhlutum sem taldir eru skapa áhættu í undirbúningi. Lengi hefur verið vitað bágborið ástand stúkunar. Árið 2024 gerði verkfræðistofa Reykjavíkur úttekt á burðarþoli hennar. Í úttektarskýrslunni segir að glöggt megi sjá útfellingar sem stafi af rakastreymi gegnum plötur stúkunar. Mat höfundaskýrslunnar var að ekki væri hætt á hruni en að hættulegt gæti verið að ganga mannvirkið.
7: Það var Björgvin Brynjarsson sem tók þessa frétt saman. Biskupar, prestar og fylgjendur hóps sem kendur við Píus 10. páfa hafa verið bannfærðir af Vatikaninu. Hópurinn vígði nýja biskupa í gær, fjóra talsins, í óþökk Leós Páfa 14.
12: Atipe spiritum santum, intelligenta posheva.
8: Alls voru fjórir vígðir til biskups við hátíðlega athöfn rétt utan við svissneska þorpið Ekóne í gær, þvert á vilja leiðtogans Leós Páfa, sem hafði varað hópin við að valda frekari sundrung. Talið að fylgjendur Píusar tíunda séu í allt 600,000. Hreyfingin íhaldsöm og hefur hafnað flestum umbótum sem Vatikanið hefur kynnt síðustu ára tugi, sem dæmi eru predikanir en engöngu fluttar á latinu. Það þótti nokkuð ljóst að allir sex biskupar hópsins yrðu bannfærðir en það kom á óvart að allir fylgjendur skildu hljóta sömu örlög. Því var þá bætt við að þeim sem vildu yfirgefa hópin og snúa aftur til rómversk-kaþólsku kirkjunar yrði tekið með einlægri ástúð. Bannfæring kirkjuleg refsing sem þýðir í raun að vera útilokaður frá samfélagi kirkjunar. Bannfæring afar sjálfgef í seinni tíð og þykir ákvörðun Vatikansins því bæði nokkuð hörð og óvenjuleg.
7: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Kjaraviðræður hafa lítið þokast að sögn formanns félags íslenskra atvinnuflugmanna. Samninganefndir flugmanna og Æslandir haldið þó áfram að reyna að ná heigi í hús fyrir sumarið.
13: Samninganefndir Æslandir og FIA undirrituðu sameiginlega yfirlýsingu 16. júní verkstýrða verkáætlun undir stjórn ríkissáttasemjara. Stefnt var á að endurnýja kjarasamninga fyrir 15. september. Jón Þór Þorvaldsson, formaður FIA, segir nefndirnar hafa fundað síðast í dag. Til standi að funda aftur bráðum þó nákvæm tímasetning liggi ekki fyrir. Engum hefur verið tekist á kvíldartíma, vinnufyrirkomulag flugmanna og svo kallaða blautleigusamninga í deilunni. Jón Þór segir viðræðurnar ekki einu sinni komnar svo langt, en sé nokkuð í að samningar náist. Spurður hvort endurnýjun kjarasamninga fyrir 15. september sé raunhæf, segir Jón Þór það vel geta gengið. Báðir samningsaðilar verði þó að gefa eitthvað eftir til þess að það gangi upp.
7: Iðun Andrésdóttir tók saman. Meðalhiti á landsvísu í nýliðnum júnímánuði var 0,6 stigum yfir meðalagi áranna 1991 til 2020 segir í tilkynningu frá Veðurstofu Íslands. Hlýjast var á vestanverðurlandinu en kaldara austanlands þar sem hiti var undir meðalagi síðustu 10 ára. Landsmeðalhitin var undir meðalagi nokkra daga eftir miðamánuði en var annars yfir meðalagi.
11: Hæsti hiti mánaðarins mældist 21 stig á Egilsstaðaflugvelli en lægstur mínus 3,3 stig á Gagnheiði. Í byggð mældist lægsti hiti mánaðarins mínus 1,6 stig á Þingvöllum. Í Reykjavík var úrkoma 35% yfir meðalagi 1991 til 2020 en nærri meðalagi síðustu 10 ára. Mánaðar úrkoman mældist óvenju mikil á Akureyri eða 87% umfram meðalag 1991 til 2020 og 26% umfram meðalag undanfarins áratugar. Dagar þegar úrkoma var 1 mm eða meiri voru 14 á Akureyri og hafa aldrei verið fleiri. Meiri úrkoma á Akureyri fylgdi minna sólskin þar sem fjöldi sólskinstunda var nokkuð undir meðalagi. Í Reykjavík voru sólskinstundir á pari við meðaltal áranna 1991 til 2020.
7: Það var Björgvin Brynjarsson sem sagði frá og þá að verinu suðvestan 5-13 metrar á sekundu en hægar á morgun víða skúrir en bjart austast á landinu hiti breytist lítið. Þetta spegillinn umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Ný rannsókn rótarinnar sýnir að 60% af þeim umþabil 1000 mann sem búa eða hafa búið við heimilisleysi í Reykjavík leituð á bráðamóttöku Landspítalans á 5 ára tímabili. Framkvæmdastjóri rótarinnar segir þetta sýna glöggt að brýnt sé að bæta aðgengi þessa fólks að lágþröskulds úrræðum sem myndi allt í senn bæta hag þess létta á bráðamóttökunum og spara hinu opinbera stórfé. Meira en þetta á eftir en við byrjum á eldsneytisverði. Bensín og dísilolía hækkaði áður en opinber gjöld lækkuðu síðustu áramót og hið sama gerist rétt áður en virðisaukaskattur var lækkaður tímabundið 1. maí. Samkeppniseftirliti segir það standa upp á olíufélögin að útskýra þessar hækkanir betur og að sveiflur í heimsmarkaðsverði á olíu skýli sér ekki eins hér og í flestum öðrum ríkjum. FIB segir alvarlegast af öllu að álagningin hafi stóraukist hér og olíufélögin í raun svíni einfallega á neytendum.
14: Samkeppniseftirlitinu var falið að fylgjast með hvort lækkun á virðisaukaskatti í vor skilaði sér til neytenda. Það birti í dag umræðuskjal þar sem segir að ýmsum spurningum sé ósvarað áður en hægt sé að fullyrða að skattalækkunin hefi skilað sér að fullu. Markaðurinn beri þess merki að olíufélög nýti sér þegjandi samhæfingu. Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri Félags íslenskra bifreiðeigenda, segir að samkeppniseftirlitið staðfesti það sem margoft hafi verið bent á.
15: Fyrsta lagi þetta þetta sem gerist áramótin þegar að olíufélöginni héldu aftur af mögulegum lækkunum fyrir áramót og þegar svo kom til lækkunar vegna niðurfellinga gjalda og bæði bensín og dísilolíu með þegar að kílómetragjaldi var innleitt þá voru menn í rauninni að skila krónum með við hærri álagningu en síðan aftur þetta með lækkun virðisaukaskatts og þá verðist þá í aðdraganda þessi svo álagning hafi heldur aukist og síðan hafi virðisaukaskatturinn lækkað í samræmi við prósentuna í allflestum tilvikum. En svo þetta hitt sem alvarlegasti undirtótin í þessu öllu saman, það bara stór aukin álagning bara á skömmun tíma hjá félögunum öllum. Þetta eru þetta fákeppnismarkaður og klassísku slíkur, þar sem einn virðist oftast leiða verðmyndun og hinir elta. Og við vitum það jú að Elsneiti stór hluti af neyslu heimilanna og fyrirtækja og þetta hefur áhrif og veruleg áhrif á vísitölu. Þannig að það mjög alvarlegt þegar þessi fyrirtæki nota aðstöðu sína með þessum hætti og rauninni bara svína á neytendum.
14: Það liggi fyrir að olíufélögin hafi hækkað álagningu markvist og það sjáist í útreikningum FIB.
15: Þá erum við að sjá bara núna fyrstu fimm mánuði þessa árs samanborið við síðasta ár. Samkvæmt þessum opinberu gögnum, þá hafa fjölegin uppreiknað með vísitölu verið að auka álagningum yfir 20% á bensín, hvert bensín lítra. Þannig að þessi sömu fyrirtæki kvörtu illilega yfir því þegar að stjórnvöld ákváðu að veita samkeppniseftirlitinu auknar heimildi til þess að hafa eftirlit með þessu markaði í kjölfar þess að það var ákveðið að fara í tímabundna lækkun á virðisaukaskatti. Þau sögðu að það væri mjög óeðlileg afskipti að við nú ofinbera að vera nýsast í hvað félögin væri að gera. Þetta hver og einn sem hefur ekkit að fela, hann vill ekki að neitt sé að skoða, hann er alveg samanþótt ykkur sé að skoða yfir öxlinn á honum. Þannig að það sýnir sig að félögin hafa eitthvað að fela og þá hefur gripið til þess að vera kvart og með sér samtök atvinnulífsins tóku undir með þeim í þessum grátt kór. Þetta er þetta mjög alvarlegt þegar fyrirtæki haga sér með þessum hætti á markaði með vöru sem að er jú þessi eðlis að það getur ekki hversu meir fara að selja bensín og dísilolíu. Þannig að það er mjög mikilvægt að þið opinbera hafi aukið eftirlit vegna þess að markaðinum er ekki treystandi í hennum fullkona heimi þá vildum við þetta hafa lifandi samkeppni sem að héldi verðinu til haga. Við sjáum til að mynda að álagningin sem við erum að tala hérna og hvern bensínlítra í kringu 60 krónur kannski meðaltali. Hver er álagningin í Svíþjóð? Samkvæmt úttekst samkeppnisyfirvalda þar er það ein króna sænsk á lítra. Það er í kringu undir 15 krónum íslenskum. Þannig að þó að þessi stærri markaður, þá segir þessi sjálft að markaður hér á Íslandi er bara því miður, alls ekki í takti við það sem að hefur verið að gerast annars staðar.
14: Jafnvel þótt einhverju muni á verðinu milli félaga til dæmis vegna afsláta sem Runólfur nefndi, þýðir það ekki alvöru samkeppni.
15: Samkeppni er þannig að menn bara búa til ákveðna ramma og afslættirnir eru líka alveg í takt á milli félagana. Það má segja kannski hafi þröskuldurinn bara hækkað. Afslátturinn, jú, hann er til staðar. Dýrasta verðið er mun hærri en það var áður. Miðverðið og allt þetta svona almenna verðið eða svona meðalverðið, það er líka hærra. Sem sýnir sig í álagningunni og við sjáum núna bara til dæmis nýlega að það er fyrsta árs uppgjör Haga sem var byrt í gær held ég uppgjörsári hjá þeim er mars til mars mars, apríl, maí hjá högum bara met uppgjör í fyrra var met uppgjör frá fyrirtækinu núna talaður að það sé enn meiri hagnaður heldur en á fyrsta ársfjórðungi fyrra megin skýringin er mun meiri framlegð af eldsneytissölu á sama tíma og heimsmarkaðurinn var í hæstu hæðum, sem sett mars, apríl, maí. Og það er skýrt út með óvænt aukin framlegð af eldsneytissölu. Hvað er óvænt? á sama tíma segja þeir líka frá því að það var 3,5% samdráttur í sölu og eldsneyti. Þannig að samt er að það skila með hagnaði á tímum þegar heimsmarkaðurinn gengur upp og þeir haldaði fram að, að þeir get ekki lækka sig þegar að verð fara að lækka á heimsmarkaði því að þeir eru svo mikla birðir. Við vorum að byrta þessar tölur í gær sem sína bara svarta á hvítu hvað eru menn að flytja inn á hverjum tíma. Þetta er nú þannig markaður að öll félögin flytja inn eldsneyti, bensín og dísilolí í sama skipinu. Það kemur frá Noregi einu sinni mánuði jafnaðarlega og þessi gögn liggja öll fyrir. Það getur vel verið að í þessu skipi eigi, sitt, eigi hvert félag eitthvað hluta farminum og þeir getur keipta á mismunandi prís eftir hvað þeir kaupa mikið. En grunnurinn er þessi, meðalverðið á markaðanum er þetta og álagningin er bara út úr korti.
14: Runólfur vonar að gripið verði til aðgerða fljótlega. Mikið sé undir og hafa þurfi rauðustrikin í kjarasamningunum í huga. Virðisauka skattslækkunin var hluti af aðgerðum ríkisins til að sporna við verðbólgu vegna olíuhækkana í heiminum.
15: Það er auðvitað bara með ólíkindum að þessi fyrirtæki skuli haga sér svona á þessum tímum. Svo líka hitt sem að er svona eiginlega hlut af íslenska efnahagsmódelinu. Stærstu eigendur olíufélagin eru hverjir, það er jú lífeyrissjóðnir okkar. Og það er verið að okra á eigendur lífeyrissjóðana. Lífeyrissjóðnir kjósa að vera atkvæða litlir eða atkvæða lausir með eigendur í þessum félögum og fyrirtækjum og verist aðeins hugsa það að geta náð sinni lögbundu lámasa ávöxtun á sína sjóði. En þannig er auðvitað til dæmis ætti rödd verkalýðshreyfingarinn að vera miklu sterkari. Það er vola undarlegt ef að það þarf að halda uppi mögulegum lífeyri landsmanna með því að vera okraði.
14: Það sér ekki fyrir endan á óvissu heimsmarkaðsverð olíu og flutningum Hormúsund, en allir vona að það náist friður og jafnvægi á markaðnum, segir Runólfur.
15: En við höfum séð það að þrátt fyrir sko að hráolíuverð hafi nú verið að ganga niður nokkur hressilega, því að þetta nokkur hressilega upp líka, þá hefur það ekki að fullu skila sér í unnu eldsneytisverðina, þar sem er eins og til dæmis bensín og dísilolíu. En svona, þetta er líka alltaf spurning um birðastöðu, því að þessi langi tími þegar verðin er svona há og það er mikill skortur á því að flutningar berist til olíuhreinsun og stöðva hinga og þanga heiminn. Það skekkir auðvitað markaðinn og það mun vera einhver aðlöguna tími, en við erum samt að sjá það að hér er lækkunin sem þó hefur orðið að skila sér mun setna heldurinn í nágrannlöndum okkar. Og enn og aftur þá er þetta því miður þessi sorgarsaga verð hækkar eins og það sé rakett að fara upp í loftið og verðið er lækkar eins og fjöður síðan nýja til jarðar. Þetta hefur verið sagt marg oft og því miður eftir þessu spilafélögin og uppgjör haga sannar það bara líka. Það sem uppústendur er það að það er verið að bjóða neytendum í Íslandi upp á allt og hátt orkuverð, olíuverð og bensínverð og það er auðvitað á ábyrgð fyrirtækjana sem er að standa í þessari sölu og ég tel eðlilegt að fyrirsvarsmenn þessara fyrirtækja og fyrirsvarsmenn atvinnulífsins í heildsinni, þeir svari fyrir þetta. Og þetta fyrsta krafan er bara að það verði snar lækkun á markaði.
7: Sagði Runólfur Ólafsson, framkvæmdastjóri FIB. Anna Kristín Jónsdóttir talaði við hann. Rótin, félagum konur, áföll og vímugjafa, birti á dögunum rannsóknarskýslun á bráðaþjónusta við heimilislausa einstaklinga, komur á bráðamóttöku Landspítala á tímabilinu 2020 til 2024. Í fréttatilkynningu rótarinnar segir að þrátt fyrir að félagið hafi um árabil bent á að fólki í heimilisleysi mæti margvíslegum þröskuldum í heilbrigðiskerfinu, liggi enn lítið sem ekkert fyrir áhrif þessara þröskulda á nýtingu þessa hóps á heilbrigðisþjónustu og hvaða kostnaður fellur til þegar þetta fólk fær ekki viðeigandi þjónustu þegar það þarf á því að halda og leitar þar að leiðandi í auknum mæli í bráðaþjónustu Landspítalans. Markmið þessara rannsóknar sé að bæta úr þessu að einhverju leiti með því að varpa ljósi á umfang, eðli og kostnað bráðaþjónustu við heimilislaust fólk í höfuðborginni. Aðal höfundur rannsóknarinnar var Drífa Jónasdóttir en með rannsakendur voru Elísabet Guðmundsdóttir og Kristín E. Pálsdóttir, framkvæmdastjóri rótarinnar. Kristín er hingað komin. Þessi rannsókn er unnin að ykkar frumkvæði í rótinni. Hvers vegna fóruðu af stað með hana? Hvert er markmiðið?
16: Ástæðan fyrir því að við förum á stað með þetta er náttúrulega svo við rekum konukot sem er neyðaskýli fyrir heimilislausa konur Þannig að við náttúrulega hérna sjáum svolítið hvar vantar upp á í þjónustu við hennan hóp og hérna, meðal eitt af því sem að til dæmis bara vantar, það eru gögn. Það eru bara rannsóknagögn og gögn um heimilslaust fólk á Íslandi.
7: Er það lítt rannsakaður hópur?
16: Já, það er mjög lítt rannsakaður hópur, það er ekki til mikið að gögnum með mann, heimilisleysi er ekki skráð og það kemur náttúrulega til að því að það er ekki til landstefna um heimilisleysi sem að nú hefur boðið og mun væntanlega gera mikið gagn fyrir kortlagningu á þessum hópi og hvernig, hvað er hægt að gera til að bæta stöðu hans.
7: Það er hægara ortengjört að rannsaka hægi fólks sem á hvergi heima, enda opinbera skráningar á slíku afar gloppóttar. Kristín segir að í rannsókninni sé unnið út frá gögnum Reykjavíkuborgar fólk sem nýtt hefur þjónustu gistiskýlaborgarinnar og sambærilegra úrræða á þeim 5 árum sem rannsóknin er til og svo gögnum frá Landspítalanum komur fólks í þeim hópi. Gallin sé sá að ekki kemur fram í gögnum borgarinn að nákvæmlega hvenar á þessu 5 ára tímabili fólk leitaði í neyðarskýlin, þannig að ekki verður greint af þeim hvort viðkomandi hafi verið þar á einmitt sama tíma og hann eða hún fór á bráðamóttöku. Rúmlega 1000 manns nýttu sér neyðarskýli borgarinnar á þessum tíma. Af þeim leitaði 621 manneskja á bráðamóttöku Landspítalans í 9500 skipti samtals. Þetta þýðir að meðal komufjöldi einstaklinga í þessum hópi á bráðamóttöku var 15 skipti, en sá sem oftast kom fór þangað 292 sinnum. Kristín segir það vekja sérstaklega athygli hve lágt hlutfall heimilislausra sem fara á bráðamóttöku eru lagðir inn.
16: Og það er vísbending það að þetta er fólk sem að þarf kannski aðra þjónustu eða þar segja þjónustu á öðrum stað heldur en á bráðamóttöku. Það bara 20% sem leggjast inn á hérna spítala og það bendir til þess að okkur vanti þjónustu eins og talaður í heilbrigðisstefnu sem sagt að þjónusta hefur verið rétt á réttum stað og réttum tíma og svo verið sem að þessi hópur sé ekki að fá þá þjónustu og þess vegna leitar hann inn á bráðamóttökuna sem að bara ekki heppilegt hvorki fyrir þennan hóp sem að þarf sér hæfðar þjónustu. Nýja fyrir bráðamóttökuna sem að er með ærin verkefni eins og við erum alltaf að heyrum í fréttum.
7: Eitt af því sem rannsókn rótarinnar sýnir er að flestir skjólstæðingar neyðar og gistiskýlaborgarinnar heimsækja bráðamóttökuna hádegisbil.
16: Já, og það er mjög áhugaverð niðurstaða að það er þannig toppur milli 12 og 1. Það er þá 2 tímum eftir að neyðarskýlunum lokar og þá er toppur á bráðamóttöku í heimsóknum frá þessum hópi.
7: Kunniði einhverja skýring á því?
16: Já, þá er fólk bara búið að koma sér á staðinn, sko, og bráðamóttökan er náttúrulega fyrir alla. Og eins og ég segi, það er skortur á lágþröskulda þjónustu og það má segja að sko bráðamóttökan er lágþröskulda þjónustu að því leiti að þú pantar ekki tíma, þú bara mætir. Og það er náttúrulega eitt einkenni á lágþröskulda þjónustu í rauninni. Þannig að
7: En það er ekki hlutverk bráðamóttökunar.
16: Nei, það er ekki hlutverk bráðamóttökunar.
7: Hvað er fólk þá í þessum hópi, hvað er það að koma með á bráðamóttökuna, hver er ástæðan fyrir komið þeirra?
16: Sko það er náttúrulega mjög stóra ástæða er bara andlega vanlíðan, bæði hjá konum og köllum og síðan eru ýmsir áverkar og hérna verkir en það er þessi andlega líðan sem er aðal ástæðan.
7: Og svo er það fíkni og áfengisvandi ekki satt?
16: Jú.
7: Sem er náttúrulega nátengdur þessar andlega vanlíðan?
16: Já. Og svo eru náttúrulega einkennandi fyrir konur, það er ofbeldi, sem sagt, það er hafa orðið fyrir einhver ofbeldi.
7: Líkamsára sem mun algengari með kvenna heldur karla.
16: Já, gagnvart konum, já.
7: Sem þolendur.
16: Já.
7: Greining á hópnum, aðstæðum hans, ástæðum heimsóknadira og bráðamóttökur og svo framvegis er ekki það eina sem rýnt er í þessari rannsókn. Fjárhagsliðin er líka undir. Í ljós kemur að uppreiknaður kostnaður heilbrigðiskerfisins vegna þessara tíðu heimsókna heimilislausra á bráðamóttöku Landspítalans nemur 1100 miljónum króna á ári. Og þarna, segir Kristín, er hægt að slá minst 2 flugur í einu höggi, bæta hag og heilsu heimilislausra og spara ríkinu heilmikil útgjöldum leið ef rétt er að verki staðið.
16: Við teljum að það sé hægt að veita þessum hópi mun betri þjónustu eða þar sé að réttari þjónustu á réttum stað fyrir mun lægri upphæð sem sagt að þarna sé bara verið að eyða miklum peningum í eitthvað sem gæti kosta minni peninga á réttum stað og væri betri þjónusta fyrir þennan hóp og sem að væri sérhæfð fyrir hann og myndi minka álag á hérna bráðamóttökum
7: og spara skattfé borgarana líka þetta er svona win-win-win bara
16: já, einmitt algjörlega.
7: Allir græða. Þið leggjum þetta fram einhvers slags þá úrbætur líka eða hvað?
16: Já, sem sagt, það er náttúrulega tengt þessu að sko, það bara þar miklu meiri sko samhæfing og skýrara ábyrgð. Þetta er náttúrulega svona, kannski, þarna erum við að tala um hóp sem er mikið þjónaða félagskerfi en er þarna að sækja inn í heilbrigðisþjónustu, það er sagt, þessi samþætting þjónustunar að þessi kerfi vinni saman að því að bæta þjónustuna og nýta bjargir betur öllum til góða og síðan er það bara þarf að auka lágþröskulda þjónustu.
7: Og með lágþröskulda þjónustu þá áttu við bara það sem fólk getur gengið inn og þarf ekki að standa í að panta tíma, bíð eftir tíma og svo framvegis.
16: Já. Það er bara þannig að þessi hópur hann á ekkert auðvelt með að mæta sko inn í venjulegt kerfi, bæði verður er bara miklu fordómar innan kerfisins gagnvart þessum hópi og þjónusta þarf bara að vera miðið að hans þörfum og það er til dæmis hefur verið mjög mikil skortur á hérna góðri geðheilbrigðisþjónustu fyrir hennan hóp og þetta gæti allt rúmast innan lágþröskulda skipulags sem sagt, það sem að fólk getur bara komið, það getur bara mætt á staðinn og þar er hægt að hitta lækna og félagsráðgjafa og bara svona samþætt þjónusta er í boði. Og þetta er bara víða í Evrópu, ég til dæmis heimsótti í fyrra í hérna Vínarborg, alveg glæsilega svona þjónustu og svona klínik fyrir heimilislausa sem að það sem var búið að þróa það bara mjög vel að sinna þessum hópi meða við hans þarfir þannig að fólk gæti bara einmitt droppað inn og fengið þann stuðning sem að það þarf á að halda hverju sinni og þetta hefur náttúrulega mjög mikið forvarnagildi að líka koma fólki í heilbrigðisþjónustu og þjónustu almennt áður en að vandinn vex mjög mikið af því að það er alltaf hægt á því það er eins og heilbrigðisvandi ef að hann fær að þróast þá getur það líka bara verið mjög bara lífshættulegt fyrir hérna, heimilslösa aðalan og líka mjög dýrt fyrir heilbrigðiskerfi þannig að það er bara svo gríðarlegur ávinningur af því að við tökum okkur saman og horfum heildrænt á málefnið og mótum lausnir í samræmi við það.
7: Sagði Kristín Pálsdóttir. Og fleira er ekki í speglinum. Alexander Kristjánsson sá kvöldfréttir, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Kári Guðmundsson. Það má hlusta á þennan spegil og aðra eldri í spilaranum á ruv.is. Veriði sæl.

Komið sæl, góðir hlustendur og verið velkomin í Undir Ölduna. En Daniel heiti ég, kallaði Danni og við ætla voru með eitthvað næsta hálftíman eða svo að skoða allra nýjasta í íslensku tónlist og í kvöld fáum við að heyra nýtt efni frá meðal annars Virgin Orchestra, Marsipil, Dagmar Öder og Molly en við skulum byrja á henni Molly. Hún íslensk pop, dans, tónlistakona búsett í Danmörku en nýja smáskífan hennar Mine kemur út á morgun 3. júli hjá Guard Records. Hún segir að þetta sé afslappað groovy lo-fi háslag með disco og retro undirtónum en lagið gert í samstarfi við Dan Lumbay. Þetta hefur verið viðburðaríkt ár hjá Molly, fjórar smáskífur í vor, New Music Friday staðsetningar á Spotify, bæði á Íslandi og í Danmörku og spilun á Radio Wigwam í Englandi, FM 902 í Danmörku og hér á Rás 2. Einnig gengurinn vel á Spotify og skartar flottum tölum þar. En hér hún Molly og það nýjasta frá henni, lagið Mine.

Það er hún Molly og það nýjasta með henni lagi Mine. En íslenska sveitin Virgin Orchestra gefur nú út splunkunýtt lag á morgun sem að þau ætla að kalla BDSM. Þau ætla einnig að gefa út sína þriðju plötu á næstunni en þetta fyrsta lagi sem kemur út svona alltaf að kýtla hana. Þau segja tónlistina sína geta verið kallaða síðpöngað, rafmagnað, draumkent, noise pop. En í Virgin Orchestra eru þau Rún, Starri og Stefania. Og hafa þeim gengið vel undanfæri misseri, bæði á Íslandi sem og Erlendis, með plötunum Fragments og EP-plötunni Let It Burn sem kom út í fyrra. Það má til gaman sketa að Queens of the Stone Age valdi þessa sveit að hita upp fyrir sig á tónlugunum þeirra sem verða hér á landi í október. Það eru bræðurnir Alvin Hugi og Bjartur Eli Ragnar sinir sem að leikstýra myndbandinu fyrir þetta nýja lag Virgin Orchestra BDSM.

Virgin Orchestra og nýjasta með þeim lagi BDSM. En yfir í næsta, hljómsveitin Glataðir Snillingar var stofnuð 2024 og skipuð þeim Baldri Eiríksson á bassa, Guðlaugi Hjaltasinni á rafgítar en hann einnig aðalsöngvari sveitarinnar. Og svo Hermann Sæmundsson á trommur og kassagítar. Nafnið á hljómsveitinni sótt til færeyska rithöfundarins William Heinesen sem skrifaði bókina De Fortepte Spillemind og gaf út 1950. Hún kom út á íslensku í þýðingu Þorgeirs Þorgeirssonar með heitinu Glataðir snillingar. Þar segir frá þremur bræðrum og söguþráðurinn felur í sér ákveðna sjálfsgagrinni, lítillæti og húmor sem höfðar til hljómsveitameðlima. Sköpun, lífsgleði og æðruleysi ræður ferðinni hér eða eins og segir í laginu einfaldum maður þrátt fyrir allt og allskunnar galla ég glaður og þakka Guði fyrir að hafa fæðist einfaldum maður. En lagið mitt heitir einfaldum maður og það nýjasta með glötuðum snillingunum.

Eins og hann segir, einfaldur maður með hljómsveitinni glataðir snillingar. En við skulum næst fara yfir í punk rock, þetta er hljómsveitinni The Wolfpack. Þau gaf út lagið I Don't Care nýlega sem kraftmikið punk rock lag með þéttum takti og beinskeittum boðskap. Lagið fjallar mikilvægi þess að bera sig ekki stöðugt saman með aðra, hvort sem að þeir virðast farsælli, vinsælli eða frægari og að vera einfaldlega góður með sjálfan sig. The Wolfpack ný íslensk rockhljómsveit skipuð tónlistafólki með ólíkan bakgrunn en sameiginlega ástríði fyrir kraftmiklu rocki. Sveitina skipa Auður Linda eða Alína eins og hún kalla sig, hún á söng og gítar, Jón Magnús eða Nonni Metall á bassa og söng, Siggi Gísla á gítar og Óskar Ingi á trommum. Þrátt fyrir að vera ný hljómsveit hefur The Wolfpack verið afar virk á tónleikasceninu undanfarið og komið fram víða bæinn. Fyrsta smáskífa sveitarinnar, I Don't Care, kraftmikið punk rock lag sem fangar þá orku og spilagleði sem einkennir sveitina á sviði. Hér lagið þeirra, I Don't Care.

Wolfpack og lagið þeirra I Don't Care. En yfir í það nýjasta með sjönu rödd en lagið Tell Me dansvænt og grípandi lag sem fjallar fortíðarþrá og þar vangaveltur sem með henni fylgja fólkið sem var eitt sinn stór hluti að lífi manns en manni ókunnugt í dag. Það ákveðin húmor og léttleiki í laginu og þá eflaust eftir að koma fólki í feeling, segir hún Shanna. Shanna Rudd fagnar 10 ára útgáfu ferli á þessu ári og að því tilefni gefur hún út sína 5. breiðskifu síðar á árinu. Tell Me kemur beint af þeirri plötu og gefur innsýn í þann létta og grípandi hljóðheim sem að þar að finna. Fleira væntanlegt frá tónlistar og listakonunni Shanna Rudd en hér það nýjasta með henni lagið Tell Me.

Þetta var Sjana Rut og lagið hennar Tell Me. En við skulum fara í meiri nýja íslenska músík en hér hún Dagmar Öder með lagið sitt Beautiful Life. Lagið fjallar von, trú og traust og það snýst að líta upp úr þungri sorg og átta sig á því sem enn fyrir framan okkur. Það fjallar þá trú að ástvinir okkar sé í raun og veru aldrei farnir, heldur séu þeir enn með okkur á annan hátt, þar sem þeir eru nákvæmlega þar sem við þurfum á þeim að halda. Hún segir þá sjá okkur og vera enn í kringum okkur en eiga nú samskipti við okkur á annan hátt. Þeir senda okkur merki og það eina sem við þurfum að gera að vera opin, líta upp, horfa fram á veginn, frekar en að dvelja í fortíðinni eða glatast í sorginni. Það Svíinn Símon Jakob

Þetta var lagi Beautiful Life, það nýjasta með Dagmar Öter. En næsta dagskrá Marsibil, en Marsibil dúó saman sett af Unu Skram og Kára Hrafni Guðmundssyni sem einnig þekktur undir listamanns nafninu Kári The Attempt. Una og Kári starfa bæði sjálfstætt sem tónlistamenn og hafa gefið út hljómplötur sitt í hverju lagi en sameina nú þau krafta sína í verkefninu Marsibil. En nafnið nefnt í höfuð á eiginkonu Kára og langömmu Unu. Segðu til nýjasti smellur af komandi plötu þeirra sem kemur út í júlí. Hér Marsibil.

0: Sumartónleikar á Rás 1, Víkingur Heiðar, Mahler Kammersveitin og Thomas Ades í hljóðritun frá Lúsern hátíðin í Sviss í kvöld klukkan 19 Rás 1. Fjölskyldan í vatnaveiði, veiðikortið.is. Mr. Karla Grímsson uppseld í júli, sýningarhaustsins eru komnar í sölu, landnámssetri Borganesi. Veri hjartanlega velkomin á Írska daga á Akranesum helgina, skemmtileg dagskrá fyrir alla fjölskylduna, tónlist, fjör og góð stemning, sjáumst á Skaganum, Akranes kaupstaður og verkalýðsfélag Akranes. Sérfræðingar í marskýttum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu hafnar fyrir því.
1: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is
2: Vinnustöð sem eikur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
3: Skorað á sjálfa þig og sláðu við gerdeginu. Þú far allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Útsala, alltaf 40% afsláttur af umgjörðum og sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
5: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
6: HM-veisla í tölvutegum, alltaf 50.000 krónu afsláttur og happadreyja fylgir öllum sjónvörpum, tölvutegum örkinni og undirliða aðkvörðinni.
7: ABT mjólk með stökkukorni er létt og ljúf jógurt með góðum gerlum og góðu bragði. ABT mjólk frá MS. Létt, ljúf og lifandi.

0: Kærur vegna útboða hafa tafið byggingu nýs Landspítala hálft ár hið minnsta. Beinn og óbeinn kostnaður hleypur þegar á tugum milljóna króna. Málin til kærunefndarinnar hefur fjölgað mikið milli ára. Álagning olíufélaganna jókst áður en opinber gjöld voru felld niður áramót og líka í apríl áður en virðisaukaskattur lækkaði. Þá virðist álagning hafa aukist í maí samkvæmt samkeppniseftirlitinu. Minnst 20 voru drepin í gærkvöld í einum umfangsmestu árásum sem Rússar hafa gert á Kýf, höfuðborg Úkraínu. Lokaðingun í starfráð og íslensku í grunnskólum mun hærri í sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu en annars staðar á landinu. Bent á að skólar og sveitarfélög glími við ólíkar áskoranir og félagslegt bakland nemenda geti verið gjör ólíkt. Niðurstöðu verðkannana sem krakkar í vísindaskóla unga fólksins gerðu og Akureyri komið á óvart. Það kostar 280.000 krónur á ári fyrir einstakling að borða 5 ávexti á dag.
1: Það ætti að vera ódýrara að borða hollan mat.

0: Komið sæl. Kæru mál hafa tafið byggingu nýs Landspítala hálft ár hið minnsta að sögn framkvæmdastjóra. Áfram þó stemt á að hann verið tilbúin undir lok árs 2029.
1: Það eru mörg handtök í uppbyggingu nýs Landspítala. Í júní voru útveggir settir upp í rannsóknarhúsið og í meðferðarkjarna byrjað að mála og flýsileggja legudeildir. Samkvæmt lögum opinber innkaup eru verkefni nýs Landspítala boðin út. Núna eru til dæmis í útboði upphengdar sjúkrasúlur og varaaflsvél fyrir nýtt sjúkrahús. Samkvæmt lögum geta fyrirtækin sem bjóða í verkið kært niðurstöðuna til kærunefndar útboðsmála. Kærugjald eru rúmar 200.000 krónur. Málum sem kærunefndin sinnir fer fylgandi. Það sem af ári hafa nefndinni borist svipað mörg mál og allt árið 2022 eða 40. Árið 2024 bárust nefndinni 45 mál og í fyrra 60. Ef verkefni kært þarf oftast að stöðva framkvæmdina þar til bráðabirða ákvörðun nefndarinnar liggur fyrir. Tíminn sem það tók nefndina að svara til bráðabirða og þannig úrskurða hvort hefja mætti verkefnið að nýju var að meðaltali 67 dagar í fyrra og 47 dagar árið þar á undan. Nefndin segir í svara til fréttastofu að lögð hafi verið áhersla á að stytta þennan tíma. Fyrirpart þess árs hefur meðalsvartími nefndarinnar verið 22 dagar. Endarleg niðurstöðamáls býður svo úrskurðar sem í fyrra tók hálft ár eða það bil 180 daga. Í svari frá Gunnari Svavarssyni, framkvæmdastjóra nýs Landspítala, segir að alls þurfa að bjóða út nærri 100 verk sem tengjast uppbyggingu meðferðarkjarnans. Gunnar segir að kærumálum fari hlutfallslega fjölgandi. Nú þegar hafi komið upp kærumál sem hafi kostað 10 milljóna króna í beinan og óbeinan kostnað. Þá séu áhrifin tafir og mögulegar seinkanir á afhendingu verkefna nýs Landspítala. Gunnar talar talsverðar tafir taldar í mánuði. Í samtali við fréttastofu segir hann 6 mánuði hið minnsta í tafir vegna kærumála. Enn sé þó stefnt að því að meðferðarkjarninn verði tilbúin í lok árs 2029. Til dæmis með svokölluðum viðaukasamningum við verktaka sem heimild fyrir í innkaupalöggjöf upp að ákveðinni upphæð.
0: Verð á eldsneyti virðist ekki hafa lækkað eins mikið og það hefði getað gert við nýlegar breytingar stjórnvalda á gjöldum að því að framkemur í könnun samkeppniseftirlitsins.
2: Stjórnvöld fólu samkeppniseftirlitinu í apríl að athuga hvort lækkun virðisaukaskatts á eldsneyti úr 24% í 11% 1. maí til 31. ágúst myndi skila sér til neytenda og vinna gegn verðbólgu. Eftirlitið birti umræðuskjal í dag og hafa fyrirtæki á eldsneytismarkaði og aðrir tækifæri til að skila sjónarmiðum til 15. ágúst.
3: Umræðuskjalið og gögnin þar undir gefa tekinna og steyðja við áhyggjur FIB og ASI og fleiri sem hafa verið sett fram núna síðustu misseri þetta.
2: Þegar verðsamráð olíufélagana stóði yfir á 10 ára tímabili 1991-2001 jókst álagning. Það gerist líka 2005-12. Álagningin hækkaði þó mest á skemmstum tíma, það síðustu 4 ár frá 2022 til mars 2026 úr 50 í 65 krónur á bensínlítra meðan við verðlagi mass eða 25%. Bensínverð án opinbera gjald á Íslandi eitt hæsta í samanburði við önnur Evrópuríki. Það lækkaði ekki eins og hjá öðrum ríkjum þegar verðið tók að lækka eftir röskun af völdum stríðsins í Úkraínu.
3: Okkur sýnist að við höfum aðeins fjarlægst eftir 2022 önnur Evrópulönd hvað þetta varðar. Álagningin sem mögulega herri hér heldur en annars staðar.
2: Í desember í aðdraganda niðurfellingar opinbera gjalda áramót þegar tekið var upp kílómetragjald hækkaði álagning á bensíni meira hér en í öðrum Evrópulöndum samkvæmt samkeppniseftirlitinu og í blá lok apríl áður en virðisaukaskatturinn hækkaði bensínverð hjá nokkrum olíufélögum.
3: Það vekur athygli okkar og við erum að kalla eftir skýringum á því.
2: Sé litið á hækkun á smásöluverði olíufyrirtækjana á bensíni umfram innkaupsverði maí eftir virðisaukaskattslækkun, þá hækkaði það 4% að jafnaði. Á sama tíma lækkaði innkaupsverð olíufélagana 2% að jafnaði. Álagning virðist því hafa hækkað seinni hlutann í maí.
3: Það þarf að útskýra fyrir okkur af hverju smásöluverð hefur ekki lækkað með samsvarandi hætti eins og innkaupsverð á ákveðnum tímapunktum núna eftir 1. maí.
2: Samkeppniseftirlitið bendir á að stjórnvöld geti gripið til aðgerða eins og til dæmis að banna hækkanir nema á fyrirfram ákveðnum tímum. Samkeppniseftirlitið hefur líka ýmis úrræði og búast við að tugum ljúki haust.
0: Benedikt S. Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka verslunar og þjónustu, vestu velkomin hingað til okkar. Þið senduð síðdegis frá okkur yfirlýsingu ásamt samtökum atvinnulýsi. Það sem þið gagnrýð framsetningu samkeppniseftirlitsins á þessu umræðuskjali, en þið svarðu ekki því sem þar kemur fram. Af hverju gerir þið það ekki?
4: Já, það bara einfaldar ástæða fyrir því. Fyrsta lagi láðu þetta fyrir í dag. Þetta náttúrulega efni þessa skjals svolítið viðamikið, sérstaklega á grundu það verið að vísa þar í ykkurar ályktanir sem að byggja á öðrum gögnum sem þar á kafi í. Öðru lagi að þá er bara málum þannig hátt að við liggjum ekki á upplýsingu frá olíufélagunum hvernig verðsamsetning er. Mm-hmm. Þannig að við í raun og kannski getum ekki svara nákvæmlega fyrir hvernig þetta lítur út. Það sem að við erum eins og að vera beina sjónum að er raun og eru framsetningar mátinn á þessu sem okkur þykir mjög sérstakur.
0: Á hvaða leiti?
4: Já, það er einfaldlega það að heildar yfirbræði er einhvern veginn þannig að það eru settar fram þarna einhverja ályktanir sem eru dregna svona af annari hliðinni á málunni, ef svo má segja. Það er að segja að hérna er einhver verðþróun og einhverja hækkanir á okkur tímapunktum án þess að eins og kom fram í máli Páls Gunnars, það sé raun og eru búið að skoða hvað liggur hér að baki. Og auðvitað er þannig að þegar slíkt er sett út í almannarýmið þá er ákveðnleiti búið að svona sakfella þig undir þeim kringumstæðum og þá átt þú að fara að verjast.
0: En hvað annars að hagsmuna en almennings gæti samkeppniseftirliti verið að gæta?
4: Já, samkeppniseftirliti gætir hagsmuna almennings en það er líka, samkeppniseftirliti er sérstakt stjórnvald og maður myndi álita þessu svo að á þeim kvildi einhvers konar hlutlagningsskylda þannig að þeir í raun og láti ekki eitthvað frá sér og öðruvísi að liggi fyrir allavega miklu meiri líkur en minni á því að það sem þeir nefna eða ályktandi sem þeir draga í þessu stóðu raunveruleikan.
0: En hvernig er svona ykkar mati, hvernig er þetta skýra verðhækkanir sem þetta er, já, rétt áður en opinber gjöld eru lækkuð og jafnvel felld niður?
4: Já, hvernig getur þetta skýrt að þetta eigi sér ekki aðra skýringar? Þegar þú til dæmis fjallar ekki hvernig þróun olíuverðs hefur verið í innkaupum hér á landi. Þú nefnir það í skýrslunni að það sé ekki búið að kalla eftir samningi innkaup þessi innkaup. Það er ýmislegt annað þegar þú rekur til dæmis ekki hvernig launakostnaður og annar rekstakostnaður er að þróast.
0: Þannig að það er bara mörgum spurningum en það ósvarað.
4: Já, og okkur þið gerir þetta óöpilegt að þetta hefur komið fram með þessum hætti.
0: Benedikt, takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar í myndarit. Við snúum okkur á allt öðru. Rússar gerðu í gærkvöld árás á Kýf, höfuðborg Úkraínu, þá umfangsmestu síðan allsherjar innrás þeirra hófst fyrir rúmum 4 árum. Minnst 20 létu lífið og hátt í 100 særðust.
5: Rússar skutu flugskeytum og mörg 100 drónum að úkraínsku höfuðborginni í nótt. Rússar segja þeim að verið beint að hernaðarmannvirkjum en margar íbúðabyggingar eyðilögðust. Þar á meðal þessi 9 hæða blokk sem hrundið að hluta.
6: Þetta var ólýsanlegt. Hljóðið var svo hrikalegt að við heldum að sprengjan hefði lent á húsinu okkar. Maður óttast að allt sé að hrynja og að festast undir brakinu. Þetta var ógnvekjandi, svo sannarlega.
5: Leitað var að fólki á lífi í rústum hússins í allan dag. Íbúar eru óttastleiknir en margir vörðu nóttunni í neðanjarðarbyrgjum. Úkraínu forseti var á Írlandi þegar hann fékk veður af áformum Rússa, stytti heimsóknina og hélt heim í gærkvöld. Hann ræddi við fréttamenn í Kýf í dag og hvatti ráðamenn í Bandaríkjunum og Evrópu til að grípa til fleiri aðgerða til stuðnings Úkraínu.
6: Við þurfum ekki að hafa mörg orð þetta. Þið sjáu hvað gerist þegar pakkarnir berast hægt til Úkraínu. Þetta er meiri háttar vandamál. Því þetta fólk misti ekki aðeins heimili sín. Það er vandamál að missa heimili sitt, húsið sitt. En þau mistu börnin sín, fjölskyldur sínar, líf sitt.
5: Rússar segja þessar miklu árásir svar við ítrekkuðum árásum Úkraínumanna og orku og olíu innviði Rússa síðustu vikur. Þær hafa bitnað mjög á eldsneytis framleiðslu í Rússlandi og sum staðar hafa myndast langar biðraðir við bensínstöðvar og hafa þannig fært stríðsátökin nær almenningi í Rússlandi sem verður almennt lítið var við stríðsátökin í sínu daglega lífi.
0: Og að allt öðru. Það er mikill munur á loka einkunni í starffræði og íslensku í grunnskólum eftir landshlutum. Einkunnir eru mun hærri í sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu en annars staðar á landinu. Menntamálaráðuneytið bendir á að hafa ber í huga að sveitarfélög standi frammi fyrir ólíkum áskorunum. Það var Sigríður Á. Andersen, þingflokksformaður Miðflokksins, sem spurði Ingu Sæland, mennta- og barnamálaráðherra, dreifingu einkunna í grunnskólum. Svarið gríðarlega yfirgripsmikið þar sem teknar eru saman loka einkunnir í stærðfræði og íslensku eftir skólum og sveitarfélögum. Einkunnir þar tilheyra yfir 20.000 nemendum úr 144 grunnskólum 2023 til 2026. Upplýsingar nemendur úr sérskólum koma ekki. Einkunnir eru í bókstöfum og svo eru sameinaðir í eitt flokk þeir sem útskrifuðust með stjörnumerkta einkun, fengu undan þá eða voru ekki með skráða einkun. Í ljós kemur í þessum töflum að mikill munur eru á einkunnum eftir landshlutum. Tökum sem dæmi helstu einkunnir í nokkrum sveitarfélögum í fyrra og í ár í starfræði. Við byrjum á Akureyri, svo Bláskógabyggð og svo Hornafjörður. Og sjáum að þar eru 2% eða engin með A í starfræði og upp í rúm 30% eru með stjörnugjöf eða undanþóa. Á höfuðborgarsvæðinu þá snýst þetta við. Þar eru 17% í Reykjavík og 42% á Seltjarnarnesi með A í starfræði og 7,4% með stjörnugjöf eða undanþóa. Ráðuneytið tekur skýrt fram að hafa verði í huga að skólar og sveitarfélög standa frammi fyrir ólíkum áskorunum sem tengjast meðal annars umhverfi og félagslegu baklandi nemenda. Það geti haft áhrif á námsárangur óháð gæðum skólastarfs. Þess vegna verði að geta varúðar við samanburð milli skóla og sveitarfélaga á grundvelli upplýsingana. Ástand gömlu áhorfendastúkunar við Laugardalslaug þykir svo slæmt að ákveðið hefur verið að færa allar starfsemi úr stúkunni og loka heitum pottum sem eru næst henni.
7: Lengi hefur verið vitað að bábornu ástandi stúkunar en nýtt áhættumat leiddi í ljós miklar alkalí og tæringarskemmdir í steypu og burðarvirki hennar. Stúkan sem var byggð árið 1968 hefur verið lokuð undanfarin ár. Ekki talið að stúkan hrynji en líkur eru á að brotnað geti úr henni. Reykjavíkuborg hefur því ákveðið af öryggisástæðum að færa alla starfsemi úr stúkunni. Heitu pottunum 5 sunnan stúkumannvirkisins, einbaðinu og tveimur sérklefum af fjórum verður lokað frá og með deginum í dag í ófyrirséðan tíma. Öll þjónusta og viðvera innan stúkumannvirkisins verður færð annað og öll umferð umhverfis stúkumannvirkið verður takmörkuð. Önnur starfsemi Laugardalslaugar verður með óbreyttum hætti. Í tilkynningu frá Reykjavíkuborg segir að fyrstu aðgerðir snúi að því að tryggja öryggi kringum stúkumannvirkið. Samhliða verið að undirbúa niðurrif á þeim byggingarhlutum sem taldir eru skapa áhættu í samráði við ráðgjafa.
0: Karlmanni var bjarga úr húsarústum í Venezuela í dag 8 dögum eftir jarðskjálftana sem þar riðu yfir. 100 björgunarsveitamanna frá 7 löndum hafa síðan á mánudag reynt að komast að manninum en þá tókst þeim fyrsta staðsetjan undir rústunum. Hann heitir Hernán Alberto Gil Flores og björgunarmönnum tókst fyrir vikunni að koma til hans vatni en núna loksins tókst að ná honum út og var hann fluttur á sjúkrahús. Nærri 2300 hafa fundist látin eftir jarðskjálftana en 2000 enn saknað.
6: Við sögðum að við myndum ekki yfirgefa. Sumir leitarflokkar sem komu kölluðu okkur galin og spurðu hvað við værum að gera. Það má vera en við myndum aldrei skilja hann eftir þarna. Fyrstu dagarnir voru uppfullir á sorg, sársauka og örvæntingu af því að hann fannst hvergi. Ég vissi ekki hvort að hann var í lífs eða liðin, slasaður eða liggjandi á spítala. En þegar ég áttaði mig á að hann var lifandi, var það eins og ljós geisli í myrkrinu.
0: Það kostar 4 manna fjölskyldur rúma 1 milljón ári að fara eftir ráðleggingum að borða 5 ávexti á dag. Þetta kemur fram í niðurstöðum verð kannana krakka í vísindaskóla unga fólksins á Akureyri.
8: Við erum að finna verði á þannig ávextum fyrir 4 manna fjölskyldu.
9: Og hvort heldur að sé ódýrar að kaupa nammi eða ávexti?
8: Nammið.
10: Vísindaskóli unga fólksins hefur verið starfræktur á Akureyri síðan 2015 fyrir börn á aldrinum 11 til 13 ára. Eitt af verkefnum skólans í ár var að skoða ýmislegt tengt verðlagi í matvöruverslunum.
9: Finnst þér þetta verkefni skemmtilegt?
8: Já.
9: Af hverju?
8: Maður bara fær að sjá hvað kostar eiginlega bara að lifa einn mánuð út.
9: Og það mikilvægt?
8: Já.
9: Af hverju það mikilvægt?
8: Til að vita hvað þú þarft að eyða miklu pening á mánuði í mat.
10: Eitt og annað kom krökkunum á óvart við verðkannanir.
9: Og finnst þér ávextir kosta mikið?
8: Sérstaklega jarðaberin.
11: sumir kosta lítið en sumir eins og jarðabjör kosta útlum
9: mikið. Hvað heldur þú að það kosti mikið að kaupa 5 ávöxt að dag?
11: Svona 2000 kallar eitthvað.
9: Verkefni verðkönnunahópsins voru margslungin. Þau áttu meðal annars að kanna hvað kostar fyrir 4 manna fjölskyldu að borða 5 ávöxt á dag. Þau áttu að kanna hvaða vörum labbaru framhjá í áttu að mjólkinni, verðmun á sælgæti og síðast en ekki síst, hvort að vörur með teiknimyndafígurum á kosti meir en aðrar. Við kíktum á niðurstöðunar hjá þeim í háskólanum.
12: Við komumst að því að á leiðinni til dæmis að sækja mjólkuferðni þá fullt af frystingum nammi og annað á leiðinni.
13: Að ávöxtir og grammeti, það í búðum, í mismunandi búðum, þá er það allt bara frekar svipað, bara 3000 krónur á dag fyrir 4 manna fjölskyldu, en það eru þeimar setur það alveg í eitt ár, þá verður það alveg að 1,1 miljón á ári fyrir 4 manna fjölskyldu, eða svona 280.000 á mann.
9: Þannig að það kostar meir en 1 miljón að borða 5 ávöxt á dag fyrir 4 manna fjölskyldu.
13: Já.
10: Niðurstöðunar komu krökkunum á óvart.
13: Það er bara frekar svona svekkjandi, fæður að það ætti að vera ódýrara að borða hollan mat, þannig að, já.
14: Að það er mjög mikið komin til barna með teiknimyndafígurur og eitthvað og í því er bara fullt af sykri og mjög óhollt, þannig að börnin vilja bara það. Að það teiknmyndafígurnar eru á því.
0: Sérstakar blómakörfur hafa prýtt Egilsstaði á sumrin í 30 ár. Blómaskreitirinn sem sinnt yfir körfunum lauk á dögunum við að koma þeim í stand fyrir sumarið og ætlar að leggja klippurnar á hilluna.
2: Á hverju vori áratugum saman hefur Guðrún Sigurðardóttir, handverkslistakona og blómaskreitir, varið ómældum tíma í að koma upp blómakörfunum, planta í þær og standsetja.
15: Vel svona hæstu blómin í miðjuna til þess að þau komu upp úr.
2: Hefur þetta verið bara alltaf í fullt starf yfir sumartíman?
15: Nei, ekki yfir sumartíman en meðan að við verum að setja í körfurnar og gera þeir upp þá hefur þetta verið alveg fullt starf frá morgun til kvölds og síðan hef ég reynt að halda þeim við.
2: Körfurnar voru fyrst settar upp í tilefni 50 ára afmælis Egilsstaðabæjar 1997. Þáverandi garðyrkjustjóri hjá bænum kom þá að máli við Guðrúnu sem rak á þeim tíma blómabúð og bað hana að útfæra skreytingu í tilefni afmælisins.
15: Já, ég sagðist alveg geta hugsað það, gerði það og þá datt mér náttúrulega fljótlega í hug blómakarfa vegna þess að í búðinni hjá mér voru blómakörfur vinsælastar í svona stóra mæli og merka við burðið.
2: Körfurnar eru einkennandi fyrir bæjarmyndina og vekja athygli þeirra sem hjá fara. Þeir sem vinna í húsunum í kringum körfurnar segja Guðrúnu gjarnan frá straumi ferðamanna með myndavélar.
15: Það sé bara endalaust verið að taka myndir og skoða og það er bara skemmtilegt.
2: En núna þegar Guðrún klárar þessa 30. umferð ætlar hún að segja þetta gott.
15: Ég var áttræði vetur og mér finnst að orðin mjög hátala en ég held að sé nóg komið og ágætt að einhverja þetta ekki við.
2: Hún segist tilbúin að vera innan handar ef körfurnar eigi áfram að príða bæinn, það sé þó nú í annarra höndum.
15: Þannig að þetta er bara svona þarf að þróast.
0: Og þá skulum við sjá hvernig við erum á landsmenn næstu daga.
16: Komið sæl, í dag hefur verið frekar stíf suðvestlæg átt, einna hvassast var á Holtavörðu heiði að 20 metra á sekundu og suðurkróki með 18, en það var óstöðugt loft í þessu og það voru skúrir víða land, mældust jafnvel eldingar og einnig haglél sem fjall, þetta var mest norðvestan til og við sjáum hér á stóru yfirlitsmyndinni þegar læðin færist til norðaustus heldur áfram úrkoman á norðvestanverðu landinu, snýst heldur norðlægar áttar á morgun og svo á laugardaginn. Smá strengur á norðaustur hlutanum á laugardaginn, annars mjög hægur vindur og við sjáum alveg nokkuð þurrt veður. Á morgun eru smá skúrir. En hér sjáum við á hitatölunum að það er heldur að kólna til morguns og það er svona það bil 8 til 13-15 stig núna næstu daga og það er svalast það sem vindurinn blæs af hafi. Hann er að snúast þannig það er svolítið breytilegt. En hér sjáum við það að draga úr vindunum og einnig úrkominni þegar líður á nóttina fylkin færist hér aðeins til austurs og fram eftir degi á morgun þá er úrkoman mest á Norðurlandi vestra og hér í fyrramáli sjáum við að svona smávegis skúrir hér suðvestan til en víða bjart suðaustan og austan til og þeir heldur áfram fram eftir degi allur úrkoman svona mestulegt að vera hér fyrir norðan það stöku skúr sem gæti fallið suðvestan til á landinu en engin ósköp seinni partin sjáum við að hlýjast hér austan til og þegar við höldum síðan áfram að þegar kemur frá laugardaginn þá svona aðeins norðlægara í þessu svona norðvestlæga átt það er hér á norðausturhorninu úrkomi mest og þar er strengurinn svona 8-13 metrar á sekundu dregur síðan úr úrkomi þar þegar líður á daginn annars staðar víða bjart veður og fallegt hægur vindur á sunnudaginn þá styttur upp hér norðaustan til en það er þokuloft með ströndinni sem gæti verið þar viðlóðandi og lækka þá hitatölur aðeins sem hér smá úrkomi það er svona mestuleiti súld Mandaginn hins vegar kemur lægð með skil hér úr suðri rigningum sunnan og vestanvert landið og smávegis hér einnig á norðaustanvera landinu, hitatölur heldur að hækka þar en þegar við horfum hér til Evrópu það lægðir Skandinavíu og óstöðut loftjafnvel frumveður og það sama hér á Balkanskaganum, þó nokkur hiti á Ítalíu og sama sem Íberíuskagan, þar fara hitatölurnar hækkandi og jafnvel yfir 40 gráðurnar á Kanaríum, það bara aldeilis ljómandi veður og sæmlar hitatölur en hitabylgja byggjast upp hér í austanverðri Bandaríkjunum sem útlit fyrir að verði gæti jafnvel slegi bara eitthver met núnum helgina, þetta var mjög líklega hlýjast í 4. júli hinga til. En hjá okkur á morgun það vestlæg átt í kortunum og væta fyrir norðan en stökuskúr landi suðvestanvert og áfram hlýjast allra austast þó kólni aðeins. Sem þetta gott í byrju, þakku fyrir verið sæl.
0: Og þá þá verðum við pælstu atrið fréttatímans. Kærir vegna útboða hafa tafið byggingu nýs landspítala hálft ár hið minnsta. Beinn og óbeinn kostnaður hleypir þegar á 20 miljóna króna. Málendi kærunefndarinnar hefur fjölgað mikið milli ára. Álagning olíufélaganna jókst áður en opinber gjöld voru felld niður áramót og líka í apríl áður en virðisaukaskattur lækkaði. Þá virðist álagning hafa aukist í maí samkvæmt samkeppniseftirlitinu. Minnst 20 voru drepin í einum umfangsmestu árásum sem rússar hafa gert á Kýf höfuðborg Úkraínu. Loka einkun í starfsráðu íslensku í grunnskólum mun hærri í sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu en annars staðar á landinu. Bent á að skólar og sveitarfélög glími við ólíkar áskoranir og félagslegt bakland nemenda geti verið gjör ólíkt. Niðurstöður verðkannana sem krakkar í vísindaskóla unga fólksins gerðu og Akureyri komu þeim á óvart. Það kostar 280.000 krónur á ári fyrir einstaklinga borða 5 ávexti á dag.
17: Það ætti að vera ódýrara að borða hollan mat.
0: Þessum fréttatíma að ljúka og þá komið að beinni útsendingu frá leik Íslands og Ítalíu í undankeppni HM Karla í körfubolta og RÚV 2 þá rúllar HM í fótbolta Karla. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má nálgast allan sólarhringinn inn á rúv.is. En við á fréttastofunni, við ætlum að þakka ykkur samfylgdina sem það sem afir þessum degi, verið þið sæl.

Það hún Birna Eyfjörð sem að syngur okkur inn í kvöldvakt kvöldsins. En Dan heiti ég og ætla að vera með ykkur einna. Þetta finnst þetta kvöld til klukkan 10 og við sjáum hvað setur. Maður veit nú aldrei hvar þetta endar en einhvers stað byrjar þetta og það byrjaði með Birnu í dag eða í kvöld og lagi hennar leiddu mig. En við skulum halda þessu svona íslensku og mjúku en hér Marsi Bill, þetta duett. Það sem að Una Skram og hún Kári því að temt eru saman að spila það sem að við töluðum einu sinni að væri kannski svona varðelda tónlist í útilegunni, eflaust einhverju að fara í útilegu núna, þannig að þetta kannski bara fullkomið lag til þess að rúla í, þetta lagi þeirra allir slakir.

Þetta er lagið Ég sver og það hún Anja Shaddock sem syngur hér. Þetta stelpa sem var fætt í Bandaríkjunum en haldið ykkur upp alinn á Fáskrúðs firði. Og svo 2017 vann hún Samfés og veit ekki hvað og hvað. Það allt í gangi hjá og ég ætla bara að fallbega önju. Maður veit aldrei en kvöldvaktin heldur áfram. Ég búinn að vera að reyna að laga stólinn hérna í stúdíónu. Ég kemst ekki upp með líðin sem sitja á gólfinu þannig að það verður einhver þannig orka hérna í kvöld við sjáum hvernig hún mun vera en ég allavega næs við segi sitja á gólfinu og reyni að laga stólin hækka stólin, ef einhver kann að stóla endilega hringið en við skulum halda áfram í kvensmanns röddunum hlustum á konur syngja erfitt kvöld so far fyrir kall rembur Íslands en þeir fáið kannski hérna kallarödd á eftir en fyrst það The Noise Sets og þetta lag bara fílingur ekkert að segja það meir Never Forget You heiti það

0: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
1: Slitsterkasta gólverni sem völ á. Veldu lausnir frá epoxigólfum á baðherbyggið bílskúrin, eldhúsið eða stofuna. Kynntu málið. Epoxigolf.is
2: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
3: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Ronja, Urðun, Chagma, Volrottus, In3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsskífur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júlí í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
4: Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
5: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

Hér eru svona tveir kumpánar, Friðrik Dór, þekkjum hann og svo það, það komið nýr Birnir, þetta var Maron Birnir og þetta voru félagarnir í laginu sínu hugsa skýrt. En ég með leikinn í gangi, jú, bara eins og ég gær. Alveg saman fótbolta, nema HM, stundum EM ef Ísland muniði fyrir 10 árum. EM, Ísland, Ísland, England, sko, það var fólk nýr í bæ, klifrandi ljósastaura, það var mayhem. Ég hef aldrei séð Ísland svona og við þurfum meira svona, við erum ekki það stolt, við nöldrum svolítið. Ég allavega annars mann nöldrari, það kemur á Íslandi. Veist, eins og Kanadinn þurfa alltaf bara, veist, USA bara best í heimi, bara við erum besta landið og við erum alltaf bara eitthvað að við sökum. En þarna fyrir 10 árum á EM, þá kom einhvers konar stolt. En eins og ég segi, leikurinn í gangi, það Spánn Austurríki og Spánn að vinna. Það 1-0. Og þess vegna langum við að fara til Madrid á Spáni, snemma á 7. áratugin. Því þar var ungur og efnilegu markmaður sem spilaði fyrir varalið spænska stórliðsins Real Madrid. Hann var einn í laganámi og framtíðin virtist ótrúlega björt, en stefna var algjörlega sett á atvinnumennsku í knattspyrnu. En allt breyttist á svipstundu, 1962, ég var ekki eins og fætur, Hann lenti í gríðarlega alvarlegu bílslysi sem skildi hann eftir lamaðan að hluta til og læknandi sögðu að hann myndi sennilega aldrei ganga aftur og fótboltaferillinn væri gjörsamlega á enda og hann var það áður en hann hófst í raun og veru en á meðan hann lá inn á sjúkrahúsinu í marga mánuði að jafna sig færði ungur hjúkrunarfræðingur honum gítar gjörs svo vel, hann góð hjúkrunarfræðingur hugmyndin var að hjálpa honum að fá aftur hreyfigetu í fingurna En árangurinn varð allt annar og meiri. Hann byrjaði að dútla á strengina til að drepa tíma, fór að semja lög depurðina og uppgötaði í leiðinni sína einstöku, seiðandi, söngrödd. Strákurinn náði að lokum heilsu, stóð upp úr stólnum og fór úr markinu hjá Real Madrid og beint í stúdíóið. Og í rauninni stærsta svið heims. Hann hefur í dag selt yfir 300 milljónir platna á 14 mismunandi tungumálum og hann söluhæsti listamaður tónlistasögunar. Og hann líka pappi annara popstjörnu. Hann pappi Enrique Iglesias en ég að tala sko sjarma og smjör söngvaran Julio Iglesias. Þannig að við skulum vera hans á Spáni og... Leifunum að vera seiðandi í alvegurinni, haldið ykkur.

Þetta er Brynja Rán, lagi hennar Cowboy Wannabe og þekki maður ekki nokkra svona þykistu eða svona, jú, svona þykistu kúreka. Það magna hvernig tískan virkar, sko. Við elskum alltaf tísku og ég nú alveg bara segur það líka. Ég ekkert að setja mig á háan hest hérna, við auðvitað eldu við nú tísku strauma, svona einhverju leiti. Ég meina bara að maður kaupir jakka, þá maður að taka þá ákvörun og elda einhverja strauma. En hjarðarhæðunin getur gripið mann líka. Og núna eru náttúrulega margir byrjar að ganga í svona hlöðfötum, sko, bara eins og séu leiðin á hæsbak. Og þetta eru svolítið svona, ég tek eftir, þetta sumt af þessu leið, sko, sama leiðið og var, þetta svona millennials, og þetta var sama leið og var með svona hatt, svona fedora, ég veit ekki hvað heitir á íslensku, svona fedora og sögðu hei og hó og svona, og hlustuðu á Mumford & Sons. Þetta þróast allt svona. Og það bara stuð, en við eitt sameiginlegt, öll sömul, hvort sem að við séum í kúrekafötum eða í gellugalla eða í joggingbuxum eða í stuttermaból eða, jafnvel, í peysu, þá eigum við allt sameiginlegt að við viljum ást. Og það veit hann Elton John, hér syngur hann lagið I Want Love sem að Robert Downey Jr. Lék í myndbandinu. Frábært lag.

0: þetta flott og lagði 20 og eitthvað ég, sko já, flott hefur gefið út mörg góð lög, en ég held að þetta sé upp á slæði mitt sem þau að gefa út það held ég, en hérna hinum við hotnið eftir auðlýsingar, þá ég spáði að degra ykkur sko, ég vil ekki degra ykkur ómikið, þá náttúrulega verði þá verði ofdegruð en ég að fara degra ykkur aðeins hérna eftir smástund
1: Vandaði svefsófar á útsölu Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup Betra bak, Reykjavík og á Akureyri Á að bera á pallinn Egun til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum Báhás, eitt mesta úrval landsins Þú verð túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur Stilling
2: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
4: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
5: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, látu drauminn rætast.
6: Milljarðarnir gangi út á þriðju degi núna. Eða föstu degi. Jafnvel, báða dagana. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilaðan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
8: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
7: Alla sunnudaga.
8: Freyvangur á Rás 2.
9: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
7: á Rás 2.

Ég sagði þetta degra, þetta var luxus, þetta var Queen, Somebody to Love. Þú veist, þetta sama og með Elton John áðan, I want love, þú veist, ég vil bara einhvern til að elska. Það viljum við öll, eða ekki, æ, ég veit ekki, ég vil ekki að vera svona mjúkur á fimmtudegi. En það stemmingi eigum framöndan, gosloka hátíðin, hugsa sér. Ég fór í fyrra, það var mjög gaman, jafnvel bara svona aðeins mér að stuð en þjóðatíð. Fyrir gamla mannin. En, nei, ótrúlega skemmtilega hátíð og núna, þú veist, það vera hljómsveitir og ég veit að Hoffmann að spila. Það eru eiga peyjar, mikið af góðu tónlistafólki frá Vestmanneyjum. Og það eru meðal Hoffmann og við skulum bara henda hérna í eitt klassist. Þetta lag heitir Royal Face og erum með Hoffmann.

Þetta er Holland Oates og lagði þeirra Man Eater. Ég voru að hugsa þetta. Það hljóta vera, sko, Man Eater, þetta náttúrulega einhver sem að borða menn. Og það hlýtur, að ég veit það ekki. Veist, já, að ég veit það, maður hefur heyrt mannætur og eitthvað, en ég held að þetta lag sé ekki því þar. Ég held að sé meira eitthvað svona kannski mögulega eina dömu eða mann sem að... er aðlandi kannski og er með mörgu fólki. Ég veit það ekki, ég þarf að spurja Hall eða Oates. Ég hef heyrt að þeir vilji örugglega ekki vera saman í herbyggi, þannig ég spyr bara annarkvot í einrúmi. Þetta er eitt af þessum dæmum þar sem að tónlistamenn hata hvort annan. Ég held að það verið þannig á þeim. Meiri dífurnar, ha? En... Fyrir næst yfir í, já, íslenskar dýfur. Hér Barði Jóhannsson, þetta sem Barði úr Bangang og Dant. En Dant hann Davíð, trómuleikarinn í Kalljó. Og þeir eru saman, byrjar eitthvað að gefa tónlist sem hefði besta mál, báðir hæfileikaríkir og við viljum bara sjá sem mest af músík frá þessum mönnum. En Barði byrjaði og þetta er nýjasta með þeim lagið Staring at Nothing.

0: Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta kvöldvaktin á Rás 2.
1: Eins og sólin, hún sest, muni kveðja fyrir rest, með fólk sem ég

Þeir KK og MC Gauti að vera svolítið romantískir Sagan segir að þeir hafa kist eftir upptökuna í stúdíónu Eitt svona Því að þetta svolítið segðandi Og MC Gauti orðin bara söngvari hann er hættur að vera rappari og hann söngvari Og hann bara fínasti söngvari, segjum við þá En heyrðu, mér langar að fara aðeins til Manchester þetta næst Og mér langar að fara svona snemma á sjöunda áratögnum Paldi ég að vera þarna í Manchester þá En svona horfum maður alltaf tilbaka og maður hugsa, vá, þú veist, haldi ég að vera þarna. En svo eftir 30 ár munum maður horfa tilbaka hérna, eða, þú veist, krakkarnir á þeim tíma, og hugsa, vá, ef ég geti fara aftur til the 20s, eða, þú veist, 2025-6, vá, hvað, take me back, munum krakkarnir segja. Svona fyrir þetta í ringi, held ég. En allavega, við erum í Manchester og þarna voru tveir æskuvinir, þeir eru alveg þekkt síðan í barnaskóla og voru að byrja að spila saman og þeir elskuðu svona eitthvað kalla þetta fágaðan samhljóm og svona þegar að hvað við kalla þetta, breska innrásin eða British Invasion var farin á flug þá gripu þeir gæsina heldur betur, þeir dyrkuðu bandarísku rocks góðsögnina Buddy Holly og þarna að hann nýlega eða látist í hörmulegu svona flugslysi, bara mjög nýlega þarna og til að heiðra minningu hans ákvaðu þeir að skýra þessa nýju hljómsveit í höfuð á honum þessir félagar frá Manchester Þeir eru fljótt einn vinsælasta hljómsveit Bretlands og dæld út smellum sem einkenndust af hárnákvæmum og fallegum raddsetningum Það var svona, já, það var þeim tíma sem við kallum það papparokk, æfði ekki Sagan tók þá óvænta stefnu árið 1968 þegar að einn þessara æsku vina hann ákvaða hætta í bandinu hann sagði nei takk, ég fara til bandaríkjana mikað og hann fór þangað og hann stofnaði eina stærstu supergrúpu bara tónlistasögunar En hljómsveitin sem hann skildi eftir sig í Englandi leta ekki stoppa sig og bara fann nýjan takt og hélt áfram bara að sigra vinsældalistana. En svo sem flutti til Ameríku var Graham Nash, það var til að stopna Crosby, Stills and Nash, en þessi breska sveit sem var til upp úr því eftir að hann fór yfir, það var breska sveitin The Hollies og mér langar að henda hérna í eitt smell með þeim, því er þetta í bríð.

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
2: Sumar útsala. Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar. Húsasmiðan og Blómavall.
3: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
4: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
5: Hljóðvegur 1 snýr aftur á Rás 2 í sumar.
6: Jóhann Alfreð Steini Skúla og Hólmfríður María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
7: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virka daga í sumar.
5: Við hlökkum til að hitta ykkur á ferð.
8: Hljóðvegur 1 á Rás 2. Fyrst og fremst í sumar. Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
9: Kvöldvaktin á Rás 2.

krummin, krummin kom krunkar úti. Nei, þetta krummi, krummi og mínus stundum kallaður, en þetta að nýjasta með honum lagi Hinterland, frábært. En fyrir næst yfir í Cigarettes After Sex, þannig áður en ég, áður við gerum það og ætla að segja ykkur það að spátni komin 2-0 yfir Austurríki. Hafið þið það? Það ekki hægt að halda með Austurríki. Ég meina, einhver nema einhver frá Austurríki sem heldur með Austurríki? Eða, veist, æ, ég veit ekki. En, jú, Cigarettes After Sex, kannski, já, þetta svona úrælt nafn, þú veist, ég að reykja náttúrulega fáir í dag, þetta myndi kannski vera vaping after sex eða eitthva. En ég reyki nú ekki þannig að ég hef aldrei tengt við þessa tilfinningu, allavega sígaretturnar í þessari jöfnu. En hvað það, við skulum fara yfir í Apocalypse með þessari frábæri sveit.

Já, sú. Ég veit ekki af hverju, jú, ég veit alveg af hverju ég spila þetta. Þetta var Only You með Yasu. Mér varð hugsað til Breska Office. Ég, þetta var sem sagt í þeim Breska Office, ég meina ef það ekki sé þetta, come on, þið verðu að horfa á þetta. Sérstaklega ef þið elski bandaríska. Svo komið frönsk útgáfa og ég held að segja milljón útgáfur. Íslensk Office útgáfa, vá, hvað það væri ömulegt. En allavega, Breska mjög vel hefnið. Þetta var lagið sem í atriðinu þegar að Don og Tim kyssast. Já, það ást í loftinu. Þetta fimmtudagskvöldið. En mér langar að fara hérna næst í lag með Widow's Peak sem að þýðir sko það sem að þegar að hárið fer svona að fara ef maður væri djöfullin og væri með hot á því svæði svona, veist, og eftir verður svona hárið í miðjunni og ég er alveg með smá svona það gerist með aldrinum sko og svo spurningin, á maður að rokka það sem svo Jack Nicholson eða Nicholas Cage jú, eða Nick Cave eða á maður að fara til Tyrklands í aðgerð ég verður maður ekki að reyna að rokka þetta ég samt ekki alveg komin á þann stað að ég þarf eitthvað að fara að taka það ákvörðin endilega en ætla að enda ekki allt með því partur að ég eldast það tvennt í stöðinni Það að deyja eða eldast. Þannig að við skulum bara eldast og njóta þess. Widow's Peak og lagi No Driver.

The Hot Chip og lagið Colors, mjúkt og þægilegt. Ég ætla að fara að gefa í, ég búin að vera svolítið svona rólegur á því. En það ég búin að vera að vaka fram eftir, vitið af hverju, að segja ykkur. Ég búin að vera að vaka, sko, ég að horfa á þess að B-Vitans HM leiki, þú veist, og þeir, það byrjaði eitt gær klukkan, þú veist, 12 og ég meina. Og maður að horfa á þetta fram eftir og þú veist, og... Ég veit ekki af hverju, en allavega, ég meina, þú veist, það er bara HM á 4 ára fresti, maður má aðeins leifa sér, maður má alveg geispa smá, en þá finnst samt að nýta tónlistinu að rífa sér í gang. Hérna, næsta hljómsveit minnir mig á mína stuttu íslensku háskólagöngu, vákámar stutt og löt, fór í ensku eða eitthvað, held að það verið fyrst, fattaði svo að, þú veist, að því mér langaði að lesa enska eftir bara bækur og eitthvað svo fattaði að ég gæti alveg lesi bækur á þess að verið í náminu, það bara stressaði mig meira að verið í náminu allir að skrifa rítgerur bækurnar ég bara, ég vildi bara lesa hana og njóta en þau veist, þannig að svo prófa maður eitthvað og svo prófa maður eitthvað hitt og svo heyrði ég þess að hljómsveit og þetta var svona þegar að þessi hljómsveit átti mjög vinsall lag þessi íslenska sveit, mikið útvarpinu og ég sat hann einhverjum fyrirlestri í HÍ og var að hlusta á þetta lag svona í laumi og ég var bara Veist, ekki tónlistin bara málið veist, það ekki bara tilgangu lífsins hætti í háskólanum en krakkar, ég fó samt setna meir í háskóla bara erlendis og ég kláraði það, hana nú þannig að þið ungu börn sem eru vakandi klukkan 9 ekki beil á náminu nefnann, jú, AI, að ég veit ekki hvað verður námið, gervigreindið mætir allt í hennu og allt í hennu þarfst ekki að gera ritgerðir og eitthvað, og wow, hvað ég ekki maðurinn til þess að leysa það allt saman, úff en, þessi hljómsveit sem að lét mig hætta í háskóla eða svona, heitir Monotown og ég ætla sko, vinstarasta lagið var klála Peacemaker á þessum tíma, en þetta ekki síður að þetta Two Bullets algjör klassík

Talandi um tónlist sem hafði áhrif á mann þegar maður ungur sumir segja ég ennþá ungur það má deila það en það hljómsveitin Leaves og lagið The Spell ótrúlega hljómsveit en hendur mér smá nýtt íslenskt hérna hér hópur af fólki saman og þetta allt svona reggi fólk eða svona og ég fór nú eitthvað að hugsa það í gæri mitt hvort að vera að koma svona ný reggi bylgja hún hefur komið reglulega fyrst með hjálmum kannski og svo með og ég bara stað og svona en það tengist þið mitt næsta lagi, hér Steinunn Jónsdóttir Gnúsi Jóns Teitur Magnússon og Kraftgalli þetta teimi sem bjó til lag sem nostalgíst hér verið að tala að spóla til baka og veistu, ég gerði það daginn ég tengdi gamla svona vél bæði vaff og estæki og myndatöku vél svona gamla í tölvuna mína og var eitthvað svona að finna gamla spólur og horfa á það Þannig, og veistu hvað, ég spólaði til baka í fyrsta skipti, ég veit ekki hversu lengi og tilfinningin var æðisleg

0: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
1: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudagar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Sumar útsala. Pallaolía og veðurvörn 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
4: á Rás 2.

Þetta er Suede og lagið Animal Nitrate en ég ætla að fara hérna aðeins og dýfa mér í djúpa endan og fara aðeins hérna í saumana á tónlistamanni sem ekki nú oft spilar Rás 2 en við breytum því í kvöld en við byrjum 1942 ég var ekki þessum fættur og lendum í New York borg þar fæði strengur inn í mikla tónlistafjölskyldu en faðir hans var þekktur jazz slagverksleikari Það var alltaf hægt annað en að drengurinn myndi smitast af tónlistabakteríunni og lærði hann snemma á píanó, trompet, básunu og klarinett og var farin að útsetta lög og stjórna eigin hljómsveitum strax á úlings árum. Þegar hann var 16 flutti hann og fjölskyldan til Los Angeles, hann fór í háskóla að læra tónlist en árið 1952 var hann kallaður í herinn. Og gekk til liðs við bandaríska flugherinn og þar nýttist hæfileikar hans vel því næstu þrjú árin sá hann að útsetja og stjórna lúðrasveitum flughersins eftir herþjónusta flutti hann aftur til New York og skráði sig í hinn virta Juilliard listaháskóla til þess að gjörsamlega fullkomna hann píanuleik og til að eiga fyrir leigunni og skólagjöldunum þá spilaði hann jazz á reykfylltum klúbum geti ímyndað eitthvað stemminguna í New York að námi loknu sneri hann aftur til Los Angeles hann byrjaði að vinna sem svo kallaður session píanoleikari í stóru kvikmynda og sjónvarsveitum í Hollywood það svona þegar vanta bara ekki að vanta píanoleikara ok, ringi mig þannan, check ef þið hafið einhver tíman heyrt hið góðsagnakenda Peter Gunstef eftir Henry Mancini þá það einmitt þessi ungi maður sem spilar píanoriffið í því lagi Smátt og smátt fór hann að fá tækifæri til að semja sjálfur og á sjöunda áratugnum var hann orðin eftirsóttur höfundur og samt í tónlist fyrir vinsæla sjónvarsþætti eins og Lost in Space og Gilligan's Island en kvikmyndirnar tóguði í hann og stóri vendipunkturinn má reykja til ársins 1974 þá leitaði ungur og tiltölulega óþekktur leikstjóri til hans. Leikstjórinn var að gera svona fyrstu stóru bíómynd The Sugarland Express og baði hann að semja tónlistina. Samstarfið gekk það vel að ári síðar baði leikstjórinn aftur að semja fyrir sig nýja mynd og sú mynd fjallaði einhvern veginn risastóran hákarl. Sagan segir að þegar að tónskáldið kynnti hugmyndina sína fyrir aðalstefinu fyrir þessari mynd hafa hann sest upp píanóið og spila bara tvær nótur E og F fram og til baka með vaxandi þunga og hraða og leikstjórinn skellir hló ég held að vera bara eitthvað jók hann átti von á stórri flókinni sinfóníu en tónskáldið stóð fast á sínu E, F þessar tvær nótur urða einu þekktasta og hrollvekjandi tónlistastefi kvikmyndasögunar ég ætla bara að leiða mér að segja það. Eftir þannig gríðalega smell að fó fyrirlinn algjörlega á flug þessi sami leikstjóri mælti stuttu síðar með honum við góðan vinsinn sem var að gera episka geimmynd og vandaði stórbrotna og klassíska sinfóníu tónlist það samstarf skilaði af sér söluhæstu svona instrumental plötu allra tíma en þessi magnaði maður hefur unnið til 5 óskarsverluna á yfir 50 óskars tilnefningar og hefur samið tónlistina fyrir bíómyndir eins og E.T., Indiana Jones, Jurassic Park, Superman, Harry Potter og já, og meira, aðeins meira. Leikstjórarnir eru að sjálfsögðu þeir Steven Spielberg og George Lucas og maðurinn á bakvið tónlistina sem að hefur litað æskokkar eiginlega bara held ég allra enginn annar en John Williams og nú skulum við spila, haldið ykkur, lag úr The Phantom Menace en þetta lag heitir Duel of the Fates við það London Symphony Orchestra sem ætlar að flytja þetta verk fyrir okkur og við erum bara komin í Star Wars og við ætlum að fagna John Williams

Þetta er hún yndislega Árný Margrét og lagið hennar Hakk og Spaghetti upprunulega með Prins Pólo en það var gott, það var hlustandi góður sem að myndi mig á þrennu dagsins geturinn ég hefði örugglega glemt henni, maður svo ringlaður á öllu svo HM áhorfi það leikur í kvöld klukkan 11 það fínt tími svo eitt klukkan 3 í nótt og maður má ekki missa af þessu, maður það bara vaka það svona þetta en hvað það, getraun lagagetraun þrennu getraun dagsins, þrjú lög sem eitthvað eitt sameiginlegt og ég held ég náu þessu núna í kvöld sveimir þá, fyrsta lagi sér að þrennu með Dolly Parton og heitir Jolene mögulega eitt besta lag sem verið samið

Plain White Tees og lagi Hey There Delilah partur af þrennudagsins þrjú lög sem eitthvað sameiginlegt við heyrðum fyrst Jolene og svo núna þetta lag það ekki að þessu lagi nema þetta þú veist, þegar hann að syngja sko, það var nýsum mikið Hey There þú veist, og hann myndi bara gubba þessu út úr sér bara svona aðeins að krista þá væru við í business en flott lag, ok, flott lag loka lagi þrennunni heitir Rhiannon sem sama nafn og Rihanna í rauninni eða þetta Rihanna kemur frá þessu nafni en lokalagið þrennunni Rhiannon og með Fleetwood Mac og hvað eiga sér lög nú sameiginlegt? Nú segiði mér

Þetta er svona lagi sem að kom flýt út makk á kortið. Allavega í Lindsay Buckingham og Stevie Nicks útgáfunni. Það var náttúrulega, það var önnur hljómsveit í rauninni. Og hljómsveit, hvað flýt út makk á meira þess að Black Magic Woman, ef að maður svona teknilega sé. En allavega, þetta var lagi sem kom svona flýt út makk sem að flesti kannski hugsa í dag þegar að talaði með svo hljómsveit, kom þeirri sveit á kortið. Heru, við erum að tala þrennuna, halló. Þrjú lög sem eitthvað sameiglegt, sko, einhver búin á þessu, ég veit það ekki, en ég ætla að fara yfir þetta. Það er sko Dolly Parton með Jolene, það er Plain White Tees með Hey There Delilah og svo flýt út makk með Rhiannon. Og þessi lög eigaði nú alltaf sameiglegt að kvenmannsnafn, halló, kvenmannsnafn og það hefði nú, ég hefði mörg að velja. Því að annarkvært lag í rauninni bara heitir einhverju kvenmannsnafni. Það hefur alltaf verið innsælt að syngja kvenmenn. Já, en ekki alltaf sem að fólk segir bara nafnið, bara hæ Guðrún. Bara þetta nafnið Guðrún. Guðrún, ég elska þig, eitthvað svona, þú veist. Svolítið bold að ganga svo langt, vanlega að tala undir rós í lögum. En hvað það? Ég ætla að spila næst hérna íslenska hljómsveit. Ég fór að sjá þau á kaffibarnum senast að laugardag. Ég var rosalega hrifin, ótrúlega flinkir krakkar, þetta er ung hljómsveit, flinkir krakkar á öll hljóðfærin, frumleg, þú veist, gítarleikarinn var með ótrúlega frumleg og skemmtilega nálgun á gítarinn, en samt svona, ég ekki tala með eitthvað experimental út í game, en þú veist, svona, bara gera mjög áhugavert stöf og trommuleikarinn hún Rósa bara alveg ótrúlega góða, bara ógsta gaman að horfa þessa hljómsveit, BKPM. Ótrúlega flott sjó, þétt, ég var mjög hrifin. Þau voru með plötu vikuna þetta í seinustu viku. Það var platan Bítu Ha, sem þeirra breiði skífa, kom út í fyrra. En ég ætla að spila þessa sveit, ég ætla að spila lag með þeim sem heitir Sosa. Ég mæli með þessu bandi, sjáðu þetta live, mjög gott.

setur það kvöld Það fá með eina með öllu bakterir Friendstone dressing Chili mayo Eplamauki Hótasælu Það ekki skatt á verðbólgu og fjárhagsskvíða Væri til að sleppa góðaskjaldi Það fá ofnæmi Ég fengi út í lokun og inn í lokunarkent.

Þetta er Chemical Brothers og hann Beck að syngja yfir þeirra tónlist, lagði Wide Open. En ég var hérna í gærkvöldi líka á kvöldvaktinni og hún Andrea Jóns er alltaf á miðvikudögum með þáttu sinn pressan. Þannig að við stundum lent í góðspjalli hérna og og það, við gerum það ekki að ég líka bara að þú veist byrjaði að mæta bara til hún allar helgar til að þú veist bara, já, skemmtilegustu kvöld bara sem er á í miðbænum en ég fórum að tala tónlist og hún sagði að nýja Paul McCartney platan væri bara mjög góð og ekki að hún búist í því og ég bara orðin forvitin og nú ætlum ég bara að hlusta á lag af þessari plötu Ég hef ekki heyrst þetta lag áður, en ég ætla bara að nýta tækifæri fyrst ég hérna að setja það á og melta á meðan. Og eins og ég segi, Andrea Jóns búin að gefa, sko, ok, hún búin að gefa stimpil, stamp of approval við þetta lag. Það heitir Days We Left Behind og að þessari nýju plötu sem að gaf út daginn sem að heitir The Boys of Dungeon Lane. Þetta eitthvað. Þetta eitthvað, þetta hefur einhverja meiningu fyrir honum örugglega en ég skil ekkert hvað í gangi þetta, heyrðu, nýjast með Paul McCartney, Days We Left Behind.

Just með Radiohead Hérna svona rétt í lokin Ég ætla að segja þetta gott Ég þakka fyrir samveruna Og það hann Óli Palli Sem ætlar að taka ykkur á tónleikununa Bara beint eftir tíu fréttir Í þættinum koncert En eins og ég segi Það komið tíma á mig og þetta búið að vera fínasta kvöld. Takk fyrir kvöldið í kvöld. Svona, meðan við siglum inn í júli, við erum bara hýr og glöð, munum það og njótum bara lífsins og njótum ásta og ég ætla að skilja ykkur eftir með fyrsta Spáp vann hérna áðan Austurríki á HM. Það langar með að skilja ykkur eftir með smá spænskri músík Þetta lag heitir El Espejo en que te miras og ég tala ekki spænsku en þetta þýðir sem sagt speilin sem þú horfir á sjálfan þig í eða eitthvað svona mjög illa orðað en það eru tveir meistarar það var tveir meistarar sem voru bara að vinna í því að koma bara flamengo stefnunni aftur á yfirborðið í rauninni að rivævana eins og svalasta tónlistastefna flamengo en það hann Paco de Lucía sem að spila hérna gítar og hann Cameron sem að syngur og þarna voru bara ungir menn að leika sér að spila innan gæsalapa gamaldags tónlist og ekki byggust þeir við því að þetta myndi ná svona gríðarlega langt en það gerði það Lokala kvöldsins flamengo lag Guð blessi, við sjáumst

0: Fréttastofa Rúf Iðunn Andrésdóttir segir fréttir. Samtök atvinnulífsins og samtök verslunar og þjónustu gagnrýna samkeppniseftirlitið og forstjóra þess fyrir svokölluð umræðuskjöl dagvöruverð og eldsneytismarkað og segja eftirlitið nota þau til að setja fram órökstuddar ályktanir. Umræðuskjölin beri þess merki að stofnunin hafi á köflum valið framsetningu sem vekur grunnsendir háttsemi fyrirtækja, áður en rannsóknir lokið. Samkeppniseftirlitið telur að fákeppni ríki á olíumarkaði og álagning hafi aukist síðustu ár. Rætt var við Benedikt S. Benediktsson, framkvæmdastjóra SVFþotn í kvöldfréttum Sjónvarps. Hann sagði ekki unnt að svara þeim atriðum sem framkoma í umræðuskjali samkeppniseftirlitsins efnislega á þessu stigi. Samtökin hefði ekki aðgangað upplýsingum frá olíufélögunum verðsamsetningu. Gagnrýnin snúi fyrst og fremst að framsetningu skjalsins. Samkeppniseftirliti hljóti að þurfa gæta hlutlægni. Umræðuskjalið hafi til að mynda ekki fjallað þróun innkaupaverðs á olíu hér á landi og rekstrarþættir eins og launakostnaðir veru ekki teknir inn í myndina. Þá hefði heldur ekki verið kallað eftir samningum innkaupin.
1: Hvernig þetta skýra verðhækkanir sem þetta er rétt áður en opinber gjöld eru lækkuð og jafnvel felld niður?
2: Já, hvernig getur þú skýrt að þetta eigi sér ekki aðra skýringar?
0: Sagði Benedikt S. Benediktsson við Jóhannu Vigdísi Hjaltadóttur. Þyrla og eftirlitsflugvél landhelgisgæslunar voru kölluð út í kvöld vegna veikinda farþega borði skemmtiferðaskipi á hafsvæðinu milli Íslands og Grænlands. Þetta staðfestir Ásgeir Erlendsson samskiptastjóri landhelgisgæslunar. Skipið var miðja vegu milli Vestfjarða og Grænlands 150 sjómílur frá landi þegar óskað var eftir aðstoð gæslunar. Þyrla og flugvél landhelgisgæslunar yfirgáfu Reykjavík á 8. tímanum. Farþeginn hefur þegar verið sóttur og verður fluttur á Landspítalann. Kaldavatnslaust var á Ásbrú í Reykjanesbæ og á Keflavíkurflugvelli í klukkustund fyrri kvöld. Köldu vatni hefur verið komið aftur á. Sigrún Inga Ævarsdóttir upplýsingafulltrúi HS Veitna segir svo kallað þrýstingsfall hafa átt sér stað en enn sér til rannsóknar hvað olli því. Viðtæk bilun sem þessi sé afar óalging. Þó að kalt vatn sé aftur komið á, kunni enn að vera lítill vatnsþrýstingur hjá sumum í fyrstu. Guðjón Helgason upplýsingafulltrúi í Savia segir vatn aftur komið á í flugstöðinni. Ísland tapaði fyrir Ítalíu undankeppni HM í körfubolta í Laugardalshöll í kvöld. Leiknum lauk með 102 stigum gegn 83. Ísland mætir Bretlandi í Manchester á sunnudag og þarf sigur til að fara áfram í milliriðilum sæti á HM. Fréttastofa næst þaðar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri er lokið.
3: Queens of the Stone Age er að koma til landsins og Rockland vikuna næsta sunnudag er helgað Queens of the Stone Age og Josh Homme.
4: We used to travel a lot by car for long distances in the summertime. My folks had a knack for just letting a tape flip over and play and then flip over and play and flip over and play. So there was an album called Running on Empty by Jackson Browne. You know where you are, you know what you're listening to, and you know what you want. It's all on Rockland. This is Joshua Homme from Queens of the Stone Age.
3: Einmitt, Rockland alla sunnudaga og þriðjudagskvöld og svo alltaf í Rúf spilaranum, appinu og á rúf.is.
5: Rás 2 og MBS kynna. Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júli. Ronja, Urðun, Chagma og Rottus, In3D, Skeppurbringu og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Mannfólkið breytist í slím 16. til 18. júli í og við Dalsbraut 1 600 Akureyri. Drífið ykkur norður.
6: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
7: Hljóðvegur 1 snýr aftur á Rás 2 í sumar.
8: Jóhann Alfreð Steiningskúla og Hólmfríð María munu senda út þáttinn víðsvegar af landinu og færa hlustendum íslenska sumarið beint í æð.
9: Við verðum í loftinu á milli klukkan 4 og 6 alla virkadaga í sumar.
7: Við hlökkum til að hitta ykkur á ferð.
10: Hljóðvegur 1 á Rás 2. Fyrst og fremst í sumar.
11: Við erum Rás 2.
10: Fyrst og fremst með þér.
12: Nú bregðum við okkur á koncert.

0: Já, komið sæl, þetta koncert ég, Ólafur Páll Gunnarsson og í koncert kvöldsins rifjum við upp tónleikaprógram sem var sett upp í Silfurbergi í Hörpu 24. nóvember fyrir 15 áru síðan, árið 2011 til heiðurs hinum einu sanna, söngvaranum úr Queen, hinum ásæla Freddie Mercury og síðan hefur þetta nokkrum sinnum verið sett upp til viðbótar og það stendur til aftur núna í haust en þennan dag 24. nóvember 2011 voru liðin nákvæmlega 20 ár frá því að Freddie lést af völdum alnæmis. Og heiðurinn að þessu á Friðrik Ómar, hann fékk þessa flugu í höfuð að minnast Freddies á þennan hátt, setju konsert og hann er þekktur fyrir að vanda sig og ég held að þetta hafa verið jafnvel það fyrsta sem að hann settu í nafni Rigg Viðburða. Fékk með sér hópa frábærum tónlistamönnum, hljófaraleikurum og söngurum, sett upp eina tónleika í Silfurbergi Hörpu og það seldist bara upp á nokkur mínútum. Þá var bætt við öðrum sama kvöld, uppselt strax, aðri tónleika settir upp daginn áður, uppselt og svo aðri þann sama dag. Fjórir eða fernir tónleikar bara seldist upp eins og skot og svo fór hópurinn líka í Hofa á Akureyri og spilaði þar fyrir fullu húsi og ég man ekki hvað það var oft en Þá ákvaðan að prófa að setja þetta í Eldborg, stóra salin í Hörpu, Star Wars salin og Eldborgin var fyllt þrisvarsinnum með tónlist Queen og Freddie. Ótrúlegt. Og núna á sem þetta endur taka þetta í Háskóla bíói 5. september næstkomandi að miðasala komin í gangin á miði X.is og tilefnið 80 ára afmæli Freddies sem sagt. Og þetta er sama lið með Friðrik Ómari og var þarna fyrir 15 árum Eiki Hauks, svo Friðrik Sjálfröða, Magni, Eyþór Ingi, Matti Matt og Hulda Björk Garðarsdóttir. Þau eru svolítið öll á tónleikunum sem við vorum að, erum að fara að hlusta á og verða held ég öll á tónleikunum í Háskóla Bíó í september. Og hljómsveitin var svona, Þór Úlfarsson, hljómborðan hljómsveitastjóri, Halldór G. Hauksson, Halli Gulli, trommuleikari, bróðir Friðrik Sómas, Ingi Bötningarsson á bassa, Einar Þór Jóhansson á gítar, Kristján Grétarsson á gítar, Stefán Gunnlaugsson, hljómborð og raddir og Hannes Friðbjarnarsson, slagverk og raddir. Og svo var svona raddsveit, Alma Rödd, Íris Hólm, Ína Valgerður Pétursdóttir, Ingun Hlín Friðriksdóttir og Davís Mári Harðarsson. Haffi Tempó var hljóðmeistari og Agnar Hermannsson, ljósameistari. Þetta skiptir af smálið þetta, ljós og hljóð. Come on. Og Friðrik, hann hljóðritaði tónleikana, Friðrik og hans fólk, og hann hljóðblandaði þá sjálfur, hún er ýmislegt til listalagt. Og nú ætlum við að hlusta á Freddie Mercury, heiðurstónleikar 2011, Silfurberg í Hörpu.
1: Everybody looks at me on stage and they think that's how I am, like arrogant and that's the way I am. And when you look at me now, I'm quite boring, really.

0: 다 들켜요.
1: Komið sæl og blessu fyrir hjartalega velkomin hingað í Silfurberg 24. november. Glamúr, miklir hæfileikar, sennilega eitt besti performer sem við höfum séð. Og stóra tennur, það svona ýmsir hlutir sem við dettir í hug þegar ég hugsa til Freddie Mercury. Í dag eru 20 ár síðan að hann fjallt frá. Og viljum að minnast hans hér í kvöld með hans frábæri tónlist og lögunum sem hann söng og af nógu að taka.

0: Tónleikar úr öllum áttum og frá ýmsum tímum í konsert á Rás 2 öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12.
1: Hanna og Ljósi mitt, já.
2: Hæ.
1: Sæll fyrir Eirík minn.
3: Það sama til minn. Þeir mættust við dalvíkingarnir.
1: Já, já.
3: Við ætlum að vera með smá áhættu atriði.
1: Já, já.
3: Við erum að vera smá áhættu í þessu líka. Ég ætla að leika píanó og syngja sérst á sama tíma. Og við ætlum enn fremur að flytja lag sem er nú kannski ekki mjög þekkt.
1: Örugglega fæstirinn sem að hafa heyrt það, bara Rúna Róberts.
3: Rúna Róberts og Bylgjunni kannski og örfáður útvarpsmenn. Og Rástöð.
1: Þetta lag sem að segja að Freddie Mercury og Michael Jackson sömdu saman.
3: Já.
1: Og hérna gerðu svona demo sem að var nú ekki útgáfa hæft en það er nú eitthvað verið að vinna í því.
3: Já, mér skilst það því, já. Samkvæmt mönnum sem vita mikið að það sé eitthvað verið að hugsa að pæli það að gefa út úr næsta ára kannski með
1: Já, frábært, við ætlum samt að vera undan
3: Já, við ætlum að vera undan og við erum nefnilega að taka þessa tónleika upp í kvöld Þannig að þetta lag heitir There Must Be More to Life Than This
1: Já
3: Og ætlum þú að vera Freddie eða Jackson?
1: Ég er ekki betra að ég sé Freddie í þessi
3: Já, tilfæli. Ok

0: Ótrúlega drengur, píanó og söngur.
1: Takk ykkur fyrir, Dalvíkingar. Hvað? Ég er svona alvarleg. Segi ég að byrja á gráalvölu lagi.

0: Góður hlustendur, við erum stödd í konsert á Rás 2 á Freddi Merkur í heiðustónleikum í Silfurbergi Hörpu 24. november 2011.
1: Takk. Hörskuna mín er mikið rosalega gaman að koma heim. Og ekki minnst að taka þátt í svona viðburði því að ég allan að nógu gaman til þess að hafa geta fylgst með Queen alveg frá upphafi. Og það er ekki bara tónlistin sem hefur fyrir mig, það líka textarnir. Því að Freddy var mjög sleipur textasmiður. Svona eftir að hann kom út úr þessum fræga skáp, þá fór maður að skoða ástatextana eins í öðru ljósi. Og ég held að það sé bara einn af hans textum sem maður er samin beint til konu. Þessi kona var sambýliskona hans áður en að hann kom út úr skápnum og hét Mary Austin. Hann er meiri segja guðfæðir hennar yngsta sonar, Richard. Hún hefur erft hann á húsinu, hún býr ennþá í húsinu hans í London. Ég veit að þið viti hvað lag er að tala um og það langar meðlega að nefna líka að eitt sterkasta moment í rocksögunni er þegar að Queen eða Brian og Freddie fluttu þetta lag á Wembley og fleiri 10,000 sungu með. Eruð þið til að syngja með? Stopp! Þá ætlum ég að leiða ykkur fyrst og fremst að njóta ljúfra tóna frá Kidda Gretas.

0: Takk, takk.
1: Konsert, lifandi tónlist. Öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12 á Rás 2.
2: Maður búin að segja ykkur að hann líka dalgengur en Eyþór.

Og mikil ást getur drepið. Við erum stödd á Freddie Mercury heiðustónleikum í Silfurbergi Hörpu 24. nóvember 2011 á 20 ára dánarafmæli Freddie Mercury. Og þarna söng fóringi sjálfur Friðrik Ómar þetta fallega lag eftir Brian May, gítarleikara Queen.

0: Þú tekur því smók, yeah!
1: Laglega gert, Bohemian Rhapsody og þarna sunguður allir Matti, Magni, Eiki, Friðrik Ómar og Eyþór Ingi Og já, það var gert hlýja þarna á þessum tónleikum Við skulum líka gera smá hlýja Og nú það búið

0: Takk fyrir kjærlega. Eru það fíla þetta band? Ég líka. Ég ætla að kynna þessa hljómsveit sem hér með okkur í kvöld og hefur lagt nótt í dag við að ná öllum þessum frösum. Hér á Synda keyboard engin annar en Stefán Örn gjörðu svo vel. Og sá sem skreytir þetta svo skemmtilega hér fyrir aftan hann Hannes Friðbjarnarsson að slæða. You got a fan tonight, baby. Og sá sem lemur húðurnar hér í kvöld, bróðið minn og mikil trimpill Halli Gulli á norðan. Síðan erum við hér með guttfallega basarasta sem Ingi Björn Gjörðsvall. Og randirna góðu, mér við hlýð hér eins og ofta áður, Regína Ósk. Og við hennar hlýð, viðhaldið, Davíð Smári.
1: Grín, þetta var grín.
0: Og skvísan Ingun Lín, gjöra svo vel. Og þá hefur við Ölmu Rut. Ína Valgerður beint frá Húsavík. Og dívan Íris Holm í vendan Björsson. Gítarleikarnir hér í kvöld, erum við ekki svolítið bara kát með þá? Mér á vinstri hönd, Einar Þór, gjörðu svo vel. Og hæri hönd að enginn annan Kristján Grétarsson, gjörðu svo vel. Að endingu að hljómsastjóðurinn og píanóleikarinn Þórir Úlfarsson.
2: Tónleikar úr öllum áttum og frá ýmsum tímum. Í konsert á Rás 2, öll fimmtudagskvöld frá

0: Þá verður stödd á Freddie Mercury heiðustónleikum í Silfurbergi í Hörpu 24. nóvember 2011 á 20 ára dánarammali Freddie Mercury og þannig voru þeir í aðalhlutverki fyrir Matti og Friðrik Ómar lægir eftir Brian May, gítarleikara Queen og næsta lag sem Magni syngur samt í trommarinn, Roger Taylor
1: Af hverju þarf ég að byrja eftir þessu?

Gaman að geta þess að þetta sem var aðeins dag I want to break free samt í bassaleikari Queen John Deacon En þetta sem að byrja hérna skrifað á Queen og David Bowie

Hjá enn erum við stödd í Silfurbergi í Hörpu 24. november 2011 en þá voru liðin 20 ár upp á dag frá því Freddy Mercury lést 45 ára aldri og þannig var Eiki Hauks að syngja þetta lag sem Platter skerðu frækt í gamla dag en Freddy söng svo árið 1987 og gaf út en næst eru það Matti Matt og óperusöngunan Hulda Björk Garðarsdóttir og lag sem Freddy og sóbransöngunan Montserrat Caballé gerðu saman í tilefni á Olympíuleikunum í Barcelona árið 1992 en þau tóku þetta reyndar upp 1987

0: Hvernig eigum við að toppa þetta?
1: Við getum reynda að jafna.
0: Já.
2: Og staðan 2-2.
0: Það bara hreinlega með því að taka eina perli viðbót. Ég meni, það nógur að taka. Smá mjáman ekki.

Þarna sunguður allir kallarnir Eiki, Matti, Magni, Eyþór Ingi og Friðrik Ómar The show must go on

nákvæmlega liðin 20 ár frá því þessi magnaði og merkilegi söngvari og frábæri tónlistamaður Freddie Mercury lést af völdum alnæmis 45 ára aldri. Og þarna voru þeir Eiríkur Hauksson, Friðrik Ómar, Magni Ásgeirsson, Eyþór Ingi Gunnlaugsson, Matthías Matthíasson og Hulda Björk Garðarsdóttir. Í hljómsveitinni voru hljómsveitarstjórinn Þórir Úlfarsson, spilar á hljómborð og syngur, Halldór G. Hauksson, Halli Gulli, bróðir hans Friðriks Ómars á trommur, Ingibjörn Ingarsson á bassa, Einar Þór Jóhannsson á gítar, Kristján Gretarsson á gítar, Stefán Gunnlaugsson hljómborð, Hannes Friðbjarnarsson á slagverk og allir sunguður auðvitað með. Og svo voru líka þarna í röddum Alma Rödd Kristjánsdóttir, Íris Hólm, Ína Valgerður Pétursdóttir, Ingunn Hlín Friðriksdóttir og Davís Mári Harðarsson. Hljóðmeistar í sal var Haffi Tempó og hann hljóðritaði tónleikana líka, Friðrik Ómar hljóð blandaði þá sjálfur. Og nú á að gera þetta aftur sem sagt í Háskólabíói 5. september fagna 8-10 ára afmæli Freddie Mercury. En þetta var koncert, ég heiti Ólafur Páll. Takk fyrir að hlusta og góða nótt.

Fréttastofa RÚV, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir með nætur fréttir. Samtök atvinnulífsins og samtök verslunar og þjónustu gagnrýna samkeppniseftirlitið og forstjóra þess fyrir svo kölluð umræðuskjöl dagvöruverð og eldsneytismarkað og segja eftirlitið nota þau til að setja fram órökstuddar ályktanir. Umræðuskjölin ber þess merki að stofnunin hafa á köflum vali framsetningu sem vekur grun sem der háttsemi fyrirtækja. Áður en rannsókn lokið. Samkeppniseftirlitið telur að fákeppni ríkja á olíumarkaði og álagning hafi aukist